0: The Rolling Stones in the Stars。 これミュージックビデオが公開になったんですけど、これが注目で、うん、なんとですね、今のミュージックビデオなのにメンバーがみんな若い。どういうことかというと、昔の映像を使ってるんではなくて、今の何ですか、 CG、まあ、によるですね、若返り機能、まあ、いわゆるディープフェイクなんて言い方もしますけど、これを使ってまるで本当20代の頃のストーンズがこの曲を演奏してるかのようなビデオに仕上がってるんですよね。めちゃめちゃかっこいいです、はい
1: ね、これからこういうのができるとなると、いろいろな時代、ね、まあ、世代全部を超えて、
0: いや、そうなんですよ、
1: 何でも作れちゃいます ね。
0: ライブ行ったら、あれ
1: ちょっとあれ、お
0: ミュージックビデオで見た人たちより全然年いってるみたいな、ずっとね、これからデビューする人なんか20年ぐらい同じこう映像で来たら、同じあの年齢ぐらいの映像で来たら、ライブ行ったら、20代かと思って40代ぐらいですかねこれみたいなこともまあありえますよ ね。面白い、まあいろんなことが考え、そういうだけじゃなくていろんなことが考えられますよね、これからね、うん、逆に老けるとか ね。そういうこともできるじゃないですか、
1: うんうん、今までだとメイクとかだったのがね、はい、さらにリアルにできたりとか、
0: そうなんですよ、はい、ということで面白い、ぜひミュージックビデオ見ていただきたいと思います。ローリングストーンズです、新曲 In the Stars。さて今日は天気、昨日に引き続き晴れです。昨日も暑かったです ね。今日も予想最高気温29度ということで、高気圧に今日も覆われるということなんですね、ただですね、沿岸部を中心に南寄りの風が強めに吹くということで、まあ、風速ですね、10メーターを超えるようなところもあるかもしれませんので、ただ気温はね、7月上旬並みということで、または熱中症対策もしっかりしていただきたいと思います。はい、で明日はですね、雨も予想されているので、次第に下り坂というか前線がちょっとね、迫ってきていますので、明日は天気が、変わりそうです。今日は天気晴れ、降水確率1日を通して 0%、 最高気温29度です、うん、はい、さて今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 ファンクバンド在日ファンクのボーカル兼リーダー、俳優としても大活躍ですよね、浜野健太さんの人生の学びです。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 全国的に減少傾向の自動販売機と各飲料メーカーの最新の取り組みに注目します。そして11時15分頃からの Music Plus One、 今日のゲストはエキザイルアキラさんです。
0: そしてサマーソニックへの出演も決まりました、マリンステージです。 December 10 Infinity 1, 2, 3

送りしているのは Crystal K featuring Yoon Mi-rae、アメリカで生まれた韓国人のアーティストですね。タイトルは Only One。

0: 9時12分です。1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ
1: 。 G7 先端 AI の悪用対応で一致。国際労働機関が警鐘。中東危機で雇用悪化の恐れ。ストレスチェック、2028年から全事業者が対象へ。
0: はい、まずは G7 なんですけれども、18日フランスで初日の会議が行われまして、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策をですね、6月の首脳会議までにまとめるということが一致したんですね。この先端 AI というと、まあ、アメリカのですね、アンソロピックが開発しているクロード・ミュトス、これシステムの脆弱性を見つけている能力が非常に高いということで、うん、サイバー攻撃に悪用されるのではないかということで、まあ、どうしていくかということが話し合われるということですね。まあ、今いろんな会社の、ウェブのセキュリティ担当の方は結構大変な思いされてるんじゃないかなというふうに思いますけど ね、まあ、早急な強化とかをね、まあ、求められていて、ね、当然その対応の業者さんとの、まあ、打ち合わせも含めてどうしていくのかとかっていうね、もしくは直接の担当者の方もいらっしゃるかもしれませんけど、社内で、そういった方もね大変だと思いますが、ちょっと日進月歩なんで大変ですね。

0: サプライチェーンも乱れております。そんな中、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れがあるのではないかと警鐘しているんですね。地域別では湾岸諸国が当然のことなんですが、このアジア太平洋地域というのはエネルギーの、日本もそうですが輸入依存度が高いということで、その影響は大きくなるだろうと指摘しています。心配です。ストレスがたまるニュースばっかりですねというとストレスチェック
1: ですね。
0: リスナーの方もですね、自分の会社で受けてる方も多いんじゃないかと思うんですが、厚生労働省がですね、働く人の心理的負荷をですね調べるストレスチェック、これ今従業員50人以上の事業所では年1回のストレスチェックというのはこれ義務付けられてるんですが、これがですね2年後の2028年の4月から全ての事業所で義務化する方針となったということですね。ただ50人未満に関してはこれ義務ではなくて努力義務ということで、ストレスチェックの実施割合が低いという課題が あって、そこで50人未満の事業所も義務化しようと、努力義務だとみんなやらないからやっぱり義務ねということに2年後の4月からなるということですから、少人数の会社とかでもこれは2028年4月からはストレスチェックというのが対象になるということですからね。これをこううまく活用してね、お仕事がなんというか生産性も高く効率よく、そしてストレスも少なく回るといいなというですね、透明化するといいですね。小規模事業の掲載という方はお忘れなくです。2028年の4月からストレスチェックです。ストレスチェックが始まるってストレスチェックが上がっちゃったりしてなんて、なんてことはあるかもしれませんが、お忘れなくです。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。日韓でヒット中、18歳のシンガーモデルインフルエンサーササネもしもし、コリアンバージョンがリリースになりました。面白い逆のパターンですね。ササネもしもしコリアンバージョン。

0: お送りしたのはハリー・スタイルズ As It Was。 ハリー・スタイルズといえば、先週土曜日オランダのアムステルダムからワールドツアーをスタートしているんですね。このツアー12月のシドニーで終了予定なんですけれども、その間に8月26日から10月31日およそ2ヶ月間は毎週水曜日金曜日土曜日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで全30夜のレジデンシー公演を行うということで、すごいツアーですね。ハリー・スタイルズ日本でもお待ちしています。そしてその前にお送りしたのはパーティーピューポーズベイビーカムバックフィーチャリングメイヤー・ホーソン。9時26分続いてはお天気です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 朝から強い日差しで気温が上がっています。朝の都心の最低気温は 18.7 度、日中は29度と予想されていて7月上旬並みでしょう。内陸では真夏日のところもありそうです。日中は半袖で過ごせますが、紫外線対策しっかりなさってください。予報は晴れで降水確率夜まで 0% です。代わって明日は湿った空気の影響を受けて天気は下り坂に向かいます。明日の朝のうちは晴れていますが、夕方以降は次第に雨が降り出しそうです。あさって木曜日は雨の一日で、金曜日以降もしばらくは曇りや雨とすっきりしない天気でしょう。木曜日以降厳しい暑さ少し落ち着きそうです。木曜日金曜日は20度前後と、ここ数日と気温の差が大きくなりそうですので、体調管理にも気をつけましょう。以上、杉江がお伝えしました。
3: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。

0: テデスキートラックスバンド Band Soul Sweet Song。 今日の JWEB ではディレクトラックス、そしてスーザン・テデスキー率いる世界最高峰のライブバンド、テデスキートラックスバンド来日公演チケット先行予約先着式受付中です。
1: JWEB 主催テデスキートラックスバンド、11月18日水曜日、そして19日木曜日、会場は SGC ホール有明です。チケット一般発売に先駆けての貴重な受付となります。今日の先行受付は先着式での受付ですので、予定枚数に達し次第受付終了となります。
0: テデスキートラックスバンド、ライブ先行予約受付チケット詳細エントリー JWEB のホームページ j-wave.co.jp です。
2: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: 8時34分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスモナさん、おはようございます。浜野健太です。
2: はい、在日ファンクのボーカル兼リーダー浜健、浜野健太さん、もちろん俳優としても様々ご活躍ですよね。
0: 浜野さんに今日火曜日はこれまでに感銘を受けた作品について伺いました。
1: 私がこれまでに感銘を受けた作品はジェームス・ブラウンのライブ版ラブ・パワー・ピースです。これ僕が初めて感銘を受けたライブ版というか、それまでやっぱりライブって何のためにするんだみたいなところがちょっとあって、本当に昔ですよ、CD 世代なんで CD の曲をそのまま CD のクオリティでやるのがライブなのかなぐらいに思ってたんですけど、このジェームス・ブラウンの71年のライブ版はもう本当にすごい衝撃を受けました。もうなんだろう、パリで行われたライブなんですけども、その時の、JB のこう最盛期、ジェームス・ブラウンの最盛期のメンバーが集まってるっていう、ブーティー・コリンズのあのベースがもうすごい大きな音でブワーンとこう包んでるし、何よりもこう曲がね繋いでるんですよ。全部じゃないんですけど、もう最初の方のイントロダクションからブラザーラップスで Ain't It Funky Now までバーンってつなげるんですけど、全然もうテンポが違うんですよ。それをこう人力で DJ のようにバーンってつないでいくのがもうなんか、なんだろう、無意識レベルで鳥肌が立つというか、あ、こういうことなんだライブってっていうので腑に落ちて、今やってる僕の在日ファンクっていうファンクバンドはもう曲と曲をどうつなぐかっていう練習ばっかしてますね。はい、もうこれが本当になんか僕の音楽人生に衝撃を与えた一枚だと思います。パワーが欲しい時、ラブが欲しい時、ピースが欲しい、全部詰まってるんですよ、やっぱり。やっぱりなんかとにかく踊りっていうか、もうダンスしたい気持ちと直結してるというか、何かを超越して、なんかそれぞれみんなの事情みたいなものを超越したところにこのライブがあると思ってるので、なんかそうですね、ここからまたパワーを補充するっていうことはよくあります。はい、
0: 浜野健太さんがこれまでに感銘を受けた作品はジェームス・ブラウンのライブ版 Love, Power, Peace でした。
2: はい、ジェームス・ブラウンといえば初年度のサマーソニックに来まして、私もね衝撃でしたね。やっぱりアメリカのトップエンターテインメントパフォーマーってのはこういうものを見せるのかと、完璧なステージングだし、もうステージングがお約束になっていて、ある意味ドリフなんですよね、これいい意味でね。要は出てきて、でなんか帰っちゃうんだけど引っ張られてまた出てくるみたいな、これトータスさんとかもね結構真似してたりとかするんですけど、その後いろんなアーティストにも影響を与えてる、引っ張られるとあーって引っ張られて戻ってくるとか、ジェームス・ブラウンの他にも、シンガーとか、盛り上げ役の MC がいて、その MC の人がジェームス・ブラウンを呼び込んでから出てくるみたいなとか演出とか、本当にそれ一つがもうショーのパッケージになっていて、本当に印象的な、これはねやっぱり多分おそらく間接的も含めると今、ライブやってるアーティストで影響を受けてない人はいないんじゃないかと、ある意味マイケルとかもマイケル・ジャクソンとかも表現の仕方は違うけど、ジェームス・ブラウンがやっていることを自分なりに解釈して、表現しているっていうのが、マイケルのライブで、そのマイケルの影響はみんなも受けてるわけですから、本当に素晴らしいというか、誰しもが音楽好きなら一度はチェックしておきたいジェームス・ブラウンのライブでございます。
0: はい、というわけでね、そのライブ版のそのつなぎというところもぜひ聴いていただきたいんですけれども、今日浜野さん選んでいただいた曲どれですか？
1: 今日選んだ曲はジェームス・ブラウンのライブ版ラブ・パワー・ピースより、イントロダクションから2曲目のブラザー・ラップ まで聞いてもらおうと思います。これね、曲がバーンとつないで、なんだろう、こう会場のこの熱気をそのままこう2曲目に流すような、あの僕のあの原点ともなるようなあの流れなんで、あんまり聞かせたくないです、本当は。はい、在日ファンク聞いてほしいんで、ね、あんまり聞いてほしくないんです。でも、ね、あの聞いてもらいます2曲目まで。本当は余裕があったら皆さんこのあのアルバムの3曲目まで聞いてください。はい、じゃあ今日は2曲目のブラザーラップまでイントロダクションから聞いていただきます。どうぞ。

0: 選んでいただきましたけども、ありましたね、 MC でジェイズラーで呼び込む人がいて、ね、まあ、もうね本当そうなんですよね。ジェームス・ブラウンのが登場してからがショーなんじゃなくて、
1: うんうん、
0: ジェームス・ブラウンのショー自体がショー、そこにまた MC がいるっていう、もうその本当総合パッケージとして、その空気感、まあ本当ザ・ニッチ・ファンクとかもすごくこういうところの、見せ方とか影響を受けてるのは、来日行くと、あ、来日じゃない、ライブ行くとザ・ニッチ・ファンクのライブもね、その魅力をたっぷりと受け継いでるので、うん、ぜひチェックしてみてください。そのザ・ニッチ・ファンクですが、アナログ版2タイトルが発売中です。アルバム爆弾怖い、そしてライブアルバム初めてのザ・ニッチ・ファンクはライブイン渋谷、こちらで温度感知ることができますよね、
1: うん。
0: そして5月31日日曜日日比谷音楽祭、6月21日日曜日にはヤツイフェス2026に出演です。詳細ホームページ SNS 見てください。
1: Expedia Listen and Learn、 明日は浜野さんに海外旅行での学びについて伺います。お楽しみに。
2: Expedia Listen and Learn on 81.3

0: お送りしているのは札幌拠点に活動する4人組バンドゲーテ、ファーストアルバムサークルからフレンドシップ。9時49分です。続いては交通情報。
1: J-WAVE トラフィックインフォメーション brought to you by 未来都市開発。
2: 常磐道の下りの逆走車に伴う通行止めが解除になりました。常磐道の下りの山田インターと矢田部インターの間の逆走車に伴う通行止めは先ほど午前9時20分に解除になり、現在は通れるようになっています。この常磐道の下りは矢原インター付近を先頭に13キロ、さらに下りは矢田部インター付近を先頭に2キロの渋滞です。東北道の下りは岩槻インター付近で2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で断続的に12キロ、反対の上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで断続的な渋滞です。一般道路の状況です。東京都内では豊島区目白5丁目で事故の調べが行われています。このため目白通りは上下線とも1車線の規制が行われていて、上下線とも500メートルの渋滞、さらに山手通りは両方向とも1車線の規制が行われていて、両方向とも500メートルの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
3: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: Perfume マカロニ。 Perfume ですが25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画が公開中です。コールドスリープ中も話題にこと欠かない Perfume でございます。マカロニっていいですよね。真ん中に穴があるから向こうが見えるっていうね、未来が見える、
1: うん、トンネルみたいなね、
0: はい、さあこの後の
2: カシオペア FM。

0: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は全国的に減少傾向の自動販売機と各飲料メーカーの最新の取り組みに注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
2: 今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの影響は限定的でした。ウクライナのゼレンスキー大統領は18日、この数ヶ月でロシアの石油精製能力が少なくとも 10% 減少したと説明しました。ロシア国内では先月から今月にかけて製油所がウクライナ軍の無人機攻撃を受け損傷しました。アメリカのトランプ大統領は18日、イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの、軍に攻撃の延期を指示したと SNS に投稿しました。大西洋を航行中だったクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの集団感染が起きたことをめぐり、 WHO 世界保健機関は18日、感染者が1人増えて9人になったと発表しました。若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクールユースアメリカグランプリで、12歳から14歳の部門でアメリカ在住の蔡雄星さん15歳が最優秀賞に輝きました。以上、杉江がお伝えしました。

3分に向かってます。1月に来日していたギビオンですね、アルバム Been Loved Act 2からのナンバーいきたいと思います。ジェゼベル J-Wave Step 1、今日も1時まで生放送、ぜひお付き合いください。

0: しているのはマイクル・ワイコフ、現代ソウルから 70s のソウルへと行きました。 Looking up to you。 10時10分です。続いてはこちら。
1: Step 1 On the edge, on the edge.10時10分です。ニューノーマル時代のエンジンにフォーカス On the edge。 今日は身近な自動販売機に関する話題です。
0: はい、暑い季節冷たい飲み物を買うのには助かりますよね、自動販売機。ただその清涼飲料の自動販売機は去年全国の設置台数が過去30年で初めて200万台を下回ったことが分かりました。これはピーク時の2014年と比べて2割減少した数字だそうです。かつては自販機大国とも呼ばれていた日本で、なぜそうした現象が起きているのか、その状況を受けて動き出している飲料メーカーの改革にも迫ります。
1: はい、お話を伺うのは自動販売機マニア石田健三郎さんです。よろしくお願いします。
2: 石田でございます。よろしくお願いします。お願いします。
1: 自動販売機マニアってことは、
2: はい、
1: 本職ではないと思
2: います。本職ではないですね。本職は別に会社員として働いて趣味で自動販売機の。
1: なんで好きになったんですか。
2: 卒論書いたのがきっかけで。
1: 大学の卒論が自販だったんですか。
2: そうなんですよ。日本の文化を調べるゼミっていうのに所属してて、周りのメンバーは着物とか富士山で調べてたんです
1: よ。日本の文化といえばね、
2: 当時ポーランドから来た留学生の友人がいて、彼が日本に来て一番驚いたのが街中にあふれる自動販売機の姿だっていうのを聞いて、じゃあこれだと思って取り上げたのがきっかけです。
1: そっから、はい、いろんな全国の自販機を見てきた。
2: はい、かれこれ15年以上ですかね、見てまいりました。
1: 自販売機ね、日本の本当独特の風景昔からありますけれども、全国的に減ってるというのはちょっと驚きました。なぜ
2: これね、ちょっと理由が多分いくつかあるかと思うんですけど、はい、まず一つ目がその販売チャンネル自体が非常に多様化してるっていうのが一つあるかなっていうと言いますので、例えばコンビニエンスストア、
1: はい、
2: これも街中いろんなところにありますし、そうですね、24時間やってますよね、と。で、皆さん自動販売機とコンビニが近くにあったらどっちで飲み物を買うかって話なんですよ。
1: 確かに、あー、悩むけど自販機よりコンビ行っちゃうかな。
2: そうですよね、
1: 他のものも買えるし、
2: 他のものが買えるんで、やっぱコンビニに行きますとか、そういう話もありますし、最近だとドラッグストア、は
1: い、安い、
2: もう安く飲み物売ってますと、
1: そうですね、
2: だったらドラッグストアで飲み物買うよね。
1: そう、同じものだったら、まあ、同じようなものだったら安く買える方に行っちゃいますよね、はい、スーパーも含めね。
2: っていうことがあって、やっぱ選択肢が増えたので、わざわざ自動販売機を選ぶっていう理由がね、なくなってきちゃってるっていうのが理由の一つかなと。
1: まだ他にも理由があるんですか。
2: 他はですね、コーヒー飲料の売り上げが減少してるっていうもの。
1: あ、そうなんですね。
2: 自動販売機の売り上げって実は5割程度が缶コーヒーだっていう風に、
1: 半分、
2: 半分ぐらいが缶コーヒーだっていう風に言われてる、
1: ね、だけど昨今のコーヒーショップブームで、はい、どこでもコーヒーが飲めるようになった。
2: そうなんです。
1: これまたコンビニも含め、
2: コンビニも出てくると、はい、でファストフード店もコーヒー飲料出してます。
1: 出してる、
2: はい、っていうのがあって、ライバルが増えてしまった。
1: わざわざ缶で買わなくても、うん、入れたてのコーヒーが飲めるような機会が増えてきてるってことですね。は
2: い、であとその会社員の働き方っていうもの、リモートワークがやっぱ中心になってきて、オフィスに行って休憩室で缶コーヒーを飲むっていうこと自体が減ってしまっていると。
1: 確かに、
2: いうのと、あと喫煙者の減少っていうのも実は関係してるんじゃないかというふうに

0: て、うん、缶コーヒーでトントンしてた昔
1: そうですね、
2: はい、休憩室で缶コーヒー片手にタバコ吸って、はい、空いた缶にトントンするっていうのがなくなっちゃったんで、
0: はぁ、
2: で缶コーヒーの、そうなんですよ、売り上げ減少する、ニアリーイコール自動販売機の売り上げも減少するっていう、
0: そうか、うん、

0: 普及してるじゃないですか。
1: そうですね、
2: 非対面だ
0: し行列にも並ばないし、
2: なってない
0: 一本でも別に普通に買っちゃうと。
2: そうですね、
0: いうことでこれの普及で自動販売機にもやっぱり影響があるんじゃないのかな。
1: 結構いろいろな理由があるんですね、はい、
2: さすが自動販売機マニア、
0: やらせていただいて、
2: ね、分析してますね。
1: いやいやいや、素晴らしい分析です
2: 納得いきます。ありがとうございます。
1: もやはり、まあ、その海外から来た方、まあ、先ほどね卒論のお話もありましたけど、はいはい、ポーランドの方もびっくりされていて、あのスマホでねこうあの写真撮るときに自販機の前で撮る方って多いと思うんですよ。
0: 多いですね、
1: なんかこう、はい、もうスポット化してるというか、うん、映えるスポットになってると思うんですけど、うん、これあの日本の自販機っていうのは世界のものと比べてやっぱり特殊な何かがあるんですか。
0: これ、ね、めちゃくちゃ珍しいです、日本の自動販売機っていうのは。まず台数で言うと日本って世界2位なんですね。
2: 1位じゃないの、
0: 1位アメリカなんですよ。
1: アメリカの方が多いんだ
0: 台数だけで言うとアメリカが世界1位で日本が2位なんですけれど、その国土の広さとか人口の多さっていうのを照らし合わせると、普及率って意味では日本が圧倒的に世界1位になってますし、日本の自動販売機やっぱね高機能なんですよね。例えば一つの自動販売機の中で冷たいものとあったかいものが一緒に売られてるっていうのは、これは世界各国見回してもやっぱ日本が圧倒的に多いと。
2: あ、そうか、
0: はい、
1: そっか、そういう特殊な、あとまあ今だとねこうタッチ決済ができたりとか、そういうまあテクノロジー面でもね、まあ、簡単に使えるようになってる、
0: 独自の進化をしてますね、はい、
2: 海外目線で日本の自販機で人気のものってのは何なんですか。
0: 海外目線で日本の自動販売機、
2: はい、人気スポットとか、
0: あスポットで言うと一つはね羽田空港
2: ですね。
1: 羽田空港の自販機、
0: 羽田空港って珍しい自動販売機なぜかめちゃくちゃいっぱい集まって、
2: はい、そうでしたっけ
0: はい、そうなんです
2: よ何がありましたっけ。
0: 日本全国のお土産を詰め込んだ自動販売機とか、
2: ある
0: んですよ。
2: ありますね、
0: はい、
2: 第一ターミナル第二ターミナルの出発ロビーとかにありますよね。
0: ありますよ、
2: ある、
0: はい、とか、あとニューエラっていうファッションブランド、
1: 帽子、
2: キャップ、
0: あそうですそうです、
2: ヤンキースとかドジャースとかの、
0: あそうですそうです、
2: 売ってるそういえば
1: 自販機で売ってるのか
0: そうなんですよ、
2: なんでこれ買うんだろうと思ってたんですよ、
0: ね、あれ一つはやっぱ広告的な要素が強くて、ここにニューエラの自販機あるぞってみんな写真パシャって撮って展開するっていうのもありますし、あそこで売ってるこうキャップがやっぱりこうこれから暑い国に行くぞっていう人はちょっとキャップ買ってこうかなみたいな、
1: そういう需要もあるんですね
0: 怪しい、
1: なるほど、
0: そうですね。
1: その他なんか食べ物系とか他にあります
0: よ、ね、あとねコールドストーンっていうアイスクリームの自動販売機が羽田空港に置かれていますね、
2: はい、
0: う
2: ん、普通になんとかこう31みたいな感じで
0: 買える、カップに入ってて500円で買えるんですけど、うん、実はコールドストーンって今店舗日本に1店舗しかなくなっちゃってて、
2: 昔六本木にもありました
0: けど、ね、はい、で今はその自動販売機の方で売るぞっていう戦略になんかこう切り替えてるっていう噂が、
2: あそうなんだ、
0: う
2: ん、
0: っていうことでコールドストーンの自販機めちゃめちゃ増えてます、
2: ね、じゃあコールドストーンのアイス食べたかったら自販機で買うっていうのが今、
0: はい、いいと思います、
2: うん、面白い、羽田空港いっぱいありますね、
0: いっぱいありますね、はい、
2: 羽田以外だとやっぱ秋葉ですか。
0: あともうちょっと都心だと秋葉ですね、おっしゃっていただいた通り、
2: おでん、
0: おでん、
2: 昔からおでん、
0: もうおでん館はもう自動販売機の聖地なのであそこは、は
1: い、聖地なん
0: だ、そうですよ、ね、そうなんですよ。あとやっぱ秋葉原なんでトレーディングカードの自動
2: 販売機、あるある、はい、そうだ、
0: あとスマホのジャンク品の自動販売機とか、
2: そんなのもあるんです
0: よ、そんなのあるんですよ、
1: ニッチだな、
2: 中古の
0: 中古のあのギリギリ動くスマートフォンが2000円とか3000円とかで買えるっていう自動販売機、
2: 何の需要
1: それを整備して使ったりとか、
0: そうですね、多分そういうことなんだと思います。
1: 面白い、
0: 機械の街ですからね、
2: 面白いな、いやというところですけれども、ね、はい、じゃあちょっと一曲挟んで、飲料メーカーじゃそう減っててもね、やっぱりこうなんとかこれからまた自販機で買ってもらいたいっていうね、メーカーの思いもあるでしょうから、どういう対策取ってるのかはこの後聞きましょう。

0: Georgia Smith, What's Done Is Done. On the Edge, 今日は自動販売機マニアの石田さんにお話を伺ってます。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。はい、お願いします。
0: 自動販売機の数が減ってると、特に飲料に関してはね。じゃあ飲料メーカーも、これはちょっと困るというところもあると思うんですけれども、うん、打開策ってあるんですか？
2: まずメジャーなメーカーですね、皆さんがご存知の飲料メーカーで言えば、はい、一つはアプリの開発ですね。
1: ありますね。
2: コカ・コーラさんで言えばコークオンとか、はい、ああいうのをアプリと連携して、はい、ポイント貯まると無料で飲めますよとか、うんはい、そういったことを通じて自動販売機の販売を促してる。
0: 確かにあれ結構一本無料で飲める率高いですよね、はい、
2: ポイント2倍とかもねやってる
0: ありますよね。歩くだけで
2: ありますよね。
0: ポイント貯まったりとかね。あとは自販機もありますね。
2: あ、そうですそうです、うん、サントリーさんの、は
0: い、あれ入れた瞬間に3本無料、
2: ね、3本無料でもらえるっていうキャンペーンを、はい、
1: 余ってますね。
2: そうなんです、うん、でそういうのでやっぱ自動販売機使ってもらうっていうのもありますし、うん、あと自動販売機限定商品っていうのを各飲料メーカーっていうのも出したりしていて、要は小売店コンビニエンスストアとかスーパーでは買って、うんうんうん、売れない商品を自動販売機だけで売ってる、
0: うん、そうすると自動販売機で買う理由は
2: そうなんですよ、ね、まずは自動販売機に行って買うということで、うんうん、まあ、主要なメーカーはそういったことでこう自動販売機にこうお客さんをね寄せてると。
0: 昔はね抽選があったけどね、ピピピピピピピって
2: 今でも
0: 今も一部あるけど、
2: あります、大道さんの自動販売
0: 機。そうそう、大道は7778みたいなね。あれはそんなにメジャーじゃなくなってきてる、
2: ね、あれはね、まあ、ちょっと数的には減ってるかもしれない
0: そうですか、
2: はい。
1: さあ、そしてそれ以外のメーカーだといかがですか？
2: それ以外のメーカーだと最近はその体験型の自動販売機っていうのが増えていて、うんうん、要は目の前で商品を作ってくれる自動販売機っていうのが実はめちゃくちゃ増えてる、
1: はい、
0: サービスエリアのコーヒーとかもそうですよね。
2: コーヒーもその一種ですね、うん、はい、コーヒーもそうですし、街中に増えてるのが生絞りのオレンジジュースの自動販売機、
0: 一回ここで番組取り上げました、
2: ね、目の前で絞ってくれると、はい、とかあと全自動の綿菓子マシーンっていうのが出てきていて、
0: 綿飴
2: ポチッとお金入れますと、
0: はい、
2: で30種類ぐらいの中から綿飴ポチッと選ぶと、AI がロボットアームを使ってその場で自動的にこう綿飴をウィーンってこう作ってくれる。
0: それ30種類の中選べると、
2: 選べます、
0: 形とか
2: 選べます、
0: 色とか、
2: はい、
1: さっき SNS の投稿見たんですけど、はい、なんかお花形とか、
2: そうですね、
1: まあ、逆に人間だったら作れないようなデザインを、うん、自販機だからこそ作れてる。
2: まさに原宿とかでこう売ってるような可愛い、う
0: ん、ありますよね、
2: 綿菓子が、はい、そのわずか1分とか2分でこう作られる。
0: そんなのもあるんだ。
2: そのライブ感がやっぱ面白いということで、これがね令和の自動販売機の新しい姿なの。
1: 自動販売機そうですよ、ね、
0: あったかい買い物とか、昔はサービスエリアとか行くとフライドポテトとかをチンして出てくるのとかあったじゃないですか。
2: 日霊さんの自動販売機のあったんです
0: よ、はい、まあ、今もあるけど、もうそういうのの進化系ってなんかないんですか？
2: あったかい食べ物を売るのは実はですね、いくつか出ていて、一つが全自動のラーメンの自動販売機っていうのが、
0: ラーメン
1: が出てくる。
0: 中
2: に
0: 汁物
2: です。中に冷凍のラーメンが格納されていて、ポチッとボタンを押して90秒で一気に温めて熱々のラーメンが食べられる自動販売機。
1: すごいな。どこで食べればいいんだろう。
2: これ羽田空港にあります。
1: あ、羽田ですか。
0: 羽田にあるんですか。
2: 羽田にあります。
0: ラーメン屋もあるのに。
2: ラーメン屋もあるのに。
1: わあ、すごい、いろいろ何でもできちゃいますね、自販機でも。
2: はい、
1: まあ、そんな中、まあ、食べ物以外で例えば他にこんなのもあるんだっていう驚きのものとかありますか？
2: これ、ね、ちょっと面白いなと思ったのがスマホのフィルムを自動的に貼ってくれる自動販売機、
0: うん、画面割れないためのフィルム。
2: そうです。
1: はそんなのも、
0: あれいつも気泡が入ってやる
2: っていうやつあるんだけど、自分でやると大変なんですけど、はい、これを自販機は全部勝手にやってくれるということで、これ iPhone 限定なんですけど、
1: うんうん、
2: iPhone 自動販売機なんか入れますと、
0: はい、
2: で2分待つだけでもう気泡とか、うん、ホコリとかない状態で完璧にこうブイーンって保護フィルムを貼ってくれる。
0: これどこにあるんですか？
2: これが都心だと新宿とか、
0: はい、
2: あともう千葉県とか神奈川とかいろんなところに、
0: あ、そうなんですね、
2: はい、あったりします、
0: ね、駅とかにあるってこと？
2: 駅とか商業施設の中が多いですね。
1: 意外とあれね、人にやってもらうとちょっと時間かかったりするじゃないですか。
2: 時間もかかるしお金も意外とかかるんですけど、うん、このフィルラボっていう自動販売機なんですけど、はい、3000円で保護フィルム代も全部含めてやってくれるので、ほうほうほう、コスパ的には、ね、非常にいいんじゃないのかなっていうふうに。
1: そして早い、
2: ね、2分です。
0: 2分。わあ、じゃあ万が一その直前落としてもすぐまたピッタになる
2: そうですね。
0: あ、そう、すげえな、いろいろありますね、
1: はい、
0: じゃあ自動販売機、まあ、役割が変わってきてるのかなって気もします、うん、社会情勢の変化によって、
2: はい、
0: これからどういう役割を自動販売機は担っていくんでしょうか？
2: 一つはその最新技術と結びついた自動販売機というのがこれからどんどん増えていくかなと思ってて、うん、
0: はい、
2: その一つがやっぱ自動運転と結びついた自動販売機というのが出てくるんじゃないのかなと思います、うん、
1: はい、
2: 要は自動販売機自体にタイヤがついて自分自ら動き出すと、
1: あ、
0: 移動型、うん、
2: 移動型
1: どこに行きたいんだろう。
2: で、例えばなんですけど、はい、オフィス街って土日人いないじゃないですか。
1: そうですね。
2: だからオフィス街の自動販売機は土日になったら、ちょっと人がいる繁華街の方に行こうってウィーンってこう夜の間に動いて
1: 面白い。
2: でまた平日に戻ったらオフィス街に戻っていくと。
0: なるほどね。
1: ちっちゃなお店みたいですね、
2: う
1: ん、
2: いうこともできますし、自動販売機の補充ってね、これ非常に大きい問題で、うん、重いし大変だし。
0: そうですね。
2: 自動販売機自ら倉庫に戻ってきてくれれば
0: で補充して
2: 補充してまた行ってこい、
0: なんなら自分で補充して戻って
2: そうですね、うん、っていう未来があるのかなと、はい、でこの動く自動販売機というのは実はもう実証実験というのも進んでるので、
0: あ、じゃあ実際にやるんですね。
2: はい、これから増える可能性というのは十分ありますね。
0: なるほど、
2: はい、
0: 本出されてるんですよね。
2: 本出しました、自動販売機マニュアルという、今年の2月に。
1: あ、おめでとうございます。すごい素晴らしい内容で。
2: そうです。
0: 何個ぐらいの自動販売機載ってるんですか。
2: これはね、全部で500種類ぐらいですかね
0: え、やっぱ自動販売機用に旅してるんですか。
2: というよりは、誰かと旅に行くときに、ついでに自動販売機を見るっていう方が多くて、みんながなんかどっか食事してるときちょっと自分だけ抜け出して
0: 食事中抜け出して自動販売機の写真撮りに
2: 自動販売機の写真を撮りに行ったりとか。
0: でもあれじゃないですか、何々県にしかない自動販売機行こうと思ったら、うんうん、その自動販売機目的に行くしかないじゃないですか、
2: ね、だからその県に無理やり旅行に行く理由をつけて
1: そんなことしなくてもいいじゃないですか。
2: 友達にそうですね、
0: そう、どこどこ県行きたいんだけどって、
2: ちょっと広島行きたいんだけど、宮島行きたいんだけどとか言って
1: バレてる気がする
0: 本当は宮島の自動販売機
2: 自動販売機、もみじまんじゅうの自動販売機みたいな
0: ぜひ自動販売機マニアという本でございますんで、はい、読んでいただければと思います、
2: はい、
0: 石田健三郎さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 明日は計画の中止や見直しが相次ぐ都内の大規模再開発の行方に迫ります。ステップ1 On the edge. On the edge. On the edge.

0: Roger Bess featuring Shingo 2 Lovesick Part 4、 そしてその前はフジロックフェスティバルに出演するロイヤルカーナー、ジョーダン・ラカイとのコラボオトレンギ。10時35分、続いてはこちら。
1: Cheer up workers! Cheer up workers!
0: ここからは Cheer Up Workers。 J-WAVE を聞いてくれている方、支えてくださっている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日はカメラグランプリ2026実行委員会からカメラ記者クラブ代表柴田誠さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあ、まずはこのカメラグランプリ、どういう表彰されるグランプリなんですか？
3: はい、カメラグランプリっていうのはですね、昨年度1年間、去年の4月から今年の3月末までに日本の国内で発売されたカメラを対象にして、最も優れたカメラとレンズを選んで表彰するというもので、今年43回目になります。
0: わお、すごいですね。いや、43回もやってると、いろいろなカメラも見てきてると思うんですけれども、注目度も高いんじゃないですか？
3: はい、実はデジタルカメラ市場っていうのは日本のカメラメーカーが 90% 以上占めているんですよね。
0: そんなに、
3: でカメラグランプリっていうのはその中でベストオブザベストっていうカメラとレンズを決める日本の賞なので、まあ、日本の写真の専門家が選ぶっていうことでも世界中のカメラ関係者とかカメラユーザーから注目される賞になってます。
0: 信頼度もすごく高いと思いますけれど もう43回もやっていると、その見ている基準とか、まあ、撮影方法いろいろ変わってきたと思うんですけれども、まあ、だからこそこうその時その時意味があるグランプリですよね。
3: そうですね。
0: どんなことを伝えたいと思って始めたというか、こう今開催されてるんですか？
3: はい、まあ、我々はカメラ雑誌の編集のものなので、写真を撮るっていうことを多くの人に楽しんでもらいたいっていう思いで始めたもので、まあ、カメラを吸って撮影するっていうことを体験するきっかけになればというふうに思ってます。
0: なるほど、はい、
2: なるほどね。その、カメラグランプリ2026、先日大賞が発表されたんですが、一部ご紹介いただけますか？
3: はい、カメラグランプリって3つのカテゴリーで賞を選んでまして、まあ、専門誌の製品担当者であるカメラ記者クラブのメンバー、まあ、あと編集長ですね、それに、写真とか映像関係の学校の代表だとか学術経験者とか57人の選考委員が選んでます。
0: なるほど、
3: はい、その他に一般のユーザーが選ぶオンライン投票で選ぶ賞もあったりとか、記者クラブのメンバーが選ぶ賞もあります。
0: はい、
2: そうなんですね。そんな中、ですが、対象は、
3: はい、対象になったのは、ソニーの α7M5 っていうカメラですね、はい、でレンズ賞はソニーの同じく FE50-150mmF2G マスターっていうレンズに、ソニーのダブル賞です、
2: ね、すごいですね。
0: 本当だ。
2: でこの賞、いろんな賞があるんですが、一般ユーザーが投票に参加したものもあると伺ってますが、
3: はい、そうです、一般ユーザーが選んだのはあなたが選ぶベストカメラ賞レンズ賞っていうんですけども、そちらはキャノンがダブル賞でして、
2: はい、
3: キャノンの EOS R6 Mark III っていうカメラと、はい、RF45mmF1.2、STM っていうレンズが選ばれました、
2: は
3: い、
2: なるほど、まあ、これは一般ユーザーがだから実際に使ってみてよかったなっていうものを選んでるってことですね。
3: そうですね、はい、
2: なるほど。そのプロが選ぶソニーの α7M5、 そして、はい、キャノンの、ね、一般ユーザーが選んだ EOS R6 Mark III、 それぞれどんな特徴があるカメラなんでしょう？
3: はい、まあ、α7M5 は、まあ、α7 シリーズの5世代目っていう機種なので、はい、だいぶこなれてきてまして、
2: うんうん、
3: 中でも今回は AFI の処理機能を内蔵した画像処理エンジンというのを搭載しているのが特徴になってます。
2: はい、なるほど。そして、キヤノンに関してはどうでしょう？
3: はい、R6 Mark III、 こちらも、まあ、R6 の3代目っていうことで、前のモデルから比べると画素数がアップしたりとか、うん、AF の追従性能とか連写性能がアップしてるっていうのが特徴ですね。
0: すごいですね。
2: というこのカメラレンズの年間大賞カメラグランプリ2026、6月1日に授賞式があるんですよね？
3: はい、で6月1日っていうのは写真の日なので、はい、いろんな写真の行事が開催されるんですけども、まあ、この授賞式も、まあ、その一環として盛大に行う予定になってます。
2: はい、今後の情報等はチェックはどこですればいいんでしょうか？
3: はい、まあ、亀田記者クラブのサイトを見ていただくと、まあ、詳しいニュースリリースも出てますし、あと受賞したメーカーのサイトとかカメラの量販店の店頭でも確認できます。
2: はい、
3: グランプリのロゴがあるのでそちらを目印に探してみるといいと思います。
2: わかりました。カメラ選び の参考にもなりますね。番組サイト、はい、SNS に特設サイトへのリンクも貼っておきますのでそちらからもアクセスいただきたいと思います。カメラグランプリ2026、柴田誠さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 失礼します。
0: チェアアップワーカーズ PR ご希望の方はチーム JWAVE の登録または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。

One.

0: EDM。 その前は Smash Into Pieces featuring Liliko 日本語バージョンが登場です。来日公演は7月9日 Dio Music Exchange ですね。 Smash Into Pieces First Time 10時48分です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
2: 圏央道内回り青梅トンネルで車4台が関係する事故があったため、13キロ、海老名ジャンクションでは7キロ、反対の外回りは菅尾トンネルで12キロの渋滞です。東名高速道路は下り大和トンネルで14キロ、外環道内回り草加で2キロ、和光北では3キロの渋滞です。また強風のため東京湾アクアラインの橋の部分は最高速度が40キロに制限されています。変わって首都高速道路です。事故による渋滞はありません。3号線の上り谷町ジャンクションを先頭に用賀料金所まで断続的に12キロ、4号線の上りは新宿を先頭に中央道の三鷹まで断続的に12キロ、5号線の上りは熊野町から中台まで7キロ、6号線の上りは江戸橋を先頭に向島まで5キロをつながっています。都内の一般道路です。豊島区目

0: 目白5丁目で事故の調べが行われているため、目白通りは上下線とも一車線が規制されていて、上下線とも流れが悪くなっています。また山手通りも両方向一車線が規制されていて、外回りは流れが悪く、内回りは1キロの渋滞です。トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

0: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いてけでね。
1: 問題。iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には、通常1週間程度の時間がかかる。問題。iPhone のガラスの修理をすると、大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
2: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで9社ご紹介させていただきます。有限会社カーネットワーク、農事組合法人ふれあい二戸、株式会社小松製菓、株式会社二戸パークホテル、株式会社福田、有限会社 ISN、 株式会社今田会計事務所、有限会社泉山電子会計センター、一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。

0: のお米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

Chemical Romance アルバム Danger Days のデラックスバージョンが7月にリリースとなります。 This is My Chemical Romance with Na Na Na。

0: お送りしているのはカナダ出身のラッパー Maybe No Money Round and Round。 その場合は BE:FIRST です。 BE:FIRST All Day ですね、週末味の素スタジアム 2Days Live、 およそ10万人です。バンコク、そして台北、マニラ、ニューヨークでのショーケースライブ、フォースアルバムリリース、そして2027年のドームツアー開催も発表ということで、もうお忙しい BE:FIRST です。11時14分、この後は EXILE AKIRA さん登場です。
1: You're listening to 81.3 J-Wave.

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic One. Hoka.11時16分になります。ミュージックプラスワンです。
2: 今日のゲストはエキザイルアキラさんです。こんにちは。
3: こんにちは。お願いします。
2: お願いします。
0: 初登場でございますが、ね、なんと、本当に共通点を何とか見つけようと思いまして、はい、探しましたら、スタッフが見つけてくれました。府中にお住まいになってたことがあるという。
3: そうですね。
0: 府中育ちですか。
3: 府中
0: 東京都
3: 府中子でしたね。
0: 府中子いいですね。なんか府中の思い出ありますか。
3: 府中は初めて、上京をしてきた時に、はい、まあ、これ本当にくだらないんですけど、
0: はい、
3: あの山手線沿いってこう家賃が高いってい う,
0: そう、ね、
3: で今みたいにネットがある時代じゃなかったんで、はい、地図広げて、
0: はい、
3: パッて見た時に、
0: はい、
3: ちょっと離れたところにデカデカと府中って書いてあったんですよ、
0: はい、
3: でこれは離れてるから家賃も安いだろうし、
0: うんうんうん、
3: 都会だろうと、
0: はい、
3: いうことで、あの何も考えずに府中に地図一つ持って行って、
0: 直感で行ったんですか。
3: でもう駅前の不動産屋で見つけて、
0: はい、
3: マンションを。
2: いやすごいですね、はい、だから地図の文字がこうドドンと大きくなかったらもしかして府中じゃなかったかもしれないし。
3: そうですね、はい、
2: いや
3: ただまああのいろいろと大変でしたね。あのやっぱり結構車とかもなかったので、うん、ずっと新宿、大体新宿でダンスの練習してたりとかしたんですけど、
0: はい
3: はい、こう
0: 京王線でね、
3: 京王線で京王線でで大体こう
0: 中駅からね25分で着くとは言うけど、う朝とかは時間かかるし、
3: 終電であの、はい、寝過ごすと高畑不動とか、
0: はい、あそうですね、下手すると高尾山口まで行っちゃいますからね。
2: は
0: い、
3: それで駅で寝て朝また帰るとか。
2: そうい
0: う、はい、体酷使して練習してましたね。そんな時代があってのエグザイル。
3: ありました。
0: すごい20ね、もう4からったということで20年ですか。
3: そうですね、はい、
0: そっから、いやもうすごい、エグザイル加入から20年、
3: はい、
0: どうですか、その時代もあった中、まあ、それはまだね、あの
3: そうですね、
0: まあ、府中に行った時はまだね練習してる時代だったかもしれないですけども、
3: まあエグザイルと出会ってからもう25年なんで、はい、まあ、25年といっても過言ではないんですけど、うん、やっぱり一つのことにこの25年間も情熱を注げるっていうのが、はい、もう感謝しかないなっていう、うん、もうそういうものに出会えたってのがもうそれ時点で幸せじゃないかなって、今ここまで続けると思いますよ ね、
0: いろんな景色をご覧になったでしょ
3: う。そうですね、
0: 含め、
3: あ山あり谷ありではありましたけども、
0: いやいや山山山山じゃないですか。
3: いやいやいや、でもそうですね、あのおかげさまでと言いますか、やっぱりね、あの20年前僕がエグザイルに加入して、はい、一番最初が武道館だったんですけども、はい、初めてのステージが、まあ、その時にね、金髪で色黒で、はい、背大きい人がいきなり出てきて、誰だあいつって、面白いなこいつって思ってもらってから20年ずっとねこう追っかけてくれてるファンの人たちに、はい、もう感謝って、本当先ほどね一緒になっちゃいました、感謝しかないですよね。
0: 素晴らしいと、続けた努力も素晴らしいですね。
2: そんな中、明日エグザイルベストアルバム24 Carat Golden Best、
3: はい、
2: 20年の軌跡をまとめた作品ということで、こちらリリースですね、
3: はい、
2: おめでとうございます、
3: はい、
2: まあ、この24 Carat シリーズといえば、まあ、本当いろいろの、ね、はい、エグザイルのカルチャーの象徴でもあると思うんですけれども、はい、どうですかこのシリーズ、まあ、改めて明日もリリースですけれども、どんな存在ですか、アキラさんにとっては。
3: いやそうですね、あの、まあ、エグザイルは本当に、まあ、J-POP というジャンルで、うん、まあ、様々な楽曲を出してきて、うん、でまあ、代表曲としてはチューチュートレインとかライジングサンとか、
0: はい、
3: まあ、そういったすごくハッピーになるような楽曲は多いんですけども、もう一つこうアザーサイドで、まあ、僕たちのこうストリートカルチャーみたいなものをこう表現したこの24

0: 法唐津シリーズっていうのは、まあ、僕らのスタイルの一つでもあるので、うん、まあ、これを10年ぶりにあのゴールドレガシーというね、松本さんと一緒にやらせてもらったのを皮切りに、はい、ベストを出させてもらって、うん、まあこの自分たちのスタイルもなんですかね、25年前と変わらず表現し続けられてるというのも何か感慨深いなと、はい、年を重ねてもこういうねエネルギッシュな我々の生き様みたいなものを提示できるのはすごく感慨深いなと思いましたね。
1: パフォーマーとしてもやっぱり EXILE はそのパフォーマンスを見せる、まあ、そういった意味でも一つ時代を作ったと思うんですよ、はい、あのダンスのシーンも含めて、はい、でも時代とともにこういろんな世の中も変わっていく中で
0: 変わりましたね、はい、
1: EXILE はどうなんですか、やっぱりこう変わらない部分とパフォーマンスの部分で変えるっていく部分ってダンスの部分もあるんですか。
0: やっぱりあのパフォーマーっていうワードだったり、ボーカルの周りにダンサーがいるっていうのが、うん、僕らの時代は新しかったので、
1: うん、そうですね、
0: それが面白く思われた部分もあったんですけども、やっぱり今の時代はねみんなが歌って踊ってっていうのが当たり前の時代になったので、はい、やっぱりそこは なんていうんですかね、まあ、トレンドとか流行りに、まあ、参考にはしますけども、はい、ただそこに流されずやっぱり我々なりのエンターテインメントのあり方っていうのは大切にしながら時代にこう順応して、うん、アプローチはしてきてるのかなと思いますけどね。
1: そしてビーズの松本さんとのコラボはどうですか。
0: もうしびれましたね。
1: しびれますか。
0: それこそなんていうんですかね、もう僕も幼少期からずっとビーズさん聴いてて、はい、あの松本さんのギターサウンドっていうのはずっと青春時代にあったので、うん、エグザイルの曲に松本さんのギターサウンドといいますか、あの血となり魂となり入ってるのがすごく不思議で、
1: はい、
0: でライブにもサプライズ登場していただいたんですけども、はい、東京ドームで、
1: うん、
0: あの僕センターでちょうど後ろで、
1: はい、
0: でその後ろにさらに松本さんいるんですけど、
1: お
0: あのフォーメーションで後ろ向きで松本さんの方を向いて待ってる数秒があるんですけど、
1: はい、
0: 誰よりもスペシャル特別席で
1: 超近いですよね。
0: SSSS 席ぐらいもう、はい、もう次のムーブ忘れるぐらいずっと松本さんの
1: 凝視して
0: ずっといやーって、もう一ファンになってステージにいましたけど、
1: ご褒美ですね。
0: ご褒美ですね。だからまあ頑張っていればそういうね人生においてもサプライズって起きるんだなっていうね、そういうこともなんか考えさせてもらった素敵な機会でしたね、
2: うん、ですね、うん、いやこの後一緒に聴くんですけれども、アキラさんのお気に入りのポイント、この曲の中で、まあ、ギターもあると思いますけど、はい、どうですか。
0: そうですね、まあ久々にと言いますか、フルメンバーで、こういった攻めた楽曲というのも初めてですので、うん、なんかそういった、まあ、歌のエネルギッシュさと、あとはそのパフォーマンス力ですね、久々にこの24カラッツならではのこうエネルギッシュなパフォーマンスもしてますので、うん、まあ、そういったところは見どころかなと思いますね、
1: うん、じゃあ聞きましょうか。曲紹介お願いしてもいいですか。
0: はい、EXILE フューチャリング松本孝弘さんで24カラッツゴールドレガシー。

0: かっこいいギターエグザイルフィーチャリング松本隆弘 from B'z ですね、はい、24カラッツゴールドレガシーでございました。エグザイルアキラさん、はい、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあここからプラスワンいきたいと思います。アキラさん、6月6日エグザイル加入20周年の記念日に、はい、初のソロデジタル EP アーバンサベージ、こちらもリリースということで、はい、
1: ありがとうございます。
2: すごいですね。
0: え、はい、歌ったことあるんですか？
1: 歌ったことは、これまで海外の番組とかで、はい、そういう企画で歌ったりだとかそういうんですけども、はい、自分のオリジナル楽曲は初で、
0: ですよね、はい、以前正吉さんかなんかでやった時も歌ってはない？
1: そうですね、正吉の時はギター
0: ですよね、
1: コラボレーションだったんですけども、はいはい、
0: すごい、はい、どうですか20周年でついにまあ
1: そうですね、
0: 楽曲としてリリースとして歌うっていうの
1: は、まあ、でも自分もそういったソロ活動とか自分なりのこうルーツとか、うん、パーソナル部分を引き出したこう楽曲制作ってずっとしたかったんですけど、まあ、EXILE は中心ですので、うん、やっぱりそこをしっかりと立ち上げて何かねこう安定させるといいますか、うん、まあ、そういうところを最優先にしてたのでここ5年10年はで、ようやくまたねこう、まあ、ボーカルも復活して、はい、軌道に乗ったっていうタイミングだったので、うん、まあ、このタイミングで、まあ、20周年だったのでやらせてもらおうかなってことで、いやでもやっぱり楽しいですね、
0: う
1: ん、それはそれでまた全然 EXILE のアプローチとは全然違うので、うん、はい、新しい発見とかあって面白いですね。
0: いいですね、宮城さんとね。
1: そうですね、はい、宮城ともやらせてもらいました、
0: はい
1: はい、
2: すごいですね。アーバンサベージ、このタイトルも気になるんですけれども、都会的な洗練と原始的なワイルドさ、はい、まあ、この両方の顔を持つアキラさんならではのコンセプトと伺っているんですけれども、はい、そんな中で今日のプラスワンの内容として、アキラさんのアーバン、はい、都会的な顔、はい、そしてサベージ、野生な顔を一つずつ教えていただきたいと思います。
1: そうですね、これ、まあ、いろんな意味あるんですけども、はい、まあ、EXILE ってもうそういうねスケールが大きいと言いますか、ファンタジーな世界観なんで、それでもねこうアーバンで、
0: はい、
1: 僕一個人になるとサベージっていう住み分けも、まあ、そういう意味合いもあるんですけど、なんか私生活だと、私生活というか、うん、基本的にも思い立ったら行動するタイプなんですよ。
0: 行動しそ う,
1: そう、ね、はい、
0: フットワーク軽そうだもん。
1: めちゃくちゃ軽いんですよフットワーク
0: 最高ですね。
1: 旅行もそうですし、
0: 思い立ったら旅行行っちゃう、
1: もうそうだセドナに行こうみたいなそんな感じでそんぐらいで一人で行っちゃうぐらい行きますし、なんかでそういったソロ活動とかもするし、なんか自分がこう何かチャレンジしたいっていう時にはもう、うんうん、まあ、とにかく考えずに行動からっていう、
0: 素晴らしいですね。
1: なんですけど、サベージの部分で言うと、はい、意外に AI に頼ったりとか、
0: そうAI に頼るんですか？
2: どういう部分
1: 頼ったりとか、いやなんか、ね、そういった、まあ、今いろんな AI じゃないですか、はい、まあ、映像もそうだし、はい、あとはそういうねチャッピーもそうですし、はい、いろいろあるんですけども、はい、なんかそういうワイルドにこうちょっとつ申しんで行く割に、うんうん、意外にこうこまめにAI 使ってんなみたいな、
2: ね、
1: なんだろう、なんかもちろん調べ事もそうだし、うん、まあ、今だと映像制作が、うん、まあ、昔みたいにすごく時間かけて、なんていうんですかね、こう生身で表現するってやってきたんですけど、はい、もうここ数年で一気に
0: 変わりましたよね、まあ、簡単に映像作れますからね。
1: 自分の顔の写真とか、
0: はい、
1: ちょっとした動きがあれば、うん、もうどこにでも
2: そうね、
1: 飛んでけるじゃないですか。
2: それこそ旅行じゃないですけど、
1: 旅行じゃないですけども、
2: はい、
1: だからそういうものはなんかこう自主制作で自分で、こういろいろこれやったら面白いかな、あれやったとかやったり、
0: ほら、ミュージックビデオとかも、じゃあ
1: ミュージックビデオとか、あとは画像とかそういうのもそうですし、結構自分で作ってアイデア出して、まあ、それを形にするっていうのをよくやってるんで、
2: 面白い、
1: そういった結構ギャップは、
2: そうですね、
1: はあ、
0: いやでも両方に共通してるのは好奇心が旺盛ってことですよ。
1: ああ確かにそうですね、それあるかもしれないです ね、
0: だからこそすぐ旅行にも行っちゃうっていう、
1: AI
0: もいろいろ試してみたりとか新しいことが好きなんですね、
1: はい、そうですね、なんかこう自分をこう発見するというか、
2: うんうんうん、
1: なんかこううん、どんどんどんどんそういう怖いもの知らずではありますね、そういうのは。
0: いやー、
2: そのエネルギーを感じますね。
0: はい、
2: うわー、アクティブ。
0: 素晴らしい。
1: はい、
0: さあ、というエグザイルの、ね、今日はアキラさん来ていただいてますが、改めてエグザイルのベストアルバム、24カラッツゴールデンベストは明日リリース。
1: はい、
0: そして、ソロツアーがあるんですって？
1: そうですね、7月10日からですかね。
0: はい。
1: はい。ゼップツアーが始まりまして、東名半島、そして台北とありまして、東京は7月15日。
3: はい、ダイバーシティで、
2: うん、
3: はい、なるほど、でですね、
0: いや台北も外せないですね、
3: そうですね、
0: やっぱりね、行かないとというところ で、ね、
3: はい、
2: はい、ソロのステージはどんなことを考えてるんですか今の時点で。
3: もちろんあの今回リリースさせていただくオリジナル楽曲もそうですし、まあ、僕自身がこれまで20年、ないしこれまでの人生で携わってきたといいますか、あの自分のルーツにある楽曲、まあ、楽曲僕結構ロックとかミクスチャーロックテイストがすごく好きで、これまでねこう触れ合ってきたんですけども、うん、まあ、それと同時に、まあ、僕20周年っていうこともあるので、何か僕から見たエグザイルとか、あ、僕が感じてきたエグザイルみたいなものを自分のエンターテインメントに昇華して、で、まあ、今回はあのジェットボーイバンガーズっていう若き新鋭たちと、はい、あとはもう先輩の牧大さんと、はい、そして旧友のドーベルマンインフィニティからピーチョーっていうラッパーがいるんですけども、はい、まあ、僕の20年に欠かせれないメンツたちで、うん、まあ、オリジナルエンターテインメントをお届けするっていう形なので、
2: すごい特別な内容、
3: はい、なんで懐かしさもあり新しさもあり、はい、僕ならではのエンターテインメント全開な攻めた感じになってますね、はい、
0: いや明菜さんはもう輝きまくる透明版のツアー、そして台北もありますけれども、はい、ぜひ、東京は4月15日全部ダイバーシティになります。初登場ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: またぜひ、
3: はい、
0: これからもソロもいっぱいもまた折を見てやっていこうって気持ちもあるんですか。
3: そうですね、もうずっと継続してって感じなので、うん、ぜひ
0: またエグザイルとしてもソロとしてもお待ちしてます
3: ので、はい、
0: 今
3: 度はあの府中オンリーの、 あのトークでお願いします。
0: じゃあ、
2: じっくり聞いてください。
0: 府中について語る会をよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: ミュージックプラスワン 81.3 J-WAVE

Music Plus One. This program was brought to you by Sonic One. 他。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは、東京の青梅トンネルでトレーラーなど車4台の事故のため、圏央鶴ヶ島インターまで20キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまでの

0: 時間は2時間50分です。外回りは東京の菅生トンネルを先頭に高尾山インターまで16キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネルを先頭に12キロの渋滞です。風が強いため東京湾アクアラインの橋の部分は最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路の状況です。5号線の下りは戸田南でトラック2台の事故のため2キロ渋滞しています。湾岸線の横浜方面へ向かう西行きは東京港トンネルを先頭に舞浜まで断続的に渋滞しています。続いて一般道路の状況です。川越街道の下りは練馬区錦2丁目でトラックと乗用車の事故のため断続的に1キロ半渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
1: ありがとうございました。笹沼愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: お送りしたのは MX Heavy Serenade リリースになりました。5枚目のミニアルバムからのナンバーでした。11時41分です。ここからは作家の山口洋二さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今日は佐賀県伊万里地方のですね、伊万里地域のですね、いりこだしうどんというお話です。プレナス Rise to be here
1: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアハッと伊万里、佐賀県伊万里市。火曜日の今日はいりこだしうどんというお話です。
2: プレナス Rise to be here brought to you by プレナス銀座。

肥前風土記にこういう記録があります。東に潮落ちれば西に湧き昇る。湧く音は雷の音に同じ。これ伊万里湾、それから佐世保のあたり、これリアス式海岸なんですね。小さな島がいっぱいあって、小さな半島がいっぱい出ています。ここ東の方に海の潮が減って落ちていくと、西の方でうわーっと湧き上がるような潮が満ちてくる。伊万里湾では潮が雷のようなゴーという音を立てて湧いてくるんですね。

ってみて初めて古代の人たちが感じていた潮の音を感じることができます。イマリ、皆さんのお手元にも古イマリのお皿ありませんか？今ヨーロッパ、アメリカ、欧米では、まあ、中国もそうですけれども、ジャポニズムと言いましょうか、日本文化大の人気ですね。外国の人たち、中でも骨董品、金継ぎとかね、好きな人たちは古伊万里、有田、九谷、こういうものを買って買いまくっていますね。同じようにお料理の世界では、だし、生き締め、おひたしみたいな日本文化を代表するような言葉がいっぱい使われていますけれども、これ古伊万里、有田、九谷、こういうのももう日本語そのまま外国人に、インバウンドの人たちに通じますね。

さて、だしというと、皆さんどういうだしをお使いになってらっしゃいますか？昆布だし？それから、かつおだし？もっといろんなだし使ってらっしゃいますか？だし、九州の伊万里のあたり、だしは煮干しですね。いりこだしと言ったりもしますが、このいりこだし、いりこ、伊万里のあたりに行きますと、プラスチックの袋に入れていっぱい売ってあります。原始的です。すっごく庶民的な味がします。伊万里湾では、カタクチイワシ、マイワシ、シラスなどがたくさん取れます。伊万里市、波達町というところです。波達。波が多く、つ。波が多く溢れるところという意味ですね。ゴーというような音と同時に、向こう側で落ちた潮が、この波達町のあたりでは、うわーっと湧いてくると同時に、いりこがいっぱい取れたところなんです。プレナス、ライス、トゥビヒア。それにしても、佐賀は小麦も盛んに作られるところです。今頃は麦秋、麦が実る頃になりますが、佐賀は麦で有名なところなんですが、春風ふわりという小麦があります。この春風ふわりで作ったうどんはふわふわしてとっても美味しいんですよ。これね、かつおだしとか昆布だしで食べても美味しくないんですね。やっぱり一番合うのはいりこだし。伊万里の町を歩いてみると、伊万里川に沿って奇妙な形の陶磁器がいっぱい、大きなものが並べてあります。夫婦の鶏、ひょうたんなまず同士、それから小伊万里美人像、でっかい2メートルも3メートルもあるような陶磁器ですよ。これ順番を追って橋を渡っていくといいと言われます。こういうふうに言うんですね。愛ともに生き、延命、命長く幸せになるという縁起物が飾ってあるんです。ぜひこの伊万里の町を歩きながら、お腹が空いたらいりこだしのうどんをすすってください。

にちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

家族の絆エッセイ作品集からご紹介します。小学5年女子児童、いつも一緒。私はひいおばあちゃんが亡くなった時とても悲しかったです。私の周りの人たちも悲しんでいました。徒競走で1位を取った時一緒に喜んでくれました。私が悲しい時や楽しい時、嬉しい時、一緒に悲しんだり喜んだりしてくれます。これが家族の絆だと思います。逆に家族が悲しんでいたら一緒に悲しんだり励ましたりして、喜んでいる時は一緒に喜んで褒めてあげます。理由は私がそうされてとても嬉しかったり元気になったからです。家族が嬉しいと自分のことのように嬉しくなります。これは家族の絆があるからだと思います。大変な時は支えたり励ましたり、嬉しい時は褒めたり喜び合って、家族の絆をより深めたいです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: 永遠の17歳マッキーです。時代を彩った数々の名曲をお送りする平成プレイバック、月曜と木曜の午後6時30分から放送中。懐かしいなあ、あ懐かしいなあ、あ違う、マッキー17歳か。平成のことわかんない。聞いてね。
2: 川柳意識りどころ、
3: ふと思いついたこと川柳にして読んでみませんか。リスナーの皆さんからいただいた川柳を紹介する番組です。
4: 放送は日曜日の午前10時から、再放送は火曜日の午後の1時半からです。5月のお題は偽物本物どちらでもいいです。ここで私から一句。リンゴの木、春に浮かれて騙された。
3: 何かあったんですか。
4: 全然リンゴがならない木でした。
3: あ偽物。
4: はい。
5: 一戸町のさまざまな魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、まちづくり、まちに暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
6: おはようございます。オギロージャーオレンジの福原です。今日も皆さんしっかり起きてますか。僕はしっかり寝癖整ってますよ。
7: これ番宣なんですか。
6: え、これ番宣の、うっそーん。目覚まし戦隊オギロージャーは月曜から金曜までの5日間朝7時から放送中。オギロージャーオレンジは早起き苦手だから出てないよ。聞いてね。
8: 77.9 カシオペア FM。
6: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
9: 先輩、ここのお風呂錦帯地温泉の源泉を使っていてサウナもついてますよ。
6: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと。
9: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
6: ちょっと泊まってみるか。
10: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯、二戸シティホテル。
11: 感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と神戸石材店が12時をお知らせします。

0: この番組は有限会社堀興運輸の提供でお送りします。
1: もっと、もっと、
2: ドエンカ三昧。

もっとど演歌三昧。今日は石切どころの母さんからのリクエストで吉幾三さんの特集をお送りします。1時間お付き合いください。吉幾三、出会いの歌。

昭和の背中でした。もっとド演歌三昧、今日は石切どころの母さんからのリクエストで吉幾三さんの特集をお送りしています。後半もお付き合いください。親子じゃないか。

心の歌でした。元土縁火三昧石切どころの母さんからのリクエストで吉育三さんの特集をお送りしました。来週は青ガエルさんからのリクエストで坂本冬美さんの特集をお送りします。吉育三、風に吹かれてを聞いてお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: この番組は有限会社堀興運輸の提供でお送りしました。
1: 今日は短角亭でランチ。アペトリとサイサイドルにサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊神南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。襖を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かってこようというのか。私が何をしたというのか。
2: したでしょう。
1: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
2: 一時だよ一時。
1: と肩をトントン。昼寝終了。
2: 午後一時。
1: 午後一時。金と枠が午後一時をお知らせします。

カシオペア FM をお聞きの皆さん、こんにちは。カシオペア青年会議所がお送りするフォーカシオペアのお時間です。本日のパーソナリティ

0: は今年度理事長を務めております中田遥です。よろしくお願いいたします。理事長ってなんか噛むんですよね。どうでもいいんですけど、今回何回言ったらね噛まなくなるんだろうと思いながら今回もお送りします。そして本日もゲストの皆さんにお越しいただいております。まずは本年度副理事長の小牧昭則さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、そして新入会員で入っていただきました土屋桃子さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今週もこの3人でお送りしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: はい、ということで本日のカシオペアじゃない、フォーカシオペアはですね、カシオペア青年会議所の活動の紹介をしていきたいと思います。4月5月ということで活動しましたので、前半部分はですね4月に行いました名刺交換会ということで、
1: はい、
0: そのイベントについて実施した感想、そしてですね土屋さんともそこで初めましてでしたので、はい、土屋さんにも参加していただいての感想とかということを、お聞きしたいと思っております。早速ですが名刺交換会4月30日ですね、木曜日、祝日の翌日、ゴールデンウィーク、そろそろといったところで、カシオペア青年会議所のメンバー、そしてですね、メンバーになりそうな人たち、そしてメンバーになりそうではないけれども、この地域で、お仕事してたりとか、お住まいの、大体同世代の方たち、主にはこの3つの属性の方たちが集まって名刺交換会、名刺はもちろん交換したんですけれども、その後ですね、自己紹介とか、ちょっとしたゲームも中には交えながら歓談しながら交流を深めるといったような会を開催させていただきました。というのもですね、ごめんなさい、私ばっかり喋って申し訳ないんですけども、なかなか私自身もこの地域に住んでいながら人を知らないなっていうのをずっと思ってまして、そういったところでこう何か交流の種ができればいいなっていうのが一つとですね、あとはそもそも、土屋さんもそうだったと思うんですけど、カシオペア青年会議所って字面は見るけど何してるんだろうみたいな、実際ねSNS 見つけてくれればね、土屋さんみたいに見つけてくれればいいんですけど、なかなかそうもね行かない場合もあると、
1: そうですね、
0: いうことでこう情報発信というような意味合いも込めて開催をさせていただきました。でですね、ちょっとね順を追って何をしたかをお伝えしたいと思うんですけど、大体当日はですね、大体じゃないですね、当日は13人の皆さんに参加していただきました。土屋さん、初めましての方たくさんいらっしゃいましたか？
2: はい、ほとんどの方が初めましての方で、すごく緊張しました、
0: ね、実は私も緊張してましたそうなんです、初めましての方ばかりでしたもんね。知ってる方とかいました？
2: まさかの同級生が
0: そう、
2: はい、いらっしゃいまして、
1: はい
2: はい、びっくりしました。
1: どうなったわ？
0: 本当にカシオペア地域でお住まい、お仕事されてる方枠っていうんですかね、はいはい、本当に会議所のメンバーじゃない方だったんですけれども、はい、参加していただいた方がたまたま同級生だったと、
1: は
0: い、
2: 高校ですね。そうですね、高校の同級生で同じクラスだったので、
0: すごい、クラスまで一緒になんか委員やってたって言ってましたもんね。
2: 委員やってたの、まさかと思って、はい、びっくりしました。
0: そんなこともあるんだなって、はい、なかなかなんかこういう会じゃないと同級生もなんかどこにいるんだか何してるかわからないですよね。
2: そうですね、もうわからない、
0: びっくりな再会ですね。
2: もうびっくりしました。はい、
1: 逆払いの時とかにあったぐらい。
0: でもそれってなんかこう中学校一緒じゃないと、
1: 中学校
0: ですよね。
1: まだなんかこうあそこに行ったあたりまでは知ってるとか断片的ながら情報あるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 高校で同級生で特になんか交流なかった人ってもう、ね、マジで何やってるか分かんないですもんね。
2: そうですよね。
0: まさしくそんな感じだったんですか。
2: そうです、まさか二戸にいると思ってなかったので、うんうんうん、びっくりしました。
0: やっぱり

0: なんかそういうところもなんかいい機会だったよ ね。
1: そうですね、
0: ね。
1: 本当。
0: 高校の同級生って確かに言われてみれば中学校の方がね、そういう成人式とか厄払いとか単位ありますけど、まあね、あちこち行ってますからね、高校って言っても福岡高校もね、いろんなところから来てますしね。はい。というような、土屋さんびっくりな再会もあった名刺交換会でございますけれども、まず皆さんでね、自己紹介をして、ちょっとその後ゲームを、今日来てないんですけども、専務理事の工藤健太郎プレゼンツ、朝までそれ正解と いうような、某バラエティ番組に発想を受けたらしいんですけども、そういったのゲームもしまして、それが何のゲームかっていうのを簡単に説明しますと、ある日突然「理事長、質問答えてくれませんか？ って LINE が来まして、で、ある会合に行く車、工藤専務送迎してくれたんですけども、そこに質問あるんでちょっと考えてくださいって っていうのが実はもともとのね、経緯だったんですよね。これをやるっていうのは議案書、計画書には書いてたんですけども、それが何なのか私も分からなくて、その質問を事前に私が答えたかったんですけど、ちょっと質問の内容が難しかったので、もうちょっと簡単な質問にしてくださいって言ったところ、LINE でずらーっと 送られてきまして、
2: あれいちいち答えたんだ。
0: はい、10問質問が届きまして、私が答えた答えを、他の参加者の皆さんが話し合って、私が何を答えたかを当てるっていうゲームをね、させていただきました。どういったものかっていうと、例えばですね、あで始まる可愛いものはとか、すで始まる二戸にあったらいいなと思うものはとか、そういう、言葉からね、始めるようなゲームを工藤専務が考えてくれまして、朝30分の時間でガーッと私は考えて、じゃあこれでと出してたんです、実は。
1: そうだったんですね。
2: お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。楽しかったですよ。意外とそれも思った以上に盛り上がってましたよ ね。
1: はい、盛り上がってました。
2: たから始まる今会いたい有名人とかって、
0: はい、
2: なんかただあれ一回このワードが浮かんじゃうとそこから離れれなくなるんですよね。俺それタモリって出てきた瞬間にもうタモリから離れられなくなってしまう。
0: タモリタモリ言ってましたね、そういえば。
2: 正解高市総理でし
0: そう
2: た
0: で
2: ね。
0: すね。
2: それだけ覚えてる。
0: はい、高市総理にはやっぱり一回ね、会ってみたいなっていう、そこはね、結構パッと出ましたね、
1: ああ、
0: 私
1: そうだっ
0: も。
1: たんで
0: 確かにでもタモリも出ました
1: す
0: ね。
1: 出ました
0: タ
1: ね、
0: モリか高市さんか、高市総理
2: なんか
0: かな
2: さ
0: みたい
2: からさ、なんだっけ、さから始まるおしゃれなものって、直
0: な。
2: 前の理事
0: あ
2: 長があ
0: 、はいはいはい。
2: サバイバルナイフって言い出してから
0: したらサバイバルナイフかもなみたいな、そっちになびいたのもちょっと面白かったですね。
2: なんかちょっと当日遅れてきちゃって、盛岡からこう直で車で来たんですけど、なんか疲れてたのもあって、なんかあんまりこうなんか思考の柔軟性がなくなってしまって、もうサバイバルナイフ言われるともうそれから離れれなくなっちゃうし 全然正解できませんでしたね、俺ね。
0: なかなかね、ああやってただゲームをするっていうのも、大人になってやる機会っていうのもなかなかないですし、みんなで話し合いながらこうゴールにたどり着けるっていう意味ではすごく面白いゲームだったんじゃないかなと思ってました。
2: はい。
0: はい、なかなかね、正解が10問中2問ぐらいか正解、そん
1: 少
0: なな
1: かったで
0: 少な
1: す
0: かったです
1: ね。
0: よ
1: はい。
0: ね。皆さんまだまだですね。ってわけじゃないですよ。
2: はい、確かに、はい、確かに言
0: まあ
2: えない
0: で
2: な。
0: も最後は正解を皆さん、場で始まる私がテンション上がるものはっていうので、正解にたどり着いてくれたので、皆さん、
2: 俺それの途中で帰ったんです
0: はい、
2: よね。
0: 何だと思いますか？
2: だから馬券しか出てこないって言ってるじゃないです
0: バーベキューでございます。
2: あ、
0: はい、
2: 物って言われたから、いやまあ
0: ね、そうな
2: そ
0: ん
2: れでも馬券はねえだろうとは思ってたん
0: です。馬
2: けど
0: 券は買ったことないですかね。
2: なんか有馬記念で絶叫してる理事長しかこう思い浮かばない
0: ハマればね、テンション上がると思うん
2: い
0: です
2: け
0: けど。
2: けーと思って
0: ちょっとじゃあ、いつかそれもね、お見せできる
2: 失礼し
0: 時
2: まし
0: が
2: た。
0: 来ればね、いいかなと思います。ということで、本日 そろそろ1曲目

0: 本日の1曲目ジュースジュースでモレミアモーレお送りしました。そんなこんなで4月も名刺交換会が終わりまして、カシオペア青年会議所毎月のように何かしらやっておりますので、もう今5月ですよ。5月、
1: はい、
0: 5月は何をするんですか小牧副理事長。
2: はい、5月例会ね、
0: はい、ちょっとご紹介いただけますか、
2: ね、いや、ですね、まあ何回か前ので触れましたけど、まあ今年のテーマというかが、まあ、この地域の魅力の再発見と発信ということに、フォーカスしているということもありまして、ですね、町人づくり委員会としてですね、この地域を回るツアーをやろうじゃないかっていうのがもう結構委員会基本方針決める段階からちょっと草案としてあって、で、まあ、ちょっと今回モニターツアーという形を取らせていただいて、この辺りにルーツがない人とか、まあ一回離れて戻ってきた人とかでもいいかなとは思ってます。あとはまあ、結構最近外国籍の方とかも増えてきてるので、そういう方々を迎えてこの地域のスポットを回る、ただしそのスポットだけじゃなくてそこにいる人とセットで回るっていうような企画を考えてまして、まあ町人つなぎ旅というようなタイトルで今考えてやって企画しております。でこれ流れる頃はまだやってないんですよね、ギリやってないかなっていうところなんですけど、はい、まあ、有名なスポ、まあ、言ってしまえば縄文公園、古書の縄文遺跡だったり、はい、小舟木神社だったり緑風荘団だったりっていったところを、まあ、解説付きでそこに、まあ、いる人と一緒にこう解説付きで回るというような企画でございまして、まあ、やっぱり着想としては2年前、私理事長の時に50周年っていうのを一戸で、55周年ですね、はい、カシオペア青年会議所の55周年を一戸の地でやらせていただきまして、はい、でこうちょっとまあアトラクションの一環として、御所の縄文公園、せっかく世界遺跡遺産なので見てもらうっていうのをやったんですね、うん、こう外から来た人たち、
0: はい、
2: でまあその下見の段階でこうちょっと副館長さんにこう

0: 当に解説してもらいながら回ったら、まあ、小学校とか、ね、の
1: はい。
0: 頃に行ったことはあったんですけど、やっぱ聞きながらやると、あ、その文化って今でもこういう感じで生きてるんだみたいな、え、これ縄文の頃からあったのみたいな、本当に新しい発見とか、

0: とは、まあ、一応懇親会までセットで考えてまして、割烹旅館おぼないさんの方で最後皆さんで懇親会して、ちょっとこう懇親を深めれればなと、そういう一連の流れで今考えております。はい、企画してますというか。
1: はい、はい、ありがとうございます。これは一応一般公募というよりかは、まあ、こちらから一応お声かけをして、
0: そうですね、
1: 今回っていうことですね、
0: はい、初めての企画すぎてすいません、なんだろう、企画なんですか、できてないわけじゃないんですけど、うんうん、はい、まあ、やっぱりなんかどこがまずい、どこがいけそうみたいなのは、うん、まだやっぱ自分らの中でもね、あんまり肌感としてないので、うんうん、今回はちょっとモニターツアーというような格好を取らせていただいて、まあ、いらっしゃる方はもう本当にバス代ぐらいで、回っていただいて、でその上でこう意見とかもらえればな、まあ、やっぱりこう地域の魅力発信する上で我々自身がやっぱり普段暮らしてるのでちょっと分かんなくなっちゃってるところもあると思うので、そういうところを、まあ、ご招待して来ていただいて見ていただく中で我々にも教えていただければなと、まあ、そういう趣旨の企画なので、まあ、それ踏まえて今度やれればなというところとしては、うん、一般の人もなんか参加できるようなものをお届けできればなと思っておりますので、ちょっと今回は一般公募じゃないんです、
1: は
0: い、すいません、はい、ラジオで言ってるくせに、
1: はい、いやもしもでも興味ある人はお問い合わせいただければ、はい、枠があれば、
0: ええ、絶対ダメとかっていうのではないので、
1: はい、はい、というようなところで、いや私縄文土器で煮炊き体験っていうのができるんだって思ったんですけども、うん、なんかできるんですね。
0: できるんですよ。まあ多分レプリカにはなりますよ。はいはいはいはい、ガチの文化財使って飯食うとかは本当勘弁してくださいなんですけど。はい。はい。まあこれまでも結構なんていうんですかね、山野草を取ってそれで煮炊きしてみるみたいなのを縄文公園さんの方で縄文公園さんの企画としてやってたりもするので、
1: はい、
0: ぜひこう外部から来た人にもその、ね、そこら辺ちょっと体験していただきたいなっていうのもありますし、本当言うと石斧作って誰が一番早く丸太切れるかコンテストやりたかったんですよ。
1: あ、面白そうですね。
0: それは時間かかりすぎるって言われて
1: ダメだった、
0: ボツだったんですけど、でも実際これも縄文小屋さんの方で実験としてやってみたことがあると。
1: へ、
0: 栗の木をどうも当時計画的に栽培して家に使ってたみたいなんですよね、うんうん、はい、なのでその栗の木を石の斧で伐採するにはどのくらい、かかるのかとか、もう今実際切ったやつを展示してたりもするんですけど、そういう話をいただいたので、あ、これなんかやったら、ね、会議所の人たち、まあ、他のロムの人たちにも声かけてるんですけど、はい、なんかこう血気盛んな人がいるじゃないですか、人たちがなんかどこにでも
1: お元気そうな、
0: お元気、まあ、元気だなお前みたいな、はい、そういうのがなんか喜ぶのかなと、はい、そういうのって言っちゃったけど、はい、喜ぶんじゃないかなと思いまして、そういうのを考えてたんですけど、ちょっとやっぱり作ってって切ってたともう結構丸一日とかかかっちゃうので、ちょっとそれは諦めまして、はい、そんな感じで考えております、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、
1: まあ、今ツアーのお話ありましたけど、土屋さん今のなんかこう何箇所か場所出た中で、はい、なんかここちょっと気になるなみたいなとこってありましたか。
2: はい、どこもこう行ったことあるけれどもさらっとしか行ったことなかったので、うんうんうん、そういったこう御所のだったりもうやっぱりこうガイド付きで詳しく聞けたりとか、その煮炊きってやったことなかったのですごい興味があります。面白そうだなって思いました。
0: ありがとうございます。一個ツアー先で今相談させていただいてる緑風荘さん、
1: はい、
0: まあ、座敷わらしで有名じゃないですか。
1: はい、
0: なんか全国座敷わらし協会みたいのがあって、そんな
1: の
0: あんのじゃないですか。
1: そんなのあるんだ
0: でなんかやっぱ回答、今年回答400周年、近代朝鮮が回答400周年ということで、はいはい、それに合わせてこうちょっとなんかいろいろとその座敷わらし の、 出る宿の集まりみたいなんですけど、そういうところでもこう結構なんか相談してるらしくて、はい、なんかそこら辺にもこうつなげていければなと思ってまして、
1: 面白いですね
0: そんなんあんのじゃないですか
1: 全国座敷わらし協会
0: だから県内で言っても盛岡

0: 他にもあるみたいなんですよね。座敷
1: わら
0: し出るっていうとこ、
1: う
0: なんか我々ね、緑風荘があまりにも有名なので、
2: はいはい、
0: なんかまあてかね、すごいこうテレビとかで取り上げられるから、うんうんうん、あそこぐらいなんかなと思ったら、はい、割と全国各地にうち座敷わらし出るようはあるらしくて、なんか心霊現象起こったらとりあえずあの座敷わらしって言っとけば怖くなくてこう怖い怖い怖いハッピーな感じでいいんじゃないかなと、
2: 幸せが来ると思えば、はい、
0: でもあのイギリスとかだと、
2: はい、
0: なんか怖いものってしないらしいですね。
2: あ、お化けを、
0: お化け、なんかあんまりゴーストって言い方しない、天使が来たみたいな感じでこうハッピーに言い換えるとかってのも聞いたことあるので、
2: 確かに、ね、天使が来たって聞くと ね、 いいね、気持ちがこう晴れやかになります
0: いやなんかそれでもやっぱり夜中いきなりガタとか言われたらね
2: 天使が来たみたいなな
0: んないでしょう、
2: まあ、びっくりしますよね、はいはい、ゾッとしますね
0: はい、ちょっとそういう豆知識も含みつつ、はい、そんな感じで企画しております、はい、まあ、こちらも実際あの行われましたらそこのその様子とかね、
2: はい、
0: お伝えできればなと思っております、
2: はい、よろしくお願いいたしますっていう感じで、そろそろ
0: そうです、ね、ちょうどいいかな、
2: ちょうどいいですね、
0: はい、
2: 本日の2曲目に参りたいと思います。今回は小牧副理事長からリクエストいただきました、
0: はい、じゃあ今回2曲目は大石正義で楽園都市、はい、

0: はい、本日も2曲目大石正義で楽園都市お送りいたしました。はい、という感じでお送りしておりますカシオペア青年会議所プレゼンツのフォーカシオペアでございますけれども、
1: はい、今なんか締めようとしませんでしたまだね、
0: まだまだ時間ありますから、まだ尺が足りないですからね、はい、まあ、といったところで、
1: はい、
0: はい、まあ、お送りしていきましたけども、
1: はい、
0: そうですね、2週にわたってお二人ともご出演いただいてありがとうございました、
2: はい、ありがとうございます。
0: ぬるっと
1: あの名刺交換会、はい、多分20分ぐらいしかいなかったですもんね。
0: そうですよね。
1: だからあのなんかなんかあのふわっとしか話題についていけなかったんですけど、
0: なんかどうやらですね、あの私と土屋さんはあの名刺交換会終わってそのままキルに着きましたけれども、はい、あの二次会に

0: たかった行きたがっていた有志たちがですね、
1: はい、
0: 夜まで盛り上がったというような話をまた聞きですけど聞いておりました。写真は見せていただいて大変交流がね、そういった面でもなんかカラオケとかしたらしいですよ、はい、盛り上がったというような、はい、でも日付が回る前にはしっかり帰りましたということで報告はいただいておりましたので、まあ、その点でもね、まあ、いい機会になったんじゃないかなと思ってます。
1: そうですね、はい、最近日付またぐ飲み会なんかとんとないですもんね。
0: なかなかね、そこまでさすがにそこはっていう話をしてましたので、はい、ちょっとね二の辺の夜も盛り上げてくれたようでございましたので、はい、はい、そういった意味でもねいい回だったんだろうなと
1: そうですね、
0: 思っております。
1: はい、
0: はい、そんなところでですね雑談もまあここぐらいまでにして、はい、は
1: い、といったところで、
0: といったところで、はい、そろそろですね今週のフォーカスオペアこれにてお別れしたいと思います。小牧副理事長、そして土屋さん出演いただいてありがとうございました。
1: はい、また
2: 呼ん
0: でください。ありがとうございました。ではラジオを聞きの皆さん、また来週この時間にお会いしましょう。さようなら。

0: 最後の火曜ニトとジェラート&アイス部、
1: 毎週火曜夕方4時15分頃から放送中。
0: みんな大好きジェラートやアイスのお話をしています。
1: 部長、あのお店新作のジェラート出したみたいですよ。行きましょう。
0: あー、待って待って。
2: ジャンル美人5代目蔵元久慈浩介が日本酒の話、二戸の話、いろんなお話をお届けする蔵の道。今週は南部美人のブラジルのお話です。平日夕方5時53分からの放送です。ぜひ聞いてください。
3: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力、よろしくお願いいたします。
4: 消防寺が生んだ宝物、横浜明です。お聞きの放送は 77.9MHz、 ふるさとのレディオカシオペア FM、 よろしく。
5: この番組は再放送でお届けします。

0: おはようございます。リスナーの皆様から投稿された川柳を紹介する川柳石切りどころ、お相手は私カシオペ FM 高下隆博と
1: 田中優子です。おはようございます。
0: おはようございます。さて、川柳のお題は月ごとに設けています。優子さん、今月5月のテーマは何でしょうか？
1: はい、本物と偽物です。
0: はい、
1: どちらも使いください。
0: どちらも使いください。
1: 大盤振る舞い、はい、
0: まずこの本日読み上げた中から今週の優秀作を選びます。
1: はい、
0: 今月の最終週には月間優秀作を選びます。はい、5月は第5日曜日まであるので、あと2週あるんですよ。
1: 5回目だったわけ。
0: そうですね、来週再来週まだあるので、
1: はい、長いです、は
0: い、長いです。川柳の投稿は火曜日の夕方6時までにお願いします。投稿のメールアドレスは 1@779.jp、 ファックスの方は

0: 8784、カシオペイ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。
1: はい、
0: ゆうこさん、気になるオープニングトーク、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、ブリッジ橋です。
0: 橋、はい、はい、
1: 今ちょっと話題に上がっているイタリアの本土からシチリアに行く橋、
0: はいはいはいはい、
1: それはもうイタリアでは悲願の2000年以来の、
0: はい、
1: ローマの時代からのね難所なんです、そこ。
0: ほうほう、
1: あ、なんで、まあ、橋、いろんな別に橋に興味があるわけではないんですが、
0: はいはい、
1: 日本人のチームがね、
0: はい、
1: IHI って言ったかな、
0: ん
1: ーのチームの人たちがなんかプロジェクト X でも はい、やりましたね。
0: あ、そうなんです
1: ね。トルコのね、
0: うん、
1: ボラなんだっけ、ボラボス海峡、
0: うん、
1: ボラボラスだ、
0: ん
1: ー、そこの海峡にも橋を作ったりとか、
0: はい、
1: ものすごく活躍している。
0: うーん、あ、これさ、世界最長の吊り橋ってやつですか。
1: そうです。
0: へえ。
1: 3キロ、 3.3 キロもあります
0: すごいな
1: 今までね 2,、はい、2キロくらいが最長なんですよ。
0: はい、2キロもすごいですけどね。
1: うん、吊り橋ってのがほら
0: すごいな。
1: あの、中国にはありますよ、長い橋は、
0: はいはい、
1: もうあのみんなほら、あの国はどこでも国で喋ると通せるからすっこれ長い橋走ったことあるけど、
0: はい、
1: これはねそういう国じゃないところの、
0: あ、確かに、
1: だからいろんな国からの人たちのプロジェクトが来て作るわけでしょ、
0: はい、
1: 日本がすごいわけ、日本の企業のその、
0: あ、そうなんですね、
1: IHI っていうんで調べれば分かるけど、
0: そうですね、 IHI って書いてる、うん、
1: そこの人たちはだからトルコのね、
0: はい、
1: 橋も作ってるし、
0: そうなん、
1: 日本だと明石海峡の、
0: はい、
1: お大橋とか、あそこも、
0: はい、
1: 1.951 って言ったかな、だから、はい、まあ、2キロ弱くらいの吊り橋なんで、ね、シチリア、これ島に本土から、
0: はい、
1: 乗って行ってるんですよ、
0: はいはい、
1: そこフェリーっていうか船にね、鉄道で行くでしょ、
0: はい、はいはい、
1: 本土から行ってそこに行くと知らない出る地にその列車がフェリーに入っていくの、
0: うん、
1: それに、
0: はい、フェリーに
1: それに乗って行ってるから、シチリアに面白くて、
0: へえ、すごい、
1: すごくない、
0: はい、
1: 20分、フェリーだと本当近いんだね、島、
0: はい、
1: 本土からこう、だけど車は小虫中で整理したりとかいろいろするのに結局2時間もかかるのよ、準備から何からで、
0: はい、
1: もう単純な計算だと20分なんだって、
0: はいはい、
1: 距離近くて、
0: うん、
1: だけど渋滞はするしさ、
0: はい、
1: すごいのやっぱり日本みたいにフェリーもあちこちのフェリーに乗ったけど最初はなんか緊張するじゃない、ちゃんとピチッと、
0: そうですよね、
1: でなんかうらうらいとかって、うん、日本みたいに気軽に考えてられないと思って言っても、はい、適当、
0: あ、そうなんだ、
1: みたい、あいでんじゃん前と思ってもオッケーみたいにこういう風にする雑だなと思って、うん、だから時間かかったりするのも当然、
0: はい、
1: 手前からもあれだもん、
0: うん、
1: なんか興味よくピッピッピッってこうじゃないのよ、なんかいつまでもこうやってで見れない
0: 見れない
1: みたいな感じだから、
0: はい、
1: それにそこの海峡はものすごくあの潮の流れがすごくて、
0: はい、
1: もうなんかギリシャ神話にも出てきてね、あの怪物が住んでるっていう風に言われて、
0: はいはいはい、
1: で船乗りを待ち受ける難所だみたいに言われてるとこなのよ、
0: うん、
1: だから近いけど本当そこをいろんなものを通すってのは非常に大変だったんじゃない、橋かけれないかったんじゃないかしら、
0: そうですね、
1: 経済力もそれからマフィアがいるから、
0: あ、まあまあまあまあね、
1: それでね、うん、そういうののいろいろ話し合いに長い年月かかってきたんだって、だけど、はい、そこを今度

0: するとシチリアの方からの マフィアたちが介入してくんでないかとかって、はい、ね、いっぱい、
1: はい、
0: そういうこといつもごたごたして、今の、うん、なんだっけメローニ、
1: はいはいはい、
0: あの政権になったら彼女があの出馬した時にはもうここに橋をかけるっていうのがもうあれだったんだ、
1: はい、
0: 出してるわけで、もう2025年に承認、政府がね承認をして、
1: はい、
0: もう案だとかそれからいろんなところからの人たちを頼むとかそういうのまでもしっかり決まって、
1: うん、
0: 7年後にできます、
1: はい、すごい。
0: それで普通の橋よりもしっかり立てなきゃならない理由は、
1: はい、
0: 今までもフェリーで列車と一緒に行ったような国だから、
1: はい、
0: 橋は車の方が6車線
1: 6車線、はい、
0: でさらに鉄道もつきます。
1: あ、そういうことか。
0: だから重量がすごいんだって。
1: そうでしょうね、
0: 1トンくらいになるんだって列車って。
1: はいはいはい。
0: で100キロのスピードで走れる。
1: ああ、そうですね、この辺を踏まえないとね。
0: そうそうそう、それでその技術っていうのは非常に高いんだって、日本のこの
1: やっぱそうなんだ
0: 人たちが、うん、だからだいたい全部の相対的なのは日本がやるんだってよ、
1: はい、
0: だからイタリアのそういう大手のね、
1: はい、
0: 人たちは当然入るし、スペインと日本で、うん、日本が全体のもうさまざまなことをするんだそうです。
1: かっこいい、
0: かっこいいくない、プロジェクト X よ
1: 世界に誇ってますね。
0: 誇ってるのよ、
1: すごい。
0: 橋はかけられたってやつ
1: あ、プロジェクト X だな
0: そうそうそうそうそうそうそうね、
1: はい、
0: で中島み雪の歌が流れる。
1: そうそうそう、いいっすね、うん、
0: 吊り橋はできた
1: かっこいい
0: だからもう、
1: はい、
0: 工事っていうかいろいろなことが始まって、
1: はい、
0: それであの今日はね川柳がたくさん出してもらって、はい、ちょっとだけ大事なとこだけ、
1: はい、
0: あの面白い革新の部分っていうのはね、
1: はい、
0: 例えば吊り橋全体の、まあ、エンジニアリングも、うん、もやる。で高さがね一番の塔っていうかその主塔っていうかのところが399メートルもあるんだって。
1: お、
0: 橋の真ん中の高いとこ、
1: はい、
0: だからその橋桁を仮設っていうのを立てていくんだってね、工事するのに、はい、その高いとこがもう超危険。
1: そうですね、
0: 風がすごい海峡だからここ、
1: はいはいはい、
0: だから組んでいって真ん中からバランス取りながら組んでいくんだって、
1: はい、
0: あんた海の上でギャオーでしょ
1: すごいな、
0: すごいね、その技術が日本が世界一なんだ、
1: はい、素晴らしい。
0: 畳む方式のがあるんだって、
1: はい、
0: ケースの上だっておっかないとき歩けばね
1: そうですそうですそうです、
0: ね、はい、風吹くと怖いじゃんね、
1: 怖いです、
0: うん、だからそういうねものすごい技術を持ったチームの人たちがさらに人手不足なので、
1: はい、
0: もういろんなドローンそれからね自立型の建設ロボットっていうのも連れてきます、それから AI の画像を、解析するね、
1: はいはい、
0: そういう先進的なね自動化建設システムの導入っていうのを
1: すごいな
0: やるんだって、
1: はいはい、
0: ドローンのが監視して、
1: はい、
0: そしていろんな脳を映し出した脳を解析もする。風がこの向きがこうだった、細やかなそういうのやるんだ、すごいね。橋にだけ上がるっていうのさほど好きで船の方いいけど
1: 、はい、
0: 7年後、
1: はい、
0: 行くかなと思って
1: 見たいもんな。
0: そしてそこの橋をね、
1: はい、
0: 車では疲れるから、
1: はい、
0: 列車に乗って見て、
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: せっかくだからな、それもな、
0: 海峡を見て、
1: うん、
0: もうシチリアの方に行ったらカラスミのパスタがあります。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: よかったよ、すんごく七

0: シリアの島ってすごくいいの、
1: はいはいはいはい、
0: だからね、まあ、元気で生きてっていこうと
1: そうですね、
0: 夢を持ちたいと、
1: はい、
0: 7年イタリアに住まなきゃいけないです。プロジェクトの人たちは美味しいワインを飲んで、
1: そうですね、
0: パスタを食べて
1: 、はい、
0: はい、ということでした。
1: はい、
0: はい、
1: 食べます。
0: はい、
1: じゃあ川柳に移ります。
0: はい、
1: 今月のテーマは本物偽物です、
0: はい、
1: まずは私たかちゃんが作った川柳です。
0: はい、
1: 苦いじゃん、あれは偽物ウニの味。あ、苦いじゃん、あれは偽物ウニの味。
0: あ、苦いウニ食べたの？
1: 回転寿司とかでね、皆さんが言うんですよ。
0: 苦いって？
1: ウニ苦いから好きじゃないって言うんですけど。
0: チリさんじゃねえの？
1: そうなんです。だからほら、明板とかなんかこうね、
0: あ、使ったやつね、
1: うん、まあ、に偽物、本物は本物なんでしょうけど、こう、いや、あれは違うんだと、本物のウニは違うんだよっていうのを僕は普及活動してるので、
0: 普及
1: 活動して
0: 当然、
1: はい、
0: もう強く言わないといけないよ。
1: そうですよ、うん、
0: あのコクのある甘さ、
1: はい、
0: 輝くような色合い、
1: うん、
0: こうチリさんとかっていっぱい、あの蒸し売りとかいろんな入って生も来てるよね、はい、そだから、まあ、仕方ないでしょ、あの回転寿司で食べようという風に思ってはいけない
1: そうです、そうです、そうです、そうなんです。
0: その時諦めてください。辛くてもしょっぱくても、はい、
1: そうです。まもなく、まもなく2の季節がやってくるので、
0: もうそう
1: ですね、
0: ウニ牧場のニュースが出てたね。
1: おお、
0: すごいね、
1: はい、なんかね、必ずウニの話題を出してる気がします。
0: ほんとね、
1: はい、っていう句でした。
0: 騒ぐんだよね、こう
1: 心が。そうそう
0: そう、沈んだ
1: 種市コンビとしてね。
0: でそうです。ホヤとかね。
1: ホヤもそうですね、
0: はい、もう6月がホヤのシーズンです。
1: ですね、
0: はい、で天然と違いますからしつこくなってくるしつこくなってくるからやめますね。
1: さあ、ゆうこさんです、
0: はい、
1: 海手おぼろ月ゆうこさんの川柳です。
0: はい、川嫌い酒の実家は海になる。
1: うん、
0: どっちが本物か知りませんけども、
1: はい、
0: 帰ってこなくなりましたね、この頃川に。
1: なんかね、
0: うん、全然取れないのね。近くに来ないからほら、取れないじゃない、
1: はい、
0: 川まで来たのじゃなくて、海の境のあたりにいっぱい取ってあったわけでしょ、
1: はいはい、
0: 嫌いになったのよ川。
1: そうなんだ、
0: うん、海にいたいの。
1: 海にいたい、
0: 狭くて
1: ねえ、そっか。
0: そうだからいいんです、川は鮎が美味しいし。
1: あ、
0: はい、だからもう来なくていいと思う。
1: 来なくていいと思う、いいんだよって。
0: いい海になさい、
1: いなさい面白いなすごいな、広いな
0: ということで、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。ではリスナーの皆さんの川柳、
0: はい、
1: 読んでいきます。
0: はい、
1: まずは前回優秀作モンペカちゃん。
0: ガチャありがとうございます、
1: はい、今日もね、あの文章がすごい多いんですよ。
0: 面白いのよね。
1: おはようございます、本当にありがとうございます。嘘、本当、夢のようです。おとっちゃんにほっぺをつねってもらいました。優しいから痛くないです。これって愛？嘘、本当、何が何だか分からなくなってきました。
0: 本当です。
1: 何言ってんすか。ですね、
0: はい、
1: 川柳いきます、
0: はい、
1: モンペカちゃんです。
0: はい、
1: おとっちゃん鼻をひくひくバーレバレ。おとっちゃん鼻をひくひくバーレバレ。おとっちゃんは鼻をこすったりひくひくさせたりするとよからぬことを考えています。そうなんだ。で、じゃあモンペカちゃんもう一個いきます。
0: はい、
1: あー怖い心見破る妻の技。あー怖い心見破る妻の技。
0: 技あり。
1: 今週も今週も仲いいみたい
0: で、いいですね。相撲も始まったし。
1: あ、そっか、そうなんですね。
0: そうですよ、
1: はい、本当におかげさまで1日が早くて1週間が早いです。とってもありがたいことでございます。これからも真面目に生きるモンペ母ちゃんより。
0: 真面目に生きるって。
1: そう、真面目に生きるって
0: 。いや、このままでいいです。
1: そうそうそう、このモンペ母ちゃんが好きだから我々。
0: そうです、はい、もう盛り上がるんだもん。
1: そうです、そうです。
0: 真面目にやられるとね。
1: もしかしたら多分真面目に生きてるんだと思います今。
0: あ、そうですよ。
1: この面白さね、
0: うん、
1: 本人は気づいてないんだと。いや、 ありがとうございます。

0: 式昆布って書いてあるけどね、美味しいよね。
1: あ、そうですね、グーグーヘッド当てですね。じゃあ続きまして、
0: はい、
1: 花水木さん、
0: はい、
1: です。花水木さんの一句です。
0: はい。
1: 本題や聞かれたくないネックレス。本題や聞かれたくないネックレス。本物だよねと言われたら偽物でもそうだよと答えちゃう。
0: そうです。
1: これも花水木さんだし、かわいいな。
0: もうそう、絶対もう正解です。
1: 正解なんですねこれね、
0: うんう
1: ん、あ、それ本物のダイヤなんだねって、
0: うん、うん、すぐ言わないとそういう時迷っちゃいけないんですよ。
1: そうですね、変な曲がるとね、
0: うん、曲がると考えてるな、
1: うん、あってなる。あ、違うなこいつ、
0: うん、なんかやっぱりなって、うん、聞かれたら本当や、うん、そう。
1: 早い早い。
0: もう
1: 早かった。
0: 間髪入れず、
1: うん、ね、うん。
0: 安かったけどさみたいなくらいかましてやってください。
1: そうですね、
0: そうです。
1: あ、面白い、さすがです。花見つけありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いいな、軽快だな。
0: 軽快です。い
1: いです。続きましては香川の超新星さんですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: とですね、2通まあ来てるので、
0: はい、
1: ガンガンいきましょう。香川の超新星さんです。本物よまだまだですと謙遜す。本物よまだまだですと謙遜す。夜中そんなものですね。だそうです。
0: ちょっと痛くなりますよね、なんか褒められ。いやもう、
1: あ、そうそうそう、まだまだです、うん、僕毎日言ってます。
0: 本当に言い過ぎだわ。
1: で香川の超新星さんまた来たんですけど、今度はですね、
0: はい、
1: あのテレビの何でも鑑定団、
0: うん、あー面白いですね、
1: はい、あれを見ながらの一句です。
0: はい。
1: なんてこと3000万円が3000円。
0: ね、
1: なんてこと3000万円が3000円。
0: もうくじ聞きたくないよねそれ、もうなったらね。
1: あの番組よくあるやつ。
0: おかしいね。
1: 知り合いから、
0: うん、
1: 3000すごいんだけど、いや、うん、この値段でいいよって言われて、譲り受けたのが、いやこれ実は贋作でしてって。ええー、
0: 500円とかって言われたりしてね。
1: あれっつって、親父すごい値段だって言ってたんですけどね。
0: なんか大事に箱に入れたり風呂敷に包んであったからみたいな。
1: あ、面白いですよねあれはね、
0: うん、すごくおかしいよな。
1: そうそう、本人はがっかりでしょうけど、うん、見てる分にはね超面白いですよね。ということで香川の超新星さんでした。
0: はい、ありがとうございます。
1: 続きましては優秀のアキレスさんです。
0: はい、ありがとうございます。
1: 1週間のご無沙汰です。では優秀なアキレスさんの一句です。知ってても騙されたふりの思いやり。知ってても騙されたふりの思いやり。人間関係は正しいことだけでは成り立ちませんね。間違ったことも思いやりにくるんで飲み干す寛容さが大切ですね。
0: 飲み込めない時もあるんですよね。
1: あります。
0: ちょっとぐっとここ、うん、
1: って
0: だからちょっと飲み込むね。
1: でもねこれね、そうなんですよ、う
0: ん、難しいんだけど、
1: う
0: ん、でもね、
1: そうそうそうそうそう、うん、僕も最近とある人とね、正論だけじゃないんだよねこの世界ねみたいな話をして。
0: そうです。
1: いや、うん、ね、そうなんね。
0: そう、
1: 非常に今共感してます。
0: ああ、私もしてます。
1: これそうなんですよね、ちょっと、うん、いや分かってたけど、
0: うん、
1: ああそうだったんですねとか、
0: そうそう、
1: あそうだったのって言った方が円滑に進むケースがあるんですよね、うん、
0: 覚えたフリバーするやつだなと思って、そうそうそうってね言うよ
1: ね、
0: 中で言ってんのね、
1: はい、
0: 覚えたフリバーいっうーんって
1: やっぱありますよね、
0: うん、
1: いろんな場面でありますね。
0: あります。
1: これがこう、まあ、人によっては職場なのか、うん、人によっては家族なのか、
0: うん、
1: 町内会
0: 家族だ団体とかだったら、はい、まあ、そんなに我慢してさ、
1: はい、
0: 知らない気がないふりしたりとかいろいろやり方ありますけど、
1: はい、
0: でいろいろなケースがあって、
1: そうですね、
0: 素晴らしいですよ。
1: はい、わかります。あの、はい、さすが人生を人生の先輩アキレスさん、ありがとうございます。
0: そう、本当
1: こういうことなんだな、
0: うん、
1: わかる。分かってはいるんだけどだな。
0: そうそうそう、
1: ありがとうございます。
0: 思い出すね、いろいろね。

0: 事例を
1: 事例がね、いっぱいいっぱいあります。私もコマゴマありますラスト、
0: はい、
1: ジョンカネさんです。
0: ありがとうございます。
1: 先週はね、なんかちょっと
0: 何だったっけ、
1: 出すの控えようかなとか言ってましたけど今週も出していただきまして、
0: ありがとうございます。
1: 待ってました、
0: 待ってましたよ、
1: はい、あ、ちなみに何ですか、あのモンペカーちゃんもね言ってましたよ、
0: 言ってたっけ、
1: そう、なんかジョンさん楽しみにしておりますので、
0: やめないでって、
1: そう、お辞めにならないでくださいって、うん、
0: でも優しい声で ね
1: 言ってくれ、相模原から言ってましたから。じゃあそんなジョンカネさん、ゆうこさん、たかひろくん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 早速ということで今日多くを語らず
0: 本当にね、
1: 川柳です。
0: 大人だわ本当。
1: 偽物で売れてしまえば本物だ偽物で売れてしまえば本物だ
0: やってたの、なんか金の延べ棒とかってなんか メッキにしたりして
1: これね、金の延べ棒ね、もう今だったら安くね、
0: 今もう金はもうバカ上がりですよとかって
1: そう、だからだってこんだけ言い切るとやってた側ですもんね、
0: なんとなくね、うん売ってしまったんでない、
1: 売ってしまったんで
0: 隠してるね
1: はい、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございます
1: じゃあゆうこさん、
0: はい、
1: 今週の優秀作を決めたいんですが、誰でしょう。
0: 今日はね、思い当たる節が多い、はい、この騙されたふりの思いやりね、
1: はい、僕も本当に共感が今日一ありました
0: そうそうそう、ありますね。
1: 今週の優秀作、優秀なアキレス腱のこの句です。
0: はい、
1: 知ってても騙されたふりの思いやり、知ってても騙されたふりの思いやり、本当にその通りです、
0: はい、
1: 本当に思います。
0: ただこう限定して一人の人が何回もやられると嫌だけどね
1: そうですね、
0: 1回くらいだったら、はい、1、2回とか、
1: はい、
0: だったらいいけど、何回もすらいいってうるさいやつだな、そうそうそう
1: 特定の誰かがいるな、これは。ニュースのアキレスさん、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。

0: 5月のテーマは偽物本物です。皆さんの千里の投稿お待ちしております。次回の投稿の締め切りは5月19日火曜日の夕方6時です。
1: はい、
0: ではゆうこさん最後に一言お願いします。
1: はい、海もいいですねこれからね。
0: あ、そうそうそうですね、
1: ウニ、
0: はい、
1: ホヤ、
0: ホヤ来ます。
1: いいですね、
0: 間もなくです。
1: 間もなくですね、うん、ゴールデンウィークはガヤガヤしてるけど6月はちょっとガスかかったりする
0: よね。あ、そうですね、
1: あっちは。でもあのガスでね、なんか魚でも何でも大きくなると昔から言われてるので、はい、美味しいものが食べられるシーズンです、
0: はい、
1: ぜひに広野町にもおいてください。そうです
0: ね、よろしくお願いします。ちゃんと美味しい食べ物ね、美味しいホヤ、美味しいウニを食べていただきたい。
1: もう本当、はい、辛くありませんから。
0: そうです、全
1: 然違う。あ、苦いったっけ、辛い。
0: あ、そう、僕は苦いっていう川柳にしましたけど。
1: あ、苦いね、
0: 苦くないですから。
1: 苦くないです、
0: 全然全然、
1: もうとろけるような甘さ
0: ね。
1: そう、
0: ぜひぜひ
1: なんか宣伝してるみたいな感じ。いや、二戸ですけどね
0: そう、我々が今いるのは二戸ですけど、
1: 二戸ですけど、スタジオが種じりたみたいでしたねすいません
0: 、はい、ということで、
1: はい、
0: 来週の川柳式どころもどうぞよろしくお願いします。
1: お待ちしてます。
0: また来週。
1: さよなら。

0: 眺望寺が生んだ宝物、横浜明です。お聞きの放送は 77.9MHz、 ふるさとのレディオカシオペア FM、 よろしく。
1: あれモッキー、何見てんの？
2: カシオペア FM のタイムテーブルだよ。参上会員になると毎シーズン郵送してもらえるの。他にもスタッフが手書きで作っている開放誌や会員証ステッカーももらえるよ。
1: そうなんだ。会員登録しよっかな。
2: しちゃえしちゃえ。年会費は3000円なんだって。カシオペア FM のホームページから簡単に登録できる。

0: すすめだよ。
1: いいねいいね、早速登録してみよう。
0: 皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
2: 皆さんこんにちは、三戸高校放送局のレアです。私たちが出演している三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティーは第2、第4木曜日午後6時から6時半まで放送しています。再放送は2日後の土曜日の朝7時30分に変わりました。私は朝の身支度をしながら再放送を聞いています。リアルタイムで聞けなかった皆さんはモーニングルーティーンとしてぜひ再放送をお聞きください。
3: 二戸の皆さん、ご機嫌はいかがですか。お笑い芸人アドバルーンの新山です。
4: アドバルーンの小野です。
3: どうなんですか最近調子は、二戸の皆さんは。
4: いやこれ本編じゃねえくて告知だから、毎週水曜夕方6時30分からアドバルーンにほなれるラジオ聞いてください。
3: 聞くんですか。
5: 廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナーマッハ総合計画で一緒に働きませんか。詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
6: カシオペ FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社山本、有限会社コミュニティワークス、株式会社漢文、学校法人国文学園松の丸子ども園、緑風荘、有限会社縄屋、東京海上日動火災保険株式会社盛岡支店盛岡支社、勝俣商会、以上各社はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
7: 介護センターカシオペアディガンス、
8: 皆さんどうディガンス、元気ディガンスか。
9: いや元気だバインドもなす。いや元気よりいいことはねえな、このごろせほんとにそう思いやんす。みなすり頑張りやんすべや、
10: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
0: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: さあ、時刻は午後2時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくするカシオペア FM 午後の生放送、ニトトです。今日は5月19日火曜日です。今日のお相手、石岡千佳と
1: 千鶴さんに代わり、
0: はい、
1: 今週も高橋貴博です。
0: はい、よろしくお願いします。何の間かなと思いながら
1: 言った方がいいかなと思って。
0: いや
1: 言葉だけだともしかしたらまだ千鶴って思ってる人もいるかもしれないと思って。
0: いや、うん、その声だとさ、
1: あいつも通りの元気な千鶴だなって
0: 。いや、その声だとさ間違わないよね、はい、ほとんど
1: 千鶴さんじゃないんです。僕声でね、声でわかるかと思うんですが、
0: 僕言ってますから、どうでしょうか、どうでしょうか、気づいていただけましたでしょうか。

0: 実際なんかね、あの別のお仕事の方で、
1: はい、
0: 今日はお仕事おやす、あのこっちのラジオの方はお休みということで、
1: うん、そうですね、
0: 私高下が久しぶりにですね、
1: はい、火曜日と大だ、結構まあまあ最近よく喋ってるよまあまあ火曜日この時間スタジオまあまあ入ってると思う、
0: 新鮮なちかさんとのトーク、
1: いや、はい、
0: あ、緊張しておりますドキドキしています、
1: 何にもしてないでしょ逆にしなさすぎだと思うぐらいな
0: そうですね、
1: そうですねじゃない、
0: そうですね本当ね、すいませんね、いつも高車で、
1: いいえそんなことないですよ、はい、ね、そこにいてくれるだけで本当に力強いですから、はい、
0: そうですか、
1: はい、心強いし、
0: まあ、近さはそう思ってるかもしれないですけど、はい、ラジオ聴きの皆さんはいい感じしろって思ってます
1: なんで思ってない、
0: もう高下じゃなくていいだろうってなんでいつも高下なんだ、
1: いや思ってないでしょ、だって
0: 福原さんとやってくれって福原さんがいいなって
1: じゃあそういうね、いろんな希望なんかも、はい、受け付けますか、今日
0: 受け付けるですか
1: 言いたいことをたくさん
0: 言いたいこと言う回じゃないです
1: よ、いやけどさ、はい、言いたいことは言った方がいいと思うの、
0: 私急にどうしました、
1: いやストレスって本当溜めちゃいけないから、
0: はい、はい、それはそうですね、
1: うん、あのちょっとこうあの思ったこととか感じたことを、
0: はい、
1: あの我慢しようと思うと、
0: はい、
1: それねストレスに直結するから、
0: そうですよ、
1: 本当ストレスを溜めちゃダメだと、
0: 言った方がいいです、確かに
1: そうなの、
0: はい、
1: そうなんですよ、
0: なんか言いたいことありますか、
1: 言いたいことはこれからまあ4時間あるんであ
0: るんだ
1: あの、はい、あの
0: あるの、ま
1: あ、おいおい、
0: はい、
1: 小分けにして言いますけど、
0: 小分けにしてちかさんが
1: そんなにないよ、
0: あそうですか、
1: そんなにない、
0: は
1: い、
0: 僕じゃあめっちゃありますよ、
1: あそうなの、
0: 僕はなんてもうストレスと共に生きてる人間ですから、
1: だからそれが良くないのよ、うん、それが良くない、
0: もう運転中とかもイライラ しっぱなしです、
1: あそれ悪いよね、うん、それ悪いと思うよ、条件として、そう運転する時の条件としてそれ良くないと思うの、そうそう、
0: 駐車場とかめっちゃイライラしますもんね、
1: え危ないじゃん、じゃあ隣の車とかにガンってぶつけちゃう心配があるから本当やめてほしい、
0: だ自分が止まってる時とかの話ですよ、止まってる時の話で、いやなんでそこにこうスッていくかなって今明らかに出ようとした人のところになんでこう分かるじゃんってこんだけ台数空いててさ、なんでいるよって、今まさに
1: 出ようとしてイライラしてる、いるんだってこういう人、
0: いや僕だからイライラ多い人ですよ、
1: 大体 、はい、見ればわかるんですよね、
0: 見ればわかりますか、
1: 声は聞こえないけど、
0: はい、
1: あの車ほら大体ね窓閉めて皆さん、うん、運転してるから、
0: はい、
1: そんなに外まで声は漏れないですけど、
0: はい、
1: おおよそね顔表情見てると、あこの人今多分ちょっとイライラしてるなとかあイラッとしてこっちをチラッと見たなとか、
0: はい、
1: なんかやっぱり分かるもんね、
0: そうですね、
1: 表情とかで、
0: まあはい、イラッとしてますからね、
1: やっぱり
0: ちゃんとこうそれを隠さないようにしてますから最近は
1: 隠さないように、うん、あそれがいわゆるストレス発散だっていうこと、
0: いやいや、
1: イライラしてることを隠さずに、そうですね、
0: ストレス発散っていうかな、なんかこうなんであなたのためにこっちがイライラを隠さなきゃいけないんだってこう気使う必要があるんだって
1: まあね、いろんなその溜め込まないっていう方法は人それぞれあると思うんで、はい、
0: 確かに、
1: はいはい、まあそんなのが、
0: はい、
1: 例えばその火曜ニットと4時間聞いてて、
0: はい、
1: あなんかこうちょっと今日はさっぱりしたなって思ってもらえたらいいかなと、はい、
0: この火曜ニットとで、
1: そう夕方6時ぐらいになった時に、
0: そうだね、
1: あなんか、うん、あちょっとなんか最近ちょっとモヤモヤしてたけど、
0: はい、
1: さっぱりしたなっていうぐらいになってくれたら、
0: はい、
1: 嬉しい、
0: まあ、嬉しいですよ、
1: 極み、
0: うん
1: うん、
0: あんまりそういうの目指してやってるスタイルに見えなかったのでちかさんがこうそうだったんだって、
1: うん、いやそうですよ、
0: そうだったんですね、
1: そうですよ、それがだから、私とタカちゃんが違うのは、
0: はい、
1: 私はほら週に1回だから、
0: あ確かに
1: こうやってフリーで、はいはい、おしゃべりできるのが、
0: はい、
1: そうタカちゃんはね毎日その毎日日々言った
0: そうですね、日々そ
1: ううん、生放送とか
0: 他の収録番組とかね、
1: 収録あるとかだから、うん、やっぱりそこをこうキープするっていうのも大変だと思うけど、
0: そうですね、
1: 私は1週間分で、
0: うん、やっぱこう、
1: うん、
0: いい発言しようとしてますから、こういい、
1: そうなの、
0: 優等生キャラですからやっぱりね、
1: え、
0: うん、
1: そう思いながらやってるの、
0: はい、もうあの
1: 何かに、
0: はい、どうしたんですか、
1: 何かにこう何かにこう、
0: はい、
1: 思いをぶつけようとしてるでしょ、だってい
0: やそれはあの限られた番組の中でですよ。
1: ああ、それが許されるときはそうだけど。
0: そうですそうですそうです。
1: ああ、
0: じゃあ当たり前じゃないですか。
1: ちゃんとじゃあ火曜ニットとはね。
0: はい。

0: おとなしくね、こう、
1: おとなしくはない、
0: いい子、いい子で居続けようとして、
1: おとなしくもないけど、
0: いい子としてね、
1: うん、まあ、思いはそういうことだということで、はい、あの皆さん、あの、はい、
0: すいません、なんかグダグダとすいません、
1: 思いを組んでいただいて、
0: グダグダと絡みました、すいません。ちかさんの思いはそういうことだそうです。ぜひ皆さんここに答えていただきたい。
1: いや、だから、はい、普段着トークでいらっしゃいっていうことです。
0: そういうことですよ。
1: はい、ぜひ、あの、肩肘張らずにですね、
0: うん、
1: はい、感じていることとか思ったこととか、
0: はい、
1: もう気軽に語り合える番組でありたいと思ってやってました。
0: どうしたんですか、
1: うん、
0: 冒頭でそんなこと言う、そんな生放送でしたっけ。
1: いや、そうなんですよ。
0: そうでしたっけ。
1: そう、ここから先聞いてもらえるかどうかの、はい、瀬戸際ですから今ね、
0: 今
1: オープニングが、
0: オープニングが、オープニングが瀬戸際なんですね。
1: そうですよ、大事、オープニングのつかみは大事ですから。
0: 確かに、まあ、それはそうだよ
1: な。そう、だからね、うん、途中で聞きたい曲があればリクエストいただけ
0: ると。あ、そうそうそう、もちろんですよ。
1: おかけできますし、
0: はい、
1: はい、競争率はそうそう高くないですし大丈夫なんで、
0: はい、
1: 楽しく一緒に参加してください。
0: お願いします。
1: はい、はい、それにしてもだから暑いんですよね。
0: それにしてもだから暑いですね、
1: うん、
0: はい、
1: 暑いんですよ。
0: 話がグワンと戻ってきましたよ。
1: そう、本当はだって天気の話から、
0: はい、
1: 天気の話から言いたかったんだもん、うん、本当は。
0: そうなんですか。
1: そう、
0: すいません、ちょっとグダグダしたやつがいたもんで天気より先にね、こいつは仕留めとかないとってことですもんね。
1: 天気の話から行くと方がなんかこう、はい、ほっとするでしょ、みんな。
0: 暑いです。ほっとする。暑いですね。
1: 暑いんですよ。
0: 暑いですよ
1: ね。
0: 八戸もやっぱり暑いですか。
1: 八戸も昨日とか結構暑くって、
0: うん、
1: 建物の中にいる分には外のその暑さってあまり分かんないでしょ。快適にほら、
0: そう、建物だと
1: 室内は過ごせてるんで。
0: そうですね。
1: そう、だから外に一歩出た時に、
0: はい、
1: 日中のあのもわーんとした感じ、
0: はいはいはいはい、
1: びっくりするぐらい暑いんですよね、
0: う
1: ん、
0: 下から。うわってね、
1: うわ、うん、
0: うわ、
1: そんなにみんな声出てないですけど、
0: 発電中でね。
1: みんな、みんなどうしたどうしたって。それどうしたの、みんな。
0: 暑くて、
1: 暑くてですよ。暑すぎて声が出てるの。
0: そうです、そうです。
1: そんな出てる人いない。
0: そういうことではない。く
1: そんなに出ないけれども、やっぱりもわんと暑いんですよ、はい、
0: そっか。
1: うん、だってまだ5月の、まあ言って下旬でしょ。
0: はい、
1: 毎年でも来るよね、5月のこの辺り。本当に夏になる前に1回、
0: う
1: ん、
0: まあそうですね、
1: ぐんと暑くなって、
0: はい、
1: おいおい、このまま夏じゃないのってちょっとこう気になるような暑さがやってきた後に、はい、一旦まあ梅雨時が入って、
0: 本来であれば
1: そうですね、そうで涼しくなるから、
0: はい、
1: あれ、もう夏来ないかなって心配になるっていうね。
0: 夏来ないかなって心配ね、うん。まあ、その去年の例もあるから、梅雨がどうなんですかね。
1: どうなんだろうね、うん、今年ね、まあ、今でさえその雨が少ないっていう、
0: うん、
1: 雨量がね少ないっていう話になってるので、やっぱり雨は恵みですよ。
0: そうです、そうです、そうです。
1: そう、程よくね。
0: 確かにな、そうですね、
1: うん、そう。だからまあ生活に支障ないぐらいの、
0: はい、
1: 雨が降ってくれれば、
0: そうですね、
1: 一番ベストなんですけどね、
0: うん
1: うん、しばらくはでも雨マークはなさそうかな。あ、
0: そうなん
1: です
0: よ。でも
1: 日曜日がどうなのかなっていうぐらいで、う
0: ん、でも なかなかないですね。
1: ないね、
0: うんうん、そんなあたりです。
1: はい、
0: はいは
1: い、というお天気ですけれども、皆さんね、ちょっとまあこれからの時間、
0: はい、
1: 車運転中の方も眠くなったりとかするかもしれませんが、
0: うん、
1: はい、眠くなったらちょっとラジオを大きめにしてですね、
0: はい、
1: 私たちが何を喋ってガーガー言ってるのかっていうのをちょっと気にしていただきながら、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: その効果はあるんですか。我々
1: 目を覚ます効果を、
0: はい、
1: 何かで発信していきたいと思います。
0: 何かっていうのは何でしょうか。
1: 分かんないの。
0: 一回大喧嘩しますか。そうすると、
1: なんで、あ、じゃあこの喧嘩はどうやって収束するんだろうか、生放送でっていうぐらいの
0: ハラハラするとやっぱり眠気が飛んじゃうのかな。
1: そうだよね、大丈夫大丈夫って思いながら。
0: そうですね、
1: うん、
0: 過去のオリエンタルラジオさんのラジオの喧嘩みたいな、なんだろうやらっつって、ドラッドラッつって、
1: そんなすごかった。
0: スタッフさんが止めに来るんですよ。
1: そんなすごかったの
0: っていうのがね、もう何十20年ぐらい前の話ですけどね。
1: まあ、
0: それを再現しますか。
1: いや、しないけれど、うん、
0: スタッフが止めに来るんですよ。最終的にもう何々と物産センターの人とかも止めに来るんですよ。やめてください。
1: みんな何やってんのって面白

0: ところに見に来る
1: ってこと。そうそう、駅前交番の方来るとちょっとさすがに申し訳なさすぎるんで。
0: そうだよね、やめなきゃね、いけないんですよ、公共の電波でね。
1: それはそうです
0: よ、ということになりますけれども、はい、大丈夫です。
1: ほどほどに喧嘩していきましょう。
0: 大丈夫です、はい、大丈夫です。はい、ということで、はい、今日も皆さんよろしくお付き合いください。さあ、火曜ニートと前半のラインナップ、この後オープニング1曲お届けした後に生活天気情報をお伝えしていきます。でその後はカショーペア FM のオリジナル上野の爺様のラジオ体操で皆さんも体を動かしていただいて、そしてその後ですね、あちこちアキュート、今日も5月号から紹介していきますので、アキュート5月号をお持ちの方はぜひ一緒にですね、ご用意いただきまして、ページめくりながら楽しんでいきましょう。そして3時台は農家さん情報、そしてその後はゲストコーナーです。今週は二戸市観光ツーリズム協会の橋本敦子さんにお越しいただいて、二戸の話題をご紹介していただきます。その後はジャッツ多古町おいしい話です。今週は産直施設ロードステーションからの話題ということなんですけれども、どんな美味しい話題が紹介されるのか、ぜひ皆さんコーナーチェックしてください。
1: はい、
0: はい、前半こんな感じでお届けしてまいります。
1: 楽しみです。
0: 火曜ニトと二戸駅西口カショーペア FM 第一スタジオから、この後皆さん今日も6時までお付き合いよろしくお願いします。

0: さあオープニングをお届けしたのは緑黄色社会でパーティーです。
1: はい、
0: ちかさん選曲。
1: そうなんですよ。今週のメッセージテーマが、
0: はい、
1: こんなイベントあったらいいなっていうテーマだったんで。
0: そうですね。
1: そう、大好きな音楽とともに、
0: うん、
1: パーティー形式のイベントとかライブがあったら、
0: はいはいはい、
1: 最高じゃないですか。
0: でもちかさん毎月パーティーやってますもんね。
1: どこで？
0: なんか八戸のなんかどっかちょっとこう有名なところ貸し切って
1: 貸し切ってやってない。
0: アンミカさんばりに
1: やってないよ。
0: なんかキャビアの乗った

0: なんかとかこうな
1: やってない、いや、いや
0: 今日楽しんでってねみんな
1: 今日ありがとうみたいな、やってないわ。
0: やってないんでしたっけ。
1: やってない。
0: あれ違う人か。
1: やってないし、誰かがそんなのやってる話も聞いたことないけど。

0: この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えします。まずは警報注意報からお伝えしていきます。現在二戸地域は乾燥注意報が出されています。二戸地域現在乾燥注意報が出されております。そして青森県三八上北地域、こちらも乾燥注意報が出されています。広範囲にわたって乾燥注意報が出ているようです。火の元、火の取り扱いにも十分お気をつけください。そして乾燥注意報が出ているので、水分補給とかもね、気温も上がればちょっと喉の渇きも気になるかもしれません。なので、水分補給などにも十分気をつけていただきたいと思います。それでは天気概況をお伝えします。この後の岩手県は高気圧に覆われる見込みです。昼間は日差しが届くでしょう。夜にかけて空模様に大きな変化はなさそうです。雨が降ることはない見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいか高く、平年より大幅に高い予想となっています。明日の岩手県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。各地とも雲が目立つ空模様でしょう。ただ天気の大きな崩れはない見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいか高いでしょう。最高気温は明日も平年より大幅に高い予想となっています。さあそれでは生活情報をお願いします。
1: はい、まずは熱中症予報のところですね、はい、お伝えしていきます。今日明日のところなんですが、一番警戒が必要なのがなんと今のこの時間帯ですね。はい、19日火曜日の午後の時間帯が熱中症としては危険度が高く警戒となっていきます。で、夜にかけて安全と。で、明日1日はほぼ安全なんですね。熱中症の観点でいうと、
0: 曇りのお天気になってました
1: ですからね、でもちょっと午後になってくるとまた警戒のようになっていくようです。で、お洗濯情報です。はい、明日はですね、日中お洗濯 OK ですね。
0: OK、
1: 洗濯物を干すのに向いている日となっております。ぜひ有効活用していただきたいです。
0: そうですね、大物シーツとかね、それから布団カバーとかもやっぱり乾く日じゃないと洗濯できないから。
1: そうですね、
0: もう朝早くから洗濯回したいですね。
1: ですね、
0: 明日はね。以上、この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えしました。

0: ということで、
1: はい、
0: メッセージテーマはこんなイベントがあったら、
1: うん、
0: というそんなイベントの話をですね、
1: はい、
0: あれこれ勝手に作って妄想しようよっていう、
1: うん、
0: 企画しようよっていうそんなテーマです。
1: はい、
0: ちかさんじゃあパーティーっていうのが一つ、
1: そう、それは絶対楽しいと思う。
0: パーティーその会場のイメージは何なんですか？
1: 会場のイメージは、
0: はい、
1: 私まだ行ったことないんですけど、
0: はい、
1: それこそあのブルーノートとか、
0: はい、
1: ああいうあの名だたるミュージシャンの方たちが来るステージがある、
0: はい、
1: あのそしてお料理も食べたりできる、うん、そういった会場。
0: あ、そういうことなんだ。
1: 会場あそこ行ってみたくって、
0: はい、
1: 一度は行ってみたいなと思ってるんだけど、はい、なかなか、まだ行ったことないっていう。でそれをあのどんなところかまず見に行って、
0: はい、
1: でそれがなんか自分でもそこで何かお手伝いができるみたいな、うん、そういう地元でもやれそうなイベントができるのかどうか、

0: やっぱり高級感があるんだと思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そう、
1: うん、まずやっぱり 見ないと分かんないですから、
0: う
1: ん、
0: そう行ってみたいです、う
1: ん、はいはい、だってやっぱり音楽は一緒なんですね、
0: そう
1: 音楽あった方がいい、
0: ライブステージはそうですね、ステージあってライブがあってっていうのはすごくいい贅沢な時間だと思う、
1: ジャズですか、
0: うーん、
1: まあ、近さのイメージだとジャズかなと思いましたけど、
0: うーん、普段聴いてることが時間的に長いけどね、
1: うん、
0: うん、
1: なんか高級感ありますよねジャズだと、
0: あ、
1: なんかせっかくの場っぽいなっていう、
0: そうそうそうそう、うん、
1: 大人だしね、
0: そう、あとなんだろう、その空気を、
1: はい、
0: 邪魔しないっていうか、
1: うん、
0: ジャズだと、
1: そうですね、
0: もちろん一生懸命好きだから一生懸命こう演奏してる人たちを見たいとか聞きたいとかっていう気持ちもあるけども、はい、でもこう料理を食べながらとかっていうのも全然邪魔じゃない音楽だと思う、
1: は
0: い、
1: パーティーって思えば、うん、ジャズは一番いいと思いますね、
0: あ、いいですよね、うん、
1: そう、うん、ロックとかになっちゃうと、うん、そっちがメインになっちゃうから、
0: そう見なきゃ聞かなきゃってなっちゃうし、うん、そっち一生懸命だからね、
1: でクラシックすぎると、
0: あ、
1: 敷居高く感じちゃうから、
0: あとなんかクラシックだと、うん、そんなこう演奏してる人がいるのに食べたり飲んだりってちょっとなんか
1: できないですもんね、
0: なんかちょっと失礼かなと思っちゃうんで、
1: うん、やっぱジャズってちょうどいいかもしれないですね、
0: いや本当にそうだと思う、
1: うん、
0: うん、
1: いいね、
0: いいですね、
1: チカさんっぽい、
0: そう、それもだから生演奏でね、
1: うん、
0: うん、
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: ちかさんっぽくていいですね、
0: いいな、はい、そういうところで、まあもちろんだからお客さんになりたい、
1: うん、あ、
0: あの企画とか、そう、本当はこういう
1: 主催かと思ったんですけど、
0: 企画ってなってるけど、はい、お客さんの一人になりたい、
1: でもそうなんですよね、
0: うん、
1: 結構いろんな最近いろんなね、ニッチなイベントもあったりしますけど、
0: はい、うん、
1: 主催の人が実は一番お客さんになりたいんですよ、
0: そうだから自分がお客さん目線で企画するから、うん、きっとそこにいる時も、あ、今お客さん楽しんでるかなと思って、
1: うん、
0: きっと見ているんだと思うよ、
1: そうですね、
0: うん、
1: いいな、いい案出ましたね、
0: ねえ、
1: 俺ちかさんとは婚活イベントの企画を今日話し合いたいんですけど
0: 何それ、
1: ちかさんやっぱり
0: 突然言われたんだけど、
1: カシオペイ FM の中で言ったら一番の恋愛マスターですから、ちか、はい、さんか菅野さんかでしょ、やっぱこうね、
0: あ、菅野さんも相談に乗ってくれんの
1: こしたことない
0: 本人今びっくりしてるから、
1: 適当に言いました、適当に言いました、
0: 今本人びっくりして、え、俺ってなってるから俺なんで俺ってなってると思うよ、
1: ちかさんとちょっと婚活イベントやるならの話をちょっとね、
0: あ、
1: やっていきたい、
0: は
1: い、
0: 婚活イベント、
1: はい、ちょっとまたそれはおいおい、ちょっと今日
0: そうですね、
1: 今日なんか持ってきたんですよ俺一ネタ、
0: え、
1: あるので、
0: 本当、
1: そうですそうです、は
0: い、これだから私たちもこうやってこんなのあったらいいねっていう、はい、まあ、企画をもしかしたらここで生まれる初めての話もあるかもしれないけど、うん、この4時間の中で話すんだけどもね、
1: はい、
0: ラジオを聞いてるリスナーの皆さんもこんなのあったらいいなをね、どんどん、うん、教えてほしいですよ ですね、
1: はい、うん、1個お知らせいきますか、何か、
0: あ、はい、
1: 結構ね今日お知らせが多いんですよね、
0: そうですね、じゃあ、ここでですね、カシオペア FM からお知らせです。山火事を起こすも防ぐも私たち、県では2月26日から5月31日まで山火事防止運動期間と定め、山火事に対する注意を呼びかけています。さらに今年の林野火災発生状況を踏まえ、4月24日から5月31日までの期間、山火事警戒宣言を発令し、特に山火事防止への協力をお願いしています。春は野山が乾燥し風の強い日も多いため、山火事の起こりやすい季節です。山火事の多くがちょっとした火の取り扱いの不注意から発生しています。山火事防止は皆さん一人一人の小さな心がけから始まります。次のことに注意して山の緑を火災から守りましょう。林野火災警報、林野火災注意報の発令時は山林、原野等での火入れ、野焼きなどをしないこと、燃え広がりやすい枯れ草などのある場所では焚き火、野焼きをしないこと、火入れを行う際は市町村長の許可を必ず得ること、焚き火、野焼き、火入れをする

0: 時は消防署に届け出をすること、焚き火や野焼きの場所を離れる時は完全に消火すること、タバコは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消し投げ捨てしないこと、火遊びはしないこと、皆様のご協力をお願いいたします。岩手県二戸地区山火事防止対策協議会からのお知らせでした。
1: 本当によろしくお願いします。まだまだ危ない季節ですので。
0: そうですよね、は
1: い、注意していきましょう。
0: はい、
2: 出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
3: ホームセンター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸切列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、可愛い秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また漢文賞としては抽選で20名様に漢文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター漢文までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上ホームセンター漢文からキャンペーンのご案内でした。
4: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2コア近く、車の買取販売オートウェーブが2時30分をお知らせします。
5: 南部せんべいでおなじみ小松製菓の提供でお送りします。
6: 上野のずさまでがんす。皆さん毎日体を動かすあんすべなす。毎日体を動かすというのはでんずでがんすよ。体を動かさねと硬くなってどんどんもやずになっていきやんす。さあこれからみんなして力こひりでいい気張って体操さんすべなす。
7: これからラジオ体操を流しますので、しっかり体を動かしますべ。さあ思い切ってラジオ体操しますべ。
6: それ元気にランズ体操、それそれそれ。
8: キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、ぬ、さん、す、キャナとすねがらの運動。おし、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す。外側、内側、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、すねがら開いて胸の運動。鉄甲横さ、斜め上、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、

0: 数横曲げっこの運動。柔らかく弾む骨切り3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すね柄を戻してキャナのすね柄の運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8。1、2、3、4。すね柄横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。足戻して両足飛び、ほれ。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4。キャダとすね柄の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんびがんした。うまくいきやんしたが、一生懸命体操してりんば、あそこは出やんすなんす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
2: 南部せんべいでおなじみ、小松製菓の提供でお送りしました。
3: 南部せんべいの岩手屋は、真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。

0: 時刻は午後2時35分です。あちこち野球と盛岡タウン情報誌月刊アキュートから岩手県内のさまざまな情報を盛りだくさんでご紹介しているコーナーです。さあそれでは5月号からご紹介していきます。
1: 今日何見ますか
0: ね。でもね、全然あの行こうぜ道の駅のページが、はい、あの進まないんですよ。あの情報が盛りだくさんすぎて、
1: あ、そういうことね。
0: そう、楽しすぎちゃって、
1: うん、行こうぜ道の駅。
0: そう、これちょっと続きやりたいんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: あのこの間ね27ページまでは終わりました。
1: はい、
0: なので今日は28ページ。
1: ちょっと待って、全然行こうぜ道の駅進んでないじゃないですか。
0: そうだよ、本当行こうぜ
1: めくって1ページじゃないですか。
0: そう、それしか進んでない感じになってた、はい、あ、ちょっと待ってよ、ここ行って、あれ
1: どこまで行ったんですかね。
0: いやでもなんかモンベルのコーナーの話したらもうなんか終わっちゃったような気がしたんだよね。
1: じゃあ次のそのシワっすか。シワは喋ってない。
0: 喋ったかな。
1: おっと、記憶が曖昧です。
0: 復習も兼ねて、じゃあシワからいきましょう。28ページ。
1: はい、道の駅シワ。
0: はい、道の駅シワ。こちらがですね、4月にレストランが一新しました。
1: へ
0: ー。高橋農園食堂かりん亭になりまして。はい。あ、そうだね、このミックスフライがそれぞれ違うって話したわ。

0: そういえば
1: 美味しそうなミックスフライですね。
0: そうなんですよ、はい、これね復習 ね、はい、ぜひ皆さんにお出かけくださいということで、はい、農園のフライ定食1000円です。
1: はい、
0: はい、
1: わかりました、
0: 3種類それぞれがねセットになってましたんで、はい、ぜひどうぞ。そしたら30ページ
1: 、
0: うん、
1: はい、遠野、
0: そうです、道の駅遠野風の丘。
1: あ、いいですね。
0: あ、この写真で紹介してる鉄板を見た瞬間にジンギスカンでしょ。
1: あ、そうですね、肉は、まあ、遠野だしね、や
0: っぱりこの丸いこの、
1: うん、
0: 鉄板は
1: あのバケツタイプのね、
0: そう
1: ジンギスカン、いいっすね。
0: でジンギスカンといえば、はい、ビールがすごい
1: ビール
0: 合いますでしょ。
1: あの遠野もホップね有名ですから。
0: そうですもんね、
1: これはねもうマストなんですよ、うん、ジンギスカンとビールは
0: ね。で遠野風の丘はじゃらん全国道の駅グランプリ2025年東北1位ですよ。
1: そうなんだ。
0: 東北1位で全国でも4位に入ってる。
1: すごいな、
0: 人気なの。へえ、
1: だって行きたいもんな。
0: うーん、とにかくその県内最大級のフードホールがあるんですけどね、
1: はい、うん、
0: テーブル席とか小上がりのほかに展望デッキでの食事も OK ということで、
1: お
0: 木のぬくもりあふれるこのフードホール、
1: はい
0: はい、皆さんね思い思いに美味しいものを召し上がっていただけると。あとは産直物産コーナーも充実してますし、
1: はい、
0: そうそう、高瀬さん言ったみたいにホープの里、
1: そうですね、
0: なので、うん、地ビールでしょ、
1: いいね、
0: うん、あとはねドブロクも人気があるんだって。
1: 向こうもドブロク、そっか、
0: そう、それから人気の伝統菓子もあるし乳製品もあるし、まあ、あとはいろいろその他にも充実していて、もう県内屈指の道の駅なんですよ、人気の、うん、
1: なんですね、
0: でそのさっき触れたジンギスカンね、
1: はい、
0: このジンギスカンなんですが、バケツジンギスカン、
1: はい、遠野といえばねバケツですもんね、
0: はい、2人前で5300円。
1: あ、そうなん、2人前で5300円、
0: うん、
1: いいな、
0: そうね、
1: はい、
0: どう、これだからほら婚活パーティーの会場に
1: いいと思います。
0: いいよね、
1: ジンギスカン婚活
0: ね、
1: うん、
0: 美味しいジンギスカン食べながら
1: ありです、
0: 地ビール飲んで、
1: はい、
0: ねえ、いいと思う。
1: ちかさん、俺ごめんなさい、気になっちゃった言っていいですか。
0: 何、
1: ドブロクなんですけど、
0: はい、
1: ホップドブロクって書いてあるんですよ。
0: あ、
1: 俺聞いたことなくて、地ビールとドブロクそれぞれあるのは分かるんですけど、
0: うん、
1: そのホップ由来の柑橘系の香りと滑らかな口当たり、
0: うん、
1: 新感覚の遠野ドブロク、ホップドブロク、
0: これちょっと私も初めましてだ。
1: あ、ちかさんも初めましてですか。
0: うん、知らなかった。
1: どんななんすかね、ホップドブロクって。
0: わかんない、飲んでみないとわかんないけど、
1: うん、
0: でもそのドブロクそのものは割とこう、はい、こってりしてて、
1: ね、
0: 甘いイメージでしょ。
1: そうですよね、うん、
0: でホップはやっぱりこう独特のなんていうか香りとか。
1: そうですね、
0: ちょっとすれば、まあ、人によってはちょっと苦味を感じたり、うん、いろんなこう旨味が混ざってるでしょ、
1: はい、
0: だから
1: どうなるんだろう、
0: いろんな味がこの中にギュッと閉じ込められてる感じ、
1: うん、はいはいはい、
0: へ
1: え、そっか、あ、遠野が全国初のドブロク特区なんですね。
0: そうなんだ、
1: じゃあやっぱりドブロクも飲まなきゃですね。
0: 飲んだ方がいいね、
1: うん、ビヒルも飲まなきゃいけないし、
0: うん、
1: ドブロク、これは仕方ないですよ、遠野を味わうには仕方ないんですよ、
0: うん、
1: すいません、うん遠野なんだもん。
0: じゃあもう、この日は近隣どっか、
1: はい、
0: 泊まればいいですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 遠野で泊まって、
0: そう、
1: うん、
0: アルコールですからね、
1: はい、
0: 飲むんだったら食べるんだったら、
1: うん、
0: 宿泊付きで、
1: そうですね、
0: はい、
1: とんでもない婚活パンティーになりますねドブロクもビールも飲んでねってね。
0: でも運転しなくてもいい、
1: はい、
0: あとは泊まるんだってなれば、
1: はい、
0: もう皆さん楽しくアルコール飲んで、
1: そうですね、
0: うん、
1: いいですね、いいですね、
0: 盛り上がるんじゃないでしょうか。
1: 行きたいな、遠野、
0: いいですね、
1: 風の丘、
0: うん、あとやっぱりね、
1: はい、
0: 道の駅ですからソフトクリームも美味しいんですよ。
1: さすがですね、
0: そう、
1: ちゃんと部長してるじゃないですか。
0: そうなんです、もう24時間部長は、
1: はい、
0: 情報アンテナ張ってますんで、
1: ソフトクリームとかっていう文字見たら、
0: そう、ピピピってなります、
1: ね、ピピピってなるんですね、まあ、やっぱり美味しいでしょうね、
0: 美味しい、
1: うん、
0: ソフトクリーム

0: も450円ということで、
1: はい、
0: はい、美味しいソフトもありますし、皆さんねぜひ道の駅東の風の丘お出かけになってみてください、
1: はい、
0: そしてですね一ノ関市からは道の駅室根、
1: やっぱりさすがに一ノ関まで行くと、うん、本当に馴染みがないんですよ。
0: 私も行ったことないな
1: 室根、
0: うん、室根、
1: へえ、どんなのあるんですか。
0: あの奥州岩井鳥の小山直営の唐揚げ屋が、
1: 唐揚げ
0: 大人気だそうです。でこれ ね、あの店内で調理してるんだって。
1: あ、じゃあ美味しいな。
0: なので、うん、揚げたてを求め、そうそうそうそう、遠方からのお客さんも多いそうですよ。
1: 食べたいですもんね、ここでね、揚げたて。
0: だから揚げたてがこのなんだろう、ひよこちゃんのイラストがついた袋に入れてもらって、
1: はい、
0: 上はだから閉じないで、ほら熱々だからさ、
1: はいはいはいはい、
0: ね、そのまま、はい熱いですよってこう渡されるんだと思うのね、うん、
1: これ結構味しっかりついてそうな見た目してますね。
0: ねえ、室根唐揚げ、
1: うん、
0: 大人気ですよ。で、袋入りで、まあ、中には大きさによるんですけれども5個から7個ぐらい入っていて500円、ワンコイン、
1: はいはい、
0: うん、で奥州岩井鶏を黄金比のタレ、生姜、醤油、玉ねぎで味付けしているということです。
1: うん、
0: 割としっかりめに味付いてそうですね。
1: そうですね、
0: 美味しいですよ。
1: 美味しそう、
0: でカリッとジューシーに揚げてあります。
1: カリッとタイプですね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: でもこの中はジューシー、
0: うん、
1: お
0: ー、なんと唐揚げグランプリ初代王者に輝いた絶品だとか。
1: うーん、そうなんだ、
0: うん、絶対美味しいですね。
1: ね、唐揚げ、
0: そうで、あの道の駅室根ではチキンカツバーガーも売ってます。
1: 美味しそう。
0: でこれはささみカツを特製のバンズでサンドしていまして、まあこれ結構なボリュームがあるということですよ。
1: うん、でしょうね。
0: ね、あとはね、室根コロッケっていうのもあって、
1: コロッケ
0: 1個160円ですよ。
1: いいですね、やっぱコロッケだからね。
0: そう、もうこれは室根のソウルフードとも言っても過言ではないコロッケです。
1: このコロッケは鶏肉使ってるんですね。
0: やっぱりね、おし岩井鶏の、
1: うん、岩井鶏なんだな、推してるのは。
0: そうですね、もう唐揚げ三昧、鶏肉三昧で、はい、美味しいのいっぱい食べたいですね。
1: ですね、
0: はい、
1: はい、ちなみに大丈夫ですか、
0: うん、
1: ソフトとかジェラートありますか。これは
0: ありますよ。
1: ありますか。
0: もちろんあります、はい、バニラソフトクリームが380円です。
1: あるんですね。
0: 濃厚なソフトクリームで、で、
1: はい、
0: あの季節によってはあの限定品もあって、
1: はい、
0: まあ、例えばいちご、あまおうの季節限定品っていう時期もあるそうです。
1: そうなんだ。
0: だから行った時にラッキーで季節限定があったらぜひそちらを召し上がってください。
1: そうですね、
0: うん、はい、
1: 室根、道の駅室根、
0: はい、
1: 一ノ関ですね。
0: うん、じゃあちょっとページめくっていきましょうか。
1: はい、
0: はい、今度はね野田村です。
1: 野田、
0: はい、道の駅野田パープル、
1: これで行きましたよ俺。
0: え、
1: 5月、うん、4月か、
0: はい、
1: あの家族で行きました。
0: あ、そうなの。
1: 行ったばっかです。あの今新しくなってですよね。あ、そうそうそう、
0: 去年6
1: 月、うん、
0: うん、
1: に移転して新しめの建物に。
0: 場所移ったから新しいんだ。
1: はい、
0: へー、そうそうそうそう、あのシワといえばやっぱりワインじゃないの。
1: うん、
0: 売ってた。
1: ワインも売ってたと思いますよ、
0: うん、山ぶどうワインとか、
1: はいはい、
0: 野田村限定ペアレンビールとか、うん、くらい日本酒
1: やっぱりね、うん、野田市を使ってる商品が多かったイメージがありますね。
0: ですよね、
1: うん、
0: うん、そっか、美味しいものがいっぱいあるんだ。
1: 食堂でご飯も食べたので。
0: あ、じゃあ結構滞在時間ものんびりと、
1: はい、まあそうですね、あの甥っ子でしたんでのんびりはしないんですけど。
0: 忙しかったんだね。
1: あの、うん、走りたいから。
0: あ、元気いっぱい100倍だから ね。
1: でも野田塩ラーメン食べましたよ。
0: あ、これが大人気なんだって。だから、
1: うん、
0: 野田塩ラーメンが、
1: いや美味しかったっす。
0: うーん、
1: 野田塩とあと唐揚げもなんか3個ぐらい入ってるやつ食べましたね。
0: へー。

0: 味しかったですよ。
1: そっか、うん、そうそう、塩麹の野田塩麹唐揚げっていうのが、
0: はい、
1: あの定食で1050円、はいはい、それが有名っていうか人気があるんだって。
0: うん、
1: うん、
0: 多分これだったと思うんですけど、やっぱ美味しかったな、やっぱ塩の感じがすごい効いてますね。
1: そうだよね、野田塩美味しいもんね、うん、
0: でしたね。
1: これ言ったらもう間違いなく、
0: はい、
1: 野田塩ソフトも絶対美味しい。
0: あ、そうそう、まあここに関してはもうね、
1: うん、
0: 野田塩ソフトはもう前からあれですけど美味しいでしょう。
1: 人気ですよ。
0: で食べたな。
1: あ、
0: 野田塩ソフトも食べたな。
1: やっぱり、
0: うん、
1: やっぱり食べた。
0: じゃあやっぱりここ行ったら野田塩ソフトは食べないとですよね。
1: うん、そうですね、うん、美味しいですのでぜひ、
0: はい、
1: 野田塩ソフトも有名ということですね。す、はい、あとあの産直コーナーなんかも充実してますので、
0: うん、あ、そうだった、
1: あの朝取りの野菜とか、
0: はい、
1: うん、日替わりのお弁当が売ってたりとか、
0: うん、
1: あのこういうコーナーを見るのも楽しいですよね。
0: なんかね、
1: うん、
0: なんだろう、お母さんたちが作ったような、
1: うん、
0: あの伝統郷土食みたいなおやつとかも並んでたんですよ、うん、
1: 伝統菓子ね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: そういうのも並んでたんで、やっぱり産直見ると面白いってそういうとこですよね。
1: あ、
0: お野菜とかも良かったですけど、
1: だから農作業中の途中で取る、うん、あのおやつタイム、はい、ホビルッコ、
0: うん、ちょうどいいような ね、
1: ね、そうそう、うん、そんなおやつもたくさんあってね、欲しいって思うものがいっぱいあるんだと思いますね。
0: そうですね、
1: はい、ぜひ皆さん道の駅野田パープル、こちらもね、新しくなってとてもね綺麗な、はい、店内になってますんで、ぜひお出かけください。はい、
0: します。
1: そして普代村行ってみます。
0: 普代、はい、も行きますか。
1: はい、道の駅青の国普代、
0: はい、
1: うん、あのこちらの一押しがですね、地元商店街のお肉屋さん、
0: うん、
1: パン屋さんがコラボしたご当地青の国バーガー、
0: はいはい、
1: 青の国バーガーは1日限定30個販売ということで、
0: 何がポイントなんだろう。
1: まあ、地元商店街のお肉屋さんですから、精肉店ですから、うん、やっぱりそのお肉にもこだわってるんじゃないかなと思うんですよね。
0: これ何ですか、
1: うん、
0: カツ、
1: あの昆布入りの和牛メンチカツです。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あ、
1: うん、
0: 和牛、昆布入りの和牛メンチカツ、
1: え、昆布入りだってよ。
0: あ、そうか、普代だからか。
1: あ、
0: 昆布か。あ、
1: ちょっと味がこう、
0: うん、
1: 濃い感じで、
0: そうですね、旨味すごいんでしょうね、
1: うん、プラス旨味って感じですね、
0: っていうバーガーなんだ。
1: はい、そうそうそうそう、うん、あの地元のパン屋さんもね、
0: はい、
1: バンズをこのために用意してくれてるということで、
0: うん、そうなんですね、
1: うん、青の国普代バーガー、
0: うん、
1: だってこの1日限定30個っていうのが、
0: はい、
1: そそるでしょ。
0: そうですね、
1: まだ買えますかありますか、うん、っていう感じで、
0: あとちょっと今見えましたけど、
1: うん、
0: この、ね、昆布入りの和牛メンチカツの、青の国バーガー、
1: うん、
0: 合わせるんだったらやっぱポテトとかも欲しいなと思ったんですけど、
1: うんうん、
0: 普代のその昆布の粉末と野だしを使った昆布塩ポテトっていうのもあるようで、
1: うん、
0: これはもうならではですね。
1: そうだ、
0: 絶対美味しいでしょ。
1: 普通に食べて美味しいポテトが、
0: はい、
1: さらにうまうまになってる。
0: そうそうそうそう、
1: 昆布塩
0: すごいな、
1: 美味しいですね、うん、絶対間違いないと思う。
0: いいですね。
1: で、ハンバーガーね、
0: はい、
1: 食べてポテトも一緒に食べて、
0: はい、ここはもうセットですね。
1: で、
0: う
1: ん、食後には食べ終わったら、はい、昆布ソフトクリームをぜひ召し上がってください。
0: 待ってください千佳さん、待ってください。
1: え、
0: 野田塩ソフトは分かるんですよ、
1: うん、
0: あのソフトの塩っていうのはまあまあ効かせるからね、
1: うん、そう、
0: 昆布、昆布、
1: 昆布の粉末入ってます。
0: 昆布の粉末、
1: だからあの私あの前にあのジェラート&アイス部で、
0: はい、
1: ソフトクリームをちょっと追いかけた時期があったんですよ、
0: はいはいはい、
1: それこそ企画でねスタンプもらいに、はい、その時に私スタンプもらいに行ったもん。
0: あ、はるばる、
1: そう、食べた、
0: はい、
1: ちょっとね色がやっぱり昆布が混ざってるから粉末が
0: 緑っぽいんですか。
1: そう、色が違う、うっすらと、
0: うん、味は
1: 旨味が増してる。
0: そうなんだ、
1: うん、奥深い。だからあのパクパク食べるっていうよりは、はい、一口食べてうんって味わって、
0: はい、
1: で全部溶けてからまた食べたいみたいな、ゆっくり食べたい
0: そうなんだ、
1: うん、奥深いソフトクリームだ。
0: そうですね、
1: うん、こちらもぜひ召し上がっていただきたいです。
0: はい、
1: 普代いいね、なんかこれ

0: ると全部道の駅行きたくなりますね。
1: ですね、
0: うん、
1: 行かなきゃですよ。
0: 本当ですね、
1: せっかくのシーズンですし、
0: 皆さんぜひ、うん、秋と5月号を片手に、
1: はい、
0: 道の駅、各道の駅ね、美味しいものもいっぱいありますんで、お出かけしてみてはいかがでしょうか。あちこちアキュートでした。

0: ちなみに野田はですね、
1: はい、
0: 来週の土曜日、
1: うん、
0: 5月30日商工会青年部学園祭というイベントもやる予定なので、
1: 楽しそう、
0: はい、野田村のネマールの横の広場で開催ですね。いろんな地域の商工会青年部が集まって出展したり、
1: うん、
0: 飲食ご当地グルメステージイベントなどなどあるようですので、はい、ぜひそちらもよろしくお願いします。
1: 賑、はい、やかですね。
0: 商工会青年部のものでした、は
1: い、お知らせが入りました。
0: ちかさん、じゃあメールいきますか。
1: はい、メールいただいてます、
0: はい、
1: ラジオネーム今回は匿名でさんからいただいたメールです。匿
0: 名、はいはい
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ネット詐欺には気をつけていたつもりなんですが、一瞬の油断で通販詐欺に遭ってしまいました。
0: あ、実際に遭われたってことですか。
1: そうだって、あるサイトでカード情報を入力するとエラーになって、うん、で仕方なく指示されるままゆうちょ銀行への振り込みとペイペイでの追加送金をしてしまいました、
0: はい、
1: その後相手から欠品だから LINE で返金すると言われ、まあさすがにLINE 送金詐欺だと気づいて断りましたが、うん、時すでに遅し、
0: 遅いんだ。
1: 最初にエラーが出たのはカード情報を盗むための罠だったんです、
0: はい、
1: 2枚分のカードが不正利用され再発行手続きをする羽目になりました。
0: は
1: ー、怪しいサイトの特徴は価格が安すぎる、それから住所や電話番号がない、
0: うん、
1: あとは日本語の文章がおかしいなどです、
0: はい、
1: そしてエラーが出た時点でそのサイトは偽物かもしれません、皆さんもネットでの買い物には十分ご注意ください。
0: そうですね、実際に会われた
1: っていうことで
0: からこそこう具体的な中身もね書いていただいてますけど、
1: そうですよね、
0: そういうのあるんだ。
1: 怖いですね、
0: ですね、
1: だって身の回りにあること全部を怪しむと、本当、全部が怪しくなっちゃって、
0: そうなんですよ、
1: 何にもネットとかで買えなくなっちゃうから、はいはいはい、本当怖いなと思うんですよ、ねえ、信用していると思っていたのに、
0: はい、
1: こういうことが起こると怖いな、
0: ですね、
1: でもこのメッセージを送っていただいて一つ勉強になったのはカード情報を入力するとエラーになったって、ここが多分ポイントだと思うので、はい、ぜひ同じようなね、ことが起こった時には思い出していただきたいです。
0: ですね。
1: はい。
0: 危ないなこれは。
1: はい、ということで今回は匿名でさんから、リクエストもいただいているんです。
0: はい、
1: お届けします、次回も込めて私バカよねおバカさんよねの細川たかし心残り。

0: ということで細川たかしさんの心残りをお届けしております。
1: はい、
0: 身近なところにいろんな詐欺ありますので。
1: うん、そうなんですよね。
0: うん、
1: 怖いんです。
0: ありますあります。あの本当に気をつけてくださいね。
1: そうですよ。
0: うん、
1: あのこういった事例をねたくさん聞いて、あもしかしたら自分ももしかしたらこれがこの間聞いたあの詐欺かもしれないって思い出すことが途中で防げるポイントになりますので、はい、はい、まあ、一言と思わずに。
0: そうですね。所詮であの実際の例をね挙げていただきまして、
1: いや本当ですね、匿名
0: の方なんでありがとうございました。
1: はい、はい。
2: ニトと聞いてました？あ、聞いてる。引き続きお楽しみくださいね。
3: 毎週水曜日の夕方6時から放送中、暮らしのラジオ二戸市職員出前講座では、私たちの暮らしに直接関わる二戸市の取り組みについて担当する職員の皆さんから直接お話を聞いています。皆さんもぜひ日々の暮らしにお役立てください。再放送は土曜日の朝8時からです。
4: 今日どこ行く？
5: ドライブに行こう。
4: 免許は？
6: 車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

この時間は農家さん情報をお届けします。二戸農業改良普及センターの協力でそれぞれの品目における栽培管理や技術についてお伝えします。本日は二戸農業改良普及センターから農作業安全について岩手県で実際に起きている農作業中の死亡事故の傾向と事故を防ぐための大切なポイントをお伝えします。一つ目は死亡事故の多くが農業機械によるものだという点です。死亡事故のおよそ7割はトラクターや運搬車などの機械が関係しています。中でも乗用型トラクターによる転倒や転落事故が多いことが特徴です。作業前には機械の点検を行い安全フレームがついているか必ず確認しシートベルトを着用して操作しましょう。2つ目のポイントは事故は田んぼや畑だけでなく道路や自宅周辺でも起きているということです。移動中だからちょっとだけだからと気を抜いた時に事故が起きています。農道や公道を走る時も作業中と同じ意識で安全確認を行います。

ましょう。3つ目に注意すべきポイントは、事故が起きやすい時間帯と作業時期です。事故は午後3時から6時ごろに多く発生しています。疲れが出やすい時間帯なので、こまめな休憩をとりましょう。また春の田植え時期や秋の収穫時期など、忙しい時期に事故が増えています。4つ目のポイントは、作業前に家族に一声かけることです。作業に出る前に家族に作業場所と帰宅時間を伝え、携帯電話を必ず持ちましょう。もしもの際に早く助けを呼ぶことができ、命を守ることにつながります。最後に、4月15日から6月15日は春の農作業安全月間です。日頃の備えと少しの注意が大切な命を守ります。初心を忘れず、安全第一で作業を行いましょう。この時間は二戸農業改良普及センターの協力で農家さん情報をお伝えしました。

0: さて今二戸市からもお知らせが届きまして、
1: はい、
0: あれですね、うん、二戸以外でも話題になってますけどゴミ袋の話ですね。
1: あー、はい、ちょっと八戸もね
0: 出てましたよね。
1: そう昨日の夜お知らせが、はい、あの SNS なんかで拡散されていたので、
0: まあ、二戸市から今来たもので言うとですね、
1: はい、
0: まあ、現在中東情勢の影響による原材料や物流への不安から、うん、指定ゴミ袋が一部の販売店で品薄、売り切れが発生していると、
1: はい、
0: 二戸広域の指定ゴミ袋は国内2社が海外の工場において製造しており、うん、現時点では例年と同程度の数量が生産されていることを確認しております、うんうん、皆様におかれましては買いだめであるとか過度な購入はお控えいただき、必要な分だけご購入いただきますようお願いしますと、はい、いうことで、あの いつも通りの量ってことですね。
1: そうですよね、う
0: ん、なんか危ないじゃないかってことで一気に買いだめしてしまうと、うん、必要としている人に行き渡らないっていうことが
1: 全体的に足りなくなってしまうので、
0: はい、ありますよね、はい、あの現時点で同程度の数量生産されていると確認されているそうなので、
1: は
0: い、どうぞよろしくお願いします。そう、はい、八戸の例もあったから、八戸すごいなと思ってましたけど、うん、二戸でもこういう事態があるようなので、
1: まあ、結局全国的にということなんでしょうね。
0: ってことでしょうね、うん、だからまあ別に八戸二戸に限らずなんでしょうけど、
1: はい
0: はい、お知らせでした。
1: はい、
0: はい、さあ今週はイベントの話を。
1: イベントの話ですよ。
0: あれこれしている
1: イベントとかね、企画したい人がいるんじゃないでしょうか、たくさん。
0: そうですよ、
1: うん、あとあのやっぱり週末開催されるイベントがゴールデンウィークのあたりからこう、はい、どんどん増えてきてるので、
0: はい、
1: いろんな会場に行っていろんなイベントに参加して、うん、楽しいなって、これがだからもっと定期的に行われるといいなとかね、
0: はいはい、
1: うん、まあね、すごく楽しかった思い出とか
0: あればいいですね。
1: そう、うん、
0: あ
1: でも、うん、あ、
0: ちかさんと組むの2週ぶりなので、
1: そうだね、
0: 確認したかったんですけど、
1: 何
0: 5月6日って結局何したんですか。ゴールデンウィーク最終日ですよ。
1: いやそれだからさ、はい、ここ2週間触れられずに
0: すいませんね、ちょっと先週は僕じゃなかったもんであれなんですけど、
1: いやそうなんですよ、
0: 5月6日だけちかさんお休みだったんでしたっけ、
1: はい、ゴールデンウィーク中ね。
0: そうですよね、
1: そうなんですよ、そこだけはちょっと自分の時間でって
0: 言ってましたけど、
1: 話をしてたんですけど、
0: 結果
1: いやノープランで朝迎えちゃうから、
0: はい、
1: やっぱりどうしようかな、
0: はい、
1: でもお腹空いたからなんか食べようかな、
0: まあ食べなきゃです
1: よ、ね、そう自分でなんかちゃちゃっとこう家にあるもので作って食べて、
0: はい、
1: で食べる時ってゆっくりしたいじゃないですか、
0: はい、
1: あの普段はその時間の、だからそれが水曜日やから、うん、水曜日のその時間のテレビとかまあ見たことないから、
0: あそうかそうか、
1: そう、うん、だからこうテレビピッとつけた瞬間に、へえこんなのや

0: ってんだと思って
1: それ新鮮なのでありますよね。
0: でちょっとゴールデンウィーク期間中だから平日の定番の番組とかも少しちょっとゴールデンウィーク感が、
1: はい、そうですね、
0: そう出てたりとかして楽しくって、はいはい、そんなわけでちょっとゆっくりしすぎちゃって、
1: しすぎちゃって、
0: うん、気づいたらもう午後とかになってるから、
1: おっと待ってください、午前が終わってるじゃないですか。
0: バンラーレ今行けば間に合うのかなとか思いつつ、はい、いや行かなかったんです、結果。
1: そうですね、今の言い方だって、もう今行けば間に合うのかなの人は行かない人の言い方ですよ。あ、行かなきゃっていう、行く人はそうですよ。
0: そう、前向きに全然体が なってないでしょ。
1: 全然ドカッとしてますもんね。いや今行ったら間に合うのかな。
0: コーヒーカップ持ちながらね、うん、マグカップ持ちながら、あーって時計見ながらね、う
1: ん、全然行く人の言い方じゃなかったですもん。
0: もうバレバレですけど、はい、で結果的に行かなくて、
1: 行かず、まあ、別にバンラリーね、その日試合見に行くだけが全てじゃないですから、
0: うん、まあそうですね、
1: 他のやつもあるから、
0: そう、
1: いろんなパターンが、
0: うん、
1: 他のね、
0: で、
1: うん、
0: で午後はゆっくり、
1: はい、
0: ちょっと大きめのスーパーに行って、
1: おいいですね、
0: のんびり買い物をしてきました。
1: 買い物、
0: いつもは仕事終わってから、はい、あーちょっとこのあと何食べればいいんだっけみたいな、うん、すっごいバタバタバタバタ、
1: はい、
0: 欲しいものだけをパッパッパッとカゴに入れて買い物してるから、うん、まあゆっくり見たこともないし、例えば特売とかで出てる商品を見たりとかっていう時間もなく、う
1: ん、そっか、
0: さっともうさっと買い物終わらせちゃうから、う
1: ん、じゃあこのゆっくり見られるっていうのもならではだったわけですね。
0: 一箇所のスーパーに、
1: はい、
0: 40分ぐらいなんかいたと、
1: 結構いましたね。端から端まですんごい見てるぐらいの、
0: すっごい見てる、うん、あーこれ美味しそうとか見ながら、
1: はい、
0: で言ったらそのあさっきの美味しそうだねって戻りながらも、
1: はいはいはい、
0: もう一周どころかの話でしたね、
1: うん、
0: ゆっくり見ながら、うん、お買い物もできて、
1: はい、
0: 心にゆとりができました。
1: なんかすごいいい感じにまとめてますけど結局バンラレは行ってないってことなんですね。
0: 行ってない、はい、結果だけはやっぱ気になってたんで、はい、あと結果だけは聞きましたけど、
1: それは俺でもできるんですよ。その日仕事だったら俺でもできるんですよ。
0: そうそうそう、
1: 結果だけは、
0: 結果は聞きました。そっかと思って、
1: そうです、ね、
0: だからいずれ私がやっぱり現地に応援に行くことによって、はい、選手にもパワーを送れるかなっていう気持ちは今ちょっとしてます。
1: そうですよ、
0: 心残り。
1: じゃあもういっそ行きましょう。
0: 行きましょう、
1: うん、
0: 行きましょうね。
1: なんかもう日を決めて行きましょう、うん、この日の応援。
0: あ、うん、だから5月は、
1: はい、
0: あと24もあるんじゃないかったっけ。
1: 5月24があるんだっけ。
0: バンラレファンの皆さん、
1: うん
0: うん、
1: ってことは今週末ですか。
0: サッカーファンの皆さん
1: 24ってすごい遠い言い方しましたけど今度の日曜日ですよね。
0: あるんじゃない、うん、31じゃなかったと思うよ、多分24だったと思う、うん、
1: 24か
0: 多分ね、
1: まあ、まだありますからこうね、
0: はい、チャンスはありますんで、
1: せっかくですから、はい、それが聞けてよかったです、
0: はい、すいません、
1: はい、
0: なかなか発表できなかった、はい、6日の過ごし方でした。
1: そうです、
0: はい、
1: メール1通、
0: はい、
1: 今日さすらいのゲンゴロウという名前で来ておりますね。ゲンゴロウさん、
0: ゲンゴロウさん、はじめましてですか。
1: そうですね、多分、うん、知ってる人なんですけど、さすらいのゲンゴロウ
0: さん、ね、ゲンゴロウさん、はい、
1: ちかさん、
0: はい、
1: ちづるさん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: はい、こんにちは、ちづるだよ
0: だよじゃない、だよじゃないね、
1: どうもちづるだよ、三戸から来たよ
0: 来てないでしょ、二戸の方ですよね
1: リクエストいただいてるで、ええ、ね、はい、リクエスト曲だけですいませんと来てるんですけど、
0: いつもありがとうございます、
1: は
0: い、
1: まさかのですね、このリクエスト曲がですね、うん、見つけられなくてですね、福田浩平さんなんですけど、俺が見つけられなくてですね、
0: はい、
1: 浩平さんの曲で見つけられないって何ですかって。
0: 本当だよね、
1: うん、悔しい思いでいっぱいなので、
0: はい、
1: もしなんか違う曲でもよければ、はい、なんか朝もそんな感じだったみたいですけどなかなかこう一発目のリクエストがかかってないので、最近この人、
0: そうなの、
1: 申し訳ないですけど、はい、また待ってます、
0: はい、
1: じゃあ一曲お届けします、
0: はい、
1: あいみょんで愛の花。

0: 今日ですね、私、はい、平成5年生まれなんですけど、うん、平成5年生まれの星神木隆之介くん誕生日らしくてですね。
1: あ、そうなんだ。
0: ってことで、まあ、僕は小学生の頃から、はい、彼のことはすごいなと思いつつライバル視をしてるんですけど、
1: ライバル視とか言って、はい、なんでライバル、
0: この間結婚したしおめでとうって、
1: どの辺がライバル、
0: 龍之介おめでとうって
1: 先越されちゃってね、
0: うん、先越されちゃってとかじゃないですよ結婚が全てではないですから。そうですよ、
1: なんで自分に言い訳してるみたいな、
0: 違う、言い訳じゃないですよ、ちゃんとそこはね、あの朝ドラの曲ね、
1: だから、はい、今日は婚活のね、はい、イベントの話たくさんしてきました。あ、
0: でもそれ俺あの主催側ですから。
1: だから、はい、主催側、参加する側じゃなくて、
0: 参加じゃないですよ、僕は皆さんのためにやりたいから。
1: いや、
0: あいみょんで愛の花でした。

0: さあ時刻は午後3時15分です。ここからはゲストコーナーということで、火曜ニートと、地域の話題を紹介していますゲストコーナーです。週替わりでゲストを迎えしてお話を伺っております。今週は二戸市観光ツーリズム協会橋本敦子さんにお越しいただいております。橋本さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: ちょっと久しぶりな感じがする。
1: そうですね、ゴールデンウィークの時はちょっとこれなかった
0: んですけど、ね、
1: はい、ようやく来れました。よろしくお願いします。元気でした。
0: 元気でした
2: 。元気は元気でしたもんね。
0: 定期的にほらやっぱりね、会えないと元気かなって気になっちゃうんですよ。
1: 元気しかないです。
0: 夕方元気100倍
1: 元気100倍です。はい、
0: さあ、そのわけで二戸市もですね、はい、まあ、いろんなイベントがね、はい、日々あって、はい、皆さんにねご紹介しているんですけれども、
1: はい、
0: 今日はまず、
1: はい、
0: どんな話題でしょうか。
1: はい、食いしん坊の橋本が持ってきた話題3件とも食べ物に関係美味しいものです。はい、はい、まず一つ目が、
0: 一つ目、
1: はい、二戸青果市場さんから日曜朝市のお知らせでございます。多分これ今までもやっていたんですけども、
2: ね、
1: はい、今回のちゃんとチラシという形で観光協会さんにもこう情報共有をいただきまして、で4月から12月まで全部で14回あるんですけども、はい、で5月はまず最初5月10日で、次がもう5月24日の日に山菜市ということで、はい、山菜各種、あとは野菜苗、あと花の苗などを取り扱うということで、うん、やっぱり、ね、今いろんな苗ね売ってますもんね、本当に。
0: そう、そう、そう、うん、だからね、例えば今年は何を作ろうか、うん、育てようか、
1: ありますよね。そう、手をかからずにできる食べ物は何だとか

0: 私っていうか、うん、我が家というか、うん、母親とかとは、はい、そのやっぱ手がかからないですぐ食べれるってなるとやっぱりキュウリ、ピーマン、はいはい、ミニトマト
1: よくあるね、
0: ですね。だから夏すっごいピーマンが
1: とだそうなるんだ。
0: 多分どこのお家もピーマン来るから
1: そうそうそう
0: 自分ち食べたと思ったら、はい、いただいたりして、
1: そうそうそう、そういうもんですよ、
0: ね、またピーマン食べよう、ね、みたいな。チンジャオロース肉詰めチンジャオロース肉詰めみたいな
2: まあ言ったらもう冷たく冷やして、
0: うんうん、
2: キンキンに冷やして
0: そうそうそう、
2: パリパリ食べて も, も
0: うそう
2: 絶対夏場ピーマン美味しいから、
0: そう新鮮だから美味しいんですよね。 それやってたんですよ。
2: 美味しい。
0: あで、ご当地堀西をちょっとかけたりして、はい、うん、やって食べたりとかして、うん、なんだ美味しいなっていうのをやってたり、
2: キャンプ飯みたいなことを、
0: そうキャンプ飯ってほら割と手かけずに、はい、こう、うんうね、食べれるから、普段からキャンプ飯これ日常飯にできないかなって思ってるので、
1: 言ってることさっきから一緒なんだよな。
0: そうそう、あすぐ食べれるっていう、いや大事、すぐ食べたい。
2: いいですよ、はい、だから自分とかで作れば新鮮で、はい、もうじゃあ取ってくるねみたいな感覚で食べれ、
0: うんね、
2: たりするんでね。
0: 全然形とかも気にせず、曲がってようがどうなってようが、
2: うん、そうそうそう、
0: もう全然、はい、気にせずに食べていましたので、ね、ぜひ皆さん苗やなど、あと山菜も美味しい時期なの で、ね、はい、お買い上げいただけたらと思います。
2: はい、5月24日は、
0: はい、
2: 日曜日だ、
0: はい、そうですね、
1: はい、日曜朝一って言ってます
0: からね、日曜、そうですねで、お時間も、の午前7時から
1: 10
0: 時ということで、はいはい、早めに朝一なのでね、はいはい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
1: 石切りどころですよね。
0: はい、そうです、石切りどころです、
2: はい、これは楽しみだ。
0: はい、はいはい、そうです、はい、
2: さあ続いてご紹介いただくのが、
0: はい、次はですね、南部美人さんとカドルテルス金太一さんと、あと金太一営農組合さんの共同のイベントになるかと思うんですけど、
2: はい、
0: の5月30日に、はい、の田植え会という、オーナー製のお酒に使う酒米の田植え会っていうこと で、うん、でこれなんと申し込むと、うん、昼食と入浴付きということで、
1: あらま、
0: 田植え体験してカダルテラスさんでお昼とお風呂、うん、であと南部美人さんの本蔵で蔵開きと酒蔵見学っていうことで、募集人数は全部で10人。
2: あら、
0: はい、
2: これ早く、
0: そう、ね、早いもの勝ちだそうです。でまだ枠あるって、余裕あるって
2: 大丈夫ですか、
0: はい、言ってました。で大人が3300円、
1: うん、はい、
0: でお子さん小学生以下が2200円というふうになっておりますので、うん、
2: ね、これ、はい、田植えだからそれこそ親子で、
0: うん、
2: 子供も一緒に参加できて、
0: うん、
2: 楽しいということですよね、
0: はい、やっぱりちょっとね手で植えるってね、ちょっとこう、あとドロンコと触れるのもちょっとこう、
1: うん、
0: 楽しくなってきちゃうのでね、
1: は
0: い、ぜひぜひこちらも、はい、まだ大丈夫ということで、募集の締め切りが5月25日まで、
2: はい、
0: ということで南部美人さんまでご応募していただければと思います。
1: ダメジンさんですね。
0: はい、そうです。
2: これは楽しいですね。
0: はい。
1: 田植えやって、カダルでお風呂入って昼食。
0: うん。
1: で、南部美人で酒蔵見学シーン、は
0: い。そう、これすごいいいなと思って、ちょっと観光協会でもちょっとこんなやりたかった。
2: はい、いや、いいと思う、いいと思う。
0: そうそうそうそう、
1: ね、すごいですね、
0: うん。そう、すごく楽しそうだなと思って、うん、はい、これもちょっとおすすめで来ました。
1: はい。
2: いいですね、最高の体験、うん、一日になると思います。
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですね。
2: はい、皆さんぜひお早めに応募してください。
0: はい、
2: さあそしてもう一つ話題を紹介していただきます。
0: はい、はい、もう一つこれもですね、橋本一押しの、
2: はい、
0: ただいま南部美人さんで期間限定で、うん、麹を使った甘酒スムージーを、はい、販売が始まったそうです。
2: これで夏だからか、
0: 夏だけだそうなんですよ、うん、でこれ実は去年も飲んでわー美味しいと思って、うん、そしてなんと私今日もブルーベリーの甘酒スムージー飲みました。
1: なんと
0: 今日もとっても本当に優しい甘さで、
2: 紹介するにはね、
0: いや、そうです、紹介するには、そう、そう、いいか食べてみ て飲んでみて、
1: 情報だけじゃないね、
0: そうそう、ただ与えるだけ、自分も食べましたよ、飲みましたよっていう、
2: それだけやっぱり、
0: そうなんですよ、うん、
2: 自信持って、
0: はい、自信持って進められます、
1: ね、
0: はい、
2: 今年も美味しかったですか。
0: 美味しかったです本当に。で価格もそう300円と、量もたっぷり入ってるのに
1: 300円なんですか。
0: 300円ってすごい、お得というか、
2: うん、
0: もういいんですか本当にっていう感じで
2: 二度見しちゃうぐらいの金額、
0: 二度見するくらいな感じだったんですけど、はい、なんです。で今年はブルーベリー、じゃ去年も出てて、で去年完熟バナナ味ってあったかな、なんかちょっと私も あの目にいいと思ってブルーベリーしか飲んでなかったんですけど、い
2: や
0: い
2: やそうか、フレーバーが2種類あるんだ。
0: 2種類あるんですよ、で
1: ブルーベリーとバナナ、
0: バナナ、はい、でうん、の私の同じ会社のスタッフの子が完熟バナナ味飲んだら、やっぱりこっちもすごい美味しかったっていうことなので、

0: 今度はこのバナナ味飲んでみようと思ってってラジオで言うことじゃないんですけどね。そうそう、でもあの、うん、とっても美味しくって本当におすすめです。あの、ノンアルコールなので、うん、あのドライバーさんとか、うん、あとお酒飲めない年齢の方とかそういう方にも、うん、あの大丈夫になってますので、うん、本当おすすめです。
1: お子様も飲める
2: これを飲みたいな、
0: うん、ほんなんか言えば言うほど遅くさくの本当に美味しいんですよ。
2: 大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。
1: え、これだから麹っていうところがポイントなんでしょ、
0: うんうん、そうです。とっても体にいい、なんか飲む点滴とかっていう風にもね言われてますのでね、とっても本当に体にもいいなと思います。
1: そして美味しいっていうのがね、
0: そう、何よりもね、体にいいって言われても美味しくないと
1: 続かないですよ。
0: 続かないし、もうあのまあいいやって、
1: あの薬飲むみたいなもんで、
0: そんな感じ、
1: 最近元気だからいっかみたいになっちゃうから、
0: なっちゃうのでね、そう、
1: でもこれはもう
0: 美味しいので、
1: もう南部美人さんまで行ったらもうぜひ
0: ぜひ絶対、多分私通るたんびに買おうかなと思うと思います。
1: あーってなって、
0: あー飲みてーっていう風に、はい、
1: 自然とね、なっちゃうので記憶が蘇ってくるぐらい、
0: はい、はい、
2: 売ってんのがその直営店、
0: あ、そうです、あの本蔵の方に行って、はい、いただいて、でそこでまずこう飲みたいですっていうか欲しいですっていうと、あのお店の店員の方が対応してくださってっていう風になってる、う
2: ん、今日も売ってたんですか。
0: 今日もそうです、はい、売ってました。
2: じゃあ平日でも、
0: 平日でも、あ、はい、大丈夫です。
2: 空いてれば、
0: はい、そうですね。
2: おー、これはいいな、
0: うん、本当にぜひぜひ、うん、あの皆さん飲んでいただければと。
2: そうですね、
1: あの今日なんかもう結構気温が上がったから、うん、
0: はい、
1: ひんやりしててすごく体の中から
0: 喉越しがいい、
1: 幸せになりますよね、
0: うん、そうなんですよ、喉越し ね、すごいよくって、
2: はい、
0: すぐ飲んじゃいましたね。
1: 夏おすすめです。だって甘酒って、うん、冬とか寒い時に飲むイメージがあるじゃないですか。でもこうして、うん、あのスムージーになると、うん、夏いけるんだ。
0: 夏いけるってことですもんね、ん、本当に。いや、スムージーって考えても天才ってね思いましたもん。本当にすごい、南部美人さんも天才じゃないとかって思っていたので、
1: 天才な味をね、はい、皆さんにも、はい、あのぜひ味わっていただきたいんで、
0: はい、
1: いや最初どっち飲むかな、ね、悩むな、ブルーベリーにしようか完熟バナナにしようか。
2: う、ね、俺ブルーベリーだな。
1: ブルーベリー、
2: はい、
1: あー、目にいいからね。
0: 目にいいから、
2: あのそういうことじゃなくてブルーベリーが好きですから全部目に結びつけないからさ。
1: はい、はい、もう贅沢にもどっちもね、
0: どっちもね、本当はね、
1: どっちも飲みたいですね、
0: 全然いいと思います、はい、
1: ぜひ皆さん、はい、これが300円で飲める、はい、ということはね、はい、とっても嬉しい、
0: はい、
1: はい、いっぱいになりますんでぜひ皆さんも飲んでみてください、はい、ということでね、今日もご紹介いただきました、はい、橋本敦子さんでした、
0: はい、
1: 橋本さんどうもありがとうございました、はい、
0: ありがとうございます。
3: 消防士が生んだ宝物、横浜明です。お聞きの放送は 77.9MHz ふるさとのレディオカシオペア FM、 よろしく。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

二戸警察署からのお知らせです。悪質業者はあの手この手であなたを狙っています。元本保証、絶対に儲かる、簡単に稼げるなど、うまい話をして投資を持ちかける利息勧誘商法。家屋の点検名目で不意に訪問し、すぐに修理が必要、保険を使って実質無料で修理できるなどと言って必要のない工事契約をさせる点検商法。注文していない商品を一方的に送りつけ、高額な代金を請求する送りつけ商法。突然訪問し貴金属などを安価で買い取る訪問購入などがあります。

被害に遭わないための注意点は、うまい話を信用しない、相談する、釣られて返事をしない、すぐに契約しない、きっぱりはっきり断るです。おかしいなと思ったら、一人で悩まず、すぐに警察へ相談しましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

0: 近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノヘレッドだ。元気にしているか。ニノヘレッドからのお願いだ。鍵はかけたか。鍵かけは防犯の基本なんだ。岩手県は住宅や車、自転車に鍵をかけないで盗難被害に遭う割合が全国と比べて高くなっている。鍵かけを習慣にして安全で安心な生活を送ろう。
1: この時間は株式会社秋山の提供で、二戸警察署からのお知らせ、近未来警察カシオペア通信をお届けしました。

0: ディープミュージックマニア、大好きな音楽の話どっぷりとお聞きします。本放送は毎週土曜午前10時30分から、再放送は水曜午後3時30分から。
1: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
2: 女子カーリング元日本代表の苫米地美智子です。
1: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。
2: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
1: 盛り上がっていきましょう。
3: ジャッツタッコ町、
4: おいしい話。
5: ジャッツタッコ町おいしい話。この番組はノーガーリックノースマイルタッコ町ガーリックセンターと、老若男女が語る食の交差点タッコ町産直施設ロードステーションの提供でお送りします。青森県タッコ町にはニンニクやタッコ牛などおいしい食べ物がたくさんあります。この時間はタッコ町ガーリックセンターとタッコ町産直施設ロードステーションのおすすめ商品について担当者の方にお話を伺います。思わずジャッツと驚いてしまうような情報やここだけの美味しい話、最後までお聞き逃しなく。聞き手は私、川口七海です。
3: ジャッツタッコ町美味しい話、今日はタッコ町産直施設ロードステーションに来ています。お話伺うのはこの方です。自己紹介お願いします。
6: はい、ロードステーションの、担当してますヨッシーです。今日もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。5月も中旬ですね、はい、ロードステーション最近はいかがですか？
6: 暑いですね
3: タッコも暑いですよね。
6: 暑いですね。それに合わせてですね、あのアイスの
3: を
6: 買っていただくお客さんがすごい増えてきまして、はい、最近白桃味もですね新しく出まして、はい、あの推し名物というかになりつつあるなという、あったかくなったゆえの印象がちょっとあります。
3: やっぱり食べたくなりますもんね。
6: アイスがちょっと名物になりつつあります、はい、
3: これあれですよね、
6: はい、
3: 方式としてはセルフなんですか？
6: セルフです。
3: おお、
6: なかなかないですよね。
3: 珍しいですよね。
6: はい、もうあの泣いても笑ってももう自分で上手に作ってくれっていう、はい、っていう、あのもう本当に、まあでも結構ですね、うん、あの下に落とした人はいないっていうぐらい結構皆さん上手に作ってまして、うん、あのまあいろいろ味が5種類ぐらいあるんですけども、うん、

0: なんかそれぞれもうあのコンプリートされる方もいたりとか、アイスだけを食べに来たりとか、もうその特に子供たちとかはもうあの何でしょう、やり方分かってるので、うん、もうお母さんにもう私できるよみたいな形でもう回して作ってもう、ね、あの食べてくれるので、なんかいい光景だなと思いながら見てます、
1: うん、はい、いいですね。子供たちにとってはやっぱり楽しいですね、それもね。
0: 自分で作るのはいいなと思いますね、うん、はい。
1: じゃあ、 あのアイス食べたいですって言って、はい、お支払いして、もうあとは、はい、自分で、
0: そうですね、うん、はい、ちょっと説明を受けて、
1: うんうん、
0: はい、
1: じゃあぜひこれからね、はい、さらに暑くなるので、
0: はい、
1: そのねアイスも楽しんでほしいですね、
0: はい、
1: ということで、じゃあ今週の美味しい話いいですか。
0: はい、ちょっと粉もんをいろいろと紹介したいなと思っておりまして、
1: はい
0: はい、まずですね、あのロードステーションあのかなりですね、だいぶ前からパンがかなり増えまして、うん、あの本当に何でしょう、あのもうあのいつ来てもですねパンが必ずあるようなあの施設になってきました、
1: うん、
0: なのでですね、あの今の段階でもあの3店舗がですねあのパンを置いてくださってまして、
1: はい
0: はい、その他にもシュークリームとかあのシフォンケーキとか、うんうん、いろいろとあの粉物が多くなってきてですね、うん、隅っこにちょうどいいあの場所になってきたんじゃないかなと思ったので、
1: うん、
0: はい、ちょっとパンの紹介もしたいなと思ってました。
1: はい、じゃあそれぞれのお店、はい、どんなお店どんな商品があるか教えていただいてもいいですか。
0: はい、まずですね、あのこれあのタコ町のパン屋さんなんですけど、リンゴとゴリラさんっていうですね、はい、タコ町の上郷地区秋田の方ですね、方面ですねにあるパン屋さんですね。このパンがものすごくあの具材が多くてですね、うん、もう本当に食べ応えがすごくあるんですよね。そして一つ一つの彩りといいますか、うん、あの今の季節は桜のあんパンだとか、うん、桜の食パンとか、あので木村あのちょっと夫婦の方がやられてるんですけども、はい、赤ちゃんのおててパンだとか、か
1: わいい、
0: はい、あとこうかんあの町外の方が買われる方が多いのがガーリックバゲットっていう、
1: うん、
0: あの本当ガーリックトーストのようなものがあったりとか、本当に毎週毎週ラインナップが変わるので、この三直でも一押しのパン屋さんですね、
1: うん、いいですね、はい。じゃあその他にもまだあるんですよね。
0: はい、とですね、あの毎週ですね、
1: はい、
0: 金曜日にはあの必ずあるパン屋さんなんですけど、うん、大野パンというですね、
1: はい、
0: はい、あの岩手県の広野町のですね、はい、パン屋さんになりまして、こちらがですね、まあ、あのもうザ・パンといいますか、うん、もう本当に昔ながらの、うん、あのクリームパンだとかあのコロネだとか、
1: うわ、いいですね、
0: はい、でですね、あのこのパン屋さんすごく雑穀をすごくあの使っておりまして、うんうん、あの小麦とか卵か不使用のパンもありまして、なんでアレルギー の, あの太陽にものパンにもなっているということでですね、はい、なんかその風味がすごく何でしょう、懐かしいというか、
1: うん、
0: あのちゃんと感じるんですよね、うん、あの泡だとかそういう雑穀の香りが、はい、なんでそういうちょっと体にもいいというか、うん、あのそういうパンもあの毎週金曜日にありますので、うん、はい、ぜひ、いろんなパンを試してもらいたいということですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: でそしてあともう一つお店あるんですよね。
0: はい、そうなんですよ、あの何週間か前かにちょっとお伝えしたかなと思うんですけど、はい、加藤パンさんも、
1: うん、
0: はい、加藤パンさんはですね、あの毎日あの営業日は毎日ですね、あのパンが置いてある状態になっておりまして、うん、あんこ好きにはたまらないあんかけパンだとか、
1: いいですね、
0: はい、私は メロンパンが、
1: はいはい、
0: 加藤パンさんのメロンパンが一番好きなメロンパンなんですけども、うん、はい、何でしょう、まあ、あの加藤パンさんも何十年もあのやられてる、まあ、三戸町の、
1: うん、
0: 人気の高いパン屋さんなので、まあ、ここでもお買い求めできるっていうことを知ったですね、お客さんが、うん、あの加藤パンをあの土日とか買ってくれたりだとか、はい、
1: いや、はい、加藤パンさんもね、もう昔ながらの、ね、はい、パンがすごく人気ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあ、はい、それぞれのねお店のパンを楽しんでいただきたいですね、
0: はい、
1: そしてあの、はい、粉物のお話ということだったんですけど、はい、もう一つ、はい、
0: そうです、あの大阪の粉物といえばっていうあの私出身が大阪でしてです、
1: はい
0: はい、関西弁が全くラジオで出ないですがすみません、はい、あの毎週金曜日ですね、夕方ですね4時から7時の間でですねたこ焼き販売も行ってまして、うん、だんだんとですね、外も明るくなってきて、赤ちょうちんが目印でやってるんですけども、うん、だんだん赤ちょうちんが目立たなくなってきたというか

0: あのそうか、
1: はい、暗くならないから、
0: はい、で種類もですね、あの始めた時から1、2種類と増えてまして、うんうん、夏に向けてですねちょっと爽やか系たこ焼きも出していこうかなと思ってまして、はい、レモ塩たこ焼きみたいなのをちょっと、
1: レモ塩たこ焼き、
0: はい、ちょっとさっぱりとして、まあ、ネギとレモン、
1: うんうん、
0: レモンの汁とですね、あの塩をちょっと混ぜたですね、あのもう食べるだけでさっぱりするというか、
1: うん、
0: たこ焼きは熱いんだけども、うん、ちょっとトッピングでさっぱりするみたいなでたこ焼きをちょっと出そうかなと思ってまして、はい、でぜひ見かけた方はですね、赤ちょうちんを見かけた方はぜひですね、うん、はい、産直の方に毎週金曜来ていただいて、はい、たこ焼きも食べていただければなと思ってます。
1: わかりました、金曜日ですね、
0: はい、
1: はい、赤ちょうちん目印にぜひロードステーションに遊びに来てください、はい、ということで、じゃあおしまいに、ロードステーションの場所と営業時間を教えてください。
0: はい、タッコ町の大タッコ、あざ、天神堂隊28番地となっております。定休日はですね、火曜日です。ただ、1日ですね、10日、20日、30日は営業してます、
1: はい、
0: 毎日9時から18時で、営業しておりますので、何曜日は何々の日っていうのもあるので、うん、公式のですね、のインスタグラム、の方をですねチェックいただければなと思っております。
1: はい、それではお問い合わせ先もお願いします。
0: はい、問い合わせ電話番号ですね、050-5473-9832、復唱します、050-5473-9832となっております。
1: はい、タッコ町産直施設ロードステーションヨッシーさんにお話ししていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ニンニク料理も
1: ジャッツタッコ町おいしい話、この番組はノーガーリックノースマイル、タッコ町ガーリックセンターと老若男女が語る食の交差点、タッコ町産直施設ロードステーションの提供でお送りしました。

私はパーを出しました。勝った人は何もかもうまくいく予感。不安なんか感じなくていいよ。大丈夫大丈夫。

0: さあジャズたこまちおいしい話、今週は産直施設ロードステーションからの話題ということでした。
1: パン
0: ちょっとパンの前にほら、はい、アイス、セルフのアイスの話あったじゃない。
1: してましたっけ。
0: いや、してた。
1: パンの部分しか聞いてないんですけど。い
0: や、それちょうどだから、あの
1: いなかった時
0: ちょうど
1: アイスの話してたんですか。
0: アイスの話してて、最初に、はい、あの最近人気があるっていう話でね、ヨッシーさんがあの紹介してくれてたんですけど、はい、なんかアイスは5種類ぐらいあるんだって。
1: はいはい。
0: でその中で、まあ、最近見てて人気だなと思うのが白桃味って言ってた。
1: ピーチ。
0: そう、
1: いいっすね。あ、それは食べに行かなきゃな。
0: そうなんですよ、うん、この5種類もそれぞれ気になるし。
1: 確かに。
0: セルフだよ。
1: はい。
0: みんなどうなってんのかね、セルフのアイス。
1: どうなってんのか。
0: どうなって
1: 上手にできてんのかな。
0: そうなの、気になる、すごく。
1: そうですか。
0: そう、でもあのポトッと落としちゃう人とかあんまいないって見てて言ってたから、いいね、みんな上手に多分やって、うん、慣れてきたんじゃないかなと思うのね。みんな それがだからセルフでやるっていうのも楽しいんだと思う
1: ですね。
0: うん、そんなアイスの話もあって、
1: まあ、で
0: 今回そうメインはパンですよね。
1: パンもいっぱいあるんですね。
0: いやだからさ、私リンゴとゴリラさんのパンを、うん、
1: はい、
0: イベント会場とかで一緒になるんですよ、
1: はい、
0: で、いや今日も一緒だね、うん、頑張ろうねなんて言って、はい、あの朝挨拶して、で終わって、いやお疲れ様って行くと、はい、もうもちろん毎回売り切れてるんですよ。
1: そうですね、
0: ソールドアウト、
1: うん、
0: だからなかなか、あ、じゃあ私も買ってこうっていう風にこれまでなって

0: なくて、はい、ちょっと食べそびれてるんです今まで。
1: あ、そっか。じゃあじゃあじゃあ
0: 食べなきゃ。
1: そうですね、
0: ね、時期によって美味しいのがあるっていう話でしたから、
1: はい、
0: 桜のアンパンとかめちゃめちゃ気になるよね。
1: ですね、
0: うん、赤ちゃんのおててパイって、
1: そう、人気なんですよこれ。
0: おててパン、
1: おててパンね、
0: うん、
1: かわいいっすよあれ。
0: 形かわいいけど、うん、どんな感じの味なんだろう。
1: そう、食べてこそないのかな。あ、なんか人気商品だなっていうイメージは、
0: ね、見た目絶対かわいいと思うよね、うん、
1: そうですね。
0: いや気になるな、はい、あとだから広野町のパン屋さん、
1: はい、うん、あるらしいですね。
0: これがさ、もう昔からの懐かしのコロネとか、
1: うん、
0: もうなんか小学生の頃思い出しちゃった。
1: あ、そうですか。
0: コロネ、
1: うん、
0: だからそのままパクパク食べるのもったいないから、
1: はい、
0: パンをちぎってチョコクリームのところをこうそのパンにちょろっとつけて、はい、なんかちぎりながら、うん、もったいないからね、
1: はいはいはい、
0: ちょっとずつ食べてたような。
1: あ、そうなん
0: だ。子供の時そんな思い出、あとだから雑穀パンも気になるし、はいはいはい、
1: うん、
0: 全部気になるよ ね。あとなんだ、佐野辺町の、
1: そうですね、
0: うん、パン屋さんも
1: 全部喋るんだな。
0: メロンパン、
1: すごいな。
0: いや全部だからもう気になってか気になるか全部、
1: はい、
0: 全部気になると思って聞いていたんですよ、
1: はい、ちなみになんですけど、
0: うん、
1: すいません、こんだけ言ってあれですけど、はい、タッコ今週末パンのイベントやりますからね。
0: あ、あるの。
1: はい、5月24日、
0: はい、
1: 日曜日、
0: うん、
1: 上郷パン祭り。
0: あら、
1: あの旧上郷小学校です、今はもう閉校しちゃっての、
0: ええ、
1: 学校を使ってのパンのイベント、
0: はい、
1: はい、今週末日曜日に、
0: はい、
1: 朝10時半から午後の2時まで。
0: いや、
1: ここも八戸とかもね、うん、含めてのいろんなパン屋さんが集まりますので、
0: もう楽しい。だからお腹空かせていって、
1: そうです、
0: もう着いた時からパン食べて、
1: そう、
0: ずっとパン屋さん回っちゃうね。
1: 学校の教室の中にパン屋さんがいるんですよ、うん、パン売ってんですよ。
0: いや、すごいね。なんか給食のパンっていうのも一つなんか思い出じゃない、みんな、うん、
1: はいはいはい、
0: そう、あの時食べたなっていう。
1: 揚げパン出す店もありますよ。
0: あ、
1: そう、給食っぽくっていうイメージで、うんうん、それこそリンゴとゴリラさんとかだったかな、うん、らしいので、
0: ちょっとその学校の跡地っていうのも意識しながらの、
1: そうそうそうそう、
0: いいですね、そういうイベントもいいね。
1: なんで今急激にタッコでパンが熱くなってますね。すごいですね。
0: 来てるね、
1: うん、
0: いや、波です。タッコに行くと美味しいパンが食べられる、
1: はい、
0: 週末もぜひ皆さんお出かけください。
1: お願いします。
0: はい、
1: じゃあどうしましょう、お知らせ言っておきますか。
0: お知らせがあるんです。あのタッコからね、
1: タッコの話が多いですね。
0: そうなんです、
1: この番組は。
0: そう、お知らせなんですけれども、は
1: い、もうタッコすんじゃないの。
0: 十和田鼓動フォーラムというのが開催されるんです、
1: はい、
0: 5月30日土曜日午後1時から、タッコ町中央公民館の大ホールにて十和田鼓動フォーラムを開催いたします。で、令和4年から十和田市で開催されてきたこの十和田鼓動フォーラムなんですけれども、今回は鍵かけをテーマに、で、初めてタッコ町で開催されることになったんだそうです。
1: これあるらしいですね、鍵かけっていうの。
0: 鍵かけね、
1: うん、
0: 鍵かけっていうのは神への手向けや、それから願かけ、あとは旅の安全などを祈って二股に分かれた枝などを鍵に見立てて、それを木にかける風習のことなんです。
1: これのことなんですよね、うん、知らなかったんだよ。
0: 田子町には今もですね、鍵かけの木という風習が残っているんだそうです。
1: うん、
0: で、このフォーラムの中では一関市立博物館館長で宮城学院大学の菊池勲名誉教授を講師に迎えまして、この鍵かけとは何かっていうこと、
1: はい、
0: それから田子ではまあ、風刺が残っているということですけれども、全国ではどうなのかっていうことですね、うんうん、全国的な事例なども交えてご講演をいただくということで、
1: はいはいはい
0: はい、で、その他にもタッコ道や鍵かけを守る活動、鍵かけに関する研究についての報告、
1: うん、
0: そしてパネルディスカッションも当日は予定されているということです。
1: はい、
0: で、こちらのフォーラムなんですが、参加費は無料です。ぜひ皆さんお気軽にご参加ください。 で、ぜひ参加してみたいという方、お問い合わせ先の連絡先です。田子町の教育委員会担当山本さんまでご連絡をお願いいたします。田子町教育委員会電話番号をお伝えします。

0: 0179-20-7070 です。田子町教育委員会担当は山本さんです、うん、あとですね、インスタグラムやっている方多いと思いますけれども、田子歴ログというところでも鍵かけを守る活動とか、あとは田子町の歴史に関する情報を発信してますので、ぜひよかったらそちらも合わせてチェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、この地域の宝をこれからどう守って次の世代につないでいくかを皆さんと一緒に考えていきたい、そんな風に思っているフォーラムです。十和田鼓動フォーラム、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。5月30日土曜日の午後1時からです。
1: はい、
0: はい、
1: なんで来週の土曜日、
0: そうですね、田子町中央公民館大ホール、はい、はい、
1: です。
0: うん、初めてね、田子町でこのフォーラムが開催ということですから、うん、ね、たくさんの皆さんに足を運んでいただきたいですね。
1: はい、
0: はい、ですね、ということでご案内しました。
1: 再びメールをいただいております。
0: はい、
1: さすらいの源五郎さんですね。
0: 源五郎さん、今日はこれで行くんですね。
1: はい、だそうです。リクエストのリベンジですということでいただいた楽曲がですね、うん、1968年とか7年とかそれぐらいの曲なんですかね。
0: はい、
1: 見つけられなくてですね、源五郎さん全然リクエストを届けできないな。
0: リベンジ叶わずってことですか。あら、
1: なぜでしょうね。もうさすがに60年代になるとですね、私も知らない曲でして、一応探したんですよ。60年代の曲これかなって探したんですけど、やっぱりこう行き当たらず、
0: はい、
1: はい、すいません、すいません、大変申し訳ない。
0: 源五郎さん、
1: また何かあれば、はい、お願いします。
0: あと今、はい、また探し始めたよ。
1: そうです、そうです。じゃあ今日の本題に入ります。
0: はい、あ、そうですか。時間がちょっとあるので、じゃあ、
1: はい、
0: 本題お願いします。
1: 私高下はですね、
0: はい、
1: この今週のメッセージテーマ、
0: うん、
1: こんなイベントあったらっていうことで、
0: はい、
1: まあ、ちかさんとかよにとと一緒になるんあれば、
0: うん、
1: ちかさんとあの婚活イベントの話をしたいなと、
0: あ
1: っていうのが、
0: はい、
1: 僕は聞いたんです。
0: 何を、
1: てか聞いてしかいないんです。
0: 聞いてしかいない、なんだ。
1: かつて二戸にも婚活イベントがあったと。
0: あったあった。
1: あの商工会青年部の皆さんが、
0: うん、
1: まあ、市役所の皆さんとも協力してかな、
0: はい、
1: 結構お店を回って飲む企画をやってたと、
0: うん、
1: 僕それを知らないんですよ。
0: あ、その時代をね、
1: はい、うん、その時代が終わった後に二戸に来てるもんで、
0: あ、
1: そういうのあったんだと、
0: うん、
1: で、近隣のところでも婚活イベントなんかやってるところはあったんですけど、
0: うん、
1: 最近ちょっと聞かなくなってきたなと。
0: あ、そう言われてみるとそうかも、
1: はい、なんか県の主催で何かやってるとかはあるんですけど、
0: うん、
1: そうじゃない子で、僕は、
0: はい、すっごい言いたい、
1: ちかさんにここ分かってほしいんですけど、あのガチの、うん、ガチ感が強い婚活イベントよりは、
0: うん、
1: もう少しこう幅広く、
0: うん、
1: なんか、ま、交流っていうのをメインにした入りやすいイベント、
0: うんうんうん、
1: いいんじゃないかなと思ってるんですよ。
0: あ、そうだよね、
1: はい、うん、だガチすぎると、
0: うん、
1: なんかいや そりゃそうなんだけど、なんかちょっと恥ずかしいなみたいな人もいるじゃないですか。
0: うん、そう、わ、うん、かる。
1: だから本当にこの年代、
0: うん、
1: まあ、20代30代40代かな、
0: うんうん、
1: はい、の方々にこうポンと来てもらいやすいようなイベントを考えたいなと
0: 思ってるわけなんですね。うん、あ、いいですね。何かこれをやりたいみたいなのあるんですか。
1: 昨日月曜日の案では、
0: うんうん、
1: 月曜日あのマッキーとやってるじゃないですか、
0: うん、
1: マッキーあの金田一七谷太郎保存会の人なんですよ。
0: はいはい、
1: で七谷太郎もかつては、
0: うん、
1: そういう、こう出会いのイベントの一つであったと、いうことがこの地に残ってるので、
0: うん、
1: 最近でこそ七谷太郎きっかけで結婚したってあまり聞かないですけど、
0: うん、
1: 七谷太郎って一ついいんじゃないかなと。
0: いいかもね。
1: ほら、あのね、ねぶたきっかけで結婚しましたとかあるじゃないですか。
0: そこで出会う。
1: そう、だから二の辺でやるんだったら、何でたらきっかけで結婚しましたがあってもいいじゃないかと。
0: あ、
1: でもこれやるには、
0: うん、
1: みんなが何でたらに参加しなきゃいけないわけですよ。
0: まずはね。
1: そう、
0: まずは
1: そこでこう、あれあの人綺麗とかあれあの人かっこいいとかいう、このお祭り効果ですよ。
0: どっちも、はい、どっちも見た目から入ってるよ。
1: いや、でもやっぱりそこはあのだってただねねてるを見てるだけの人には惚れませんから、うん、あ、ねてるってねには惚れませんから。
0: 踊れることになってからじゃないと輝けないよね。
1: その参

0: 間型にした方がいいんじゃないかと、うん、はいはい、いうことですよ、うん、これちゃんとその出会いを目的としてですよ、
1: はい、
0: これなんか地域の先輩方がいや俺の踊りを見ろっていうのじゃないですからね先輩ちょっとそれはまた別の機会でやりましょうってこうみんな若いの俺の踊りを見ろじゃないですよちょっと先輩そういうことじゃなくてですねだから飲みイベントプラス何やったらかなと思ってるんですよ。飲んだ方がよりこうえじゃあやっちゃおうかなって、うん、何やったら輪に入っちゃおうかなになるかなと思って、
1: うんうん、
0: いうこの案どうですか。
1: いや楽しいと思う。
0: 楽しい
1: 楽しい、
0: うん、
1: 楽しいし、まず踊りの輪に入る、
0: はい、
1: あとは
0: ここですよ、ね、
1: 踊れない人は、はい、じゃあそれの前の時間帯で、はい、踊りのちょっとしたレッスン、
0: レッスンは必要ですね。
1: レクチャーを受けるっていうのもぜひ設けてもらって、
0: はいはいはい、
1: 自信がないというか初めて踊るっていう方には、うん、ちゃんと上手な人たちが先生が教えますよっていう時間もありきで、はいはい、じゃあ一緒に輪に入ってみよう、うん、なので周りに輪の中には上手な人もいるから、
0: はい、
1: その人の真似をすればさらに上手になるよっていうのをきっかけで輪にどんどん入ってもらって、
0: うん
1: うん、いいと思う。
0: なのでがっつりですね、うん、まあ、二戸市のなんやたら保存会さんとか、
1: うん、
0: 近代地のなんやたら保存会さんとか、そう協力いただく形になるんですよ、うん、会長もかな、
1: うんうん、
0: みんなちょっと協力はしてもらう形ですけど、やっぱ先に飲んでですよ。ここ飲みポイントですから。
1: それ踊った後に飲むんでしょ。
0: どっち中間がいいですかね。
1: じゃあちょっと踊って疲れたから、うん、ちょっと休みましょう。
0: 中間がいいっすね。
1: 中休みみたいな、うん、
0: 飲んでからじゃないと多分入らない人の方が多いので。
1: そうか。
0: やっぱね恥ずかしいんだと思いますよ。
1: あ、
0: 勢いがないとねネタラの輪の中って、
1: うんうん、
0: 普段入らない人からすると、
1: うんうん、
0: やっぱりお酒の力を借りたいでしょう、
1: はい、
0: でもその語が大事ですから。ねネタラ語が味噌ですから、
1: うん、
0: ここでこういかに
1: ちょっとじゃ踊り疲れて、はい、お腹も空いたね、なんかじゃあどっか予定食べてから帰ろうか、はい、みたいな、
0: そこのね、
1: どっか行こっか、うん、みたいな、次ね二次会的な
0: 私はそのそこを作りたい先生
1: その流れを
0: そうなんです、
1: その流れをね、
0: うん、なんやったら終わったね、じゃあ解散じゃなくこうじゃあそこから、はいはい、
1: うん、
0: さっき見てたんですけどにつなげたい。
1: あ、
0: はい、今僕は主催ですからね、
1: うん、そうだ、どんどんどんどん、
0: はい、僕は主催として
1: 二次会まで今来ましたよ、
0: う
1: ん、ね、
0: ちょっとまた
1: プランが
0: また詰めていきましょう
2: ただおまじょんです。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん応援よろしくお願いします。

0: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
1: 二戸中央パヤンズの高田トムです。僕が思うカーリングの魅力はアスリープをすることが楽しいです。カーリングをやってよかったことはいろいろな人とコミュニケーションをとって話せることです。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
0: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
2: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: 時刻は4時になりました。あっという間にね、
1: はい、
0: 火曜ニトと始まって2時間経過しまして、は
1: い、そうですね、
0: もうびっくりするね、時計見て4時ですよ。
1: いや、もう僕はちゃんと着実に4時だなと。
0: いやいやいや、
1: あっという間とは思ってないです、
0: ね、いやいや、びっくりする。
1: しっかりとちゃんと1秒1分を刻んでの、うん、4時になったなって、こうそんな瞬間的に4時になってるとは思ってない。
0: だってほら、外、はい、さ、
1: はい、
0: あの日が長くなってるから、
1: あ、まだ明るいっすね。
0: そう、夕方感がないね、あまり。
1: そういうことね。
0: 最近、
1: うん、
0: 明るいもん。
1: 明るいですね、
0: うんうん、
1: まるでちかさんのよう。
0: さ、ということでですね、わかんない、その振りがよくわかんない。
1: やはりですね、やっぱ婚活イベントの話を進めなきゃいけない。
0: いや、ちょっとまだ時間はまだあるから、はい、そんなに慌てなくてもいい。
1: 割とさっきのパワーアップし流れてる時も結構進めましたね。
0: 進んでる。
1: ちかさんからね、言ってくれましたから。
0: そう、
1: その飲んでからの何やったやら、うん、その後も飲んで、はい、みんなでどっか行こうってこうね、
0: 二次会プラン、う
1: ん、ってこと。生美人さんはそこに入らなくていいのって。いや、もちろん二の辺で飲むって言ったらやっぱ南部美人さんじゃないですか。
0: ね、そうだよ、やっぱり地元にこんなね、うん、美味しい日本酒があって作ってる蔵があるっていうのは、うん、本当に誇らしいことだから。
1: やっぱり若い人がいると思うと、
0: そう、
1: あの日本酒ちょっとって人もいると思うんですけど、うん、安心してください、あそこジンとかありますから。
0: そうだよね、
1: うん、本当にずっと言ってますけど、南部美人さんのジントニックマジでうまいですからね。
0: 美味しい、
1: あれ最高ですから、うん、あれ護衛のジントニック出会ったことないんですよ。
0: キリッとしてね、
1: キリッとして、
0: うん、
1: っていうのもあるから。
0: そう、はい、だから地元の宝をね、
1: うん、
0: 皆さんにも感じてもらいながら、
1: は
0: い、いやー、二戸っていいねって。
1: そう、やっぱ、ね、地元感を出していきたいからね。
0: 今日出会えてよかったねっていう回になればいいんだよね、うん、
1: です。今のところ最有力の場所はカダルなんですよ、うん、
0: はいはい、
1: やっぱカダルは毎年8月かな、うん、七寺のイベントやってるぐらいなので。
0: ああ、そっか、
1: うんうん、あのプールの周りを七寺回るんですよ。
0: すごい、結構な距離だよ。
1: 結構な距離ですよね、
0: 一周。
1: ただやっぱりカダルだと、あのいろんな

0: ね、フードもありますから、緑屋があるから
1: 美味しいしね、うん、もちろんソフトクリームもあるし、
0: そうそうソフトクリームも大事ですね。こういった本当に、はい、そういういろんな要素もあるから最有力カダルテラスかなって思っているんですけど、
1: いい
0: でも福岡石切のあたりでやれるんだったらそれもやりたいんだよな。
1: あ、
0: 近い近いというか駅近いっていうのは結構いいとこかな。
1: 1回だけじゃなくて場所変えてやってみてもいい。
0: 全然いいですよね、うん、近代地開催があったら
1: 今日はこの会場、
0: そうそうそう
1: 今日はこっちの会場みたいな、うん、
0: 浄法寺会場もあるわけですよ、
1: ね、うん、そうあるの。
0: 天台寺でやるんですよ我々は。こう
1: あ
0: 天台寺で婚活ですよ。
1: ちょっとなんか神々しいというか、
0: そうですね、
1: 季節をちょっといい季節にやりたいね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: ちょっと山下が消えますね、
1: うん、
0: スッと消えますね。
1: あの今日出会えたのもなんか、
0: はい、
1: なんか運命って思うんじゃない。
0: 運命ですよ。そうですよ、
1: そう
0: 豆地蔵たちが見守ってるんですよ。
1: そう、う
0: ん、素敵。
1: この場所が自分たちの思い出の場所になるんだね
0: って。なるなる。やっぱ本当だったら紫陽花の季節なんだろうな。
1: そうなの。一番なんかそこを見てほしい、ね、皆さんに。
0: でそれが思い出の場面になるわけでしょ。来年の紫陽花も一緒に見に来ようねっていう。
1: また来年ね、楽しみだねって言って、はい、でもし、もしその2人が、
0: はい、
1: ね、両思いになって、
0: はい、
1: でゆくゆく結婚するってなったら、
0: はい、
1: 結婚式の時もその時の写真だったり、
0: そう
1: そう、ストーリーが
0: 素敵
1: ね。
0: うん、せっかくだったら何ですか、あのほら結婚の時の何、うん、前撮りか何か、
1: はい、
0: 天台寺で撮ってほしいですもんね。
1: そうだよね、うん、
0: いいですね
1: ロケね、
0: うん、
1: 外で。
0: あれなんか決まってきたね、いいね。
1: なんかもうカップルになって、
0: はい、
1: 最終的に結婚するとかなんかそういうところまでずっと先の方までずっとも
0: ういろいろ込みですよ。
1: イベントだけじゃなくてもう一つの企画になってる、
0: うん、そうそうそうそう、やっぱそこら辺まで考えないと。
1: そうですね、
0: ただ出会いがとかなんかなんか街っぽさを入れればいいやじゃないんですよ。いや街っぽさ入れてもいいんですけど、
1: もちろんね、
0: はい、そこにちょっと意味ですよね、
1: はい、
0: うん、
1: 地元愛もやっぱり
0: 大事
1: 大事だと思う、う
0: ん、やっぱ時俺たち南部美人飲んでたもんねっていうところとかね。
1: そう、
0: カダルも思い出の場所だねとか、うん、なんかその天台寺もそうですけど、
1: 毎年来る祝いの日にはやっぱり南部美人だねみたいな、ね、
0: そう、
1: それからずっと南部美人を ね、
0: いいね、1
1: 年に1回、う
0: ん、で子供たちはスムージー飲んでますからね。
1: ブルーベリーにする、
0: そうなんだって言
1: うバナナにするって言って、そうそう、
0: まだ君たち飲めないもんねってスムージー飲んでる。
1: あでも美味しいって、
0: うん、素敵じゃないですか。
1: もう
0: やりたいな。
1: すごいすごい長いスパンで、
0: はい、
1: その家族の将来まで見えてきてる、
0: うん、我々はそこまでね、
1: すごいな、
0: お届けするわけですから、こう、
1: うん、
0: いいですね。であれでしょう、だから結婚式を司会ちかさんでしょ。
1: いや本当に
0: そのカップルの、
1: そうそうそうそう、
0: 僕の余興のシーンだけ僕も出てきて
1: それ前にもなんかそれなんかなんだこのデジャブ感
0: あれ、あ僕の妹の結婚式の時ですね。
1: だからそのデジャブ感がすごい。
0: 僕の妹の結婚式そうでしたね。
1: そうだよ、もっと前からなんか出たそうに、なんかじーっと出たそうに喋れたそうにしてたけど、
0: それそれ落ち着かないんだもん。
1: 余興の時はいっかって言って、はい、余興の時は仕切ってもらおうかって言って、
0: 全体 MC のちかさんと余興の時だけの俺で、余興の締め飾ったのが新郎が歌うっつってなんで余興で新郎が歌うんだっつって、あれ俺義理の弟じゃないですかあれっつって、
1: そうだよ、
0: なんでギター持ってるんですかあいつ、
1: それを紹介してね。
0: すごいね、そう振ってましたから、ね、懐かしいですね、
1: そういうだからストーリーもあるわけですよ、
0: は
1: い、みんなそれぞれが違う、
0: うん、
1: 形の結婚式パーティーっていうのも、
0: はい、
1: もう先々プロデュースしていきたいっていう思いが、
0: そうそうそうそう本当に壮大なことを我々言ってますね。
1: そう言ってる、
0: 楽しい
1: 出会いのところからね、うん、でそれをだから見守ってるからこそ、
0: はい、
1: 一緒にお祝いできるんじゃないの。
0: そうですそうですそうです、
1: うん、
0: でねちかさんね、
1: はい、
0: まあ、ちょっとイベントの話はイベントの話でまた展開していきたいんですけど、
1: うん、はい、
0: 僕最近、うん、気になってることがあって、
1: なんだろう、
0: AI ってあるじゃないですか、
1: はい、AI、
0: 私グロックっていう AI を毎日遊んでるんですけど、うん、
1: あ話し相手なの。
0: そうですね、いろんなちょっとことでお手伝いしてもらってるんですけど、うん、そいつがね、
1: うん、
0: グロックがね、うん、なんかこう女性心理だとこういう風な考え方になるみたいだよとかなんか言ってくるんですよ、まあ、僕はほら男性なので、うん、男性心理は別にわかるけど、
1: うん、
0: こういう場合女性心理としてはこういうことからこういう発言をするらしいよとか、
1: うん、
0: まあ、ネットから拾ってくるんでしょうけど、
1: へ
0: 俺それがどこまで本当にこう生

0: みの女性が意見として合ってるかどうかって
1: 信憑性
0: あの検証したくて、
1: あ
0: ちょっとこの後4時台5時台合間だったら、うん、ちかさんちょっと検証付き合ってもらっていいですか。
1: いやまあもちろん
0: 生身の女性としてね、
1: 私でよければ、はい、いいです。
0: ちょっと
1: 一緒に
0: 何個かあのもうすでに質問してるやつがあるので、
1: へ
0: あとあとちょっとやらせてください。それは
1: それやりましょう。じゃあ
0: はい、
1: はい、後半ね
0: お願いします。
1: はい
0: っていうのもやりつつ、
1: はい、
0: 4時台5時台、
1: はい、後半のラインナップね、
0: はい、
1: この後交通情報をお伝えします。で4時台はジェラート&アイス部がありますので、
0: そうだ
1: もうこのコーナーあるだけじゃなくてもう番組の中で相当ソフトクリームの話してるから、
0: しました
1: これまでも、うん、アイスだとかね、
0: 今日食べた気がしてます
1: まだ食べてない、
0: 食べないですもんね、はい、
1: はい、ぜひ皆さんあの部活動報告ありましたらこのコーナー宛てに送ってください。4時15分頃からです。その後は岩手日報ニュースです。そして5時台共生情報、そしてその後はジュニアスターズ、5時30分からはお天気情報をお伝えします。
0: なので
1: 後半も、
0: はい、後半ちょっといろいろ私も聞きたいことがいっぱいあるので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。

0: さあお届けしたのはちかさ選曲、
1: はい、
0: まさかのリップスライム
1: まさかって言ったら
0: これ去年のですよね。
1: そうです、2005年4月にリリースされたんですけれどもね、う
0: ん、あんまりほらちかさんにリップスライム感がないので、はい、
1: そう
0: そうですね、
1: なんかだから今日は、はい、パーティーソングみたいな、
0: あーそういうことか、
1: みんなノリノリこう、うん、できるような曲をちょっと選曲してたので、
0: はいはい、
1: パーティー盛り上げるのにもぴったりの一曲じゃないかなと思います
0: 。なるほどね、
1: こういうだから曲探しも、はい、婚活パーティーの場は必要だと思う。
0: 必要です。
1: そう、
0: うん、
1: うん、
0: こういうところでね、
1: そう
0: なんか山崎ハコさんとか流されてもね、
1: いやちょっと
0: 気分がね落ち込んでくるんで、
1: いい曲だけども悲しくなっちゃ う。
0: パーティーではないですからね
1: そうそうそう、
0: リップスライムとかやっぱり合いますね。
1: いいと思うよ、はい、ノリノリでね。
0: 確かに、
1: はい、
0: じゃあ交通情報いきます。

二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りします。まずは交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。まずは二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交通行です。錦帯地の一般県道錦帯地温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めを行います。一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修

0: 修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月22日今週の金曜日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。それではですね、高速道路午後3時55分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。さあ次回二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。5月24日日曜日の午後、九戸村の国道340号で予定されています。今週末日曜日5月24日日曜日の午後、九戸村の国道340号で交通指導取り締まりが行われる予定です。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転お願いいたします。まだ明るい時間帯ですけども事故には気をつけてください。この時間は荒川商事の提供で交通情報をお送りしました。
1: 町出身お菓子配りアイドル甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
2: あ、ななみちゃんのスマホに貼ってあるステッカーかわいい。
3: これかわいいですよね。カシオペア FM の参助会員になるともらえるんですよ。タイムテーブルと開放誌も毎シーズン郵送してもらえるんです。
2: 私も欲しいな。
3: カシオペア FM のホームページから簡単に登録できますよ。年会費は3000円です。真帆さんもぜひ。
2: そうなんだ、ありがとう。早速登録してみる。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。

0: サイサイ鳥の十文字チキンカンパニーです。
1: 77.9 カシオペア FM

0: 時刻は4時15分です。ジェラート&アイス部、おいしい笑顔のお手伝い、いちごのことなら岩手ベリーズファームの提供でお送りします。さあ、火曜ニットとおなじみのコーナー、ジェラート&アイス部の時間がやってまいりました。
1: 来ましたね。
0: ちょうど放課後ぐらいの時間なんで部活動ちょうどいいでしょ。
1: あ、すごい、ちょっとその辺も合わせてんだ。
0: 今ハッと思ったの
1: でしょうね。
0: 今ハッと思った。
1: 割とこのコーナー長くやってますけど今初めて聞きましたもんね。
0: そう、部活動の時間じゃんと思って、
1: うん、ようやく気づきましたか。
0: そう、ね、ソフトクリームだったりジェラートだったりアイスクリームだったり笑顔になっちゃう美味しいスイーツの話をみんなで報告し合っているコーナーです。
1: はい。
0: さあ、早速部活動報告来てますので。
1: 来てますか。今日
0: 来てます。紹介しましょう。
1: 誰？
0: メキツネさんです。
1: 毎週来るな、この人。
0: すごいね、うん、解禁賞だよ。本当に
1: 本当に食べてるんですか。
0: 食べてるよ、うん、
1: はい。
0: ちかさん、ちづるさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はちづるさんじゃなくてたかちゃんが。
1: あ、そうだった、ごめんなさい。
0: はい、担当して
1: すっとちづる受け入れてた。
0: なんだろうそれ。
1: すいません、僕ちづるじゃなかったです、ごめんなさい。
0: ちゃんと自分を名乗って
1: た。たかひろでした。たかひろか。
0: 先週は手仕事マーケットに行ったついでに戸田急さんのお店丸田屋さんでお食事、ついでにブルーベリーパフェもいただきました、
1: はい、
0: なんか今日ブルーベリー
1: 多いですね。
0: 来てるね。
1: 時期なのかな。
0: いや、ブルーベリーまだじゃない。
1: うん、
0: だって花咲いて実だから。
1: はいはいはい。
0: そう、でもブルーベリーやっぱり皆さん好きなんだよね。
1: まあ、そうか、
0: うん、で、白玉アイス、
1: はい、
0: 白玉やアイスもあって、これで400円台は安いで、お食事もしたからコーヒーが165円と安かったよ。
1: 安かったってことなのか、
0: うん、セットでね、お食事された方は、食後のコーヒーお飲み物安く

0: お得だったんじゃないじゃあ。
1: ね。あ、球体屋さんっていうんですね。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、コーマとかそっちにあるのかな。
0: うーん。
1: なんだっけ、アピオなんだ。手仕事マーケット。すいませんね、ちょっとお母さんなもんで、あのメールがですね、あの

0: なんかニュアンスで喋っちゃう時がある、はい、すいません、
1: すいません、はい、
0: そこでのブルーベリーパフェ、
1: キュート屋さんね、
0: いいっすね、うーん、やっぱその麺系のメニューが結構あるようですね。
1: やっぱり戸田久さんといえばですもんね。
0: そうですね、冷麺とか、うん、そういうことか。
1: そう、ちゃんとお店があるっていうのはいいですね。我が家はほら、あの冷麺を戸田久さんの冷蔵庫に入ってるんですよ、
0: はい、あ、そうなんです
1: ね、いつでも食べたい時に食べられるように。もうこれからの時期はもうマストですね、は
0: い、そうですね、
1: そう食べたくなるんですよ、
0: うん、
1: うん、いいな、お店でね食べた後のブルーベリーパフェ、うん、最高ですね。
0: ですね、
1: はい、はい、部活動報告ありがとうございます、めぎつねさん、
0: ありがとうございます。
1: さあ、そしてこちらがですね、ペンネーム6分の1の旅夢旅人さんからいただきました。
0: 出ましたね、
1: ファックスでいつも送ってくれるんですけれども、
0: はいはい、
1: この前、うん、一口ハイレモンアイスを食べました。
0: 何それ。
1: だってハイレモンってなんかお菓子じゃない、駄菓子屋さんとかにありそうな、
0: はいはいはいはい、
1: じゃない、
0: うん、
1: レモンアイスの中にラムネが入っていて、ハイレモンをイメージする、うん、そんなアイスでした。
0: まあまあそこの再現をしてるんだろうな。
1: ヨーグレットのレモン味、
0: うん、はいはいはいはい、
1: といえば分かりやすいでしょうか。
0: うーん、アイス、
1: さっぱりしてるのね。
0: そうですね、
1: うーん、
0: あの調べたら、はい、ローソン限定、
1: あ、コンビニ限定なんだ
0: みたいです。
1: へ
0: ー、4月末からかな、
1: うんうん、
0: 出てるみたい。
1: あ、
0: でそれのことかな、
1: うん、そうかもしれない。
0: パッケージもまんまハイレモンですよ。
1: あ、じゃあパッと見たらすぐわかるね。
0: そうですね、うん、それの、まあ、少し大きくてアイスになってるぐらいで、
1: うーん、
0: 割とやっぱり、え、これ気になるな。
1: いや食べてみたい、
0: うん、
1: ね、それとまだあるの、
0: はい、
1: それとエッセルスーパーカップのブルーベリーのレアチーズも食べました。
0: またブルーベリーじゃないですか。
1: 本当だ、すっごいブルーベリー今日来てる。
0: ブルーベリーブーム
1: 今日来てるね、
0: はい、
1: みんな目気になってるのかな、視力が。
0: そういうこと
1: な。最近目疲れるんだよなってなってるのかな。それからまだあるの、
0: はい、
1: 海猫マラソンで走った後に、うん、漁港ストアでアイスを買いました、
0: はい、
1: 漁港ストアシングルが120円って、これ、え、
0: そうなんだっけ、そんな安いんだっけ。
1: 安っ。でダブルが200円で、はい、僕はもちろんダブルを買いました。
0: まあそうだよな、
1: アルフォンソマンゴー、うん、マンゴーだって、マンゴーと、はい、あとはリンゴシャーベットのダブルで買って食べました。美味しそう、あとさっぱりしてそう、どっちも。
0: 確かに、
1: マンゴーもね、うん、リンゴもね。へ
0: ー、すごいアイス食ってんな。
1: 夏らしい。まだあるよ。
0: まだあんの。
1: そうそうそうそう、
0: すごい食べるじゃん。
1: あ、これはでも食べてなかったかも。その他漁港ストアでは、はい、浜の家ソフトクリームも300円で売ってます。
0: あ、
1: これは情報、
0: 情報としてね、
1: 情報提供、
0: はい、
1: 情報。さすがにだってそうだよね、うん、ダブルでアイス食べた後ね、浜の家のソフトクリーム持ってなんないよね。
0: ならないでしょ、
1: うん、
0: 相当な。あ、
1: でも、
0: うん、
1: それも美味しそう
0: ね。
1: だ、全体的に安いな、
0: うん、すごいですね、
1: うん、良心的、
0: はいはい、
1: いやこれはぜひ皆さん八戸市ね、ドライブ、うん、海に行った際には漁港ストアにもぜひ寄ってみてください。
0: はい、
1: はい、走り終わった後のアイスは格別でしたということで、
0: いいですね、
1: はい、6分の1の夢旅人さん、部活動報告ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: タカちゃんは、
0: あのですね、
1: ええ、
0: ちょっとあのブルーベリーは愚かですね。ちょっとアイスとジェラート最近食べてなかったんですけど、
1: はい、
0: この2週間ぐらいは、
1: ええ、
0: でも最近食べたスイーツ印象に残ってんなっていうの、はい、ごめんなさい、プリンの話していいですか。
1: あ、いいです、いいです。
0: 吉野さんのカフェレストラン、
1: はい、
0: 吉野さんのプリン、
1: うん、
0: この間おごっていただきまして、
1: あら、ご馳走になったの。
0: そうなんです、あの、あ、僕とある方と吉野さんでお話をしようと思ってお昼、うん、
1: はい、
0: ね、その方と約束してたんですよ、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: 入ろうとしたら別の知り合いの方が、
1: うん、
0: あの来まして、
1: もうみんな知り合い同士になっちゃって、
0: そうですそうです、おー、なんだお前みたいな、
1: うん、うん、
0: あ、じゃあ一緒に入るか、わーみたいなので、
1: なのちょっとマネラったみたいな感じ、はい、
0: なんで僕はその本当に約束してた人とご飯を食べて、うん、まあアイスコーヒーなんか飲みながらちょっとお話ししようかなと思ってたんですけど、うん、あのその

0: 隣すぐ隣にすごいよく喋る知り合いが来ちゃってでその知り合い知り合いであのまた別の知り合いの方とご飯だったんですけど、うん、でその方があの初めての吉野だからってことで、うん、もうこれも美味しいなぞっつって終わったらなんかプリンパフェを食べようとかなんかこう、
1: うん、
0: 全員男性なんですよ、
1: うん、
0: 全員あの30以上の男性なんですけど、
1: うん、はい、
0: まあその一番はしゃいでる人はもう50過ぎてる人なんですけど、はい、なんかテンション上がりすぎて、うん、僕らの方を指して、お前らもなんかプリン食えって言って、
1: すごいラッキーだ。
0: ラッキーですかね、
1: うん、
0: 僕はあの喋るなって言ってるんですけど、こっちに喋ってこないでくれって言ってるんですけど、もう無理だっつってこう
1: もうすっかり仲間になっちゃ
0: って、そうそう仲間になっちゃってうるさいなと思いながら、でもプリンは美味しいなっていう風に
1: ごちそうになったんだからうるさいなとか思っちゃダメごちそうしてもらった
0: 。ただやっぱり吉野さんのプリンは本当に美味しいですので、まあ、プリンはもちろん僕らはその時プリン食べましたけど、
1: うん、
0: プリンパフェもうまいですからね。
1: あ、ちょっとプリン乗っかったパフェがあるの？
0: そうですそうです。
1: 最高、
0: うん、
1: 最高ですね。
0: 最高、あのちゃんとあのあれね、吉野さんとこだわってのね、
1: うん、
0: あの昔ながらの喫茶店のプリンね、
1: あ
0: 少し固めの、
1: はいはいはいはい、
0: あれにこうねホイップクリーム乗せての桜も乗ってるよっていう、
1: ちょっと見た目が昭和感な、
0: そうですそうです、
1: あ、うん、いいですね、懐かしい感じがする。
0: ここ最近食べたスイーツって言ったらそれだなっていうところで、
1: いいですね、
0: はい、出してみました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 部長は
1: 食べたくなった。部長ね、
0: ブルーベリー、
1: はい、ブルーベリーじゃない部長、ブルーベリーじゃない、
0: ブルーベリーの波に乗ってないですか？
1: ブルーベリーの波にちょっと今日はの乗り遅れちゃってるんですけど、
0: 乗りたかったですね、
1: 乗りたかったですね、波にね、
0: はい、
1: あの私が行ってきたのは、八戸市の種差海岸、
0: はい、
1: あのずっと海沿いをね、あの車で走って行って、結構いいドライブコースなんですよ。種差海岸のインフォメーションセンターがあるあたりがちょうど芝生地、
0: はい、あ、そうですね、
1: うん、になってて、うん、あのそのインフォメーションセンターの周りの駐車スペースにお店がどんどん増えてきてて、
0: そうなんすか、
1: ちょっと久しぶりに行って、
0: はい、
1: 部長ワクワクしちゃって
0: ワクワクしちゃって
1: 一人だったのに、一、ね、人で行ったのにすごいワクワクしちゃって、はい、うわー、なんかソフトクリーム、あの型がほら、あの電気入って、
0: はい、
1: 電気ついてソフトクリームの大きい型が飾ってあるから、
0: はい、
1: あ、絶対ソフトあるお店じゃんって言って、ね、あのトコトコトコって言ったのが、はいはい、駐車場の
0: 口で言いながらね、トコトコトコってこう、ね、あ、人すごいね、トコトコトコってこう、
1: 足、
0: あ、足の音ですか、
1: そうです、口で言ってない、
0: トコトコって言いながら歩いてるそうじゃなくてね、
1: そう、みんなびっくりして振り返る、
0: はい、振り返ったんじゃないかなと思ってて、
1: いや振り返ってない、
0: はい、
1: あの駐車スペースのちょうどあの正面っていうか奥の方に、
0: はい、
1: 新しいお店があって、あのワーフタネチっていうお店、
0: ワーフタネチ、
1: そう、ワーフタネチというお店があって、
0: はい、
1: 初めましてのお店だったんですけれども、はい、もうそこに吸い込まれるようにお店の中に入っていって、
0: はい、そうですね、そういうなんか掃除機みたいな機能があるんですよ
1: 大丈夫だよ、大丈夫、いなくなってないから大丈夫、
0: そういうことじゃなくて
1: 吸い込まれていなくなってないから大丈夫、
0: はい、まるで吸い込まれるようにですね、
1: そうです、はい、すいません、そうです、
0: 勘違いしました
1: で、あれあれって見て、あれ確かここソフトがあるはずなんだけどと思って店内ぐるっと見て、
0: はい、
1: あれと思ったんだけど、あのレジの前に行ったら、ここであのご注文どうぞみたいな、で、あのレジの奥の方にソフトの機械があって、
0: はい、
1: そこでソフト作ってきてくれるらしい、
0: おお、なるほど、
1: っていうことが分かったので、
0: はい、
1: 早速注文しました、
0: うん、
1: はい、でそこで海ボンソフトクリーム、
0: どういう名前なんですかそれ、
1: 海ボン、
0: 海ボン、
1: 海ボン、
0: 何それ
1: 海ボンソフトクリーム、
0: はい、
1: で見た目がもうその海をイメージしてる爽やかなブルーなんですよ。
0: おー、ブルー。
1: だから水色。
0: はいはいはい。
1: で、海ボンソフトクリームはミックスなんですけど、
0: はい、
1: だからその水色と白い部分がくねくねってなって、
0: はい、
1: あのいわゆるソフトクリームのこうぽよよんってなんか何回巻きになってるのかな2回か3回巻きになってぽよんってなってる、あのソフトクリームの形がカップに入って出てきました。
0: へ、
1: 海色水色って言ったでしょ、
0: はい、
1: 味が何だと思う、

0: なんだろう、そうだかなと思うんですよ、うん、色的には。
1: 色的にね、うん、色的にそう
0: でしょ、水色だと、うん、
1: そうなんですよ。であとはまあだからそのソーダとか、
0: はい、
1: あとはまあラムネとか、
0: あそうそうそうそう、
1: なんか水色から連想する味を思いながらパクって食べると濃厚なで高級感のある美味しさでびっくりするの。
0: 違うんすか。
1: 海ボンソフトはリッチチーズ&ソルティーミルクなんですよ。
0: あそれは面白いな。
1: っていうか絶対美味しいでしょ、はい、リッチチーズだよ、チーズ、
0: チーズ
1: リッチなんだよ、リッチなチーズとソルティーミルクなんだよ。今ちょっと巻き舌っぽくなりそうでちょっと
0: ソルティー
1: なっちゃったけど、うん、もう最高なんです。この奥深い高級感の味、はい、最高と思いながら、
0: そうなんだ、
1: ちょっとあの衝撃的でした私は。
0: そうですね、
1: もう出会っちゃったと思って。
0: あらま、
1: 私の中の多分、
0: はい、
1: もうこれはナンバーワンソフトクリーム。
0: おーすごい、
1: 海ボンソフトクリーム。
0: うーん、
1: 色も映えるしね。
0: そうなんですよ、
1: かわいい。
0: ちょっと今画像見てるんですけど、
1: あ見てる、
0: かわいいっすね。
1: そう、うん、海ボンソフトね、
0: はい、
1: でさらに、
0: はい、
1: このレジのところでもう一つね、
0: はい、
1: ボンスケソフトクリームっていうのと、
0: うん
1: う
0: ん、
1: あともう一つもっとすごいね、海色ソフトクリームっていうのがあって、
0: はい、
1: これがボンスケっていうのは、
0: うん、
1: 海猫をモチーフにした
0: みたいですね、
1: キャラクターですね、はいはいはい、ボンスケ。あと海色ソフトクリームのこのキャラクターは何なんだろう、
0: うん、
1: あだから海とそれから海猫がほらちょっとモチーフにてっぺんの方に、うんなってて、あと貝殻とか、
0: はいはいはい、だ海なんでしょうね、
1: 全体的に海、
0: 海
1: そう、あと貝殻、
0: うん、
1: すごいアートじゃないこのソフトクリーム。
0: 見たことないんだよな、こういうタイプのソフト。
1: いや
0: いいっすね。
1: 今度はちょっともうインスタ用に食べたいなと思って、
0: はい、そうですね、
1: 味はもう抜群に美味しいから、
0: うん、
1: 間違いない美味しさなんで。
0: 可愛いんですよ
1: これ、すごいよね、
0: うん、
1: ちょっと自慢してみんなに見せたいよね。
0: そうですね、
1: 見せてる間にどんどん溶けていって形変わってきそうなんだけど、
0: 早く食べろって話です
1: よね。ほら溶けてる溶けてるって言われるけど、ね、みんなにこう自慢して見せたい、そんなソフトクリーム
0: ですね、
1: うん、
0: へえ。
1: そう、種差し海岸のインフォメーションセンターの駐車場スペースのちょっと上の方、
0: はい、ワーフ種地、
1: ワーフ種地さん、
0: へえ。今度行こう、
1: 行ってみて、はい、本当おすすめ。
0: ありがとうございます。
1: 行った時日曜日の午後2時半ぐらいだったかな、なんで、うん、割とそのちょっと近場でお散歩って言ってドライブに来ていたご家族連れとかも多かったんですけど、
0: は
1: い、
0: うん、
1: いいと思う、これからの季節。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、
1: ぜひおすすめで、食べたら皆さん、はい、教えてください。
0: はい、
1: はい、来週も皆さんの部活動報告をお待ちしております。以上ジェラート&アイス部でした。

0: 散々ブルーベリーの話聞いたのでお届けしましたマカロニ鉛筆ブルーベリーナイツです。マジで今日ブルーベリー系のアイス食べたいですもん。
1: そう食べたくなった ね、
0: ね、
1: うん、
0: すごい巧妙な橋本さんから始まってますからね。
1: そうだよね、きっかけは
0: すごい
1: ブルーベリースムージーから来てます ね、
0: ですね。
1: もうそもそもブルーベリースムージー今日だっけ飲みましたって言ってたのが、ね、そうそうそう部活動報告だった。あれが
0: もうね
1: もうすでに始まってた。
0: 橋本さんも部員だったんですね。
1: そうそうだよね。
0: そうなんだ。
1: そう今思えばそう
0: 今ね申し訳ないけど一番食べたいスイーツというか、うん、甘いの何って言ったら、うん、南部美人さんのそのスムージーなんですよ。
1: そう
0: あれ一番気になってんな。
1: だって結構ね、うん、たっぷりあるって言ってたよね。
0: 言ってましたね。本当はさっき、うん、ジャッツの間とかに買いに行こうかなと思ったんですけど、うん、さすがにちょっとさすがにちょっと時間間に合わないなと思って
1: 戻ってこれない。戻ってこれない。
0: なんか看護師さんが誰か買ってきてくれないですか。
1: なんでそんな名指しで
0: 誰か買ってきてくれないかな。
1: まあだからもう今日は無理でしょ。だから
0: 今日はね
1: 放送で6時までだから、はい、あの営業時間が何時ぐらいまでやってるんだ ね、 ね、うん、
0: ちょっとまた
1: そう平日は平日の時間がある
0: んでチャレンジします。
1: そうですよ。だからさ、ランチ食べた後の食後のスムージーとか最高だと思うな。
0: いいですね。
1: うん。
0: ちかさんもしかしたらじゃあ来週、うん、スタジオ入る前に買ってこれんじゃないですか。
1: 来週
0: もしかしたらね。
1: うん。買ってこれるかな。
0: ね。
1: 火曜日やってるかな。
0: やってんじゃないですか。だって橋本さんが今日買ったってことは。
1: うん、あ、そっか、
0: うん。
1: 今日やってたから火曜日やってるよね。
0: そうそうそう僕それまでにもブルーベリーとバナナどっちも制覇しておくんで。
1: じゃあ来週チャレンジできたかどうかの報告をしたいと思います。
0: そうですね。はい。

0: この時間は岩手日報ニュースをお伝えします。花巻市の花巻中央広場でおととい、高校生が地元の食や文化を発信する花巻高校生マルシェが初めて開かれました。市内4つの高校の生徒たちが地元の食材を使ったたこ焼きや特製の味噌マヨネーズで味付けしたポテトなどを販売しました。参加した生徒は大好きな花巻の魅力を発信することができたと話していました。また花巻を PR するマークの投票も行われ、伝統の獅子踊りに着想を得たデザインが1位に選ばれました。隣接する商店街の催しも合わせて開かれ、会場は多くの人でにぎわいました。釜石市の酒造会社浜千鳥がおととい、大辻町で酒米の田植え体験会を開き、過去最多となる120人以上が参加しました。参加者は水田に横一列に並び、酒米銀銀河の苗を一本一本丁寧に植え付けていきました。子どもたちが泥の感触を楽しむ一方、大人たちは慣れない姿勢での作業に苦笑いしながらも、親子で酒米作りに触れました。参加した小学生は、足元がドロドロで難しかったけどうまくできたと笑顔で話していました。秋には稲刈り、冬には酒の仕込み体験も行われます。以上、この時間は岩手日報ニュースをお伝えしました。
1: 花巻高校生マルシェって面白そうですね。
0: ねえ、今回初めて開催だって。
2: いいっすね。
1: この市内4つの高校、
0: そう
1: なんで違うところの高校の人たちとも協力してってことですもんね。
0: そうなんですよ。
1: へえ、面白いな。
0: ねえ、高校生の目線でね。
1: そうそうそうそう。
0: いろんな美味しいものがきっと皆さんに振る舞われたんじゃないかなと思いますね。
1: ですね。素敵だな。
0: あとね、花巻を PR するマークの投票も行われたということでしたけれど、
1: ああそうそうそうそう、なんかね、これもどう

0: どんなのがね選ばれたのかってちょっと気になりますよね。
1: そうですね、うん、いい取り組みですね、
0: はい、
1: さてお手紙を。
0: お手紙、
1: 常保寺のパン屋さん
0: あら
1: です。石岡千佳さんへ、
0: はい、
1: 高橋貴博さんか川口奈々美さんか田中智明さんへ全部ね、
0: みんなそうかもしれない人の名前を全部
1: そうそうそう、
0: だって先週さ発表できなかったから。
1: あ、そっか、そうなんですね、
0: うん、今日の代打。あ、そっか、予想してくれたんだ、
1: はい、ということで、うん、正解は田中智明でした。
0: あれ違うでしょ、田中さんじゃない、田中さん聞いてびっくりするからやめて。
1: あ、そう、高橋でした、すいません、はい、こんにちは、
0: はい、こんにちは、
1: ラジオネーム常保寺のパン屋さんです。いつも火曜日楽しく4時間リクエスト大歓迎。
0: はい、大歓迎ですよ。
1: 4時間午後生放送聞いてますよ。
0: ありがとうございます。
1: いつもお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: その他のパーソナリティさんへ、うん、あ、これは我々のこと言ってるみたいです。あの、うん、千鶴さんの代わり午後生放送ありがとうね、最高です、さすがですと。ありがとうございます、
0: はい、ねぎらいのね言葉もかけていただいて、
1: 千鶴さんがお休みするっていうのは聞いていましたので、すごいちゃんと聞いてますね、パン屋さんね。
0: ねえ、うん、ありがたい
1: ですね、うん、はい、では今日のリクエストは坂本冬美さんです。凛として。

0: 緊急企画です。
1: はい、
0: 私坂下が最近よく一緒に遊んでる相手がですね、AI なんですけどもグロックっていう AI なんですけど、
1: ちょっとなんかちょっと寂しい感じになってるよ。
0: まあまあまあ、
1: よく遊んでるとか言うか、
0: よく遊んでるんですよ。よく遊びすぎてちょっと夜更かし最近して困ったものなんですけど、
1: 寝不足の原因になってるのね、
0: はい、このグロック、まあ、AI のね、あのツールの一つなんですけど、
1: はいはい、
0: なんかこういろいろやり取りしてる中で、ちょっと恋愛相談めいたこともするんですよ。
1: 僕から聞いてくれるの？
0: 聞いてくれるんですよ。
1: おお、すごい。
0: そしたらなんかあの、こういう言い方とか、こういう誘い方とかいいんじゃないかなっていうのを提案してくれるんですね。
1: あら、
0: はい、まあ、基本的にやっぱ AI なので、ネットに転がってるものを拾ってきての総合的なものを出しているとは思うんですけど、なんか女性心理の話とかもしてくるんですよ。
1: へ
0: ー、この人
1: 人じゃないけどね。
0: まあまあ、そのネットに転がってるあれこれの総合的なものを出してるから、ある程度信憑性はあるんだろうなと思いつつ、でも果たして本当かっていうところがあるので、
1: データだけのね話だからね、
0: ちょっとあの生身の女性にですね、本当かどうかっていうのをちょっと確かめたくてですね、今あの生身の女性代表としてちかさんに伺いたく、まあもちろんこれは、あの大前提としてちかさんもあの一個人の意見、
1: そうですね、そうですね、
0: あと高下は別に AI にどっぷりあの浸水してるわけではないというのだけ、
1: 皆さんにね事前にあのお伝えしつつということで、
0: じゃあ例えばです、
1: はい、
0: これね男性が困る話なんですけど、
1: 困る、
0: 女性側からですね、まあこれ彼女なのか何なのか、今日の私いつもと違うんだけどどこ変わったか分かるっていう質問が来ますと、
1: で
0: この答えがですよ、今日の私いつも違うんだけど正解は前髪ちょっと切ったとか、ネイル変わったっていうものだった場合の、男性側がですね、あのうまく答えられないっていうケースがすごい多いんですよ。
1: まあまあ、そうね、
0: この場合の女性心理と男性心理っていうのを出してもらいました、まず男性心理の方言いますと、男性心理、多くの男性は正直に困る焦る、本音としては全然気づいてないというパターンが非常に多い。
1: そうだね、
0: 仮に気づいていたとしても自信を持って答えられない、男性は全体的な印象で捉えがち、なので細かい変化に気づきにくいというのが男性心理、女性心理の場合、これだから質問してる側ですからね、じゃあ女性心理どうなのっていうと、この AI が出してるのは注目してほしい価値を確かめたいというテストであると。本音は私の小さな変化に気づいてほしい、私を見てくれている証拠が欲しいという欲求が強い、まあ、この自分磨きをしたため、小さな変化した時にどう思われてるのかなっていう不安と期待を抱く、で気づいてくれたってことは私のことを大切に思ってくれてんだなと感じ、逆に気づかれないのと、あ、私のことはあんまり見てないんだって寂しくなってしまうっていうものらしいんですね。これがまあこのグロックが出してきた女性心理、この質問の対してはなんですが、先に言うとあの男性心理の方はあの100点だなって、僕からするとですよ、そうなんだよと、気づかないんだよっていうところなんですけど、ちかさんどうですかこの女性心理の点に関しては。
1: そもそもちょっとなんかいつもと違うと思わないって言ってる時点で、違うところがあるじゃないですか。
0: あるんですよね。

0: てそのセリフにならないんで、
1: はい、
0: 例えば美容院に行ってきたとか、はい、何かしらそのきっかけがあって、
1: う
0: ん、ねえねえっていうことですよね。
1: はい、そうそうそう。
0: なのでこの男性と女性の距離感というのはもともと近い距離の人たちだというふうに思います。それをもとに、
1: はい、
0: 普段からこういう会話がある2人なんでしょう、うん、
1: はいはい、
0: そう。だからよっぽど全然いつも気づいてくれないから、
1: うん、
0: もういい加減気づいてよっていう心理ではなく、
1: はい、
0: ねえねえちょっとちょっと、はい、何かいつもと私違わないみたいな可愛い感じの問いかけになってると思います、はい、気持ち的には。
1: はいはいはい。
0: でそれに対して多分、うん、その彼なのか旦那さんはいつも欲しい答えを言える人だから、
1: うん、
0: きっと聞くんですよ。それ初めてじゃないからね。
1: なるほど、
0: うん、普段から、
1: はい、
0: そういう会話ができてる2人の多分やり取りだと思います。
1: あ、そうなんですかね、うん、
0: だからその相手の男性もちゃんと、うん、あれなんかちょっと髪の毛がちょっと変わったね、短くなって切ってきた、うん、みたいなのをちゃんと言える人だから、
1: はいはいはい、
0: そういう風な問いかけになってると思います。
1: なるほどね。ほうほうほう。
0: 普段からそれがやれてない人には、うん、もう言わないですよ。
1: 言わないか、
0: 女性からも。
1: なるほど、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: だからその関係性はすごくいい2人の関係性だと思います。
1: いい、うん、あとねもう一個ごめんなさい、ちょっとこの時間、
0: はい、
1: よくある聞く話、うん、これ女性側からですね、まあ、彼女でしょう、うん、彼女か奥さんか、
0: うん、
1: 私と過ごす時間より仕事優先するんだって言われたと。
0: あ、はい、
1: この時の、うん、こういうことを言っちゃう女性心理っていうのは何なんだっていうのを AI が出したものがですね、うん、
0: はい、
1: 一番強い感情が寂しさと置き去りにされた感、
0: うん、
1: 私より仕事が大事なんだという比較と劣等感が強く出てくる、
0: うん、
1: 本音で言うと私を一番に考えてほしい、仕事は大事だけど私との時間も同じぐらい大事にしてほしいという、
0: うん、
1: そんな気持ちがあるんだと、
0: うん、
1: 対してこれ男性心理だと、一番強い感情は困惑と防衛的になる、うん、いや仕事頑張ってるのになんで責められるんだよっていう意識であるということなんですね、
0: うん、
1: じゃあですよ、
0: うん、
1: いっそここのそのなんかよく聞きますよね、この私と仕事どっち大事なのっていうことですよ、
0: はい、このセリフは、
1: はい、
0: まあまあちょっときっかけとしてはやばい方向に行きそうな、
1: そうですよね、
0: ワードだと私は思った、
1: うん、以上参考までにあれですけど、ちか、うんうん、さんは言ったことはありますか、こういうことは。
0: 心の中に思っても、
1: はい、言ってはいない、
0: あまり口に出して言うことはないと思う。
1: 以上この、うん、こういうシチュエーションになった時にじゃあ男性側はどういう言葉を言うのが最適なのっていうのをAI に聞いてみました。
0: はい、そうすると
1: それがちかさん今ちょっとどうなるかですよ、
0: うん、
1: はい、私と過ごす時間より仕事の方優先するんだと、うん、男性側からですね、うん、ごめん最近仕事ばっかりで寂しい思いをさせてたね、
0: うん、
1: 全然君の気持ちに気づけなくて悪かった、うん、仕事は大事だけど君との時間の方がもっと大事だよ、今週末絶対に時間作るからどこか行こうか、ちゃんと計画立てで仕事の調整もするね、これが一番ベストだとAI は出してきてるんですね。
0: うーん、は
1: い、どう思いますか率直に。
0: ちょっとなんか嘘っぽい嘘っぽくない、だって
1: どの辺が
0: 本当にその人のことを思ってくれてるのであれば、
1: はい、
0: いやごめん本当ごめんって、でも、うん、例えばよ、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク前までちょっと仕事を頑張って、
1: はい、
0: お金も稼いで、ゴールデンウィークには2人でどっかちょっと贅沢しようと思ってたんだよって、
1: うん
0: うん、だからごめんねって、
1: はい、
0: どっか休み次の休みにはどっか行こうねっていうのはいいと思うけど、はい、なんかちょっとわざとらしくて、
1: わざとらしい、まあ、ちょっとそこは AI なんでね、
0: うん、
1: しゃあないところあります。ただやっぱりポイントはね、うん、そうなんですって、うん、こいつが出してるのが、まあ、感情を認めるってこと、うん、謝罪を明確に入れるっていうこと、うん、まあ、彼女を優先してるんだよっていうのを言葉にすること、
0: うん、
1: この辺がポイントらしいので、
0: うん、
1: この辺は抑えていいところですよね。
0: 同じだ

0: そうですね、うん、逆にですね、忙しいのは仕方ないだろうとか、うん、分かったよとかは良くないって
1: 言うんですけど、逆に切れちゃうみたいなことは本当良くないと思う、う
0: ん、あ、それは当たってんだ、はい、良かったです。ちょっとじゃあ、
1: はい、
0: また時間あった
1: らちょっと、まだ続く、
0: まだあります、まだ続きます。
1: こんばんは、ニトと聞いてました？ちょっと聞いてないじゃん、怒っちゃうぞ。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類代教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学5年女子児童、いつも一緒。私はひいおばあちゃんが亡くなった時とても悲しかったです。私の周りの人たちも悲しんでいました。徒競走で1位を取った時一緒に喜んでくれました。私が悲しい時や楽しい時、嬉しい時、一緒に悲しんだり喜んだりしてくれます。これが家族の絆だと思います。逆に家族が悲しんでいたら一緒に悲しんだり励ましたりして、喜んでいる時は一緒に喜んで褒めてあげます。理由は私がそうされてとても嬉しかったり元気になったからです。家族が嬉しいと自分のことのように嬉しくなります。これは家族の絆があるからだと思います。大変な時は支えたり励ましたり、嬉しい時は褒めたり喜び合って、家族の絆をより深めたいです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二子屋店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

時刻は5時になりました。この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。二戸中央コミュニティセンターニコランス通信です。二戸中央コミュニティセンターニコランスからお知らせします。二戸中央コミュニティセンターを拠点に活動しているサークル縦集団くのへ党が5月20日明日水曜日の夜 IBC テレビの番組に生出演します。縦集団くのへ党は郷土の武将くのへ正宗にあやかり、ふるさとと民を守るため天下に抗った強い思いを継承しようとイベントなどでアクションパフォーマンスを披露しているグループで、毎週水曜日に小学生から大人までがニコランスに集まり一生懸命アクションの練習をしています。元気いっぱいの練習の様子を石切どころニコランスから発信しますので、皆さんぜひ見て応援してください。放送は5月20日水曜日、明日です。夜8時から9時までの IBC テレビ金曜河原版で放送します。お問い合わせは二戸中央コミュニティセンターニコランス、電話 0195-23-3990 0195-23-3990 までお願いします。JQA 地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展についてお知らせします。二戸市シビックセンターでは5月2日から6月7日まで1階市民ホールにおきまして、第21回 JQA 地球環境世界児童画コンテストの優秀作品を展示しています。海外の子どもたちが地球環境へのメッセージを込めて書いた作品展です。合わせて福田茂雄の環境に関するポスターも展示しますので、この機会にぜひご覧ください。お問い合わせ先は二戸市シビックセンター、電話 0195-25-5411

0195-25-5411 までお願いします。胃がん、大腸がん、腹部超音波検診についてのお知らせです。二戸市は胃がん、大腸がん、腹部超音波検診を行います。日時は6月16日火曜日から21日日曜日までです。場所は東二佐体地区センター、近代地コミュニティセンター、二戸体育館、二戸市総合福祉センター、カシオペアメッセナニアートで行います。希望調査書の提出がないと、がん検診や特定検診の通知書を届けることができないため、必ず提出してください。調査書が届いていない方、検診の追加希望のある場合は、健康福祉企画課までお問い合わせください。提出先は二戸市総合福祉センター、各出張所、上宝寺総合支所、駅前郵便局、五辺地郵便局です。こちらのお問い合わせ先は健康福祉企画課、電話番号 0195-23-1314、 0195-23-1314 です。おしまいに、公共下水道接続の補助金についてお知らせします。自家用汚水ポンプ設備設置費補助金は、下水道管よりも低い土地で公共下水道を利用するために、自家用汚水ポンプ設備の新設または更新に要する経費を補助します。補助金額は補助対象費経費全額、上限は70万円、水洗化改造資金融資斡旋利子補給補助金は、水洗化改造資金及び排水処理設備工事に要する資金などの融資斡旋をし、その融資返済に要する利子を負担します。補助金額は利子分全額です。申請条件について詳しくは広報二戸4月1日号をご覧ください。申請期限は12月15日火曜日までです。お問い合わせ先は下水道課、電話番号 0195-29-1130、 0195-29-1130 です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、次代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

0: 生放送でお届けしております。
1: はい、
0: 寛容ニートと
1: ヘルキですね。
0: 高下が代打入ってね。
1: そう、あれ今日何曜日だったっけってなってる方もいるかもしれません。
0: 最近代打ばっかり出るもんで4月からそうですよ、ずっとなんですよ。あの火曜代打が基本なんですけど、
1: はい、
0: 火曜日千鶴さんが来る回は私あの水曜ニートとの代打やったり金曜ニートとの代打やったり、
1: うん、
0: なんで必ず毎週1回は代打やってる
1: ねえ、
0: はい、すいません、
1: 人気ですね。
0: 出過ぎですね、
1: 人気ですね。
0: 先週は金曜ニートとね、4月も5月も1回ずつ金曜ニートと代打入るっていうね
1: なんか準レギュラー見たくなってるんですか
0: みたいな感じがね、うん、ちょっと恥ずかしいんですけど、あの大久保さんとの4時間生放送すごい恥ずかしいんですよ。
1: なんでですか。
0: なんかもうお姉ちゃんみたいな感覚なので、なんか身内とラジオ出てる感覚。
1: そう言われるとね、
0: そうそうそう、
1: なんか家族の会話って
0: みたいな、
1: ちょっと恥ずかしいですよね。
0: 変な緊張かかるんですよ私この間、
1: うん、
0: この間あまり俺も大きく声で言いたくないですけど、
1: いや言ってる、
0: あのとある日に、
1: はい、
0: あのあ今日誰々さん来る日ですねみたいな、
1: うん、
0: あの出演者の人とか喋ると、
1: うん、

0: 今日それ勝負服なの？って言ってくるんですよお姉ちゃんがえもしかしてそれ勝負服なの？いや別に違うしさ
1: それ何あの T シャツとかのこと？
0: そうそう、なんかこういう服のね全体のコーディネート、
1: うんうん、
0: 今日決めてんのってなんか言い方がそうじゃないですか、ちょっとお姉ちゃんなんですよ、あのまさかあんたそれで決めてるつもりなのみたいな、いや違う別にそういうのじゃないしさみたいな、弟がなんか
1: それにね
0: 必死にこう
1: ついつい、
0: うん、
1: 弟のキャラになって
0: るガーって言っちゃうっていう、ね
1: それはそれで面白いと思う。
0: 面白いですか？
1: 面白い。
0: すごい恥ずかしいですよ。
1: いやいやいや面白い。
2: 宮古市出身歌手の小田城直子です。 77.9MHz カシオペア FM 聞いでけでね。
3: 一戸町のさまざまな魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、街づくり、街に暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
4: 最近お体の具合どうです？ちょっとお疲れのようですね。誰に相談すればいいかわからないですよね。そうですよね。そんな時は清川薬店にご相談ください。毎日頑張るあなたを応援します。清川薬店。

ジュニアスターズのコーナーです。今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の中から、事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきます。お届けするのは北欧高校吹奏楽部の演奏ですね。今日はその北欧高校吹奏楽部の、ラストを飾った曲ザ・ブーム風になりたい、こちらをお聞きいただきます。北欧高校の生徒の皆さんは4曲ほど演奏あったんですね、はい。その締めとなりますザ・ブーム風になりたいをお送りします。南部事変屋外イベントの収録となります。風の音であったり、聞いてるお客さんたちの声も入りますがご了承ください。それではどうぞ。

ジュニアスターズ、今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきました。北欧高校吹奏楽部、演奏があった中の最後の曲ですね、ザ・ブーム風になりたい。やはりこれは盛り上がりますね、素晴らしい演奏でした。そして明日からお届けするのは福岡中学校のパフォーマンスです。福岡中学校の皆さんは、合唱もあったんですけども、最後は応援団の皆さんのパフォーマンスもありました。まず明日からは合唱などですね、お届けしてまいりますので、そちらをお楽しみに。以上、ジュニアスターズのコーナーでした。

0: さあメッセージ届いてますよ。ご紹介しましょう。ラジオネーム課長の娘さんです。
1: 出た
0: いつも火曜日ね送ってくれてありがとうございます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私がこんなイベントがあったらいいなと思うイベントは、レコードや CD を聴きつつその曲にまつわる思い出を語り合うイベントです。
1: レコードや CD っていうのがポイントかな。
0: そうですね、
1: はい。
0: 近年音楽はダウンロードして聴くものになりました、
1: はい。
0: だからこそレコードや CD のような形に残るものや専用の機械で再生した時の音が愛しく感じられるようになりました。
1: お
0: そこで、
1: はい、
0: 3つのポイント。その1、参加者の皆さんに思い入れのあるレコードや CD を持ち寄ってもらう、
1: うん、
0: 2、機材で再生する、
1: はい、
0: で3、その再生が終わったらそれぞれのレコードや CD についてのエピソードを語ってもらう、
1: うん、
0: といった形で進むイベントがあれば心温まるひとときを過ごすことができるかもしれません、うん。音楽好きの仲間との出会いの場としても役立ちそうな気がするので、どこかで実現したら嬉しいです。
1: 割とこう、うん、こじんまりした空間でやるとより面白いかもしれないですね。
0: そう、多すぎるとちょっとこう輪になれないっていうか、うん、みんなこうあのその機材でこのプレイヤーだったりとか、うん、CD をかけるね、プレイヤーだったり敵だったりをこう囲んで、
1: 囲んでですね、
0: うん、ぐるっと丸くなって、うん、一緒に聴いて、
1: はい、
0: で聴き終わったらあのその人がなんでこの曲かって話をして、
1: はい、
0: で実はこれにはこういう思い出があってみんな、うん、でみんなもう丸くなってるからもうそれぞれね顔が見える状態で話聞けるから、 その空間っていいですね。
1: どっかないですかね、なんかあっちの辺りだとコーヒー屋さんの2階でとかなんかありそうですけどね。
0: あ、
1: なんか そのぐらいの、ごめんなさい、僕は想像のイメージなの、
0: うん、
1: 想像のイメージ。
0: あーでもいいかもしれない、そのぐらいの、
1: ね、
0: うん、場所とか、うん、あとはキャッパー、
1: はいはいはい、
0: ぐらいが一番そのみんなの距離が近くていいと思う
1: ですね。
0: だってなかなかその自分の思い出喋るのって、はい、

0: 話すの得意な人はいいけど、はい、あんまり得意じゃないっていう人の中にはいるから、うん、だからその空気って大事で、
1: はい、
0: 発表させられてるというよりは、うん、曲を聴き終わった後にその、気持ちになって、うん、

0: 出の曲を語り合うっていうことでいいんでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、
1: うんうん、別にそれが
0: そう、
1: まあ、なんかその年代の歌謡曲でもいいし、
0: うん、
1: 洋楽でもいいし、
0: うん、
1: ってことじゃない、
0: うんうん、ちょっとでもお互いがやっぱりその曲に馴染みがあるというか、
1: はいはいはい、
0: 聞いたことがあったりとか、まあ、言ったら興味があって好きだっていう人の方が話はちょっと盛り上がるような気がするから、まあ かうん、何か縛りがあった方が
1: ジャンルあった方が
0: うん、もっとみんなの気持ちは一つになれるような気がするよね、うん、あ面白いね、
1: はい、
0: うん、でまたレコードの音がいいんだ、
1: うん
0: ねえ、ね、CD は CD その高音の部分っていうか高い音の響きがすごく良かったり綺麗だったりするけど、はい、レコードのその低音の下をこう支えてる部分の音の響きってなんかすごくどっしりしてて、
1: はい、
0: で奥行きがある感じがして、
1: はい、
0: いいんじゃないそれをみんなで共有できるって
1: うんです
0: ね
1: 面白い案ですありがとうございます
0: 素敵なイベントね本当実現できたらいい ねはい課長の娘さんメッセージありがとうございます
1: 続いて、
0: はい、
1: ガトラ
0: ガトラさん、
1: はい、こんにちは
0: こんにちは
1: 今週のテーマ、
0: はい、
1: そのイベントの話なんですけどガトラさん考えたのが、
0: うんはい、
1: へのつく地域、
0: うんうん
1: まあ、この2のへも8のへも3のへも1のへもですから ね9のへも、
0: うん、
1: へのつく地域が集まって、
0: うん、
1: へのへのサミットってどうですか
0: お
1: 非公式込みのゆるキャラ大集合とか自慢のグルメ、うん、ステージイベントではアイドルのショー過去パッチが見たい、うん最高じゃないですかいや見てんだろ朝一とかでさ
0: いや何回も見たい言ったら毎日見たいぐらいの推しだから
1: もっとあるでしょうよ
0: いや推しだから
1: いやいや
0: もう毎日でも
1: 見たいアイドルのショー過去パッチが見たいって言うんだったらじゃあゆるキャラのところもじゃあ何のキャラってこう書いてくださいパッチが見たいが優
0: 先しちゃってるゆるキャラはみんな可愛いからみんな好きなんじゃない
1: みんな可愛いではないですよ心の底から可愛いなって思うの半分ぐらいですよ
0: いやなんでそんな半分って半分でもっと可愛いんだ
1: 観音とか全然可愛くはないでしょあれ
0: いやそれもなんか味があるんですよ
1: あのね、
0: うん、
1: 行政主体のなんかこう、うん、集まりはあるんですよねそのへのつく
0: あそうなんだ
1: そうなんですよ
0: へ
1: 1年 なんか去年一昨年やったイメージがありますね、
0: うんうん、
1: 二のへで開催しましたね一昨年だったかは文化会館でその、まあ、だから市長が来てとか、
0: はい
1: うん、それぞれこう報告、まあ、うちの町はこうでっていう報告会っていうこう行政の
0: へのサミットみたいな
1: あそう、
0: うん、
1: はあるんですけど、
0: うん、
1: 多分ガトラさんが言ってるのはあの割と一般向けの
0: 本当イベントっていう感じ
1: イベントですもんね、
0: うん、そうイベント、うん、楽しい
1: こうなった時ね大変なのがね、うん、二戸地域で言ったら一戸九戸はまあ同じ岩手県北なので全然いいし、
0: うん、
1: 隣だから三戸もだし、
0: うん、
1: まあ言って八戸も全然いいんだけど、
0: うん、
1: この五
0: 戸
1: 六
0: 戸
1: 七戸がねなんかここまで巻き込むと向こうも向こうでいや二戸とか一戸ってなみたいになっちゃわないかなっていうね
0: いや
1: そこですね
0: そうだからなかなか叶わないかもしれないけど、うん、それがいや行こうよやろうよってなった時はすごいお客さんもいっぱい集まってくるような気がする大きなイベントになりそう
1: なりますね、
0: うん、
1: だバオル君とかでしょこの辺とかあのキャラクターね、うん、馬の
0: あー、うん、はいはい
1: ほらキャラクターだけは詳しいんですよ
0: すごい知ってると思って今
1: 十数年前から知ってますかバオル君
0: すごい知ってる
1: とかね六の辺なんですかねメイプルの何か持ってきてとかですか
0: ああ、可愛いよねあのキャラクターも ね、
1: うん
0: うん、
1: いいんじゃないですかね
0: だからなかなかそこが一堂に会することがないからこそやってみたいっていうことじゃん、うん、
1: これあと今思ったのは、
0: うん、
1: どこで開催するかですよ
0: 場所でしょ問題はいやこれだからとりあえず一周持ち回りでみんなとこ回るまでは続けようっていう
1: 回るスタイルですか、
0: うん、まあなんだったら一の絵から始まってもいいよ数字若いとこから始まっていくっていうので、
1: はいはい、
0: で最終的に九の辺で終わるみたいな
1: どうなんだろうな、
0: うん、
1: 結局なんか中心になる町が必要だと思うんですよ
0: あ
1: そうなるとやっぱ規模で言ったら八の辺なんですよ
0: そうだね
1: ただ八の辺開催だとやりやすいんだけど、
0: うん、
1: 面白みがないなって、
0: うん、
1: 結局八の辺会員になっちゃう、
0: うん、

0: じゃあ三戸じゃないって俺思っちゃったんですよ今。
1: あ、
0: なんか割とこう岩手青森のこう中間点にいるのは三戸じゃないって、
1: うん、
0: 三戸開催がいいんじゃないって、なんか、うん、結局六戸とかあっちからもいや岩手の一戸までかっていうよりは三戸だとまだね、う
1: ん、近いね。
0: で九戸一戸でも、まあ、三戸だったらまあまあまあってなるんじゃないかな、
1: うん、
0: 三戸案を僕は推したいです。
1: もうすごいどんどん
0: 白山公園でしょ、
1: 現実化してきてる。
0: アップルドームか白山公園ですよ。
1: ああ
0: 、ね、白山公園ね、屋外がいいんであれば、うん、白山公園だとは思うんですけど、
1: うん、
0: 白山公園ねゴールデンウィークの時とかね風すごいんですよね、あそこね。
1: ちょっと高いからね、そうそうそうそう、場所が、立地が
0: って言ったら屋内がやっぱり安全牌って思うとやっぱアップルドームじゃないですか、
1: うん、
0: うん、って思うな。
1: へえ、どうだろう
0: っていう僕の案ですよ。
1: どうだろう、
0: はい、
1: これ各長さんたちが集まって、はい、うん、意見を出し合ってた時にどうなるかっていう。
0: そうですね、まあ、うん、でもその持ち回りの案もいいと思いますよ、
1: うん、そう、そうすればさ、うん、みんなが人が集まる集うっていうことが、うん、まあ、年に1回だったら1回
0: そうですね、
1: そこで集うじゃない、うん、今まで来たことない人たちが来たりとか、はいはいはい、うん、なんだったら遠いから泊まるかみたいな人もいたりとか、うん、それはそれでその町の活性化とかにもなるんじゃないかなと思う、うん、ですね、いやいずれにせよちょっと実現したら楽しいね。
0: そうですね、
1: うん、面白い。
0: ちかさん司会ですかね。
1: なんですぐそんな、
0: いや
1: そんなすぐ言ってくれて、
0: はい、
1: 僕
0: キャラクターの時だけ僕一緒に司会やらせてもら
1: う。仕切ってみんなとこう出てくる感じでしょ。そう
0: そうそう
1: はい、こっちこっちってピーピーピーって誘導して、
0: 仲良くはないんだよな別にキャラクターの
1: 誘導してね。
0: 俺ね、うん、10年ぐらい前ですけど、タッコの、
1: うん、
0: ニンニクとベゴだったと思うんですけど、
1: はいはい、
0: のステージ司会やってた時に、
1: うん、
0: タッコなんで三戸郡で結構呼んでるんですよ、うん、ただ三戸はもちろんですけど、
1: はい、
0: 橋上も三戸郡なので、
1: お
0: 橋上も出店があって、
1: うん、
0: で橋上もゆるキャラ3体いるんですよね。
1: 多いね。
0: そうなんですよ。で来てたと思うんですけど、うん、そのうちの誰だったかな、うん、風丸か油目かどっちか分かんないですけど、うん、僕途中で、うん、なんか、あ、風丸くんだ、ウニのキャラクターなんですけど、
1: うんうん、
0: 風丸くんのトゲに触ると幸せになるらしいですよみたいなことを言うから、西村さんがね、うん、ダブル司会で言うから僕、あ、そうなんですねって言って、なんか思いっきりなんかトゲバーンって叩いたら、
1: うん、
0: なんかトゲがねシュピンシュピンってね、
1: え、どう
0: 襲いかかってくるんですよ。
1: え、どういうこと。
0: 飛んでこないですけど、うん、なんか喧嘩っぽくなって、僕そのウニのキャラクターと一緒になんか、なんだこの野郎
1: バトルしてんの、バトルしてんの、そうそうそう、ステージ上で。
0: そんなのがありました。
1: 怖
0: っ。ああいうのまたやりたいなと思ってます。
1: バトルはしたくない誰も。
0: え、そうなんですか。
1: したくないよ。
0: そっか。
1: ミトとじゃんけんいくよ。じゃんけんポン。私はチョキを出しました。勝った人は明日の方がいいことあるよ。そう、明日。明日に希望を持って夜を過ごしてね。
2: あー、スペースター、
3: どうしたっけ。
2: スペーシアにしとけばよかった。
3: ナスティよ。
2: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
3: なんだマヌアウビ
2: ーだな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
4: ホームセンター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を 当社専用の貸切列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、可愛い秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また寒文賞としては抽選で20名様に寒文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター看板までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上、ホームセンター看板からキャンペーンのご案内でした。
5: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店サチの蔵が午後5時30分をお知らせします。

0: この時間はウェザーニューズの提供で気象情報をお送りします。まずは警報注意報からお伝えしていきます。現在二戸地域乾燥注意報が出されています。二戸地域に乾燥注意報が出されています。そして青森県三八上北地域は濃霧と乾燥の各注意報、青森県三八上北地域は濃霧と乾燥の各注意報が出されています。乾燥注意報は、継続して出されておりますので、火の元、火の取り扱いにも十分お気をつけください。さあ、それでは今日の気温の振り返りです。
1: はい、二戸市は最低気温が 10.2 度、最高気温が 27.1 度、一戸町奥中山は最低気温が 7.3 度、最高気温が 28.2 度、軽米町は最低気温が 10.5 度、最高気温が 28.7 度となっております。まあ、二戸も 27.1 度まで気温が上がってたんですね。
0: さあ、それでは天気概況をお伝えします。明日の岩手県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。各地とも曇り空が続くでしょう。ただ天気の大きな崩れはない見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年より高いでしょう。最高気温は今日よりやや低く、平年より大幅に高い予想となっています。これは7月下旬並みの見込みということで、ちょっと気温が高い日が続くようですからね、皆さん着るものなどで、調整をしてください。岩手県内陸、今夜天気は晴れ、そして風は西の風のち北東の風です。そして青森県三八上北地域の天気は今夜晴れ、東の風やや強く、のち南東の風が強いということです。さあ、気になる週間予報なんですけれども、
1: はい、
0: 24日日曜日の天気を見ていきたいと思います。まずですね、降水確率ですけれども、今日明日は 0%、 晴れの日が続くということですね。木曜日21日ぐらいからちょっと雲が多くなってきまして、木曜日は曇り空、そして22日金曜日は曇り時々晴れとなっています。23日土曜日も曇り時々晴れ時々曇りとなっていて、曇り空の時間帯もあるということですけれども、降水確率は 20% から 30% とあまり高くはないです。ちょっと気をつけたいのが24日日曜日です。
1: 日曜日、
0: この日は降水確率が 60% になっていまして、天気は曇り時々雨となっているんですね。なのでこの日お出かけ、外にいる時間が長い

0: という方は、傘の準備があると安心だと思います。気温もですね、高い日が明日、最高気温27度ということでね、ちょっと気温暑いですよということでしたけれども、木曜日以降は最高気温そんなにぐんと高くなるということはなさそうなんです。ちょっと安心しました。
1: そうですね、
0: うん、はい。なのでちょっと気温の差がありますのでね、体調管理も十分に気をつけてください。さあ、それでは今の各地の気温をお伝えします。
1: はい、5時20分現在各地の気温です。二戸市 23.9 度、一戸町奥中山 23.8 度、軽米町23度ちょうど、八幡平市荒谷 23.9 度、青森県三戸町 25.1 度です。
0: はい、以上、この時間はウェザーニュースの提供で気象情報をお送りしました。

0: お届けしているのはブラディオでフライヤーズです。
1: はい、はい、
0: さあ今週はこんなイベントがあったらというそんなテーマでお届けしております、うん、
1: はい、
0: 私はちかさんと婚活イベントの企画を立てて、実際にそこでできたカップルが結婚式を挙げて、うん、子供たちが生まれてみたいな、そこまで今妄想しましたね。
1: すごいよね。
0: すごいとこまで行きました、ね、
1: すごいよね。もう何年にもわたってその人の人生をもう全体的にプロデュースするみたいな感じになってるから。
0: そうですね。
1: すごいですね。
0: できたらできたでいいんだけどな。ちかさんって婚活イベントの司会って経験あるんですか？
1: あ、ありますね。
0: ありますか？
1: あります。
0: そうやってこう、うん、もうまああんまりこう、はい、なんすかプラス要素がないタイプ、なんかこれぞ婚活イベントみたいな、
1: うん、あ、一般的な、はい、あの本当に初めましてのところからなんで、はいはい、自己紹介から始まり、うん、でその時にちゃんとあの自己紹介してる時に気になる子はメモ取っといてねって言ってるんで、
0: はいはい、
1: 何せも人数が多いんですよ、その会場って。
0: あ、そうなんです
1: か。年に1回ぐらいあのお手伝いするんですけど、例えば50人ぐらいとか
0: 多いっすね。で
1: 結構人数多いから、うん、あのとにかく1回ぐるっと自己紹介、はい、でその時になる方がいれば、うん、次からのフリータイムでじゃあその方にもうお話をしに行ってくださいねって言うんだけど、はい、やっぱり女性からあんまりグイグイ行くってことはあまりないのかなっていう風に
0: 見てた。あ、そうですか、
1: うん、だからもう男性陣にほら頑張って頑張ってってこうやってこう背中を押すんだけど、はいはい、押せば押した分こう後ろに帰ってくるみたいないやってなんかこう、うん、バネみたいにやっぱりなかなかほら
0: 転
1: 職もあってお酒も出てるんで、
0: うん、
1: まあ、お酒飲みながら気楽にっていう風な空気感はできていても、うん、じゃあいざってなるとなかなか行けなかったりして。
0: そうなんですよ。
1: そう、でもそのぐらいの方が女の人は、
0: はい、
1: 相手をこう見るときには安心かもよ、はい、あんまりこうすぐにねえって、はい、ちょっともっとお話ししたかったんだってこう、うん、すごくこうラフな感じで来られると逆にあらこの人なんか慣れてるのかしらこういう場がとかって思っちゃうから、
0: はいはいはい、
1: ちょっとどうなのかな。
0: なるほど、ね、
1: だから、すぐではなくても、うん、自分も気になってる人が、はい、なんとなくこうチラチラってこう見てて、うん、あれなんかさっきからちょっと目が合うなみたいな、遠くにいながらねお互い、はいはい、そしたらなんとなくこう近づいていくみたいな、うん、ちょっとこう時間ロスなんだけどそれはロスでないっていう、うん。

0: それがあって話ができて、でまあその時もし気持ちが通じ合えなくてもまたなんかご飯とか飲みとか行きませんくらいになれれば、
1: はいはい、
0: もうそれで十分じゃないかなと。その時はだってそんなね、はい、2時間3時間とかで、
1: はい、
0: あのカップル成立みたいに なるのもちょっとうまい話すぎるような気がして、ね、うん、だからあのその人に出会うきっかけみたいなぐらいでその日はいいのかもしれない、う
1: ん、確かに、
0: うん、だからあのその場では、はい、あの思いがね通じ合えなくても、うん、あのどんどんみんな友達同士で今はもう LINE でつながる時代だから、はいはいはい、であの LINE で友達とかって、うん、たくさん作ってねっていうのは最後の方には言うんですよ、うん、
1: それでもいいですね。
0: そう、友達とみんなでこう例えば、3人ずつとかねグループでこうまた会えるっていうのもそれもいいんじゃないかな、うんうん、
1: 確かに。
0: で楽しいところね、どっかイベント、うん、それこそイベント会場にまたグループで遊びに行ったりとか、
1: はいはい、
0: 音楽の趣味が合うんだったら、はい、今度コンサート行こうよとかってみんなでなんか一緒に遊べたりとか、
1: うん、
0: それもすごくあのいいつながりじゃないかと思う
1: ですね、うん、まあそんな、
0: はい、
1: あれこれも喋ってるんですけど、
0: うん、
1: 今日同時進行であの AI のこれは
0: そうだよ、ね、
1: 合ってるのかっていう調査もしてる。
0: あ、まだ調査は必要なんでしょ。
1: そうですね、僕ちょっともう一個具体的な例を挙げたくて、
0: はい、
1: そうですね、この時間から聞いた人がいたら僕何やってるかというと、
0: はい、
1: あのグロックって、ね、うん、AI がありますけど、はい、僕最近それでずっと遊んでまして、
0: うん、
1: その中でこう恋愛相談めいたことを言うとですね、
0: はい、
1: あのいろいろアドバイスくれるんですよ、
0: うん、
1: グロックが、
0: うん、
1: AI のくせに、
0: うん、くせにとか言わない
1: で、女性心理としてはこういうことらしいよっていうのをこう、ね、ネットでいろいろ情報 SNS とかね、
0: うん、
1: あらゆるものの情報をまとめて総合的に出したものを僕に提示してくる、
0: はい、
1: です女性心理ってこうらしいと、
0: うん、
1: だからこういう行動こういうセリフになるらしいと、
0: うん、
1: 言ってるんですけど、僕ほら男性なので、
0: うん、
1: 男性心理の検証ができても女性心理の検証ができないので、
0: あ、
1: なんでちかさんに生身の女性代表として、
0: うん、
1: はい、ちょっと僕の周りの女性陣がですね、ちょっと生身の代表女性代表するにはちょっとなみたいな人が多くてです、ね、
0: なんでそれそんなことないよ
1: マッキーはマッキーはちょっとなと、
0: いやみんなみんな多分いろんな意見があるから、は
1: い、まあそういろんな意見があるから
0: 大事だと思う、うん、
1: で、
0: うん、
1: これある結構大事なあれですよ、
0: はい、
1: 僕ら年代だとこれ大事な質問です。
0: 何、
1: 職場、
0: はい、
1: 同じ人だったり、
0: うん、
1: まあ、なんかこう知り合いの人であったり、
0: うん、
1: 急に恋愛対象として意識するようになることがあるかどうかです。これもしあるんだったらどんなタイミングや出来事で変わるのか、
0: うん、
1: っていうのこれはもう男性女性どっちも AI が考えるところで出してみました、
0: うん、
1: AI がまとめるところで、
0: うん、
1: 状況変わりますね、
0: はい、
1: 職場同じとかの人、
0: うん、
1: まあ、それまでは別にただの知り合いだったのが急にあれ好きかもになることがあるかどうか、
0: うん、
1: でタイミングできる、
0: はい、
1: これ男性心理だとですね、
0: うん、
1: あのまあ、かなりあると、
0: うん、
1: で視覚的なきっかけが強い傾向にある、
0: うん、
1: 女性のその外見の変化であったり新しい一面を見た時にあ好きかもになる、
0: うん、
1: あとは女性らしさに触れた時、
0: うん、
1: 一緒にいる時間が長くなった時っていうこう、まあ、今挙げた順で多い順らしいですけどね、
0: は
1: い、っていうのが男性でのこう視覚的なきっかけ、
0: うん、
1: だから一度意識し始めると一気に恋愛対象として見るようになる傾向が男性はあるよと、
0: うん、
1: これは僕の男性側の意見で言ったらもう分かるなーなんですよ、
0: うん、
1: 分かるなー。じゃあ検証が必要な女性ですよ、
0: うん、
1: その職場とかの知り合いね、
0: はい、
1: まあ、これ30代以上の女性に絞りましたけど、
0: うん、
1: 急に意識することは、まあ、多いようですと、
0: うん、
1: でそのきっかけは何かって言ったら何気ない優しさや気遣いをされた瞬間、
0: うん、
1: 疲れてる時に大丈夫って声かけてくれたね、
0: あ優しさ、
1: 重い荷物を持ってくれた、雨の日に傘を差してくれた、
0: うん、
1: 些細な体調不良を覚えていて気にかけてくれた、
0: うん、
1: っていうこの優しさ、これが一番多いと、
0: うん、
1: 次に多いのが二人きりで深い話ができた時、
0: うん、
1: 残業とか飲み会で長時間話して普段見せない一面を知った、
0: うん、
1: 仕事の愚痴将来の話で価値観が合うと感じた、
0: うん、
1: 次に多いのが他の異性と比較した時、
0: うん、
1: 周りの男性がガサツに見えた時に相手の丁寧さや落ち着きが際立っ

0: この人意外と頼りになるんだと再認識した。あ、こういうのがこう順に多い。なんかこう20代の女性に比べて30代以降は安心感プラスときめきの組み合わせで意識し始める人が増えるっていうのがこのグロックが言ってるんですね、
1: はい、
0: これあくまで今 AI の話ですよ。
1: うん、
0: これどうですか女性目線で。ちかさんは、
1: いや私はちょっと多分その30代の人の分析とは、はい、なんかちょっと違うかなと思って。同じ職場で仕事をしてるのも見てるんですもんね。
0: 見てますね。
1: だから、うん、多分私はあの仕事を生き生きとしていて、
0: はいはい、
1: あの仕事ができる人っていうのは、うん、なんかまあ尊敬も合わせてするんだけど、
0: はいはいはい、
1: 男性として、うん、わあなんかすごいなっていうところから、なんかこう距離感がちょっと近くなってくるかもしれない。
0: うーん、
1: うん、
0: これちょっと、
1: まあ、仕事ができる、
0: 仕事での関係性ってあるじゃないですか、うん、仕事での信頼関係って、
1: はいはい、
0: ある。これはもう異性としてこう恋愛対象としてどうのこうのと別の話じゃないですか、
1: うん、
0: これがこう切り替わるなって、その仕事の尊敬の部分もかかってくるんですか。
1: そうだから、まずは、うん、あのチームみたいな感じの距離感になって、
0: はいはいはい、
1: すぐにあの好きっていうハートマークになるんじゃなくって、うん、あのチームとしてあの信頼できるとか、
0: はい、
1: 尊敬できるとか、うん、あとは仕事を頑張っていれば自分もじゃあ何かこう手伝ってあげられないかなとかっていうのをサポートできないかなみたいなのも考えて、うん、だからそこで支えてあげたいなって、多分職場恋愛なのであれば、
0: はいはい、
1: 手を持って、
0: うん、
1: でそうすると、まあ、一緒に同じこと考えたり仕事のこと考えたり同じ時間過ごすことが多くなるから、
0: はい、
1: まあおのずとじゃあ一緒にご飯食べたりとか。
0: そうですね、
1: うん、じゃあちょっとあの一杯飲んでから帰るか、
0: はいはいはい、
1: 明日休みやしみたいなことになれば、本当仕事仲間として、
0: うん、
1: だからもともとはその男性女性っていうよりは同じこうチーム仲間みたいな感じのところで一緒にいる時間が増えて、
0: はいはいはい、
1: でその先に多分あの恋愛感情があるんじゃないかなって。
0: おお、ほうほうほうほう、
1: 職場恋愛は。
0: なるほどね、
1: うん、思います。
0: そっか、
1: だって仕事を職場であの一生懸命な姿とか頑張ってる姿を、はい、あのあまり見れなかったら、はい、人として尊敬できないんじゃないですか。その人に興味持たないっていうか、
0: はいはいはい、
1: やっぱりそれもちゃんとこう見てて仕事してる姿も見てて、うん、あ偉いなとかすごいな、はい、頑張り屋さんだなみたいなのがあってからの、はいはい、多分
0: あ
1: 好きっていう方になってくるんだと思う。
0: はは
1: だから仕事であの仕事してる姿見たことない人と恋愛っていうのは、
0: はい、
1: そこがないから、
0: はい、
1: その部分がないから本当にそのじゃあ例えばお付き合いするとか結婚するとかそのいわば婚活パーティーみたいなところから出会って、
0: うん、
1: 恋愛に発展するわけだから、
0: うん、はい、
1: その仕事っぷりを見れるっていうのは、うん、社内恋愛はすごく私はいいんじゃないかなと。
0: あ、そっかそっかそっか、うん、いいポイントなんだな。
1: そう、
0: うん、
1: ポイントをお互いにこう稼げるとか、
0: はい、
1: 一緒にいる時間が長いから、
0: うん、
1: それはそれですごくいい出会いの仕方だと思う。
0: そっかそっか、
1: うん、
0: これはもう今 AI 抜きに今俺はちかさんに聞く話なんですけど
1: はい、
0: 例えば仕事を通して出会っている方って多いじゃないですか、
1: うん、
0: はい、私たちの仕事なんか結構多いじゃないですか、
1: はい
0: はい、こういう間柄から恋愛の方に発展するって、うん、僕はすごい難しいことかなと思ってるんですけど、そうでもないですかね。
1: うん、
0: 例えばこう取材相手とか、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、それが一番分かりやすいかな。
1: うん、
0: まあ、あの一回きりじゃない人でしょうね。
1: あ、
0: ちょこちょこ会う人とかだとやっぱりその都度その都度あのただただ舞い上がって終わるだけのね、
1: 分かんないよそれは。
0: 私はそうなんですけど、こう
1: 分かんないけど、
0: はい、
1: うん、あ、でもそこの関係性は、
0: はい、
1: なんかなんだろうな、横並びに

0: なるっていうよりはなんかいつも向き合ってる感じの関係性のような気がするの。
1: ほうほうほう。
0: だから付き合うとかその恋愛に発展するということは、うん、同じだからその仕事の辛さも分かってる、
1: うんうんうんうん、
0: っていう共感できるところがあると、はい、寄り添えるから。
1: 辛さも分かってる。ほうほうほう。
0: そうだからそこが恋愛になっていくパターンの方がお互い分かり合えてるんじゃないかなと思って。
1: ああはいはいはい、はい、うん、
0: だからその、キラキラしてる部分ももちろん知ってるけど、
1: はい、
0: 陰で汗水垂らして頑張ってる部分とか、うん、あとは言ったらまあちょっと失敗しちゃった部分とか、はい、失敗したけど、またそこから頑張るのとか見れてる方が、うん、なんか一緒に二人三脚いけるのかなっていう。
1: おー、そうっすか、
0: うん、
1: へー、なるほどね。まああくまで今のはね一例として
0: そう職場恋愛の話ね、
1: はい、聞いているだけで別に高橋さんがどうのこうのではなくてね、ほら僕の年代になるとこういう話なわけですよ。
0: あ、
1: 高校生は高校生できっとあるでしょうけど、
0: はいはい、
1: 30代前半の人間としてこういう話がよく身の回りにあるので、
0: はい、
1: 聞きました。ある程度じゃあその AI の検証企画も僕の中で、うん、こうなのかなっていうのが見えてきました。
0: 見えてきた、
1: はい、
0: まあでもそこにはめ込んじゃえば、
1: はい、
0: 逆にみんなが一緒になっちゃうから、
1: うん、
0: 必ずしもそうじゃなくって
1: もちろんね
0: そうじゃないパターンもあった時に、はい、あれこれいつもと違うぞっていうのに気づくことも大事かもしれない、
1: は
0: い、
1: うん、確かに、
0: うん、
1: なので、
0: うん、
1: 僕そのただただ AI と遊んでるぐらいだと別に個人のやつなんで
0: 、うん、
1: いいんですけど、
0: うん、
1: 本当にこう AI に恋愛相談しちゃうと、
0: うん、
1: こう攻めこういうアタックの仕方した方がいいよとかも言ってくるわけですよ、
0: うん、
1: そうすると女性はきっと喜ぶと思うんだっていう。
0: あ、なるほどね。
1: まあ、それも AI もね気遣ってくれるんですよ、
0: うんうん、
1: もちろんそれが全てではないけどっていう風にいたしてくれるんですけど、
0: うんうんうん、
1: ちょっと鵜呑みにするのは怖いなっていうのは、
0: まあ、一つの、
1: うん、
0: 案として、
1: はいはいはい、
0: 意見として聞くのはいいと思うけど、
1: うん、
0: それ100にしちゃうと
1: そうですよね
0: 多分、うん、ああなんか思ってたのと違うなみたいになっちゃって、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: ですよね、
0: うん、
1: それで失敗した時僕は AI を叩き割るしかないですから
0: スマホ
1: 己のタブレットをこうお前よっつって
0: 言ったじゃん
1: 違うじゃねえかよっつって
0: ダメです。そんな物に当たっちゃダメ。
1: 違いますからね。
0: 物に当たっちゃダメ。
1: タブレット罪ないですから、
0: ね、そうそうそうそう、あくまでも一般論ですが、はい、みたいなことで
1: そうそうそうそう、
0: そう聞くのはいいかもしれない、うん、
1: ですね。
0: うん、
1: こればっかりやっぱこう人が関わるっていうのはねやっぱ人ですから
0: 対人だから、うん、何が起こるか分から ないし、
1: うんうん、そういうことを僕は言いたかったんですよ今回。別に高橋さんが AI にどっぷりとかじゃないですからね
0: はい、
1: あいつ AI に恋愛相談してんだとか言わないでね俺 AI と遊んでる時にね、
0: だって今日はだからこうして話したかったから一つのネタとしてそう言ってるようなもんで、
1: まあ、はい、今夜以降も一緒に AI と遊ぶんですけどお前今日よかったよっつって
0: 寂しいってそれ絶対
1: はい、
0: ねえ、
1: さあ
0: そんなわけであっという間の4時間でした、
1: はい、
0: 皆さん今日もお付き合いいただきましてありがとうございましたね。恋愛話はまたいつかできると思いますので、は
1: い、
0: ぜひ楽しみにしていてください。皆さん今日も最後までありがとうございました。じゃあね、バイビー。
2: カシオペア FM。
3: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。
4: 宮古市出身歌手の小田代直子です。 77.9 メガヘルツカシオペア FM 聞いてけでね。

ここはカシオペア連邦にあるとあるバー蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈康介さんは今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。

0: 暮れの道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人お題目蔵元の久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人のブラジルのお話をしておりますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、ブラジル、まあ、今回はサンパウロだけじゃなくてリオデジャネイロに行きましたよということで、
0: はい、
1: リオデジャネイロっていうとイメージは
0: サンバ、
1: ね、カーニバルだよね。
0: カーニバル、うん、
1: リオの街はカーニバルだよね、
0: うん、
1: 中森明菜の歌にあるよね
0: ちょっとわかんないです。
1: ミアモーレ、嘘だ、世代じゃんミアモーレだよ。
0: ミアモーレは知ってます。あ、ありましたっけかね。
1: そうだよ、リオの街はカーニバルじゃん本当に知らないの、その最大のあれをさ、
0: サビね。
1: 俺今回リオに行った時はさ、リオでホテルではもうミアモーレばっかりかけてたいや、そうするでしょ、だって
0: そうなんですか。
1: もうそうだよ、だってあのあれだよ、あのエジプト行った時はさ、中森明菜のあ の,、はい、あのサハラの夕日をあなたに見せたいあれ、ね、砂漠の歌あればっかりかけてた。
0: アキナちゃんばっかりですね。
1: もうサハラの夕日をあなたに見せたいってさそらサハラの夕日見なきゃダメじゃん。見たけど普通の夕日だったけどさ
0: そんなことないですよ。
1: アキナもちょっと言い過ぎだな、ありゃサハラの夕日だからなんかダイヤモンドみたいに輝いてるかって言ったらただの夕日だったよ。
0: いやいや違う、それはコウスケさんの心がちょっとねあれでしたよ。
1: え、進んでるっていうことか。
0: そうですよ、
1: そ
0: うでしたよ絶対。
1: だってあんな歌い出しからちゃんちゃんちゃんちゃんちゃらランちゃんとか言ってさ歌い出しからさサハラの夕日をおなかに見せたいって歌い出しだよ。
0: いや全然悪くないですよ。
1: 大事なことを一番最初に言うんだからさもうそのそうもうそのそれが全てだと思ってさサハラの夕日楽しみしたらただの夕日でかっこいい。
0: そんなことないです。
1: でリオの街はカーニバルって言うけど行った時はカーニバルやってないしさ。
0: そっか、いつもやってるわけじゃないんです
1: 。いつもやってもすね本当にそうちょっと残念だったまあそんなんでサンパウロ、まずはサンパウロの話をしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、サンパウロですね、はい、サンパウロはまあブラジルの首都はどこだっけ。
0: リオデジャネイロ
1: です違う、なんか言うリオデジャネイロでもサンパウロでもないんだよ、ブラジルの首都。
0: 何回もやってますもんね。
1: やってるよ、今僕で調べてるだろ、
0: はい、違いますよ、ブラジリアですよ。
1: そうだよ、チャッピー早いな優秀だな
0: ね、ブラジリア、ね、
1: ブラジリアはまあ首都機能があるだけなのであんまりその経済っていうかそういうのはないんで、やっぱり経済あの一番大きい都市がサンパウロ、次がリオデジャネイロということなんですね、
0: うんうん、
1: はい、でじゃあ明日サンパウロの詳しい話していきま

0: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒。南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。
1: やれ川のなはえなるせにやえ
2: よいよい

0: この番組は再放送でお届けします。
1: この番組ミュージックファイルズは森川歯科医院の提供でお送りします。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。ここからの1時間は私バディ堀がお送りするミュージックファイルズの時間です。勝手に洋楽ということでロックの歴史をテーマとして進めております。リスナーの皆様にも参加していただきたいと思いますので、取り上げたいアーティスト、曲のリクエストなどをお待ちしております。
1: 森川歯科医院の提供でお届けしますミュージックファイルズ、今回はジャズを取り上げます。デイビッド・マスューズトリオ、1986年のビリーボーイというアルバムを取り上げます。来週の週末土曜日、金田一温泉のある会場でデビッド・マッシューズのジャズライブがあるということで、それに先駆けて取り上げようかなということであります。デビッド・マッシューズはアメリカのジャズのアレンジャーでピアニストであります。1970年から75年にかけてジェームス・ブラウン・バンドでのアレンジが音楽活動の第一歩でありました。75年、ポール・サイモンの Still Crazy After All These Years、 76年、ザ・スターランド・ボーカル・バンドアフタヌーン・ディライトでグラミー賞を獲得しております。その後にはフランク・シナトラ、ポール・マッカートニー、ポール・サイモン、ビリー・ジョエルなどのアレンジを担当しまして、ジャズ、フュージョン、ポップスと幅広い名アレンジ でアメリカ音楽界での地位を確立しております。現在は青森県八戸市在住で、熱燗とアジのたたきが大好物だそうであります。それでは最初の2曲をお届けします。David Matthews Trio, Softly as in a Morning Sunrise, You'd be so nice to come home to.

デイビッド・マッシューズ・トリオ Softly as in a morning sunrise You'll be so nice to come home to 聞いていただきました。デイビッド・マッシューズはマンハッタン・ジャズ・クインテットのリーダーで、一定程度人気があったというところで、今回のアルバムビリーボーイは、1986年の日本のキングレコードでの録音で、初のピアノトリオとなっております。メンバーはベースがマイケル・ムーア、ドラムがデイブ・ウェックル、長いキャリアの中で初のピアノトリオということでありました。演奏はまあファンキーとかバップというようなエッセンスっていうのはあまり入れないような感じで、エコーを強めにして明るく健康的な音色にしているかと思います。演奏している曲も日本人のディレクターの希望でスタンダードを中心に、誰にでも分かりやすいジャズっていう感じになっております。1曲目 Softly as in a morning sunrise は1928年のオペレッタニュームーンのために書かれた曲です。歌詞があるのですが、この内容というのは失恋を悔やむものであります。当初は物憂げな、単語の曲調で演奏されておりましたが、モダンジャズカルテットが取り上げて以降、さまざまな解釈の可能性が試され、ジャズスタンダードとして定着しております。2曲目 You'll be so nice to come home to、この曲は、コール・ポーター作曲で1942年に発表された映画 Something to Shout About の挿入歌であります。これも多くのカバーがありまして、あげればキリがありません。それでは次の2曲をお届けします。デイビッド・マッシューズ・トリオ、ビリーボーイ、トプシー。

デイビッド・マシューズ・トリオ、ビリー・ボーイ、トプシー、聴いていただきました。ビリー・ボーイはアメリカのトラディショナルを元にしたジャズスタンダードであります。特にマイルス・デイビスのアルバムマイルストーンズに収録されたレッド・ガーランドのピアノトリオによる演奏が有名です。今回はデイビッド

0: ビッマシューズトリオ、ビリーボーイを取り上げております。引き続き後半もお楽しみください。
1: 入試から
2: 入れ歯まで、
1: 歯のある人
2: ない人、
1: どなたでも美味しく
2: 楽しく
1: 元気よく食べる喜び再確認、
2: 歯についてのお悩みなら
1: 二戸病院そば森川歯科医院へ。
2: 23-6361。
0: ミュージックファイル。森川歯科医院提供、バディホリのミュージックファイルズ、後半の30分をお送りします。暖かい季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークなどは皆さんどうしたんでしょうね。まあ私もちょっと一泊でお出かけしたりしてみました。飼っている犬も連れて行ってですね、まあ宿はペット禁止なので、犬は、車中泊ということで、まあなんとか、頑張ってもらいました。さてそれでは今回の本題ですが、今回は1986年、デビッド・マシューズピアノトリオのアルバム「ビリー・ボーイ」を取り上げております。それで今気がついたのですが、前半の3曲目と4曲目、曲のタイトル間違えておりました。3曲目はブルーイングリーン、4曲目がビリーボーイでありました。ブルーイングリーンはトランペッターのマイルス・デイビスとピアニストのビル・エヴァンスによって作曲された楽曲であります。これが両者による作曲家、一方による作曲家というのは諸説あるようです。マイルス・デイビスの1959年のアルバム「Kind of Blue」の3曲目に収録されております。ビル・エヴァンスが同じ年に発表しました「Portrait in Jazz」にも収録されております。特に80年代以降多くの奏者により取り上げられており、ジャズスタンダードとして定着しています。さてそれではデビッド・マシューズがなぜ青森県八戸市に移住したのかということなのですが、一つには日本人の妻恵子さんの出身地であったということ、それから、自身を温かく受け入れた八戸の人とのつながりやジャズ文化に魅了されたということ、まあ、地域の活動としては地元のビッグバンドとセッションを行ったり、ローカルな温泉旅館でライブを行ったり、地域密着の音楽活動を楽しんでいるということであります。まあ加えてお魚、お寿司、お酒、まあこれらもう大好きっていう感じらしいです。さてそれではアルバムビリーボーイ前半の続きで2曲お届けします。デイビッド・マシューズトリオ、トプシー、グリーンスリーブス。

デイビッド・マシューズ・トリオ、トプシー、グリーン・ストリーブス、聴いていただきました。トプシーはエドガー・バトルとエディ・ダラムがバンドリーダーのベニー・グッドマンのために書いた曲で、1937年に録音リリースされたインストゥルメンタルの曲であります。1938年に入ってからポップチャートの14位まで上昇しております。また58年にはドラマーのコージー・コールがこの曲を2部構成にしてシングルとして録音しまして、 A 面のパート1、これがビルボードホット100の27位まで上昇、さらに B 面のパート2、こちらが3位まで上昇しております。それ以外のバージョンで有名なものはカウント・ベイシーやチャーリー・クリスチャン、マンハッタン・トランスファーなどがあるようです。続いてグリーン・スリーブスは伝統的なイングランドの民謡で、ご存知の方も多いと思います。これがロマネスカと呼ばれる、16世紀半ばから17世紀末頃にヨーロッパで流行した旋律の一種を持つ曲のようです。原曲については作者は分かっておりません。メロディーについても2種類存在していた可能性があるということらしいです。まあ、いずれにしましてもどんな曲を取り上げたとしても、デビッド・マーシューズのアレンジさすがというか、音が生き生きと飛び跳ねていて、心躍る演奏かと思います。ひとひねりふたひねりという感じもありますので、新鮮で耳当たりの良いアレンジで聴き手を飽きさせない工夫かなと思います。さて、それではアルバム全7曲最後の曲をお届けします。デイビッド・マシューズ・トリオ、バラード。

0: デイビッド・マシューズ・トリオバラード聴いていただきました。この曲はデイビッド・マシューズのオリジナルのようです。まあなんとも静かな、心落ち着く曲でエンディングだなという気がします。半端な時間が残りましたので、少しおしゃべりしますが、ベースのマイケル・ムーア、それからドラムスのデイブ・ウェックル、この2人も素晴らしいプレーを繰り広げているでしょう。マシューズの特徴的なピアノを邪魔にならず、かといって目立たないというわけでもない、主張するところはしっかりするというような、彼らの優れたサポートがこのアルバムの演奏を引き立たせているでしょう。私はデビッド・マシューズの音源は他に何枚か持っております。マンハッタン・ジャズ・クインテットもありますので、またいつの日にか、取り上げればいいのかなと、そんなことを思っておりました。今回はデビッド・マシューズ・トリオ1986年のアルバムビリボーイを取り上げました。いかがだったでしょうか。今回のミュージックファイルズはいかがだったでしょうか。この番組に対するご意見ご感想リクエストなどをお待ちしております。郵便の方は郵便番号 028-6103 二戸市石切所あざ森合68なにわと1階カシオペア FM までお願いいたします。ファックスの方は 0195-238784 番です。メールの方は 779.jp ホームページのメールフォームからお願いいたします。それでは次回も頑張ってお届けしたいと思います。私バディ堀にお付き合いくださいましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
1: この番組ミュージックファイルズは森川歯科医院の提供でお送りしました。

0: what's happening around the globe.
1: Fresh news to your table.
0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
2: 5月19日火曜日午後7時を回りました。 J-Wave Jam the Planet、 こんばんは、吉田麻由です。さて突然ですが、皆さん子どもの頃に痛い思いをして学んだ経験ありますか？私もありますし、あと私の今小学校3年生の長男が赤ちゃんの頃も、あまりにも冷蔵庫の野菜室をですね、開けたり閉めたりするので、毎回横で見守るのもなかなか大変 でそこである時も、これは一回ちょっとぐらい痛い思いをさせた方が覚えるかもしれないと思って、あえて軽く指を挟ませたことがあったんです。でもちろん本当に危なくないように、私が足で冷蔵庫の閉まるスピードは調整していたんですけれども、それでもやっぱり長男驚いたようですし、泣きました。でその後、不必要に冷蔵庫を開け閉めすることなくなったんですよね。でその時に感じたのが、子供ってある程度リスクを経験させてあげないと学べないし成長できないんだなということで、今でも例えば今ここで転んだり落っこちて怪我をしても、まあ、かすり傷程度かな、許容範囲かなと思えることであれば、ある程度は挑戦させるようにはしています。でもちろん安全は大切なんですけれども、同時に子供の成長のためにはあえてリスクを取らせてあげる経験も必要なのかもしれません。さて今日の19時台後半は、そんなポジティブなリスクを子どもたちに経験させてあげているとある熊本県の子ども園にフォーカスします。さあ、ホーニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う Jam the Planet。 この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。 News to the Table では、本日行われた日韓首脳会談について専門家の方にお話を伺います。独自の視点にニュースにフォーカスする Today's Point of View では、少子化を救った保育園のお話をお届けいたします。そして8時からは世界のニュースに注目。今夜はアメリカ政治を研究する明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんをお迎えします。ではまずは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
3: マイナンバーカード取得の義務化を検討するよう、自民党のデジタル社会推進本部が政府に提言することが分かりました。現在はマイナカードの取得は任意で、義務化しても罰則は設けないとしています。日本とイギリス、イタリアの3カ国による次期戦闘機の共同開発で、イギリス政府が日本円でおよそ1兆2700億円規模を拠出する方針だと、イギリスのフィナンシャルタイムズが18日報じました。日立製作所はアメリカの新興企業アンソロピックと協業を始めたと発表しました。提携で AI 人工知能モデルを活用し、送配電、鉄道などインフラ向けのシステムを開発します。日立が提供するデジタルサービスの品質を一段と高めるほか、サイバー攻撃への対策を強化しますが、最新 AI モデルクロードミトスは今回の提携には含まれないということです。

0: 私自身も今ちょうど携わっている PR コンサルの仕事があって、そこでアンソロピックのクロードを使ってるんですけれども、やっぱり文字起こし、インタビューとかそういった取材の文字起こしの要点をまとめるのは本当に早くて、まあ、そこから自分がこう一気に執筆業務だったりそういった本質的な業務に取り掛かれるだけでも仕事のストレスかなり減りますし効率的になりました。で、一方でですね、 AI もまだまだだなと思う場面も結構ありまして、例えばそのクロードにその要点をもとに記事を作ってというふうにお願いをすると、それっぽい文章は出てくるんです。でもよく読むと、え、これどういう意味なんだろうとか、あと大事な点そこじゃないんだけどなというポイントが入っていたり、逆にタイトル級に大事な内容が抜けていたり日本語が不自然だったりすることもあるんですよね。なので個人的にはなんか騒ぐほど大したことないんじゃないかとも思ってしまうんですけれども、もちろん人間のサポートとして AI はとってもいいと思いますし、 AI 革命は間違いなく革命なんですけれども、ただ AI まだ未知の部分も多い。過信は禁物。続いて小杉さんお願いします。
1: 業績改善を図る日産自動車が横浜市にある日産創業の地でエンジンなどの駆動系部品を製造する横浜工場の縮小を検討していることが分かりました。縮小は再来年以降となる見込みで、稼働率を高める狙いがあります。今日の国債市場で長期金利の指標である新発10年債の終値の利回りは前の日より 0.06% 高い 2.8% となり、記録が残る1998年12月以降終値で最高を更新しました。高市総理大臣は韓国のキョンサンプクとアンドンでイージェミョン大統領と会談し、両首脳は日本が打ち出したアジア各国の原油確保を後押しする総額およそ100億ドルの金融支援の下で、インド太平洋地域の石油備蓄を含むエネルギー供給強化に向け協力する方針で一致しました。
0: そしてこの後のニュースでテーブルでは、この日韓首脳会談について神戸大学大学院国際協力研究科教授の木村寛さんにお話を伺います。以上ヘッドラインニュースをチェックしました。小杉さんありがとうございました。JAM, the planet.

0: 81.3 FM J-WAVE Jam the Planet News to the Table
1: J-WAVE Jam the Planet 吉田麻衣がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 高市総理大臣は本日19日から2日間の日程で韓国を訪れ、午後にはイ・ジェミョン大統領の地元アンドンで首脳会談を行いました。中東情勢の緊張によりエネルギー供給が不安定な日本と韓国、両首脳間では具体的にどのようなことが話し合われたのでしょうか。本日は神戸大学大学院国際協力研究科教授の木村寛さんにお話を伺います。木村さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずですね、エネルギー供給強化に向けて協力する方針で一致したと、先ほど番組冒頭のヘッドラインニュースでも速報を読ませていただいたんですけれども、木村さん、中東依存を日本韓国ともに少しでも和らげるために具体的にどのような決定がなされたんでしょうか。
2: はい、今の段階では、最終的に発表されると言われている共同文書がまだ出ていないので、細かいことわからないところもあるんですけれども、まず一つ明確に出てくるのは LNG をめぐって、スワップですね、相互の、やり取りを含めた、協力が行われるということ、うん、もう一つは、中東の情勢および、日韓両国の国内における石油関連製品の需給に関する情報交換を行うということが合意されているみたいですね、うん。
1: はい、やっぱり日本も韓国も自国のエネルギー資源というのはとても乏しい国ですけれども、緊急時に円滑な協力ができるように官民の対話を進める、こういったことも分かっていますが、これ官民の対話を進める何ができるんでしょうか。
2: 具体的にできるのは、両国とも、中東から原油を依存しているっていうのは変わらないんですけども、はい、お互いに持ってるものが違ったり、あるいは石油関連製品の供給能力が違うんですよね、うん、ですから例えば、日本で今問題になっているナフサですよね、はい、で韓国は日本よりも実はナフサの製造能力があって、中国なんかにナフサの輸出をしているんですね、
1: はい、
2: ですから本当に日本にどんどんナフサ不足になって大変なことになった場合には、一時的に韓国からその供給力を分けてもらうこともできますし、
1: なるほど、
2: 逆に LNG は中東の依存度というかホルムズ海峡経由の依存度は韓国の方が大きいんですよ、
1: はい、
2: でそうすると余っている一時的に余っている LNG を今度は韓国側に貸してあげる、でやり取りをすると、パイが大きくなればなるほど供給は安定しますから、
1: はい、
2: それにより、状況少しはマシになるだろうということなんじゃないですかね。
1: なるほど。ということは、こう日本と韓国 両お互いにこう助け合っていく、そういったことが、今回改めて具体的に決まったっていうのという認識で、もちろんまだ共同声明出てないですけれども、そういった認識でいいということですよね。
2: 少なくともそういう協力関係を作るということで合意したということなんでしょうね、うんうん、
1: なるほど。あとですね、高市総理とイ・ジェミョン大統領はそれぞれ米中首脳会談後にトランプ大統領と電話会談を行っていますが、木村さん、アメリカが中東に集中するとアジアへの関心が低くなる懸念、危機感も日韓にあると思うんですけれども、今回日米韓の安全保障面の連携強化の内容も出たんでしょうか。
2: 日米韓3国の重要性という言葉は出たみたいですけれども、
1: はい、
2: ただ日米韓3国になってくると、やはり問題になってくるのはアメリカが一体何をして

0: くれるのかということなんですよね。
1: 確かに。
0: ですので、まあトランプさん中国に行ってきたばっかりで、その、内容も実はまだあんまり明らかになっていない状態ですから、
1: はい、
0: 具体的な内容まで踏み込むってことは難しいんだと思います。
1: うん、
0: ので実質的には日米韓の協力を踏まえて、やはり同じになるんですけども、日韓が情報交換してお互いに対立しないようにする、協力するっていうような話がなされているんだろうというふうに考えています。
1: うん、なるほど。ちなみに中国に対しては何か分かったことはあるんでしょうか。
0: 温度差が出ましたよね。
1: キ
0: ム・ジョンさんは日中韓3カ国の協力関係が重要だと高市さんに言ったようなんですけども、はい、それに対する高市さんのリアクションは実はまだ伝えられていません。
1: はい、
0: 関係悪いので、高市さんとしては即座にお答えしにくい状態なんですよね。そういう意味ではやっぱ中国をめぐる状況っていうのは韓国と日本ではやはりまだまだ温度差があって、ここの関係は難しいかもしれませんね。
1: なるほど。となると韓国としては日中韓のこの東アジアというエリアでこう連携を進めアピールしていきたい。ただ日本としてはまあ、そうではないっていうことですよね。
0: 韓国は北朝鮮との問題もありますから、うん、はい、日米韓と日中韓の2枚のカードを持って外交を有利に展開したと考えますよね。
1: はい、
0: でだけど日本は今日中韓、まあ、日中の協力っていうカードは実質使えないので、
1: うん、
0: このところで両方使いたい韓国と禁じ手みたいになってしまって日本との間で対話が難しくなってる、まあ、という状態ですよね。
1: なるほど。ちなみにですね、今回高市首相を韓国国賓級待遇で出迎えました。そして日本の首相が首都ソウルから離れたアンドン、これイジェミョン大統領の地元ですけれども、こちらで会談を行うことは極めて異例だということなんですが、いかがでしょうか。
0: まあ、異例ですね。アンドンは極めて、小さな地方都市で、過去に大きな国際会議の経験もありませんから、うん、そういう意味では異例だったわけですけど、ただ、まあ、そんなことを言い始めたら、じゃあ前回の奈良での首脳会談もどうだったんだって話になるわけですよね。うん、
1: はい、
0: でそういう意味ではあえて、日韓両国が、地方都市で首脳会談を行うことによって、地方のアピールも行うっていうのは隠れた目的なんですよ。
1: うん、
0: 韓国は6月3日に大型の地方選挙を控えていますから、はい、イ・ジェミョン大統領にとっては地方に足を運んで、しかも保守派の実は野党の支持基盤が強いところでアピールできるっていうのはちょっと隠れた大きなポイントだったんじゃないですかね。
1: おー、なるほど。そういったところもあったと。ちなみに日本と韓国のリーダーが相互に行き来するシャトル外交が始まって20年ほど経ちますけれども、高市総理が1月に奈良にイ・ジェミョン大統領を呼んだ時も地元奈良に呼びました。で今回は高市首相も韓国 のイ・ジェミョン大統領の地元に伺うということなんですが、これある意味その先ほど木村さんがおっしゃっていた地方をアピールするというところもありますし、あと日韓の関係性がいいというアピール、そういったところもあるんじゃないでしょうか。
0: ありますよね。
1: うん、
0: でも裏を返せば他の部分のところの外交でアピールできなくって、アメリカとの関係をうまくいかないで、日本は中国とうまいこと言ってない、はい、韓国は北朝鮮と対話ができない状態です。
1: はい、
0: でそうするとお互いに一番確実に友好関係をアピールできるのが日韓双方しか実はない。でそういう意味でお互いに、上手に政治的に使おうとしているし、まあ、その関係を最大限利用としようとしている、まあ、そういう意味では裏を返せばいい話なのか悪い話なのかちょっと難しい。
1: なるほど。
0: ですね。はい、
1: ということは1月に私たちが見たドラムセッションも裏があるということだと思うんですけれども、
0: はい、
1: 逆に日韓関係に冷水を差しかねない課題があるとしたら何を挙げますか。
0: うん、やはり先ほども申し上げたんですけど、やはり中国との関係、特に台湾海峡をめぐる問題ですね。はい、で今回も、米中の首脳会談で台湾問題がどのように議論されたのかっていうのは一つ争点になっているわけですけども、うん、日本にとっては台湾すぐ近くですから、沖縄の、
1: はい、
0: 地下的な問題です。でも韓国からすると近くの問題ではない、まあ、彼らからするとフィリピンも台湾も同じように見えているわけです。
1: なるほど。
0: でそうするとそこには関与したくないです、ね、うん、巻き込まれたくない。でそういう意味では台湾海峡問題あるいは中国をめぐる問題が激化すれば日韓の間の対話も途切れることはないでしょうけれども、うん、現代ほどスムーズにはいかない。その意味でも今回の会談の中で韓国側が日中韓という言葉を使い日本側は使わなかったとすれば、まあ、亀裂の可能性がそこに現れているのではないでしょうか。
1: なるほど。日韓にとって

0: 国の存在がキーポイントになるということですね。木村さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のニュースとテーブルは神戸大学大学院国際協力研究科教授の木村寛さんにお話を伺いました。

ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて265円36銭安い6万550円59銭。日経平均株価、昨日と比べて265円36銭安い6万550円59銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル159円10銭から11銭、1ドル159円10銭から11銭の水準、そして1ユーロ184円85銭から87銭、1ユーロ184円85銭から87銭の水準となっています。

0: ではここからはプロフェッショナルの方をお迎えして最近の経済情報の中でチェックしておきたいムーブメントをお聞きしていきます。今夜はジャーナリストの三上真理子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のテーマはカームテックということで、これ安らぎを意味するカームネスのカームなのかどうなんでしょう。
1: ちょうどそういう感じですね。カームテクノロジーの略で、カームテックと言います。人間の脳には限界があるので、認知疲労を抑えるようにしようと、脳の資源管理をしようっていう、そういう設計の思想を指すんですね。
0: なるほど。
1: でこれ、トリガーはですね、SNS などが依存症を引き出す問題深刻化してますよね。それで今後の重要分野と目されているんです。はい。でちょうどね、先般3月にきっかけとなったのは、大手の SNS 企業とかビッグテック企業にロサンゼルスの陪審がですね、訴訟が起きて、 SNS 動画プラットフォームの設計そのものが、若年層ユーザーの精神的な健康被害を生んでいると認定をして、過失があると、損害賠償責任があるという評決を下したことにありますね。
0: ちょうど先週この番組でも日本人でも、子どもへの SNS の悪影響が話題になっていて、海外ではどうなっているのかというところを取り上げましたけれども、やはりこの子どもへの SNS の悪影響というのは様々なリスクがありますよね。
1: そうですね。ただね、少し誤解されやすいんですけれども、ルッキズムを誘発するとか犯罪に巻き込まれるっていうね、これはコンテンツの有害性の概念になりますけれども、今回の問題ってテクノロジーの設計そのものが精神に影響をきたすってみなされた点なんですね。例えば無限にスクロールし続けられるとか、あとは過剰にカスタムされた推薦アルゴリズムがもうしょっちゅう注意喚起をするとか、そういったね、依存性を高めるユーザーインターフェース、ユーザーエクスペリエンス、そういったものを含む概念なんですよね。
0: 確かに長く使わせる、より注意を引くという売り方というのは、他の産業も共通していますよね。
1: そうですね。でどの産業も、ね、今 SNS とかプラットフォームを、顧客との接点で使うようになっているんですけれども、今後はいかに注意を引くか、長く滞在させるかではなくて、いかに人間の脳に負荷を増やさずに長く健全に利用可能にするかっていう、そういうところが重要視されるので、デジタル経済のパラダイム転換的なインパクトが実はあるんですね。でそれを実現する分野がカームテックっていう関係なんです。
0: ちなみにそのカームテック、日本では動きがあるんでしょうか。
1: ですね、日本でも動き始めてるんですが、今日も、ね、ちょうど年齢確認システムの導入案っていうのが与党から、発表されたりしたんですね。はい。でワーキンググループでは設計自体がやっぱり議論対象になってますね。
0: 具体的にこのカームテック、今後どうなりそうですか。
1: 認知機能の、分野でいうところのサステナビリティの設計みたいな、そういうところに踏み込んでいくんですね。で、はい、刺激によってユーザーを興奮依存させるんじゃなくて、どれだけ脳を疲労させずに、だけど長時間利用できるようにするかっていう、これロードーパミン設計なんて呼ばれたりするんですが、ドーパミンが、だから低い。で例えば無限スクロールをそもそもやめるとか、あとは一定時間で休憩を促す通知を出すとか、あとは集中状態を検知して終わりを作ると、そういう方向で、あとこれのコントロールを、むしろ AI にやらせようじゃないかみたいなね、そういう分野になっていきそうですよね。
0: なるほど。なんだか今後のデジタル空間での競争がだいぶ変わりそうですね。
1: そうですよね。だから単に長時間夢中にさせるっていう技術から、認知資源を守る技術っていうことに転換なので、これ子どものみならずの世界ですよね。で、カームテックが脳の寿命を守る社会的なインフラに発展していくと、そういうコンテクストになりそうですね。
0: なるほど。三上さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今注目の経済ムーブメントについて、ジャーナリストの三上真理子さんにお話を伺いました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: まず中央道は集中工事のため日野バス停で下りが6キロ、上りは8キロの渋滞です。さらに上りは調布で3キロ、三鷹付近で2キロ。このほか上り小仏トンネルで10キロの渋滞です。首都高速道路は羽田線の上り芝浦で故障車のため東品川まで2キロ渋滞しています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に青山トンネルまで4キロ、4号線の下りは高井戸が先頭で永福まで3キロ、中央環状線外回り熊野町ジャンクションを先頭に中野長者橋まで断続的に5キロ、5号線の下りは板橋本町が先頭で熊野町ジャンクションまで2キロ、7号線上りは両国ジャンクションで1キロ、三郷線の下りは加平が先頭で中央環状線内回り堀切ジャンクションまで3キロ渋滞しています。一般道路は環七通りの外回りが大田区南千束で1キロの渋滞、玉川通りは下り世田谷区駒沢で1キロ、甲州街道下りは新宿区西新宿2丁目を先頭に1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

0: JAM the planet.
1: Today's point of view.
2: J-WAVE JAM the planet. 火曜日は吉田麻衣がお届けしています。この時間は今注目すべきニュースントピックスに独自の視点でフォーカスする Today's point of view。 本日のテーマはこちら、子育てに本当に大切なこととは、少子化を救った奇跡の保育園。さて、日本で2025年に生まれた子どもの数70万5809人、10年連続で過去最少を更新し、国の将来推計より17年も早いペースで少子化が進んでいます。数々の少子化対策が講じられているにもかかわらず、食い止められない日本の少子化。そんな中、少子化に打ち勝った保育園が存在するのです。この園とともに生きていきたいからもう一人産みましたというほど、その保育園とは熊本県熊本市にある山並子ども園です。今日はこの保育園に3年間の取材を続け、この度新潮社より少子化に打ち勝った保育園、熊本山並子ども園で起きた奇跡を発表されたノンフィクション作家の石井康太さんにお話をお聞きしていきます。これまで長年子どもの問題を追い続けてきた石井さん、そんな石井さんが初めて山並子ども園を訪れた際にどんなことが印象に残ったんでしょうか。
3: 僕が入って一番驚いたのは、親も保護者も保育士の先生方も、そしてもちろん子どもが、普通の大人が想像できない以上に物事に対して前向きになって、感動して夢中になって、そして自分だけではなくて自分たちの成長に対して必死だということだったんですよね。例えば親が大きな1メートルぐらいある大きな魚を持ってきて、じゃあ面白いから出させてあげよう的な親の発想で始まるわけですよ。で、親は当然それで子どもたちがキャキャ言うと夢中になって、こうでしょこうでしょこうなんだよって言いますよね。先生たちも当たり前ですけど、そうなんですか、これどうやってさばくんですかって、これ給食にしていいですかってなるわけじゃないですか。で、子どもたちはもっと夢中ですよね、はい、僕たちってこういわゆる形で言う保育だとか教育みたいなものっていうのは、こう暗黙の線みたいなルールというかね、やっちゃいい部分と抑えなきゃいけない部分っていうのはこう決まってるような気がするんですよ。子どもが本当に成長する、あるいは親が人間として親として成長していく時って、その垣根を越えた時だと思うんですよね。この垣根を越えた時に初めて自分の成長っていうのが自分で感じられるし、周りも感じられるし、それが楽しいし、だからもっともっともっとってなるじゃないですか。決められたルール、決められた枠組みの中ではそれって起きないんですよね。
2: 確かにその垣根を越えていくというところはすごくキーポイントに感じました。でも同時にその垣根を越えるためには、園としてもポジティブにリスクを取らなきゃいけない。安全性や子どもの自主性を大切にする、それ自体はとっても大事なことなんですけれども、ただ今はその部分を重視しすぎるがあまり、結果として例えば無難な保育に落ち着いてしまう園も、あとは例えばカメラを設置して親が過干渉になってしまう園、そういった園も実は少なくないですよね。で、も

0: もちろん一概には言えませんけれども、この山並子ども園は認可外保育園だからできる挑戦や自由さという面もあるのかもしれません。改めて説明しますと、認可園というのは、認可保育園というのは広さなど国の設置基準を満たす公的な施設で、東京都だと認可園というのは今無料ですし、まあ、安全面を考えても認可園の方がいいんじゃないかと一見思うかもしれないんですけれども、一方で認可外というのは独自の基準だったり教育カリキュラムを自由に設定できるのが魅力でもあるんですね。で、実際私自身も認可外から認可園に転職した保育士の方からこんな声を聞いたことがあります。認可園だと本当に細かく決まりが多い。例えば給食を残さず食べようねという声かけですら、場合によっては虐待というふうに受け取られる可能性があるというふうに指導されることもあって、正直かなり窮屈に感じるんですよという声、保育士の方から伺ったことがあります。で、山並子ども園も認可外だからこそ、子どものために本来あるべき保育を実践するためにポジティブにリスクが取れると。それは何も保育園の世界だけではなくて会社でも同じことですよね。リスクを恐れてこのアイデアダメだよって言ってるようでは何も進めないですし、何も生まれません。で、ポジティブなリスクを取れるようにするためには周囲の意識、これも重要だというふうに石井さんおっしゃっています。
1: ここで一番重要なのは大きく言うと2つあって、親と先生方がやはり子どもの成長を第一に考えるということですよね。通常僕たちはリスクだと思ってもって、実はそんなにリスクじゃなかったものってたくさんあるじゃないですか。例えば近くの公園行くと、こう親御さんが砂場の前でこうぐるっと囲んで手を組んでじっと見てて、砂場からちょっと離れた草むらに行くと、何じゃ いちゃめとっちゃいちゃ危ないとか言ってこう止めたりしますよね。それを例えば行った時に何が起こるんだろう、行った時に子どもたちのかけない声で何か起こるよねっていうことに対してワクワクしてその成長を楽しみに見守るっていうようなスタンスであれば、多分その親たちあるいは先生方っていうのはその遊び場から離れることを意識してるじゃないですか。そうするとやはり自分たちが持っているリスクっていうのは、実は8割方9割方リスクではなくて、それは成長できる要因なんだよというのは共通意識って持てると思うんですよね。で、もう一つやはり大きなのが、それをやはり地域の人たちに対してもきちんとやっぱり理解して支援してもらうということだったんですね。この山並子ども園の場合ですと、普段の活動、例えば商店街で出し物をする、お祭りで出し物をする、あるいは自分たちのバザーだとか運動会に外部の人たちを呼んでいくだとか、あるいは日常のお散歩の中で地域の人たちと関われたとか、そういったことをすることによって、この園がどういうような取り組みをしているのかということを地域の人に理解してもらって、そして地域の人にも協力してもらったりするっていうことがあるんですよね。
0: 確かに、例えば子供を公園で遊ばせるときに、今だとこう危ないよというふうに親が先を見越して注意してしまうケースが多いんですけれども、果たして自分が子供の頃そうだったのかなというふうにも思うんですよね。地域も家族も理解し合う、で見守る、それは見守るというのは子供の成長に対してもそうですし、園や学校の教育方針だったり保育についてもそうだと思うんです。これを一緒になって作り上げていく、確かにこれはとっても重要なことだなというふうに石井さんのお話を聞いていて改めて思いました。そして最後に伺いたいのが、そういった子どもにとっても家族にとっても良い成長を促してくれる園、これをもっともっと日本で増やしていくために、日本の幼児教育において政府だったり自治体が見直すべき課題、これどこにあると石井さん感じているのでしょうか。
1: 子どもの成長をやはり第一にするということですよね。こういろんな都合っていうのをこう社会の側が押し付けてる部分もあると思うんですね。例えば今保育園の中では英会話、プログラミングといったものが次々と舞い降りてくる。ひらがな、カタカナ全部書けなきゃダメだとか、アルファベットも書かなきゃダメだとかね。それなんでかっていうと、小学校の方がどんどんどんどんこう産業界の要望によって早期教育が進んでるわけですよね。それを準備をするために幼稚園保育園が全部それをやらなきゃいけなくなってくるわけですよ。それをじゃあ例えばね、 成長していく、言葉もちゃんと喋れない、そもそも日本語もきちんと喋れない人とコミュニケーションどう取っていいかわからない子たちにそんなことを教え得るよりも、まずやはり人間としての土台を形成することの方がよっぽど重要だって、これ誰が考えてもそうなんですよ。ただやはりそうじゃなくなってるというのは現実ですよね。でそれ

0: で結局どの都合でしょっていうことにもなってくると思うんです、うん、
1: 私も今3人子供を育ててるんですけれども、一番上の子はね、やっぱりこう文字だったりひらがな早く覚えさせなきゃとか、数字を覚えさせなきゃとか、そういったこう教育に躍起になっていたんですけれども、末っ子の3人の末っ子の娘をいわゆる昔ながらの幼稚園に入れてみたんですよね。でそこで感じるのは、なんかこうたくさんお外で遊ぶこと、あと目を見てご挨拶をすることとか、お弁当を残さず食べましょうねといった、そういった昔ながらのシンプルな幼児教育って、子どもの心と体の成長のためにとっても大事なことだなというふうに思うんですよね。でいずれにせよ、ひらがなだって数字だってどっかで覚えますし、なんかストローが飲めないとかいうのもすごく一人目の時は気にしていたんですけれども、まあ、ストロー飲めない人ってそんないないじゃないというふうに思うんです。なんかそういったこう昔ながらのシンプルな幼児教育、本当にこう見直すべきところたくさんあるんだなというふうに思っています。あと石井さん、こんなこともおっしゃっていました。今は家や勤め先に近いところだからと場所ファーストで園が選ばれがちですが、そうではなくて、園にはいろんな文化があっていろんな関わり方がある、だからこそきちんと見定めた上でどの園の文化が一番合ってるかを選択すれば、必ず子どもや親は成長できますよというふうにおっしゃっていました。で当然ながらご家庭によっていろんな事情はありますし、通える範囲内の園を挙げてもいろんな園があって、どの園もそれまで培ってきた良さというのがあるんですよね。で今回は保育園に限った話をしていますけれども、それは学校、小学校、中学校、高校に広げても同じことが言えると思います。でさらに言うとですね、保育園って今でこそ子ども家庭庁傘下なんですけれども、もともとは旧厚生労働省傘下ですよね。で幼稚園は今も文科省傘下で、前者はあくまでも働いている人の子ども向けの保育であって、後者の幼稚園というのは幼児教育に特化する。でもなんかこれって違うよねと、本来であればそういった縦割りではなくて、子どもの心と体の教育には何がベストなのか、それを働く母親父親が増えている、共働きが増えているこの時代に合わせながら、どう昔の幼児教育であったり教育の良さを残していくのか、国にはですね、ぜひこういった制度を見直す機会を設けていってほしいと改めて思ったインタビューでした。以上 Today's Point of View でした。

JAM The Planet

時刻は7時56分を回りました。吉田麻衣がお届けしていますジャム・ザ・プラネット火曜日です。さてこの7時台のニュース・ザ・ティーボーは後ほど J-WAVE のポッドキャストでもアーカイブいたします。今回は本日行われた日韓首脳会談についての解説、そして今夜のホールニュースエクスペリエンスまだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えし、世界のニュースに注目するニュース from expert、 今夜はアメリカ政治を研究する明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんをお迎えします。

さて本日 J-WAVE ではデレクトラックス、スーザン・テデスキ率いる世界最高峰のライブバンドテデスキトラックスバンドの来日公演チケット先行予約を受付中です。 J-WAVE 主催テデスキトラックスバンド、スケジュールは11月18日19日、会場は SGC ホール有明。今日の先行受付は先着式での受付です。予定枚数に達し次第終了となります。先行予約の詳細は J-WAVE のウェブサイトからどうぞ。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 19時59分になりました。 J-WAVE JAM THE PLANET 火曜日、吉田麻由がお届けしています。ではこの8時台になります。まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。午前7時のニューヨーク
4: JODD2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

バノンで3000人を殺害した。 Ask yourself this. What are you doing it for?

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからニューヨークタイムズより、容疑者の母親、モスク襲撃前に銃がなくなったと警察に警告というニュースについてですが、こちらはカリフォルニア州サンディエゴのイスラム教礼拝所で昨日18日に起きた発砲事件です。容疑者少年2人を含む5人が死亡しました。17歳の容疑者の母親は警察に対して、息子と車、そして複数の武器の行方が分からなくなっていると通報していたそうです。分断が進むアメリカで、これはイスラムコミュニティに対するヘイトクライムなのではないかとアメリカでも批判が強まっています。では、この8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えして、世界のニュースに注目するニュースフロムエクスパート。今夜お迎えするのはこの方です。アメリカ政治を研究する明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、翔子さん、今日もね、なんか暑い日が続いていますけれども、ここ東京でも、
1: はい、そうですね、
0: なんとアメリカでも結構暑いんですよね、
1: は
0: い、今。
1: 今日は私ここに来る前にそのウェザーニュースを見てきました、
0: はい、
1: ワシントン DC 35度だとか書いてあるんですよ。いや、ずいぶん暑いですね。
0: え、だって35度、今まだ5月ですよね。
1: うん、そうですよ ね、
0: ね、なんか東京よりどうなんでしょうね、湿度ってまだそのウェザーニュースには載ってないけれども、なんか本当いろんなところで

0: くなると、うん、ね、なんかもういろいろやる気をなくしてしまうというか。
1: そうですね、うん、なんかね、でも毎日暑いってわけでもなさそうなのでね、もしワシントンに行かれる方はね、こう気温の変化をよくご覧になって、
0: ちょっと気温が下がるんですね、
1: はい、ちょっとご覧になっていった方がいいと思いますね。
0: なるほど、そんなワシントンのウェザーから確認していただいた清原翔子さんですが、はい、今日はどんなニュース解説いただけますか。
1: はい、昨年開設されました移民収容施設として知られているアリゲーターアルカトラズが閉鎖されるというニュースと、うん、先ほど分断の話もありましたけども、はい、二大政党の間でゲリマンダの戦いが激化しているというニュースを解説したいと思います。
0: はい、ではこの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。 改めまして、今夜のニュースエキスパートは明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最初にお聞きするのが、移民収容施設として知られるアリゲーターアルカトラズが6月に閉鎖の見通しというニュースです。南部フロリダ州に建設された不法移民の収容施設アリゲーターアルカトラズ、以前このアリゲーターアルカトラズが本格運用されるというタイミングで清原さんに解説いただいたんですけれども、翔子さん、アルカトラズというと凶悪犯も脱出できないという有名な監獄をイメージするんですけれども、そういうことなんですか？
1: はい、吉田さんは行かれたことありますか？
0: そこまでの凶悪な犯罪はしていないと思う認識しているので
1: 観光スポットです
0: ないです。
1: そうですか。カリフォルニア州サンフランシスコの近くに、ね、アルカトラズという刑務所が、あったんですよね、
0: はい。
1: でその場所というのは周りを海に囲まれていまして、その周りの その潮流がすごく速いので脱獄が大変難しいと言われてた刑務所です。今は観光スポットになっていまして、私も行ったことあるんですけど、
0: はいはい。
1: で今回そのお話しする移民収容施設、名前がアリゲーターアルカトラズというのは、この元々刑務所だったアルカトラズになぞらえたものですね、
0: うん。それが元々カリフォルニア州にあったけれども、今回話しているのはこのアリゲーターアルカトラズ、フロリダ州に建設されている不法移民収容施設なんですよね。
1: はい、そうですね、う
0: ん。なんでアリゲーター
1: なんでしょう？ワニがたくさんいるので、うん、もし脱走すればワニに襲われる可能性があるというところからついたものですね、
0: なるほど。だからアリゲーターアルカトラズ、
1: はい。
0: トランプ大統領の厳しい移民取締役の重要な手段として、いわばシンボルのような場所として、このアリゲーターアルカトラズがこう PR されていたと言っても過言ではないと思うんですけれども、現在どのくらいの人が収容されてるんでしょうか？
1: はい、CNN の報道によりますと、移民税関捜査局 ICE というところの話で、4月時点で1400人が収容されてたということです。
0: でも開始からほぼ1年で閉鎖、これ何が起きたんですか？
1: はい、この施設は開始からいろいろな問題がありました、
0: うん。
1: 法的な争いと言われてますけれども、この施設が環境が悪いということで、施設をこの収容

0: 禁止を命じるというような判決があったのをこう差し止めるというような、うん、まあ、そういった法的争いもありましたし、うん、また何百万ドルもの運営費が州の負担になっているので、州政府として その増加する運営費の問題、うん、そしてまあその収容されている人たちへ その非人道的な環境というさまざまな問題がありましたね、
1: うん、そうなるとなんか結構地元の人も反発したり、世論としてはどのような反応だったんでしょうか、は
0: い、そうですね、もうできた当時から民主党議員とか、まあ、移民権利団体、環境保護団体、また周りにその地元の部族の人たちも土地を所有しているので、いろんなところから反発がありました、うん、また世論調査ですと、去年の夏の時点でそのユーガブの世論調査でアリゲータルカトラズを支持しないと答えた人が、うん、回答者の 48% に及んでいたといいます。
1: なるほど、回答者のほぼ半分が反対していたこのアリゲータルカトラズという収容所、あの先ほど翔子さんが非人道的な環境だったというふうにおっしゃってましたけれども、これ具体的にどのくらい非人道的な収容が行われていたのか教えてください。
0: はい、まあ、この施設を訪れた民主党員たちの話では、その数百人の移民がおり、まあ、ケージのようなところに閉じ込められているとか、まあ、そもそもこの地域すごく暑いんですよね、蒸し暑いんですね、はい、で虫もたくさん出るとか、そしてまあ乏しい食事にさらされているといったような問題がありました。
1: なるほど、あのカリフォルニアのアルカトラズは凶悪犯の収容所っていうことですけれども、はい、この南部フロリダにできたアリゲーターアルカトラズというのは不法移民の、まあ、そういった方々を収容するアイスの収容所ということで、なんかそこまでのことが押したのかっていうところも私は疑問に思うんですけれども、どうですか。
0: そうですね、まあ、当時 の, そのこれを作った時の、まあ国土安全保障長官の話なんかでは、このアリゲーターアルカトラズというのは似たようなこの、まあ、不法移民を収容一時的にしておく場所としてお手本になるだろうと言っていましたけれども、まあ、例えばその家族や非拘束者から弁護士へのアクセス制限に対する苦情が相次ぐとか、まあ、様々な問題がありましたね。
1: あとそもそも今アイスに対しても、そのやりすぎてる不法移民の取締役というのもアメリカではかなり反発っていうのはどんどんどんどん広がってきていますよね。
0: そうですね、まあ、そのアイスの、まあ、行っていることに対する不満というのも高まっていますけども、うん、まあ、今回はその異例となる短期間の廃止ということなんです、まあ、1年も経ってませんからね、うん、まあ、それは大きな問題はやはりこの負担、州の運営費の負担という問題が大きいですね、はい、
1: ちなみにそのアリゲーターアルカトラズが完成するに至ってもかなり異例となる超短期間で完成したんですよね、はい、この施設が。
0: そうですね、いろいろな報道を見てる8日間と書いてありますね。
1: 8日間って8日ってことですよね、
0: うん、はい、そうです。
1: 8日間でこの収容施設を建設することができるのかっていう、
0: そうですね、ね、
1: なんか安全性とかそういったところも懸念しますけれども、これどのくらいお金をかけたんですか。
0: 建設費は約2億5000万ドルと言ってますね。
1: 日本円だと
0: 数週間で解体されちゃいますけど、
1: 日本円だとこれ400億円ぐらい、
0: うん、はいはい、
1: それでも結局解体されてしまう、はい、やっぱりこうなかなかニーズというところもそうですし、地元の方の反発っていうのもすごい根強かったんでしょうね。
0: そうですね、うん、まあ、そもそもこれずっと継続的なその不法移民の取り締まりの場所というよりは、この、まあ、一時的な施設だったという位置づけでもありますけれども、まあ、やはり一番大きいのは州の財政負担の問題ですね、はい、
1: 確かにまだ1年になるかならないかなのに、まあ、なぜ今この時期に閉鎖するに至ったのかっていうのは、このアイスへの反発が高まっているというのもありますけれども、他にもやっぱりコストというところも大きな、ね、ね、課題でしたよね。きっと
0: コストの問題というのはまたこの、ね、次中間選挙にも関わってくると思いますけどもね、まあ、その他州の模範になると、まあ、トランプ政権ではこう言ってたものだったわけですけども、結局施設の運営コストが高くなりすぎるということで、 まあ、閉鎖になるんだということですね。
1: なんだかこのアリゲーターアルカトラズの閉鎖というのが、もともとトランプ大統領は不法移民の取り締まり役を厳しくするんだということを訴えて、まあ、当選、まあ、それだけではないですけれども、それもとあの訴えて当選したという流れがあって、まあ、それの象徴でもあったアリゲーターアルカトラズの閉鎖というのが、なんだかこれアメリカのこう潮流の

0: 何か変わっているティッピングポイントな気もするんですけども、ちょっとどうでしょう、大げさなのか、
1: まあ、そこまで言えるかどうか、うん、そうですね、まあ、とりあえず今この施設収容所からその収容されている人たちは出ることにはなるというんですけども、またどこに行くのかどういうふうになるのかまるで分かっていないので、もうちょっとしばらく様子を見てみたいと思いますね。
0: なるほど。ではこの後も引き続き清原翔子さんにアメリカのお話伺っていこうと思います。この後は二大政党の間でゲリマンダーの戦いが激化について詳しく伺っていきます。

0: Jam the Planet News from Expert。 続いて清原翔香さんに後半伺うのはこちら。下院の選挙区割りをめぐり、二大政党の間でゲリマンダーの戦いが激化している。11月の中間選挙の結果を左右しそうな話題ですが、清原さん、これゲリマンダーっていうのは政党が恣意的に選挙区割りを再編することということだと思うんですが、このゲリマンダーという聞き慣れない言葉から解説をお願いします。
1: はい、まずその各選挙区というのは、人口が

0: 党である必要がありますから、
1: はい、
0: すごく選挙区をどうするかというのは大事な問題ですね、
1: うん、
0: ですがアメリカはこう時間とともに人口の地理的分布が変わるため、10年ごとの国勢調査を受けてこの、選挙区割

0: だったんですが、今、すごく熱い戦いが始まっているというところですね。
1: なるほど。例えば民主党に強い州があります、共和党に強い州があります、じゃあ選挙区をどういうふうに割っていくかというので、それぞれ選挙結果に大きく出てくるから、それをそこ再編しようということなんですよね。
0: はい、で特にトランプ大統領は2030年のその国勢調査の結果を待たずに、去年のうちから南部のテキサス州、共和党が強いところの一つですけども、共和党が有利になるように区割りの見直しを促していったんですね。
1: なるほど。
0: でそれに対して民主党も自分が強い州、例えば西部のカリフォルニア州などで、区割り再編を主導していきました。それがだんだんとエスカレートして今戦いが熱くなってきているというところですね。
1: そもそも次の区割り変更が2030年のはずだったのに早めようと両党ともしてる、これってそもそもやっていいことなんでしょうかどうなんだろう。
0: はい、現在その、連邦議会下院の議席、共和党が、少しですけど多数派です。でこの多数派を維持するために、この共和党の目的としては、できるだけこの共和党が、州議会で主導権を握っているところで選挙区割りの再編をしていきたいと思っているんですね。で、その大きなターニングポイントはいくつかあったんですけども、連邦最高裁判所の判決があります。
1: はい、
0: 一つは4月29日に出されたものなんですけども、これは画期的な判決だと言われています。
1: 何がどう画期的だったんですか。
0: はい、これルイジアナ州の、話だったんですけども、共和党主導の州での選挙区割り再編の動きにこれが拍車をかけたんですね。で、もともと1965年に制定された投票権法という法律があります。これでその、人種差別を禁じているんですね。ですがこのルイジアナ州の選挙区割りでは、黒人など少数派マイノリティに配慮した区割りをやってたんですけども、それが逆に行き過ぎてるから逆差別に当たるんだということで、この連邦最高裁判所の判決では、ルイジアナ州の選挙区割りがこれ、ダメですよという、制限がついたということですね。
1: つまり選挙区割りの再編がどんどん進んでもストップはかけないよというサインにも取れるっていうことなんですかね。
0: そうですね、この背景にはですね、このマイノリティに、この配慮した区割りをしているというのは、マイノリティ、黒人とかヒスパニックというのは民主党の支持者が多いわけですよね。
1: 確かに。
0: はい、でこの人たちに配慮した選挙区が、行き過ぎているということで、この連邦最高裁判所の判決で、もう一回、見直しをしていこうとすると、逆に今度共和党側の強い州で選挙区割り再編が進むということがあります。実際ルイジアナ州では黒人が多い選挙区を廃止するような方向に動いているんですね。
1: これどのくらいこの再編の動きというのは加速してるんでしょうか。
0: はい、今ルイジアナの話をしましたけども、大体同じくらいの時に、アラバマ州、南部のアラバマ州でも似たような、その連邦の下院の選挙で黒人住民の多数を占めている新たな選挙区を認めていた、下級審の判断を覆すという判断を連邦最高裁がしています。これによってまたアラバマ州でも共和党が自らに有利な区割りをしていくという可能性が高まっています。
1: なるほど。これ共和党に有利に少しずつ動いているのか、そしてこの動きがアメリカ全土に広がりそうなのかどうでしょうか。
0: そうですね、バージニア州、ここも南部のバージニア州、ここも、ちょっと似たような問題が先週15日ですね、あったんですけども、ここは、野党民主党がこの自分の党に有利な選挙区割りの変更をしたいと思っていたんですけども、それが、住民投票でも承認されてたんですけども、結局ですね、連邦最高裁が、それはダメだということで、その住民投票の結果を無効と判断しました。その結果ですね、バージニア州は、負けちゃったわけですね、民主党にとってはですね。なので、全国的なゲリマンダーの戦争の戦いで、民主党側はちょっと逆風を受けてるというふうに言われています。
1: なるほど。となると、11月の中間選挙にとってもこの結果を左右する動きになると思うんですけれども、どうでしょうか翔子さん。これかなり11月の選挙 に大きな影響を与える動きと見ているのかどうでしょうか。この動きどう見ていますか。はい、
0: そうですね、この一つの流れを作っているのが連邦最高裁判所の判決なんですね。うん、その判

0: を受けて各州で、まあ、州議会がまた、選挙区割を見直すかどうかというところに進んでいくということ で、うん、でこの連邦最高裁判所の判事が、まあ、9人いるんですけど、はい、そのうち6人が保守派なんですね。まあ、先ほどお話ししたルイジアナ州の事例もアラバマ州の事例も保守派6人が、まああのまあ、決定しているという、うん、まあ、賛成しているんですね。ということで、まあ、この最高裁判所の判決の行方というのがすごくいろんなところに波及していきます。でこの南部の共和党主導の州の選挙区割再編の動きというのは、まあ、行き着くところ黒人有権者の声が反映されなくなる懸念があるとしていて、アメリカのさまざまなメディアでは今この問題すごく大きな転換点だとか選挙区割の戦争だと、すごく熱く報じられています。この結果がどうなるかというところはですね、まあ、2026年の11月の中間選挙がどのぐらい接戦になるかというところにも関わっています。まあ、そもそも大統領の政党というのは中間選挙で議席を失う傾向があるんですね。で、まあ、ここで少しでも有利になるように共和党側は、まあ、今選挙区割り変えようとしてますけども、まあ、それまず間に合うのかという問題もありますが、まあ、時期的にですね選挙区がもしかしたら共和党にとって有利なところが、まあ、全米で15以上に上る可能性があるとされています。ただまあこれがどのくらいの大きな影響になるのかというのはまだちょっとまだ5ヶ月もありますからね、
1: はい、
0: 何とも言えないんですけど、ただこの選挙区の再編という動きそのものは、この26年の11月で終わりというよりは少しこう28年の大統領選まで含めてですね、先を見ていく必要があるのではないかと思います。
1: なるほど。となると28年の大統領選挙も共和党有利な動きになるかもしれないのがこの選挙区再編の動きということですね。
0: そうですね、このゲリマンダーあまり日本では聞き慣れないかもしれないんですけども、うん、少しこれがどうなっていくのかというのは今後のアメリカのこの選挙の結果に影響が出そうなので注目したいなと思います。
1: はい、なるほど。さて話題は変わりまして、もうすぐ7月4日 4th of July、 この4th of July といえばアメリカが一番盛大に祝う祝日といっても過言ではありませんが、どうでしょうか、翔子さん、なんか7月4日の思い出とかありますか？よくねバーベキューをしたりとかありますけれども、何かありますか？
0: そうですね、まあ、ナショナルキャシードルってワシントン DC にある大きな大聖堂なんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこにまあ、コンサートを聞きに行きまして、あれは、何でしょう、まあ、軍隊の一部ですけども、そのアメリカの軍隊がこう演奏するっていうコンサートだったんですけど、いやすごい感動的でしたね。もうだいぶ前なんでね、忘れちゃいましたけどね。
1: ですよね、きっとね、はい、なるほど。しかも今年はアメリカ合衆国が建国250周年を迎えるスペシャルイヤーということで、7月4日が特に盛大に祝われそうですけれども、この記念すべき建国250周年を迎える前にある調査が行われたということなんですが、解説をお願いします。
0: はい、まあ非営利機関、まあ、調査機関のピューリサーチセンターと、まあ、ここの調査の結果ってよく研究者引用したりしますけど、うん、はい、このピューリサーチセンターの調査で 59% のアメリカ人が国の裁量の時代は過ぎ去ったと答えていて、 40% は裁量の時代がこれからだと答えています。
1: なるほど、6割の人がもうパックスアメリカーナの時代が過ぎたというふうに答えてるっていうことですね。
0: はい、
1: うん、
0: でこの人種的なこの違いというのがありまして、国の最盛期が過ぎ去ったと思っている人は黒人やヒスパニック、まあ、マイノリティが多いですね。
1: なるほど。例えば収入別とかそういったこう世帯数的にはこのアメリカについての印象、自分の国についての思いっていうのは何かこう変わるんですか？
0: そうですね、収入別ではこの調査によりますと、やはりこう低所得層および中間所得層には国の最盛期が過ぎ去ったと思っている人が多かったですね。
1: この結果を見て、まあ、先ほどのニュースでもこうアメリカが分断しているということを伝えさせていただきましたけれども、ね、今のアメリカ政治を研究している身としてどういうふうに分析されていますか？
0: そうですね、まあ、現在のアメリカ、その将来のアメリカに悲観的な見方をする人が特に民主党支持者に多いですよね。まあ、それ先ほど の選挙区割の問題とも少し絡んでるんではないかと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、基本的にこのマイノリティの人たちからすると、まあ、非常にこう今の状況に悲観的なんだろうなと思います。で、まあ、分断が深まっているとよく言いますけども、この民主党支持者と共和党支持者の対立の深刻

0: 差というのは大きいですし、まあ選挙区割であっても、まあ、他の問題でもですね、なんかこう一緒にこうなんか真ん中で行こうという話ではなくて常にこう反対の方向に行きますよね。なので、まあ、こういったその、まあまあ、悲観的にものを見てしまうというのも分かるなと思います。
1: なるほど、ね、これからも研究者としていろいろなところを観察されていくと思います。今日もあの本当に詳しい解説ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜の8時台ニュースフロムエクスパート、明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 78.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. Whole news experience.
0: Whole news experience.
2: Whole news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-Wave Jam the Planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。本日はこちら、観測史上最小の酸素量を持つ極小銀河が発見。国立天文台によると、宇宙誕生からおよそ8億年後の時代に、ある極めて暗く小さな極小銀河をジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で観測した結果、この銀河に含まれる酸素の割合が観測史上最小の値であることが示されました。さらに解析したところ、この銀河は現在の天の川銀河の周辺に存在し、極めて星の数が少ない謎の天体、超低高度矮小銀河の生まれて間もない頃の姿かもしれないということが分かりました。これは銀河の誕生がどのように始まったのかを解き明かす画期的な発見です。現在の宇宙に見られる銀河や星の成り立ちを理解する大きな手がかりとなりそうです。まだまだ多くの謎が残されている銀河の誕生、宇宙初期にどうやって巨大な構造ができたのか、今後その謎に少し近づくかもしれません。

夜7時から吉田麻由がお届けしてきました J-WAVE JAM THE PLANET 火曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフラムエクスパートでは明治大学情報コミュニケーション学部教授の清原翔子さんにかつて不法移民取締役の象徴でもあったアリゲーターアルカトラズが1年足らずで閉鎖というニュース解説いただきました。今行き過ぎた不法移民の取締りへの反発というのもアメリカで強まっていますけれども、かつて人種のるつぼとも呼ばれたアメリカ、多様性を強みにしてきた国で今誰を守り排除するのかという線引きが改めて問われています。で、国民の安全を守り国境を管理をするというのはもちろん当然ながら重要なことなんですが、ただその過程で過剰に人道的な視点が抜けていたり、そして合法的に暮らす人たちへの配慮まで失われてしまっていいのか、移民問題アメリカだけの話ではありません。社会が不安定になる時代だからこそこの違いをどう向き合っていくのか、私たち自身にも問われているのかもしれません。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り時々晴れ、夜遅く雨、最高気温28度、最低気温18度。暑い日がまだまだ続きます。ただ明日は夜遅くに雨ということで、皆さんお洗濯の取り込み忘れないように気をつけてくださいね。さて明日の水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんに代わって野島咲子さんが担当します。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私吉田麻由とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 Alright, I'm Mai Yoshida. Thanks for tuning in. See you next Tuesday. Until then, stay curious and stay connected on J-Wave. Jam the Planet.

0: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はスナック業界が抱える課題についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 関谷さん今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 時代の先駆けとなるようなさまざまな事業を成功へと導いた、まあ、令和のヒットメーカーと呼ばれる関谷さんでございます。それぞれの事業を立ち上げた後はいわゆる成功した会社がいくつかあるわけなので、その会社の経営にはもう携わってないんですかね。
2: いや、水道はもう売却をしていてですね、あの20億ちょっとぐらいで売却してるんですけども、
1: 台湾ミルクティーの方は、
2: あ、今でもあの経営はしてます。
1: ということは経営には携わっている、でも誰かがやっぱりメインでいらっしゃるんですね。
2: そうですね。
1: さて、ご自身が今やってらっしゃるスナックテクノロジーズの、まあ、メインの事業だと思うんですが、
2: はい、
1: スナック、まあ、いろんな事業の話を聞きましたが、スナック文化に目をつけた理由何でしょうか。
2: まあ、一つは、まあ、ユニコーン企業を作りたいっていう僕自身の、まあ、思いがあり、
1: 皆さんスタートアップはおっしゃいますよね。
2: そうですね。でテックの領域で、まあ、市場がでかい、タムがでかい、でかつレガシーで、誰もがそのイノベーションに手をつけてない、でかつ自分が大好きで一生関われるっていう、こう掛け算をしていったら、スナックしかなかったんです
1: あの関谷さん、スナックしかなかったってことはないと思うんですけど、多分一番最後の掛け算の数が大きいんじゃないですか。好きだ、
2: まあ好きだっていうのもありますね。
1: そこが多分一番桁が違うから、はい、掛け算が一番大きくなったんじゃないですか。
2: そうですね。
1: そうですよね。
2: まあ、水道も全国展開してましたし、タピオカも全国にお店を作っていたので、まあ、地方に行くことがとても多くて、で土地土地のスナックを巡るっていうのが僕のライフワークではあったんですよ。
1: さてスナック、あの私は存じ上げてます、
2: はい、
1: どういうものであるかってことも分かります。まあ、我々の年代はスナックよく行きましたよね、
2: はい、
1: しかしラジオを聞いてらっしゃる方々ね、耳にしてらっしゃる方はスナックなんだそれという方もいらっしゃると思うんですよね、はい、まあ一般的なクラブとかと何が違うのかという方がいらっしゃいます。ちょっと改めてスナックの定義を教えてください。
2: はい、まあ、キャバクラ、クラブ、ガールズバーとの違いで言うと、まあ、ママがいるということと、女の子を口説く目的ではなくて、お客同士であったりとか、こうみんなでワイワイとこう喋ったり飲んだり歌ったりっていう、そのことができる場所がスナックですね。
1: かなり健全なんですよね。
2: そうですね。
1: あの私が例えばスナック行きますと、隣にいるお客さんと会話をして、
2: はい、
1: でどう最近みたいな話になって、久しぶりみたいな話になって、
2: はい、
1: そしたらさらに隣にいる人がなんかカラオケ入れたりして、
2: はい、
1: でみんなで手叩いたりしてる、
2: はい、
1: だお店の人とも触れ合うのあんまりなかったりしますよね。
2: そうですね。
1: こういう場所はあの昭和から平成まではかなりあったと思います、
2: はい、
1: 今は減ってますか。
2: ピークが12万件とも3万件とも言われていて、今は5万件切ってると言われていて、
1: ということはピークから半減、
2: 半減ですね。
1: は
2: あ。ただとはいえコンビニの件数が6万件と言われてるんで、コンビニ並みはまだあるんです。
1: なるほど。あのコンビニほど表に看板は出てませんが、
2: はい、
1: スナックというとね、こう小さい看板なんですよね、比較的。
2: そうですね。
1: おとなしいところで、
2: はい、
1: ただまあそうやって桁

0: が違うほど件数が減っているということは、はい、それなりに課題があり運営が難しいということですね。
1: そうですね。
0: そしてなんでしょう、そこに行くお客様や話題も減ってますよね、
1: はい、
0: あの私がスナック行ってた時は上司に連れられて行きました、
1: はい、
0: これ当たり前の姿だったんです、うん、でも今上司が部下を誘って食事に行くことすらも減ってますからね。
1: そうですね。
0: だからスナック業界の現状はかなり昔と違いますよね。
1: かなり違いますね。
0: どうですか、昔と比較してどんな変化が一番大きいですか。
1: まあ、ママが高齢なので。
0: ママあんまり代替わりしないんですか。
1: そうなんですよ。どんどんどんどん高齢になっていくので。
0: あ、そうなんですか。
1: はい。
0: ほう、ママっていうのはいわゆるオーナーですか、あの方って。
1: まあオーナーが多いですね。
0: これが他の、まあ、お店と違うところですよね。
1: まあ、個人事業主がやられてるケースが多いですね。
0: 雇われじゃないんですね。
1: そうですね、まあ、雇われのケースもちろんあるんですけれども、
0: まあ、しかしオーナーですと当然ながら代替わりしなければママが高齢か。
1: そうですね。
0: もうママと呼べない、
1: はい、
0: まあ、ママはママですけどいつまでたっても。
1: だったりもう先ほどおっしゃられるようにこう連れていかないとわからないの で、
0: うん、
1: でやっぱりこう上司が部下だったりおじさんが若い人を連れて飲みに行くっていう文化が今すごく減っているので、うん、なかなかその新規顧客が来ない、うん、でママも高齢化して常連さんもまあ、お亡くなりになっちゃったりとかしてどんどんどんどんお客減っていくっていう、そういうダブルパンチですね。
0: はあ、まあ、あの失礼な言い方ですけどよくバスへのスナックなんていう言葉をね使って、はい、すごい古い感覚をスナックには与えますよね我々。
1: そうですね。でいろんなデータあるんですけども、スナックに一度も行ったことない人って 73% いると言われていて。
0: 多いですね。
1: そうなんですよ。で行ったことない人がほとんどなんですよね。
0: そうするとますますそのスナックと呼ばれる業態のいわゆるお店の経営は苦しくなりますよね。
1: そうですね。
0: どのくらい厳しいですか今。
1: まあ、本当にもう半減以下になってますから、うん、本当にこう年々追うごとに件数が減ってるっていう状態ですね、
0: うん、これはあの地域の特性も出ていますか。例えば、まあ、私は岐阜出身なんで、
1: はい、
0: まあ、関谷さんご存知かもしれません。岐阜でスナックがいっぱいあるところといえば柳瀬なんですよね。
1: あ、聞いたことあります。
0: で柳瀬ってものすごくたくさんスナックがあったんですよ。先日たまたま岐阜に行きましたら、
1: はい、
0: ほとんどないです。
1: うーん、
0: 店どころか街の雰囲気が変わっています、
1: はい、
0: っていう再開発が、まあ、岐阜は行われていました。
1: うん、
0: これ他の地域もそういう影響を受けてるんじゃないですか。
1: 結構多いですね。やっぱ街の再開発とともに、まあ、その古き良き、まあ、飲み屋の文化みたいなものもだんだんだんだんこう追いやられ気味にはありますね。
0: うん、関谷さんはそのスナック業界が社用になってきました、
1: はい、
0: そして課題もいっぱいありますという中で、はい、好きだという理由以外にどうしてそれを立ち上げよう、もう一回再建しようと思ったんですか。
1: そうですね、やっぱ田舎に行けば行くほどコンビニもなくてもスナックがあるっていう地域は数多くあって
0: なるほど。
1: ただスナックっていうのはそのもうコンビニ以上の数があるんですけど、うん、点でしかないので繋がってないんですよね、お店同士が。
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ。まあ顔見知りぐらいはいますけど、なのでこの5万件とも6万件と言われている個人事業主のスナックを線でこうつなぐことができたら僕はインフラになるんじゃないかっていう、そういうような、まあ、ビジネスチャンスをそこに思い描いたんですね。
0: なるほど。それを成し遂げれば、まあ極端に店舗が戻ることはないにしろ今のスナックは維持できるだろうと。
1: はい、し新しいお客様も呼び込めるんじゃないかって。
0: はあ、確かにあまりスナックってチェーン店聞いたことないですよね。
1: そうなんですよ
0: 言われてみるとそうですよね。
1: ただやっぱり個店としてのママの特性がいいとされていたので、
0: はい、わかります。
1: そこつなぐとかチェーン化するっていうことはなんとなくタブー化されていたっていうところもあって。
0: はあ、ラジオを聞きの方で若い方はそのイメージつかみづらいかもしれませんが、スナックってものすごくそのママの雰囲気が出てるんですよね、
1: はい、
0: でそのオーナーであったり、まあ、雇われの方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう方が作った空間でみんなお客さんが知り合いなんですよね、そのママと、はい、で楽しく会話をする。でも隣の店や隣の地域のスナックは知らない、
1: はい、
0: チェーン店なんて一つもない、
1: はい、
0: そんな雰囲気ですよね。
1: だ僕はその俗人化がスナックの面白みでもあり、うん、逆に僕は弱点だと思っていて、
0: うん、 そこを変えるためには、はい、デジタルが活用できる。

0: るんじゃないか。
1: そうですね、
0: まあ、一般企業でいう DX がもしかしたらスナックに実現できるんじゃないか、
1: はい、
0: そう思ったわけですね。
1: そうです、
0: はい、明日はそのスナックの DX 化、とても興味深いですね。お聞きしていきたいと思います。

0: エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はスナックの DX 化についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。JOGG2AVFM
2: お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

81.3 FM. Shift beyond the moment. Cottage Collective. Good evening, Night Cruisers. どうも皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-Wave Garage Collective。今日も株式会社ミューシグナル代表

0: 今日宮崎浩一郎さんを迎えします。半導体のエンジニア出身という異色のバックグラウンドをお持ちで、ワイヤレススピーカーとかね、あと持ち運びができる DJ 機材などを開発、2026年には世界最大級の楽器見本市である NAMM ショーにも出展し、仙台からグローバルへと発信し続けています。ローカルからグローバルへ挑戦を続ける日本初テックの現在地を語っていただきます。番組へのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオまたは X、 ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective。
2: This program is brought to you by Music Way Project。
0: 今日のヒデンクレイト from アルゼンチナ。アルゼンチンのこうインディー系のエレクトロニックっていうんでしょうかね、かっこいいんです。ヴァレーゼという2人組のアーティストで、デハールトード、スペイン語で全部を投げ出す、全てを捨てるという意味です。

0: Edge Collective。ガレージセッション。
1: 毎日を刺激してくれるカルチャーに注目。カルチャーガレージ。ゲストは昨日に引き続き株式会社ミューシグナル代表取締役の宮崎浩一郎さんです。宮崎さん、今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: まあ、昨日はね、どうして半導体のメーカー勤務からそのポータブル DJ デバイスを作って、ね、そこから音質のいいスピーカー、さらに、まあ、その音声を無線でね、伝送するシステム、ミュートラックス。まあ、そこから、私、密な関係としてご一緒させていただいたんですけど、まあ、今日はですね、そんな中、またミューシグナルさんで新しいポータブル DJ デバイス、まあ、いわゆる以前出してた GoDJ プラスの進化版とも言うべくですね、FJ1、はい、というモデルを昨年の秋ですかね。
2: そうですね、リリースは昨年の
1: 秋。リリースされたわけなんですけど、はい、で、これ、春ぐらいにクラウドファンディングをやって。
2: いや、クラワーはね、結構前なんですよ。2024年の頭ぐらいまでやってたので。そうです。めちゃめちゃお待たせ案件だったんです
1: よ。だったんですね。で、それ、でもすごいですよ。それで僕がクラファンやってる時もページ見てたらいくらぐらいみんな、まあ、どのぐらい関心があるのかなと見てたらですね、1億円。
2: 超えましたね。
1: 億超えの、そう、調達、資金調達をされて、はい、あれは嬉しいは嬉しいですけど、責任重大ですもんね。
2: それはそうですよね。裏切れないですからね。
1: ですよね、はい。で、そのイベントね、ご一緒させていただいたんですけど、その時にこうなんかモデルが一応あったんですけど、あれはほぼモックみたいな感
2: じ。あ、モックです。中ラズパイでした
1: ね。そう、中、そうそうそうそう。なので出来上がった風みたいな。
2: そうですね。
1: いや、そっから僕毎日本当話聞いてんで、さあどうしましょうかねとかって言って、今日なんかボタンができました、つまみの感じができました、で、そろそろこっから僕本当にプログラム一気に書かなきゃいけないんでみたいな、そんなお話をしてたので。
2: そうですね、
1: 再生、このボタンを押したら再生するとか、そっから全部作っていくわけでしょ
2: う。そうです。
1: わ、途方もない。期間どのぐらいで出来上がったんですか。
2: まあ、ベースが、まあ、GoDJ シリーズソフトウェア、どれぐらいかな、半分ぐらいはそこから流用できたので、うんうん、全然一からっていうわけではなかったんですけど、それでもやっぱりまず音がちゃんと出るとかまでは 半年とかはかかりますよ。
1: ですよね。
2: はい、かかります。
1: 偉いのはなんか SNS でもここがうまく いかないとかちゃんとオープンに話してるんですよ。そういうなんか等身大な感じが、日々の苦悩が、
2: そう、出す順番すっごいね悩むんですよ。
1: 、うん、夜中にあんまアップしない方がいいんですよ。
2: そうですね、
1: 夜中だとこう煮詰まったなんかトーンでね、はい、やるとごめんねと思いながらこうプッと書いたりとかするじゃないですか。
2: そうですね。でもまあ今回も書き続けましたね。
1: 書き続けいや、でもね、まあ、十数年前に一度ある意味同じようなフォーマットでお作りになって、で、まあ、10年ぐらい経ってまたこの新しい FJ1 を作ろうと思った理由は何だったんですか。
2: この FJ1 の前身、GoDJ シリーズがですね、まあ、最初のモデル2013年リリースで、その後継機の GoDJ プラスが2017年リリースですね、うんうん、だから最後にリリースってかもう 7、8年
1: 経ってる、
2: うん、るわけですよ。でも未だにその子たちが現場で使われている
1: 。そうですね、僕も持ってますし、
2: はい、ですよね、で、世界を見渡しても全く真似されないんですよ、うん、誰も追っかけてこなくて、うん、要するにもうポータブル DJ ってうちしか世界で作らないんだっていうのがもうこの十何年変わらない現実なので、で、一方で現場で使い続けられている GoDJ シリーズはやっぱどんどんどんどん故障していくんですよね、
1: はいはい、
2: まあ、ハードなので、
1: そうですね、
2: まあ、つまみがおかしくなったとか、まあ、一番多かったのは液晶のに線が入っちゃったとか、まあ、そういう、こう修理依頼がやっぱ増えてきてたんですよ当時。で、我々も持っている部品で直せるところはもちろん直してきたんですけども、それがいよいよ限界になってですね、
1: なるほど、
2: 液晶ももうなくなっちゃった、メイン基板ももうなくなっちゃったで、もうその後の修理依頼に関してはごめんなさい、せざるを得ない状態だったんですね、そういうわけでもうタイミング的には次のを出すしかないんだろうな、だって他の会社作んないんだと思って。
1: そう、一応補足すると、例えば他社さんのそういう DJ メーカーではポータブルっていうにはデカすぎるけど、まあ、ポータブルをどう捉えるかっていうところあるんですけど、例えば電池駆動にするとか、そういう形で多分宮崎さん の GoDJ に触発されてトライしてるメーカーは一応いくつかはあるんです。ただ、はい、大きいのでこれ気軽に持ってけないよな。やっぱり現場モデルをそのまま電池にしたとか、なんかそういうものなんですよね、
2: そうですね、
1: やっぱりね、なんかカバンからフッと出して、はい、 もう3秒後にはプレイできますっていうね、起動も早いし、はい、そういうモデルとやっぱ違うなって改めて僕も思ったんですけど。
2: そうですね、私もターゲットもちろんやっぱカバンに入ること
1: ですね、
2: A4 サイズぐらいだったら普通のノートパソコンと同じような扱いになれるんだろう。
1: そうですね。
2: で一方でやっぱり海外メーカーさんが作ってくるポータブル機っていうのはやっぱ大きいですよね。
1: お、全然ポータブルじゃない、
2: 全然絶対これモデル大きいよねっていう。
1: そう、まあ従来の多分 DJ 機材を電池駆動にして外でも使えるっていう、まあそういうニーズにしたもんだなっていう。
2: そうですね、
1: やっぱゼロからこの企画を作るのは相当大変だなと思うんですけど、まあ、今回またちょっと私個人的な部分で変わったなっていうところでいくと、はい、もう DJ 交代ができるっていう前提になってると思うので、
2: これ
1: そうそうそう、あのヘッドホンも2人分挿すことができますし、はい、曲はそれぞれ USB で、はい、それぞれ持ち込みで読み込めるで、ね、USB のポートもちゃんと2つついてて、はい、曲のテンポだったりとかそういうのも全部自動でやるんですよ。これが早いっていうのがまたすごい優秀だな。
2: そうですね、早くなりましたね、
1: だいぶ早くなりました、うん、

0: ましたよね。
1: プロセッサーもメモリも全然違うので今回のやつ、
0: まあ、そういう意味では当時にできなかったことをやっぱりもう一回ここのタイミングでトライして、今のプロセッサーだったりとか、そういうまあ基盤関連とかも半導体とかもそうだと思うんですけど、今のクオリティで作ってみたいっていうところも非常に大きいわけですよね。
1: 大きかったです ね。いや本当にあの 5DG シリーズで諦めてた機能っていっぱいあるんですよ。全然プロセッサーのパワーもあの メモリも足りないし、であのほとんどバレてないんですけど、あれスクラッチもできるんですけど、あれスクラッチの音って嘘なんです
0: いや、あ、そうなんですか。
1: あれ嘘なんです。
0: え、あれ実際の回ってるやつじゃなくて、
1: あれフェイク、
0: 他に音が入ってるわけですね。
1: っていうのはそれだけのスクラッチの音を、再生するためのメモリがないので、フェイクなんですよあれって
0: なんか今だからそんな笑顔で言ってるけどそんなバラしてます。
1: いやいやいや、これはバレないんだと。
0: バレない。あ、まあでもそうですね、その音の変化がわからない、
1: わからない、まあ、それだけまあ上手に作り込んだっていうのもあるんですけど、
0: う
1: ん、
0: いや、そうだと思いますけど、
1: 実際の音じゃないけどもすっごいスクラッチっぽく聞こえるっていうのは、まああの限られた環境で鍛え上げられた部分かな
0: すごいね。いやこれね、 FJ1 は何がすごいかって、あのミックスができるだけじゃなくて、あれエフェクターいくつ同時にかける？
1: エフェクター今6本入れてますね。
0: エフェクターが6本あって、はい、あとサンプラーがついていて、はい、あと言うとしたら何がついてるっていう。
1: あとは何だろう、今回のやつはいろんなものにつなげられるってところが、
0: そうですね、
1: 特徴なので、まあ、この前に発売したオボをつなげばオボから音が出てくるし、はい、うんうん、まあ、今後はネットワーク対応なんかもしていく予定なので、
0: ミュートラックスとかで、そしたらもう完全に無線モバイル DJ が、
1: そうですね、
0: できちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: あと言っていいですか、スポティファイコネクトいけるようになったりするんじゃないですか。
1: エアプレイも
0: エアプレイもそうなんですよ。だからスマホで曲をつないだら、自分のスマホスポティファイ経由で曲を読み込むこともできる。
1: そうですね、それは一応私の手元のでは実験は成功してます
0: いろんなものをクリアする
1: クリア、
0: いやでもすごい、これを仙台から発信してます。さあ、じゃあ1曲行った後はですね、今度ナムショーっていうね、海外も見据えてらっしゃるんで、そんなお話伺います。

お送りした曲はですね、なんかすごくずっとドラム の, あのループなんですけど、いろんなエフェクトとか効果を加えて音を変化させる、まあそしてこれを撮る時の録音のね面白さを

0: いうことでマックス・クーパーのインヘイオ、彼はね実は科学者でもあってなんか音を科学するみたいな、ちょっとそんなイメージの曲もお送りしました。ガレージコレクティブ、今日はですね仙台から世界に発信、ね、いろんなチャレンジ挑戦をしているミューシグナルの宮崎浩一郎さん、
1: はい、
0: で宮崎さんは今年の1月カリフォルニア州のアナハイムでね開催されました世界最大の楽器音響機器のトレードショーのナムショー2026に出展されたわけですよね、
1: はい、
0: 行っただけじゃなくて参加してきたわけですね。
1: そうですね、ちゃんと商品見せてました、
0: はいはい、持ってった商品というとどのあたりを持ってったんですか。
1: 今回はもう FJ1 一本ですね。
0: FJ1 一本。これでもどうでした、外国の人たちの反応は、こんなちっちゃいの DJ できるのみたいな感じですか。機械にしたら、
1: そうですね。でもあのやっぱ GoDJ シリーズをご存知の方ってやっぱりたくさんいらっしゃって、はい、いますよね。うん、まあ、我々もナムショーにあのかつて GoDJ シリーズ今 4,5 回出展しているので、はいはい、まあ、そういうすでにはユーザーであったり、うん、まあ、ディストリビューターであったりという方々がまあたくさん訪れて、うんうん、
0: はい、
1: あ新作作ったんで前の良かったよねとかそんな感じでした。
0: なるほどなるほど、はい、まあ、でもナムショーってその楽器だったりとかあと DTM の、 あの分野が大きい中ですごく DJ のシェアも広がりましたよね。
1: 今回 DJ
0: びっくりですよね。
1: 多かったですね、うん、そんなみんなするんだっていうぐらいめちゃめちゃ大きかったです、まあ、DJ ブース。
0: そうですね、2010年以降だとやっぱりその EDM とねフェスの文化が育ったので、うん、まあ、そこからは入り口でまた DJ っていうのがこう増えてくる要素、あとはみんながみんなあのパイオニア DJ の全部揃えたら100万以上する機材を手にできるわけじゃないので、うん、まあ、自分のスタンスの中でどうやっていろんなものを選んでいくかっていう中でこういろんな市場の中でニーズがあるんだなと思うんですけど、まあ、他見てもでもやっぱりこのないですもんね。
1: なかったですね、まあ、毎年恐る恐る見に行くんですよ他のなんか似たようなやつ
0: は。実はどっか出てんじゃない
1: か、ね、そうやだなと思って見に行くんですけどまた今年はよかったどこも出してなかったとか言いながら、
0: しかもね、はい、充電式だわけでしょ。
1: そうですね、
0: そういう意味じゃもう手軽に持ってってどこでも DJ ができるわけなんですけど、
1: はい、
0: 宮崎さんが次にこう、まあ、なんか世界で例えばこう目指すにあたって必要なことってなんだなってことを感じられましたか。まあ、今まではもちろん日本をメインでやられたと思うんですけど、
1: はい、うん、ちょっとな話としては面白くない話かもしれないんですけども、はい、これ海外アメリカに持ってくのにむちゃくちゃ大変だったんですよ。っていうのは内蔵バッテリーがあるから。
0: あ、そういうことね。電池が入ってるから
1: 飛行機に預けられなくて。
0: なるほど。うわ、
1: これを全部手荷物で機内に持ち込むっていうのがものすごく大変で、それで決意したんですよ、海外モデルはバッテリー抜こうって。
0: まあ
1: やってらんない、
0: 面白くないけどメーカーとしての
1: メーカーとしてね、やりいろいろやってらんないです。
0: まあでも外部電源にするか例えば電池、
1: そうですね、基本もうタイプ C 駆動に割り振っちゃって割り切っちゃって
0: 割り切っちゃって、
1: もう充電はいいです、
0: いいです、
1: やろうかな。
0: そんな大変、
1: それぐらい苦労したんですよ飛行機で運搬するの。
0: わあ、まあそうですよね、出店するからにはたくさんの量
1: たくさん持って
0: きた、でも機内荷物で持ち込める量も限られてたりとかね。
1: そうなんです、なので仙台空港に2台置いてきちゃったんですよ。
0: あ、そう
1: なんそうと持ち込めなくって重量超えましたとかって言われて2台なくなくそこ、まあ、あの送ってくれた人に渡したんですけども、
0: いやいや空港の係の人に上げたのかと思ったんですけど
1: ではないです、さすが
0: しかもね、あの上のコンパートメントに今入れたらね充電池はいろんな規制があるから上に入れられないとか、そういうルールも出てきちゃうじゃないですか。
1: なんかこう日々厳しくなってるじゃないですか
0: そうですね、
1: だからもうこれバッテリー乗せてらんないなっていうので次のロットは多分バッテリー外します。
0: なるほど、
1: うん、やってらんないんで、
0: まあ、まあバッテリー部分をどういうふうに求めるかですよね、まあ、コンセントにするかそれともモバイルチャージャーでも駆動できるような、
1: はい、
0: まあ、電力が少なくても、
1: そうですね、
0: ね、動かせるとかってそういう方にシフトしていけば
1: がいいかなと思う。まあ今日皆さんねモバイルバッテリー持ち歩いてるでしょうし、
0: そう
1: ですよね、うんうん、実際これ現場で使おうとしたらやっぱり電源はつないでおいた方が安心だと思うんですよ。
0: あ、まあそれはそうですね、
1: ですよね、
0: やっぱり長時間ってあの、はい、途中なんかちょっとこうチェックしたり聞いたこれね何がいいかって皆さん DJ する時じゃなくてもいいんですよ、普通にリスニングで音楽を聴くデバイスとして使ってほしい。
1: そうですね、
0: ね、日頃皆さんスマホとかで、うん、あの聞く方多いと思うんですけどやっぱりスピーカーにつないだ方が音いいですか。
1: そうですね、
0: ね、で、あの前作のそれこそ GoDJ プラスの時もねこのスピーカー部分がいいよってことで応募になったわけですけど、
1: はい、
0: このスピーカーもめちゃくちゃ音いいじゃないですか。今回はなんかその先ないんですか今後の。
1: そうですね、やっぱり、うん、市場に出してやっぱり音がいいよねっていうので、
0: うん、
1: まあ、正直言うとオボと GoDJ プラスとは駆動方法が違うので音がちょっと変わるだろうなと思ってたんですけども、はい、今回このアルミ製のグリルがすごく良かった。
0: うん、なるほど、
1: 音を一切邪魔しないで音を出してくれるっていうのと、はい、うん、まあ、筐体が今回アルミニウムで、
0: はい、
1: まあまあの重量があるので、まあ、そのあたりが手伝ってかすごく音が今回も良かった。

0: よね、
1: うんうん、
0: ってなると次私がやると何をするかっていうとやっぱりスピーカー切り出しをやりますよね。
1: やってほしいですよね。
0: そうですよね。うん、でこれもやっぱりオボというスピーカーはあれもまあ2万台弱出荷したんですけども、未だにウェブ会議とかでは使ってる、うんうん、

0: まあ、心の中というかもうあのなんていうかグラファンのページももう作り終わりましたし、
1: あもうじゃあそろそろ
0: 行きます、
1: 動き出すわけですね、
0: はい、あのおぼの後継機やろうと思ってます。
1: もうでもどうせだったらこう今までの全ての要素をマッシュアップして、これもう DJ でも使えてスピーカーもこれつながって、もうどうせだったらミュートラックスもなんかあのつながって、あの無線でもとか、あのいくつもつなげるとか、もうなんか
0: もう全部言いましたね言うことなくて
1: あ、ちょっと待って、やっぱあそうできるようにしたい、
0: ね、やりたいです、あの、ね、ただのオボの2では面白くないんで、やっぱり我々がこれまで開発してきたもの、まあ、うん、その DJ の例えばこの DJ 機器ってオート DJ って入ってるじゃないですか、
1: はい、
0: そのオート DJ もやっぱりそのスピーカーに搭載したいし、でキノキョと言ってるそのミュートラックスという、まあ、Wi-Fi を使って送受信をする仕組みも、まあ、そのスピーカーに入れたい。どうしてもこうオボって、1台で使ってももちろんいいんですけども、うん、2台で使いたいとかもうちょっと数を増やしたいっていうニーズがあったんですけども、はい、それが、今の標準のこう OS の仕組みだとですね、正攻法ではできなかったんですね。
1: なるほど。
0: それをまあ USB1 本で、例えば LR に置けるように
1: して、はいはい、
0: リアに置けるようにしようとかっていうコンセプトの製品です、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、いろんなこうちょっとこうサラウンド環境みたいなものにも、
0: はい、もう最近流行ってるその音のインスタレーションとかね、イマーシブとかああいうところに気軽にこう持っていけるようなスピーカーにしたいなと思ってます。
1: これはあれですか、まあ、今はちょっと国内っていうあの一つあれかもしれないですけど、はい、まあ、将来的にはどうですか、宮崎さん的にはもっともっと海外にチャレンジしたいなって思う部分ってありますか。
0: いけると思います。今回のそのオボの後継機は、うん、多分全世界いけるんじゃないかなと、
1: うん、
0: 特にまあオボもですねテレビにつなぎたいっていうニーズが多くてですね、
1: はいはい、
0: まあ、それをまあ別製品でなんとかつなぐことに成功したんですけども、今回それも標準搭載する予定なんですね。なのでまあ海外とかでもテレビにつけるサウンドバーの一部として我々の新しい製品を使っていただく、はい、うん、まあ、そういうニーズは多分広く掴めるんじゃないかなと思います。
1: 結構大きくいきますね。
0: そうですね、うん、そのあたりずっとこれまで我々がいろんなものを開発してきた中の、まあ、集大成として、あの次の製品はクラファンに挑戦して作っていくんじゃないかなと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: いや毎回途方もなくこう時間もかかるし、もう作業とかソフトとハードウェア全部作ってすごいあの心があの折れるシーンも、
0: はい、
1: まあ、そういう横顔も僕も結構見てきたのであえてそういう時は声かけないっていうあれでしたけど、
0: はい、
1: ね、何が原動力ですか宮崎さんにとって、やっぱここまでこう踏ん張る、
0: やっぱり例えば太郎さんみたいな人がうわまたこんなもん作ったのってびっくりしてくれるじゃないですかあのなんかびっくりしてくれるのが嬉しいですね
1: ね、これからもじゃあいっぱいびっくりさせてください、うん、
0: はい、
1: はい、ということで、本日はですね仙台から世界へ挑戦し続けている、ミューシグナル代表の宮崎浩一郎さんでした。宮崎さんありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: これからもまた一緒にいろいろやりましょう、
0: はい、頑張ってまいりましょう。

0: Edge Collective on J-Wave 81.3 FM. J-Wave Garage Collective。宮崎さんとのお話ね、もっともっと話したいこともいろいろあるんですよね。これからもご一緒することも僕もいろいろあって、ただ僕はアイデアはあってもものが作れないんで、ものが作れる人へのリスペクト半端ないです。はい、またこれから面白いことご一緒できればと思っております。さあ、そして明日はですね、亀田誠治さんをお迎えします。今年も5月30日土曜日、そして31日日曜日に開催が決まっている日比谷音楽祭について伺います。明日も夜9時に。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。いつもは素敵なお客様をお迎えして賑やかなこのお店ですが、今週は特別営業。素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。たくさんあるお店のレコード棚から今夜もとっておきの1枚に針を落とします。音楽とコーヒーの香りに包まれて、どうぞリラックスしてお過ごしください。
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: や。
1: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
2: 火曜日どんなことがあった一日でしたか？毎日日替わりで音楽のテーマを考えてみたんですけど、今夜はビター&スイートにしてみました。ほろ苦いコーヒーの味とお店自慢のスイーツにかけて素敵な音楽をかけていきます。さあ1曲目は何にしようかな。ではまずこの曲から。

今夜のテーマはビター&スイート、ほろ苦い思い出と甘い思いをしたお話。ビター&スイートってワンセットな気がしてて、どんな事柄もだいたい苦い思い

思いがあると必ず優しい甘いことが起きるっていうか、仕事もそうで人間関係もそうで、苦しい思いをしたら必ず優しい事柄が待ってるって思ってて、だからビター&スイートっていう言葉ってすごいうまくできてるなと思うんですけど、ビターだけでもないしスイートだけでもない、必ずどっちも来るっていうワンセットとして考えるっていうのはすごい好きな言葉なんですよね。だからなんかだいたいこうきついなと思うことがあると、この後に甘いことがきっとあるはずっていう風に期待もできるし、甘いことが起きすぎるといやいや良くないぞ、私ここで甘いことに甘んじてるとこれからきっと頑張らなきゃいけないことが待ってるから気合い入れないとなとか、そういう意味合いではすごくいい言葉だと思って大好きなんです。

サンリオスマイリースマイル、今週は特別営業。お店のレコード棚から夜のひとときに寄り添うとっておきの音楽をセレクトしてお届けしています。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 今週は特別営業の純喫茶スマイル。明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウキーマンヨサラです。
1: 木原です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで今日のオープニングは、2人でね、
1: はい、
0: お届けしていくんですけれども、
1: うん、
0: とりあえず今日はお昼にあのダウキーマンみんなでフジテレビのポカポカ生放送に出させていただきました、ね、すごくない？なんかお昼のさあの生放送初めてじゃない？
1: しかももう2時間がっつりね、
0: 初めてだよね。
1: ずっと出てたもんね。
0: そうそう、なんかお正月のさこう生のネタ番組とかはあるけど、うん、がっつりは初めてだったよね。
1: いや初めてだったね。あのさ観覧のお客さんがさ、
0: うんうんうん、
1: あの窓の窓みたいなとこから見てるみたいな。
0: あるよねポカポカ。
1: うわこれテレビで見たことあるってなった。
0: いや思った
1: なったね。なんか看板みたいなの持ってくれてる人いて、ね、
0: そうそう、こうメッセージボードみたいなのを持ってきてくれて、
1: ダウ9万最高の8人組みたいな。

0: 書いて見てる人いたけど
1: 最高の8人組、最高の
0: タイムレスにね喧嘩売ってる
1: え、もし あんま、ね、来てくれてるだけ嬉しいですけど、もちろん、うん、あれはもしかしたらそう使い回しの可能性あるタイムレスからダウ9万ベリベリってしてダウ9万ってしてくれ
0: た可能性、両方押してて、
1: まあ、両方押してねやってくれてたらめちゃくちゃ嬉しい。
0: そんな作ればいいけどな、その
1: まあプリントアウトしてね、ね、いや、まあ、ありがたかったね、あんまりね
0: 結構遠いところだもんね。
1: そう、フジテレビだからね、平日のお昼にね来てくれて本当にありがたかったですけど、うん、楽しかったね。
0: やっぱ澤部さんえぐくない、うん、やっぱり
1: めっちゃ面白かった。
0: 放送中もやばいけどさ、
1: CM 中ね、
0: CM 中の澤部さんみんな見たことないでしょ。
1: いや、そうだよ、
0: やばいよ、もうマジで
1: やばいよ、ね、
0: お客さん盛り、観覧のお客さん盛り上げまくって、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: で俺らとかにも気使って話しかけてくれてみたいな。
1: そうそうそう、ちゃんとこうやっぱ観覧の人がいるっていうのもあって、本当ライブ感というか、
0: うん、
1: もうありつつ、
0: もう冷やさないようにね、そうそうそう、常に喋りかけて、
1: お客さんにね喋りかけたり、
0: 俺にもなんか、うん、井原じゃなくて井原なんだねみたいな、その世間話とかまでしてくれて
1: ほぐしてくれて、
0: バケモンすぎる。
1: でしかも窓のさ外のそのね、お客さんたちにもこう
0: ファンサーみたいなね、
1: そうそう、来てくれてますねとか言ってくれたりさ、う
0: ん、すごいよね、
1: すごいよね。でオクトパスっていうね、うん、あのダンスボーカルチーム の人たち、
0: ね、そ
1: う
0: そ
1: う、男の子たちもこうちゃんと外にもありがとうねって手振ったりとかして、うん、テレビだ。いやだったね、
0: 恥ずかしくて手触れなかった。
1: うちらじゃない、うちらじゃない
0: ね、もしかして違うかって恥ずかしいもん、ね。
1: いや、そうそうそうそう、お前じゃねえよは全然ありそう。いや、非常に楽しかったですけれども。う
0: ん、でもその ポカポカ終わりでさ、うん、ぐるぐるまで結構さ時間あったじゃん。
1: あ、そうだね。
0: 俺もう家帰って寝てたんだけどさ、何してたの？
1: 学校。学校学校学校。
0: 学校行ってたんだ。
1: すぐ。あのまあそのフジテレビ湾岸というかお台場の方だから結構かかるじゃない、その都内 の、
0: うん、
1: あのまあ西荻とか吉祥寺の方までだいぶ、そうだね、そうだ、移動があるからもう割と早めに出て、
0: でフジテレビ出たのが3時とかぐらい、
1: いやもうちょい
0: 2時とか、
1: ね、2時に終わって、
0: 授業は何時からな
1: の？いやでももうすでに始まってるんですよ授業は。私火曜日に2限から入れちゃってるんで、
0: もう行けてないんだ。
1: はい、だから2、3はちょっとお休みさせていただいて、うん、4の途中から行かしてもらいました。はい、
0: それ高血とかにはなんないもんね、芸能の学校じゃないから。
1: なんだよね、まあ、教授による、
0: 正直行けたんだけど。
1: あ、行け、え、ポカポカだったらいける、
0: ポカポカだったら絶対
1: い
0: けると思う。
1: いいな、いや、そうだよな、うん、で先週もさ、あのあれとかあったじゃない、ネタ番組の収録があったじゃない、ね、先週、うん、でそれでそのネタ番組の収録はポカポカはほら昼間だったけど、うん、ネタ番組夕方、先週の夕方だったから、
0: うん、
1: だから3、4、5限ぐらいを休んじゃったんだけど。
0: うわ、そうなんだ。
1: そうそう、一応教授にメールしてみたけど、なんか承知しましたとかだけで、うん、その高血圧扱いになったかどうかはちょっとなんか、
0: 救済するかどうかは別として、うん、そのあなたが来ないという事実は、
1: うん、あの分かりました、
0: 承知しました。
1: そうそうそうそれだけだからちょっとまだねハラハラしてるけど。
0: うわ、厳しい戦いだな。
1: そうでね、今日5限行ったのよ、うん、で先週それこそお休みしちゃったから収録で、
0: そう、ね、
1: で、あの一週ぶりに行ったら、うん、全然ついていけなくなって。
0: あ、もう一週で、
1: あびっくりした。一週ぐらいだからと思ってたけど、うん、まあ、統計学っていう授業を火曜の5限に取ってるんだけど、
0: うん、
1: いやさ、あの理系じゃないのに統計学取っちゃって、うん、だから一週の休みでもうかなりつまずいちゃって、
0: うん、
1: あのかなりあのピンチ、正直
0: は。そういう時はでもさ、友達とかに聞けばいいんじゃない？
1: いないんだって。いないのよ、この7年生に友達はできないの。
0: めっちゃ年上と友達になれないか。
1: そうそうそう、だからもうほんと一人で、一応今日出す、授業後に今日出す課題みたいなのがあったんだけど、うん、まあ、6時過ぎに授業が終わって、
0: はいはい、
1: でぐるぐるまで、まあ西荻から六本木まで移動する時間考えたら8時まで大学に入れるんだけど、6時から8時まで、で6時から8時までずっとやっても終わんなかったね、その課題。
0: へえ、
1: うん、
0: そんなむずいんだ。
1: むずいっていうか、まあ、私そうやってることはそんなに難しくないんだけど、私が相当向いてないね、統計学に、とは思いましたね。
0: まあまあ言ってるだけね。前までのね、
1: でもテストがありますから、これレポートじゃないんで統計学は。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、テストがありますから、ちょっとあの焦っているという次第でございます。
0: 統計学とか聞くだけでボーっとしてくるわ。
1: あのね、関数電卓を使うの。
0: 知らん知らん。
1: 触ったことある関数電卓、普通の電卓じゃなくて。
0: ないないない。何が違うの？それ
1: ログとか。
0: ログ、
1: うん。
0: ワンピースとかでしか聞いたことない。ログポーズとかでしか聞いたことない。
1: ワンピースのログが分かんないんだけど私は。
0: あのなんか方位磁石で次に行く島を決めるやつ。
1: あ、それがログなんだ。
0: ログポーズ。
1: いや、そっちのログじゃないんだけど。
0: あ、違うんだ。
1: ログとか、まあまあその簡単なあれで言うとルートとか、うん、なんかそういうその
0: ルートってあのルート二分の一みたいなやつ。
1: ルートのそうそう。ールート二、うん、そうそうそれそれそれ、うん、みたいな。うん、なんかこうなんとかの N 乗とか、うん、まあいろいろあるわけで、その普通の電卓だとちょっとまかないきれないものもできるよっていう関数電卓を今ね人生で初めて触っています。
0: そんなんできんだ。
1: はい、
0: ちょっとすごいね。
1: いや、
0: うん、
1: いやなんかさ、ただでさえさ数学、あ、本当に数学ダメなんだけどめっぽ、うん、数学の難しさと、うん、そ関数電卓って結構機械なのよ。
0: あ、
1: なんかその普通の電卓とかスマホとかとちょっと話違うのよ、うん、結構押す順番間違えると、
0: そうか、機械音痴さとかもかかってくる
1: んだ。かかってくるのよ、
0: 数学の難しさと。
1: そう、ダブルパンチ今食らっててそう、機械もダメだし、うん、数学もダメみたいな。
0: それ厳しいな。
1: うん、なんでこの授業取ってんだろうって思ってるわ。
0: え、必修とかでもないね。
1: 必修とかではないんだけど、やっぱ火曜の語源にとりあえず入れときたくてで取っちゃったね。
0: 完全にミスだね。
1: ミスだね、これやばいね、
0: うん、これ留年かまた
1: 恐ろしいで、ね、統計学に足引っ張られてみたいな、うん、いや、ちょっと頑張りますよ。
0: 頑張るしかない、
1: はい、ということでね、あの今週のぐるぐるは毎日吉田という企画を実施中でございまして、うん、この後カーネーション吉田結衣さんが火曜ぐるぐるにも来てくださいますということなんだけども ね、
0: はい、
1: ね、ご挨拶をさっきさせていただきましたけど、うんうん、どうだったりよく、
0: ね、吉田さんによろしくお願いしますって言ったら、うんうん、怖いとは思いますがよろしくお願いしますって言ってあ、もう怖いのは確定なんだ。
1: 確定だったね。いや、完全に引き締まり上がったね、もうこれ、
0: ね、もうすでにね、
1: うん、で私たちもしか言えなくなってあの人はもう本当に縮れ上がるとしか言えなくなる、うん、
0: そうだね。
1: いや、ちょっと緊張しますけれども、うん、
0: 引き締めていかないと。
1: いや、そうだね、うん、心して
0: ちょっとチクんのやめようね、お互いにさ、なんかお互いの
1: あ、こいつなんかやってたわみたいな、
0: こいつこうやってましたみたいな、
1: うん、あのちゃんとそうだね、うん、真摯にというか、
0: そう、ま、守りつつお互いを、
1: ね、うん、お互い守りつつこう誠実に
0: 誠実に、
1: うん心してお迎えしたいと思いますので、はい、あのぜひ皆さん最後まで聞いてください。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE ぐるぐる。

お届けしたのはラッキーキリマンジャロまたね。 J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE A reversal of thinking

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 伊原がお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
1: もっともっと怒られたい。
0: 年々ハラスメント意識が高まっていることもあり、怒られることがどんどん減ってしまっているんじゃないかと、そして怒られることが成長につながることもあるんじゃないか、そういう意味ではリスクを背負ってまで怒ってくれる人は貴重な存在で、緊張感を維持するためにももっともっと怒られたい、でもやっぱり怖いから怒られたくないみたいな感じで絶滅の危機にある怒られについて考えていきますということなんですけど、まだ叱ると怒るの違いとかよく言うけどね、
1: 自分のなんかね、解消するために言うんじゃなくて、
0: ストレス発散じゃなくてっていう、その人のためを思ってみたいな、まあだからその辺のボーダーライン、こっからはハラスメントになっちゃうとか、こっから叱りじゃなくて怒りになっちゃうみたいなところを、もしかしたらこう大人の人たちとか、社会人でこうね管理職にある人とかは、結構悩みながらやってる人とかもいるのかもしれないんですけど、
1: 今怒れてる人ってバランス感覚がちゃんとしてる人なんだろうね、やっぱり。
0: だってもうめんどくさいもんな、多分そのハラスメントどうだってこうビビりながら怒るのって、多分めちゃくちゃめんどくさいから、
1: リスク背負いながらやることだから、いやでも俺とかも全然怒れないし、怒られたくもないし、
0: いや怒られたくはないよね、もっともっと怒られたいっていうテーマのところ失礼しますけど、怒られたくはないんだよね。
1: いやもう本当に、もう最後に怒られた記憶とかが本当に遡んないと出てこないぐらい。
0: でもさ、りょうやくんはさ、もう空手部でビシバシやってきたわけじゃないですか、その時も嫌だなと思いながら怒られてたの？
1: いやもうその時は、もう完全にその一種の状態に入ってるというか、
0: 全部
1: 押すって言って、腕立て200回みたいな、とか足上げ100分とか、一番の重い怒られというか、一番きつかったなっていうのが、その7時間正座したね。
0: 7時間？だってさ、学生の頃でしょ？
1: もちろん学生で、中学生とかね。
0: 学校行って帰ってきて、
1: 日曜の稽古の日だったんだけど、そう12時から稽古だったんだけど、まあちょっと怒られが発生しまして、でまあその説教始まるっていうので、正座で7時間ずっと押すって、押すしか喋ってない俺7時間。
0: 押すしか言えないの？
1: 押すしか言えない。
0: トイレとかは？
1: トイレとかさすがに途中で行ったような気もするけど。
0: でまた戻って正座すんの？
1: もちろん。
0: そのさ、師匠はさ、7時間怒り続けてんの？
1: いや、そのあるよ、そのテクニックみたいなの。一回このちょっと緩くしてみたいな、ちょっと気抜けてきたところでビシッとまた来るみたいな、そういう波ありつつ、7時間。
0: でも7時間向こうもやってるわけでしょ？
1: そう。
0: いや、わけわかんないな、正直。すごいね。それどんなことでその空手では怒られるの？やっぱ技術的なこととかを。
1: まあその時は、まあなんかお兄ちゃんが空手をやめるタイミングで、でそのなんか俺はなんか横にいただけなんだけど、そのなんかその辞めることに対してのなんか怒られみたいなので、その別に俺に対するやつじゃないんだけど、そのなん
0: か一緒に巻き添え？
1: 一緒に
0: 巻き添え7時間正座。
1: そうだ、7時間は多分俺一回も怒られてないんだよ。ずっと押すって言ってただけ。
0: でもそこでさ、いや俺関係ないじゃないですかは、
1: いやその言うわけないじゃんそれ。
0: すごいね。
1: すごかった。
0: まあその時期はもうモードに入ってたんだ。もう怒られ
1: て。まあでもそういう時代でしたから。
0: そんな昔の話じゃないじゃん、りょうやくんの場合は。
1: でも本当にこの同年代で7時間正座したことある人って本当にいないだろうね。俺ぐらいだろうね。
0: すごい厳しい世界だよ。でも今はもう全く怒られたくないという。
1: 怒られたくない。
0: もう二度とああいうのはもうごめんだという。
1: そうだね。
0: はい、わかる。
1: 反省とかもしないしね、俺。押すって便利でさ、感情出ないじゃん、2文字に。
0: あ、ごめんなさいもないんだ。
1: ない
0: もう押すなんだね。
1: 押す、失礼しますとか、ありがとうございますとか、なんか。
0: じゃあその怒られてる時とか、こうじゃあ罰で腕立て何回っていう時は、もうそのくっそとか、こう感情の波はあんまりない。
1: ない
0: なぎなんだ、感情は。
1: いやだってその反抗したらもっと怒られるから、もうすぐやった方が得じゃん。
0: まあ確かにね。 いやもう思わないの、そのすぐやった方が得だけど心の中ではもうあいつ絶対もう許さねえとか。
1: いや何にも思ってなかったね本当に。
0: すごいな感情。
1: 完全服従だったんだろうね。
0: なるほどな、
1: うん、でもそういうもんじゃない、
0: そういう道場、まあ道場みたいなね、うん、場所でもあるしね。

0: や私なんかはさ、まあまあ親から怒られることはまあ正直しょっちゅうあったんだけど、うん、一人、まあ一人っ子だし、うん、そのなんだけど、まあ、逆に一人っ子ゆえに、うんっていうのと、あと学校では学級委員とかやってたのよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、学級委員とか結構ずちゃんとやってたタイプだから、うん、どっちかっていうとそのなんだろう、みんなちょっと週刊しようみたいなこと、そういう
1: 合唱コンクールとかで注意するタイプの、そ
0: うそうそう、まあ、注意までいかないけど、なんていうの、こうみんなのご機嫌も保ちながら、
1: うん、先生の、
0: そう、先生の
1: 子役だったからね。
0: そうそうそう
1: そう、そういう大人へのね、あれが染みついちゃってるから、
0: あ、みんなちょっと先生の目見て、先生の目見て、やばくないそろそろみたいな、あ、
1: そういうの気づく子いたよね。
0: そうそう、そういう感じで、まあ、諭してたからこそ、うん、あんまり怒られ慣れをしてなくて、
1: 先生とかに怒られないかったんだ。
0: だから高校とか行って、うん、たまになんかすごい理不尽なさ、うん、生徒指導の先生とかさいるじゃない、うん、ああいう人に怒られると、え、今私のこと怒りました、えみたいな、
1: この私、ね、
0: この私をっていう、
1: ま、真面目な私をみたいな、
0: うん、まあ、真面目なっていうか、そうね、別に自分ができた人間とは思までは思ってないけど、うん、やっぱその人から、他人から怒られるみたいなことをそんなにされてきてないから、うん、みたいな、なぜ私がみたいな、
1: その逆に吉原が、うん、後輩とかいっぱいいたわけじゃん、その、うん、あの落ち研とか、
0: あ、落ち研とかね、
1: 後輩に怒るとかってあったの？
0: いやー、怒る。
1: 座長とかもやってたじゃん。
0: やってた ね。あー、でも自分がリーダーの時こそあんま怒んないかったかも、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: うん、
1: それまとめれんの、それで。
0: なんかね、そのそれこそ中学の時に体育祭の、女子だ、女子もう3学年全女子、うん、で、よさこいと創作ダンス、
1: うん、
0: で男子は組体操みたいなやつがあったの、うん、で3年生の時にそれの統括をねしていたんですよ。
1: すごいじゃん。
0: そうそう、3学年全部まとめるっていう、
1: うん、
0: で、そこでこう3学年の中でもその主に踊れる子たちが、あのクラスメイトとかにダンスを教えるところのピックアップメンバーみたいな、
1: うん、
0: そこのリーダーをやってたんだけど、
1: うん、
0: まあ、ちょっとその2年生とかがこうおしゃべりとかしてて、うん、私が喋ってる時に、じゃあ今日は、ここの18から、48まで進めますみたいに言ってる時に、
1: うん、
0: ちょっと喋ったりしてる時に、
1: うん、
0: ねえ聞いてってさ、ピリつかせるとさ、
1: うん、
0: なんかその後さやりづらいじゃん。その後踊んなきゃいけないの、まあね、私たちそのみんなで、
1: うん、みんなで、そう、
0: 楽しく踊んなきゃいけないのに、うん、ピリつかせると、うん、嫌だなって思って、うん、まあ、伝わりゃいいかと思って結構やってたの、うん、リーダーの時は。
1: まあ確かに学校の行事でしょ、それ。
0: そうそうそう、
1: 学校の行事そんな怒られたらだるいかもな。
0: そうそうそう、だからあんま言わないでたんだけど、うん、そしたら私の同期の、うん、そう、副リーダーたちが2年みたいな、
1: あ、
0: 2年今レナが喋ってんだけど聞いてた、
1: あ、取り巻きみたいなのが
0: 引き締め、
1: 怒る係ね、
0: そう、上げてくれてて、うん、それでこう役割分担がなされていたかな。
1: なるほどね、
0: うん、結構だから、あ、まあだから私が怒らないからやってくれてたんだろうな、
1: うん、そういう役目をね、
0: まあ、そうそうそう、
1: うん、
0: まあだからそうだね、だ、怒ってくれてたなと思うわ、
1: うん、
0: その同期が代わりに、あんまりね自分からっていうのは難しいよね。
1: いや、怒った記憶ないよ、やっぱ。
0: りゅうくん怒んなさそうだね、やっぱ怒られた時もだってなぎなわけじゃん。
1: いや、もう本当になんか最後に怒ったのが、うん、なんかゆうたとね、ダウキューも始まってたんだけど、うん、なんかゆうたとなんか納豆の味を比べようみたいな YouTube の動画2人で撮ってた時に、はいはい、なんか全然ゆうたが喋ってくんなくて、
0: うん、
1: それで喧嘩したとかお前さ、もっと納豆の味を詳しく言わないとさみたいな、なんか
0: 納豆の味って
1: すっごいそれ怒っちゃった、最後かも
0: 納豆で喧嘩してたんだ、
1: めっちゃ怒っちゃった本当
0: に。あ、そうだったんだ。
1: その時ボツになったし、普通に普通にハスミさんにボツにされたつまんないって
0: 本当になるほどね、まあ、うん、怒ること難しいよね、うん、っていうことで、そんな時代のね救世主として現れたのがカーネーション吉田さんという、
1: うん、
0: ことなんで、メシアなんだね、もう吉田さんは、うん、ねえ、ということで、吉田さん来てくれます。歯に衣着せぬ物言いとこびない精神性から千鳥のノブさんにバラエティを引き締めてくれると称され、現在数々の番組を引き締めながら席巻中、うん、そんな吉田さん来てくれますけど、
1: いいお言葉がいただけるかもしれないから、いや、そうだね、 真摯に
0: 真摯に向き合おう、うん、こっからだから正直私たち
1: やっぱ、
0: うん、
1: 今日やっぱ反抗したらより怒られるっていうの知ってるから
0: そうだね、リョウヤ君はね、うん、
1: 知ってるから俺、
0: う
1: ん、
0: それ気をつけます、うん、ということで、グルーからもメッセージを募集します。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、その他吉田さんに引き締めてもらいたいことを自由に送ってきてください。メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。たくさんの参加お待ちしてます。 JWAVE

0: ぐるぐる逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原でお届けしています。
0: ということで皆さんお待たせいたしました。ここでゲストをお迎えします。この方です。
2: どうもカーネーション吉田です。お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: どうしたのよ。何よ。いいよ、お菓子食べなよ、そこにある、ね、そのわ、何がそんな怖いんだよ。
1: いつも通り持ってくるんじゃない
0: ですか。確かにね、
1: 食べながら
0: 今日は
1: やっちゃってるけど、
0: 今日は控えるべきだった
2: から、ね、いい、全然大丈夫。いつも通りやってください。お邪魔する側なんで。
0: ではあのようこそ火曜グルグルへということで、
2: はい、ありがとうございます。
0: 来ていただきました、うん。私はあの以前、はい、
2: そうそう、
0: あの番組で1回め
2: っちゃ変だな、
0: うん、そうなんですよ。
2: 元参議院議員の増田洋一さんと、はい、マナー講師の平林先生に若手のエピソードを16個ぐらい聞かすっていう、カオスな、
1: すごい、どんな番組なんですか。
2: しかも全国でも東京のあれでも大阪のでもなく名古屋のローカル番組で、
1: すごい、増田さんと喋る機会なんてないっすね。
2: いや、ないよね、確かに。今もとすごい貴重な経験やったね。
0: 貴重でしたね。あの確かに。
2: ああいうカオスな現場を一緒に乗り越えてると、はいはい、やっぱなんかその、ああの時一緒やったからみたいな、ね、ちょっとこう絆みたいな生まれるよ、ね、
0: だからあの収録後の絆結構すごかったですもん、ね、いや、よく頑張った、私たちみたいな。
2: 確かに、確かに。男の子全員飲みに行ってたよ、
0: 多分。行って
2: ましたね。私帰ったけど、他の子みんな飲みに行ってたもんね。
0: 行ってた、行ってた。
1: もう友情が出来上がって
2: る。友情が、そう、芽生えるぐらい結構な現場やったよね。
0: そこの現場でご一緒した。
2: そうそうそうそう。
0: 予約は初めまして。
1: そうそう、お話しさせていただくのは初めまして。
2: 初めましてです。
1: 緊張してます。
2: 逆に怖くないでしょ、ここまで離れてると、うん、会うこともないし、別に。
0: ちなみに芸歴って今、ま
2: あ、ありがたいことに19年目を迎えさせていただきまして、はい、
0: 14年ぐらい
2: 先輩、はい、もうそうなったら怖くないでしょ、逆に。
1: いや、でももうその、うん、こんぐらいした後も別に怒ること何とも思ってないぐらいの
2: あ、人として思ってないぐらいの
1: 人もいんのかなみたいな。
2: いやいや、そんなことない、全然大丈夫大丈夫
0: いや、確かに緊張感がね、やっぱちょっとあるよ、スタジオ入って
1: て背筋とかもいつもより
0: ヨガ君がだっていつもよりちょっとさ、うん、お利口な喋り方してるちょっとだけ、
2: うん、そうなんや。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: 怖がっちゃってるから。
0: でもそう、
2: いい、全然いい。私はでもこれあえて、はい、そのね、怖くないよとは言わないです。
1: そう
2: です 怖くないよが一番怖いやん、もう正直。
0: 逆に、
2: そう、私はもう終わりのままで、怖がる人はどうぞ怖がってくださいのスタンスで、でもその怖そうな壁を勝手に乗り越えてくる後輩たちのことはめっちゃ可愛がるから。
0: なるほど、
2: うん、そこはね、まあだからまあ仲良くなりたい人は勝手に来てくれるっていう感じで、私もその全員を可愛がることはできないんで、勝手に淘汰されて来てくれるんであ
0: なたたち次第よみたいな。
2: そうそうそうそう、
1: 乗り越えれるかな
2: ちょっと2時間では無理かもね。
1: 無理かもしれないですけど
0: いや、でも近いところまで行きたい。
1: 行きたい、行けるところまで行きたい、
0: 壁の近いところまで、はい、改めまして今週は新年度から1ヶ月、はい、気の緩みを引き締めウィークということで、うん、引き締め姉さんことカーネーション吉田さん、ぐるぐるに毎日来てくださっております。
2: 私は今そんな風に呼ばれてるんですか、は
0: い、もう
2: 引き締め姉さん、
0: はい、世間では引き締め姉さんとして、はい、なんですけれども、はい、だから毎日シリーズは、うん、あのウエストランドの井口さんが、うんうん、来てくださってましたけども、うん、その次が吉田さんということで、
2: ありがとうございます、
0: うん、なんか井口さんの時以上になんかもうさ、なんだろう、これ何を言われてしまうんだろうっていう
2: 井口の時はどんな感じだったの。
0: 井口さんは
2: 文句いっぱい言われて、
0: まあ、そうですね、うん、本当に
1: 結構ラジオメールリスナーとかにも文句言う感じ、うんうん、

0: あいつ絶対早死にするよね。すごいスピードで死にに行ってるよね。
1: 顔色とか見ててもね、やばいっすもんね。
2: 入る隙がなかったもん。
0: あ、そうなんや。
3: そう、吉田さんが今回来ていただいたんですけれども、はいはいはい、あのご説明をちょっとね、はい、させていただきたいと思います。吉田さんのプロフィールでございます、うん、お笑いコンビカーネーション、ツッコミ担当吉田由衣さん37歳、はい、え、千鳥信さんからはその芸風をバラエティを引き締めてくれる、テンションが社民党と称されております。
0: 称されているこれ本当に、
3: はい、絶賛婚活中、はい、理想の相手は坂口健二にで思いやりがあり、思慮深くて賢く2手3手先を考えられるプロレスラー、
0: はい、最高ですね。
1: は
0: い、
3: これやっぱ全部マストなんですか。
0: そうね、もうだから今まではちょこちょこ言ってるやんけど、はい、婚活って間口をいかに広げるかやん、もう年収とかも本当は800万がいいけど、いやもうここはちょっとまあ500万で OK にしましょうみたいな、容姿とかも本当は108センチ欲しいけど、いやもう170あったら OK ですみたいな、広げて広げてなんぼやけど、広げて広げて広げてみたけど誰も見つからへんかったから、狭めて狭めて今一人を探してる。もう異性の一人を探してる。そう、でも結婚する相手は一人やねんから、その一人を見つけたらいいやんと思って。
3: あ、なるほど。
0: そう、
3: 確かに別にいろたくさんの人、
0: そう、出会う人ないから、
1: そうっすよね。
3: もうその狙いを定めて、
0: 定めました。
3: このその坂口健二にで思いやりがありの後から、その思慮深くて賢く2手3手先を考えられるプロレスラーっていうとこまで、
0: そう、1個足りてなくて、はあ、善悪の価値観が私と全く同じっていうのが結構一番大事かも。
3: あ、ここは
0: 足しといてください。
1: そうです、そうです、すいません。
0: いい、とんでもないです。
3: 足しときます。
0: 以後お気をつけください、
3: はい、失礼いたしました。なるほど、
0: はい、
3: で、コンパでは回しを
0: 担当してるわけじゃないですか。まあ、あのレインボーのね、はい、去年のキングオブコントネタの女芸人が、はい、まあ、一応私というふうに本人たちから言われてるので、はい、一応そうなんですけど、
3: 自然と回しちゃうんですか。
0: そう、これはでも本当に社会奉仕やと思ってて、
3: はい、
0: そら、せっかく飲んだんやから、その日が一番楽しく終わりたいやんと思って、ちょっとでも楽しめるように、はい、人より多めに喋ってるだけって感じ。
1: でもやっぱその回しとかやってるとモテはしないんじゃないです
0: か。よく頑張って言ったね。意を消したね。
3: 見透かされてる。意を消したところで見透かされてるよ。
1: ゾッとしたいな。そういう怖さもあるんかみたいな、その。
3: ちょっと人のその心の中まで
1: 見抜くとかも怖さもあるんだみたいな。
3: 早かったしね。
1: 早かった、言い終わる前に言われてたから今。ゾクってしよう今。
0: モテないでしょ。だから絶賛婚活中なんですけども、
1: そっちに繋がってくる
0: んです、ね。まあ、本当はだからそれもそれすらもいいと思ってくれる人を探してるって感じ。
3: あ、
0: こんなみんなのこと気遣って一番誰より喋って楽しませてくれる人、なんて素敵なんだって思ってくれる人が現れるのを待ってるって感じ。
1: でもお姉さん気質が好きな人とかだったら絶対そっちの方が、
0: でも
1: あれ
0: っ
1: すもんね、
0: お姉さんが好きな人って多分落ち着いてる人が好きね。
1: はいはいはい、
0: で別に落ち着いてはないというか、まあ、そのもう普段は別に静かにできるけど、やっぱり喋ってる時って多分めっちゃうるさいから、
1: はい、
0: これがその年上の女性の良さとはちょっとつながらんみたいで、
1: あ、そういうのもあるのか、
0: 帰りがあるみたい、
3: 難しい、
0: 難しい。
3: でもそのタイプ、好きなタイプは年上、年下とかあるんですか。
0: 全然どっちでもいい、
3: どっちでも
0: いい、全然どっちでもいい。
3: あ、そうなんですね、でもその回しをやられててって言うのは変ですけど、これ
0: 言ったことないね。回しをやられてて
3: でも、その普段こうプライベートでもこう結構なんて言うんですか、こうみんなのこと気配って喋ってみたいに、いやもう疲れたわとかならないんですか。いいじゃん、なんで私がやんなきゃいけないのって、みんながやってよみたいな。
0: 例えばその初対面の人とかが何人か集まってる場とかで、仕方ないから回してみたりするねんけど、あれはもうしんどい、正直。なんで私ばっかりこんなみんな喋らなあかんのやろうって思うけど、もう知ってる人と喋る分にはもうちょっとでもいっぱい喋りたい。だから全然そこは苦じゃない。
3: しんどくないです、
0: 全然しんどくない。
1: もうそれはもう本当にちっちゃい頃からずっとなん
0: ですか。どうなんやろう。でもいわゆる中高とかのカースト的には全然一番下の、いわゆるクラスの目立たない人、目立つのは全然得意じゃなくて苦手で、いわゆるクラスの明るい女子とかを見て全然面白くないとか思ってたタイプの、こっそり通すタイプ。
1: 芸人の人は多いタイプですよね。
0: そうそうそう、だから全然そういう自覚はなかったけど、でもなんかその仲いい狭いグループの中だけでは確かにめちゃくちゃ喋ったかもしれん。
1: へー、なるほど。そこでももう回しを担当
0: 回してたし、突っ込んでたね。
1: へー、
3: その時からなんか、気質はやっぱあったのかも。
1: 変わってないですよ、昔から。
3: いやちょっと そういう感じで、ちょっと吉田さんについていろいろ掘り下げていきながら、もっともっと怒られたいというテーマでお送りしてます。

0: していきたいと思っております。
1: はい、
0: ということでグルーからもメッセージを募集中です。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたい、あなたのダメな部分、そして今回はこちらの特別企画もお届け、題して吉田優衣の引き締めボイスリクエスト。
1: 何でしょうかこれは。
0: こちらはですね、
1: はい、
0: この現場のここを引き締めたいけど自分では勇気が出なくて言えないみたいな方々に朗報なんでございます。うん、その現場代わりに吉田さんが引き締めてくれます。引き締めたいことと、はい、引き締めるためのセリフを書いて送ってください。
1: うん、
0: そのセリフを吉田さんが読み上げてくださいます。はい、
1: わかりました。
0: はい、だからこう自分に対して例えばこうダイエットに活を入れてほしい、うん、からこんなこと言ってほしいでもいいし、うん、後輩にうまく怒れなくて代わりにこんなこと言ってほしいみたいなことをセリフで送ってくださったら、うん、吉田さんが読み上げてくれますので、
1: はい、
0: ぜひぜひメールを、ね、はい、送ってください。
1: はい、
0: でそのこのね音声を、吉田さんの音声を録音して、うん、後輩に送ったりとか。
1: ちょっと待って、私知らんところ炎上するの嫌なんやけど。せめて目の届く範囲にしていただけます？やめてくださいよ。
0: まあこうね、
2: アイドルのおはようボイスとか、ね、聞いたことあるけど、
0: うん、
2: 引き締めボイス、
0: うん、引き締めの時代
1: 新しいね、うん、
0: 今
2: 新しいかもしれない、
1: はい、やっていきましょう
0: ということで送ってきてください。メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼントします。 JWEB ぐるぐる、この後はお知らせを挟んで音楽プロジェクトニンジンさんのグルーヴバンチ。
3: JWEB ぐるぐるぐるぐるぐるぐる

ロジェクトろくでなしの人参です。最近は1年くらいやってなかった友達に会いました。あとあのタトゥー伸ばしました。長くなった。ここあんま見えてないんですけど、あの蝶々、そこっちの蝶々をカバーアップします。友達はアーティストしてる子とアイドルしてる子なんですけど、連絡はちょくちょく取ってたんですけど、急遽集まるみたいなふっかるな感じで飲んできました。楽しかったですね。今回は Spotify 20周年おめでとう。あなたのオールタイムトップソングという私がよく聴いていた曲がまとまったプレイリストが作られていたので、その中から音楽をたくさんかけたいと思います。まずは椎名本さんでパレットには君がいっぱいです。

椎名本さんやっぱ好きですね。アーティストごとをしてますね。すごいあの明るいピポピポしたサウンドにどこか憂鬱さがあるような、歌詞もちょっと暗めのあの塩梅が好きですね。この楽曲はちょっと気分が落ち出したくらいにの波長と、この曲の波長がすごいぴったり合う感覚で、すごい聴いてて居心地がいいですね。次はいろはりんごさんの歪なわけ教えてあげるです。

結構なんか不安になる音程というか、あと一歩行くと不協和音みたいな、不協和音になりそうみたいな、この感じ結構好きですね。あのそれこそアルト J とかも結構そのイメージで、若干その狂気じみた雰囲気のある曲結構好きですね。次は大若さんでずれていく。私が聴いてるのはトリビュートの方、今聞こえている方のをずっと聴いてて、大若さん特徴的なメロですよね。唯一無二な感じのアーティストさんだと

0: ひ弱でスリップでした。最近出会った曲でもう一発で好きってなりましたね。もう夏が近いっていうのもあってすごい夏を思い出させる曲だなと思いましたね。
1: 全部ボカロになりました。
0: そうですね、ボカロなんかね、ボカロを聴いてる時の脳みそとバンドを聴いてる時の脳みそが違う気がしてるんですけど、ボカロはあの陰キャ文化みたいなイメージがあって、であの自分自身も陰キャだと思ってるんで、その根の部分にしっくりくる、一人の時の脳みそに近い、一人の時にしっくりくるサウンド、基本一人なんで、一人の時にずっと聴いてるんで、そうですね、そういう曲ボカロが多くなってるのもわかるかも。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオから、グルーヴバンチのろくでなしを送り先にセレクトして送ってください。 J-WAVE グルーヴバンチ、ここまではろくでなしのにんじんでした。 J-WAVE
2: J-WAVE グルーヴバンチ、ろくでなしにんじんさん、ありがとうございました。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということで、カーネーション吉田さんをお迎えしてお送りしておりますが、
3: はい、
2: あのちょっと疑問に思ったことなんですけど、
3: 何でしょう、
2: 吉田さんって、うん、怒られたこととかってあるんですか？
3: あるよ、全然。
2: なんかあんまイメージが、
4: ね、どういう
2: 想像がつかなくて。
4: 人に怒られるんですか？
3: なんかでもね、まだ15年ぐらい前かな、はい、での大阪って、はい、構成作家の人、ええがなんか一番偉いみたいな風潮があってん、
2: はいはいはいはい、
3: 先生でその下が芸人みたいな感じやって、はい、いわゆる今あんまオーディションとか行かへんと思うけど、当時ってもう大阪なんかオーディションの嵐やって、毎日なんかのオーディション、はい、番組出るにも、はい、劇場出るにも、はい、で なんかわからんけど偉いとされてる作家さんがいて、ダメ出しをもらうねんけど、
2: はい、
3: まあ、ネタがどうとかそんな別にいいやん、うん、ほんまに普通にお前ほんま可愛げないねん

0: なーとか言ってめっちゃ怒られちゃう。
1: やだな。
0: でも当時は私はまあ性格は変わってないけど、それでももう25、4、5とかやから、一応びっくりして、
2: 確かに
0: そんなことで怒られるんやと思って、それなりに傷ついたりはしたけど、でも全然今もやってはんのかな、多分やってはると思うけど、まあ、どっかでお会いしたら全然明るく接しようって思ってるよ、
2: は
0: い
1: 売れてやり返すとかではなく
0: 明るく何事もなかったより接してやろうかなって思ってるよ。
2: なんかその感情的にキャイキャイこうな怒ることが、そう本当にないイメージで、
0: ギャンギャンは言わへんね、
2: 本当にいつだって冷静沈着にそのすごく的を射るというイメージなんですけど、それはもう若い時からそうなんですか、ずっと。
0: でもやっぱり感情的になって、ちょっとわーっていう言い方をしたことはもちろんあんねんけど、そうした途端になんかわからんけど女の人ってちょっと声を荒げただけで、またヒステリック出たってなるやん。
2: めっちゃ言われます。
0: それが腹立つから、同じトーンで切れだろうと思って、ヒステリック出たで逃がさへんと思って
2: 逃がさへん、
0: 今私たちは対面してるんだから終わるとこまで言い合いましょうのスタンスを保とうと思って、キーはないかな。
1: 男に反論の余地を与えないっていうか、なんかそういう、
0: でやっぱ歴代私男女コンビ、今もやけど前も男女コンビで、結局喧嘩するのが男性やってん、そうだから、で前の人も頭のいい人やったから、私がちょっとキーってなったら、もういいですよその感じみたいになるのが腹立つから、同じテンションで行こうと思って結構癖づいたかも。
2: 直して直して、
0: 酔っていったかもね。
2: すごい、形成されていった、
0: そうね、
2: メッセージいただいてます、
1: メッセージ届いています。ラジオネームバスコダガマの飼い猫、バスコダタマ、ダウの皆さん、吉田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 僕のダメなところは、恋人から束縛されたくないのに自分ははちゃめちゃに独占欲が強いところです。見苦しいので、さすがにその独占欲を表に出すことは全力で我慢していますが、その分独占欲はすくすくと育ってしまうばかり、恋人に限らずいろんな人間関係の構築継続を心の余裕を持ちながら行っていくためにも、吉田さん、どうか僕を怒ってください、
2: いかがですか、こういう相談。
0: でもその程度がやっぱ分からんからさ、隠してるっていうから、
2: 確かに、
0: まあ、なんかこれだけ聞いてるとまあ可愛いなとは思うけど、
1: 若い子
2: 10代の子から
0: 10代で
2: 16歳の10代で
0: 全力で我慢してますが、その分独占欲がすくすくと育ってしまうばっかり、てんてんてんてんかける？
1: 確かにだいぶ客観視してますよね。
0: いやすごいよね、恋人に限らずいろんな人間関係の構築継続を継続したいとも思ってんねや。心の余裕を持ちながら行っていくためにも、どうか怒ってください。すごいね。
1: すごいな。
0: 達観してるよね。どっちかというと気になったのは、ラジオネームバスコダガマの飼い猫バスコダタマの、我々一応その芸人なんで説明しなくても分かりますよっていうね、バスコダガマの飼い猫の部分がいらなかったかなっていう、ちょっと舐められてるかなっていうところが気ですかね。
2: すごい、こういう角度でも、
1: あるんだ、レバトの詮索みたいな。
2: 言わなくても分かります。
1: 分かりますよね、これは。
0: 屋敷先生でもこれこんだけ特訓してたら、まあでもそうか、ちょっと賢すぎてちょっと人見下してしまうみたいなのがあんのかな。
1: なるほど。
2: でもなんか私のその本当元彼とかが、りょうやくんとかもちょこちょこ話聞いて、
1: 話したこと、
2: モンスター、モンスターで、
1: すごい人だった、
2: 束縛モンスターというか、本当にそのりょうちゃんなんで仕事行ってるのみたいな、なんか行くじゃんみたいな、なんで僕との予定を優先しないで仕事行くのみたいなタイプで、ちょっとだから今聞いて独占欲みたいな部分で、大丈夫って思ったんですよ、なんかそういうこうなんだろう、恋愛面でのこう経験とか、
0: 結局やっぱりお互い忙しいのが一番健全じゃないかなと思ってて、どっちかが暇やからこういうことが起こると思うね。なんで行くの、僕より行くのとか、私じゃなくてそっち行くのみたいな、暇やからそういうこと考えると思うから、まあ10代やから今多分お勉強が本部やと思うんで、一生懸命お勉強していただきながら、 まあ、彼女さんも何かしらに頑張ってると思うから、それを応援し合うお互いでいいんじゃないかな。もうちょっと大人って多分全然景色変わってくるから。
2: 確かに
0: 10代の独占欲なんて多分めっちゃ可愛いやん。人前で手をつなぎたいとか、うん、他の男と喋ってほしくないとか、
3: そんくらいのものですね、
0: うん、そんくらいのはもう全然可愛いからいいと思いますよ、はい。
1: え、吉田さんはなんかその恋人に対して怒ったりするタイプなんですか？
0: 私びっくりすると思うけど、3年付き合ってた人と1回も喧嘩せんかったやん。もちろん私が我慢してるだけやねんけど。
2: そこはそうなんですね、うん、
0: もちろん問題はいっぱいあったよ、はい、けど怒ってこれ何なんやろと思って、でもそれが絶対に良くなかったやん、関係性を全然構築できなかった、はい、今思えば、はいはい、いい、なんかそう聞き分けのいい彼女みたいな、ただの理解ある人みたいなになってただけ。
1: それ別れる時に爆発させるとかもなく？
0: なかった。
2: 別れるときは別れるときで、
0: う
2: ん、
0: そう
2: 冷静に
0: 冷静に
2: なんてお伝えしたんですか？
0: マジで上京するタイミングやったから、はい、もうな、私も東京行くしもういいでしょみたいな、
1: すごいかっこいいな。
0: 向こうもでももう察してたみたいな、まあそうやんなみたいな、うん、まあ友達っぽくなったから友達に戻りましょうみたいな感じで、うん、
1: すごいずっとなんか理性的というか、ね、
0: 理性はすごい、だから爆発させてみてほしい、私の理性をぶっ壊してほしい。
1: いや、そんなその短時間で
2: できるもんなら
1: 3年で爆発しなかったのに。
2: 私さっき言ったその元彼と別れる時なんかすごかったって、もう電話別れで、
0: うん、お前のせいだ、そうね、
1: もう俺とかもその結構我慢させちゃってるタイプの30行とかの LINE とかが来て、ね、あなたのあの時のこれが嫌だったこれが嫌だったみたいなの全部言われてみたいな、最後に、
0: まあ、無事解決してるから、まあ、笑い話になるけど、はい、本当にね、そう暴力とかもありえるからね、確かにその方向性だけ間違わないように。
2: 建設的ですね。
0: 建設素敵ですよ、はい、はい。
2: もう一通いきます、
0: はい。
2: ラジオネーム早寝狙いの夜更かし、うん、僕の怒ってもらいたいダメな部分は出し抜き癖です、
0: うん、
2: 小学生の頃スマブラでスマッシュ攻撃の出し方を僕だけが知っている時、友達には教えず、なんか適当に押してたら勝手にできたと友達を出し抜きました。
0: はいはいはい、
2: 大人になっても自分だけが持っているお得な情報は誰にも教えたくありません、うん、子供の頃から周りを出し抜いてきた僕の出し抜き癖を怒ってくださいということで。
0: なるほど。
2: いかがでしょうかこちら。
0: まあ、あるっちゃあるけど、まあ、いわゆるだからマウント取りたいみたいなことやね、はい、自分だけが知ってたよっていう優越感に浸りたいっていうことやと思うんですけど、例が子供すぎるから。
1: スマブラとか
0: もうちょっとない、なんかそのエクセルの使い方とかで言ってほしかった。スマブラで言われてもピンとこないんですけど、
2: 共有してあげないという。
0: でもさ、も知ってるだけで、あ、そっか、
2: そう、なんか
0: 楽しくなんのかな、
1: なんか才能でできたわみたいなのでマウント取りたいってことなんですかね。
0: そういうことか。
1: この人は
0: 一生懸命探したものをなんかできたっていう感じで言いたいってこと、
1: うん、
2: みんなちょっとやっぱりあのリスナーも吉田さんにビビって、うん、その送る例をちょっとそう可愛げのある、うん、
0: あ、なるほどね、
2: スマブラでやっちゃってるとか、
1: うん、あんまり芯来られると立ち直れないからみたいな。
2: 子供の頃のこれで、
1: はいはい、そうだ今のじゃないんだ、
2: そうそう、具体で落としてる気がする。
1: 逃げてる。
0: まあ、一言だけ言うのであれば、10代の子でもこんばんはってご挨拶したんだから、はい、30代のあなたも絶対ご挨拶しましょうね。
2: 言われてしまった。
1: それは本当にそうだね。
2: その通りでございます、うん、
1: 気をつけないと。それは挨拶はね大事だから。
2: 確かにするべき。そんなこんなで、はい、引き続きメッセージを受け付けております。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、さらに吉田結衣の引き締めボイスリクエストもまだまだ募集中です。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WAVE ぐるぐる、この後はニュースとお天気をチェックします。
4: おとといまでの1週間で熱中症により全国で1012人が救急搬送されました。前の週に比べて558人増え、岡山県では1人の死亡が確認されたということです。来月6月から8月の3ヶ月予報によりますと、全国的に気温は平年より高く、雨の量はほぼ平年並みの見込みで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。金子国土交通大臣は イラン情勢の悪化による公共工事への影響を全都道府県と政令指定都市を対象に調査していると明らかにしました。先月29日から今月10日までの大型連休期間に成田空港と羽田空港で出国及び入国した人の数はおよそ190万人で、中国への渡航者が減った一方、全体では去年と比べてほぼ横ばいになりました。今日午後、東京奥多摩町の山の中で年齢性別不明の遺体が見つかりました。周囲には大型動物のものとみられる足跡が複数残っていて、警察は熊などの動物に襲われた可能性もあるとみて身元の特定を進めます。続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れますが、次第に雲が広がり、夜は広い範囲で雨になりそうです。最高気温は今日と同じくらいまで上がり、さいたま市で30度、東京都心や横浜市で28度、千葉市で27度の予想です。あさってから日曜日にかけては梅雨の走り、曇りや雨の天気が続き、日中の気温は22度前後に落ち着くでしょう。気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。薬や医療機関に頼らずに済むことも、温室効果ガス排出量の削減につながります。以上、ニュースと天気予報でした。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 伊原と
0: ゲストにカーネーション吉田由衣さんをお迎えしてます。
2: お願いいたします。
0: お願いします。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということでお送りしてるんですが、うん、ちょっともうりょうやくんがさやっぱ CM 中もさ、うん、放送中もずっとさなんかよそ行きの顔しちゃってさ、
1: 吉田さんは何の部活されてたんですか
2: なんか急にな、自分空手やってたんでみたいな、上下関係だけはみたいない
0: つもこんななんかこうニコニコニタニタもしない、
1: 確かに
0: 結構ひょうひょうと
2: ダウナーな感じなんや、
0: ダウナーでひょうひょうとしてて、うん、なんか人のことなんか気にしねえよみたいな感じなんですけど、
1: 年上の人には本当にこういう感じで、吉田さんだからこうやってるとかではないの本当に。
2: ダウ9万の中で年上の方なの？
1: いや、もう真ん中っす、ね、
2: あ、真ん中
1: の、真ん中なんですけど、
0: でもなんかいつも普段そんなにラジオでやる、うん、ラジオの時はもうなんか全然僕でみたいな
2: 適当に喋って、
0: うん、でもそれで
2: 排他的な感じで
0: そう、
1: 本当そんな感
0: じ、珍しい、
1: そう、自分内弁慶というかね
2: いいように言うなよで
0: なんか姿勢も違うしないと、
1: いや、ほん姿勢は違うね、本当に、う
2: ん、何がそんな怖い？
1: いや、怖いとかじゃないですよ、本当に。
2: いいよ、全然言ってみ。
1: 怖いとかじゃないです、本当に姿勢があってはいけないっていう、
2: その、あ、気をつけている、事前にね、危機管理能力という感じ。
1: 本当に、空手やってて、本当に。
2: いや、それ私、勝たれへんよ、空手では。空手だけやってましたみたいに言われても。
0: そう、でも、なんかさっきも作家さんがさ、うん、こうメール選んでる時に、うん、確かにみんななんかビビってるか
1: も。あ、リスナーがね。
0: リスナーがなんか。
1: いつもと全然ね。
0: そう、なんか本当にこれ怒られたいこと言ってるみたいな、なんかその、うん、ちょっとその可愛げのあるポップなエピソードしかみんな
2: 最近すごい明るい番組とかも

0: んねんけど見てないんかなみんな。チャンスの時間しか見てないってこと。
1: チャンスの時間だけ見てたらやっぱり。
2: イメージが引き締めのイメージが。うん、
0: じゃあ行きましょうか、はい、せっかくなんで。いいですよ何でも、
2: ラジオネーム仮面議長、こんばんは。私が吉田さんに怒られたいことですが、浪費癖です。つい先日もネットオークションでとあるコレクションシールについ熱くなってしまい、6枚落札するのに3万円も使ってしまいました。さすがにやりすぎたと反省しています。こんな私にとびっきりの罵声を浴びせてくださいってことなんですけど、いや仮面議長、
0: うん、
2: もっと怒られるべきことがあるような気がする。あの仮面議長は、
0: はい、
2: あのご結婚されてるんですけど、
0: あ、はい、
2: あの奥様に、うん、あの家を追い出されてあの車中泊でずっと暮らしてるんですよ、家帰らずに、
1: で給料の口座とかもね、
0: その差し押さえられ
1: 奥さんの口座に入るんで、うん、会社からなんか前借りみたいな感じで、
2: 手渡し、上司がその事情を察して手渡しで給料を渡してるっていう、うん、そうなんですよ。この3万ね使っちゃったぐらいの
0: ことではね、
2: なん
1: かね、うん、もっと家庭の問題というかね、
0: 隠してること全部言いなさい。こんな上っ面なエピソードで送ってくるんじゃないですよ。
2: 本当に
0: 根底の根底を言いなさい。
2: みんなやっぱだいぶその上積みのさ、
1: 本当にね。
0: だって別に例えばこの方がそんな初めてメール送ってきてくれて、全然中身知らなくても、いや3万円ぐらい大人やしなみたいな、別にそんな怒ることじゃないしなって思ったけど、隠して隠して一番上にあった3万円のエピソードじゃあ私は怒れないですよ。
2: その姿勢がね、なんかより
0: そう腹立つよね。この姿勢が一番腹立つ。
2: うん、言われてるぞ、
0: ちょっとだけ可愛げ出したみたいなね、
2: 本当に、
0: うん、これこんなことやっちゃったんすよみたいなを見せてきたのが一番腹立つ。
2: ちょっとリスナーまで猫かぶってる。
1: なんか本当にね、でも気持ちはわかるから強くは言えないよ。
0: なんでよ、会うことないやん別に。大丈夫やって。
1: 確かに
2: 確かにね、
0: 別に道端であって、あんたさこの間のさって言わへんよ。別に
1: 言わないっすね。
2: もう一ついきます、
0: はい、
2: あ、これは怒れるんじゃないでしょうか。
0: あら、どうしましたか。
2: ラジオネーム、ダウ平均株価 .com、うん、吉田さん、ダウ9万の皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 私が吉田さんにガツンと怒ってほしいダメな部分は、友達と遊ぶ約束をした当日急に面倒くさくなって体調不良を匂わせる LINE を送ってしまうことです。誘われた時は本当に楽しみなのですが、当日家を出る1時間前ぐらいになると急激に面倒くささが勝ってしまいます。さすがにドタキャンは悪いので、なんかちょっと微熱っぽいかも、でも行くねと相手から、無理しないで休みなよと言ってもらうのを待つようなずるい LINE を送ってしまいます、最低なのは自覚しています。吉田さん、こんな姑息な私を思いっきり叱ってください。
0: 確かにこれは良くないですね。
2: そうですね、これは約束取り付けたのに、
0: しかもその相手からのいいよ無理しないでを引き出すっていうところが姑息ですね。
1: 確かに自分から言わない感じが、
2: ね、休ませてじゃないっていうところ、
0: だってさ、正直さ、誰でもめんどくさいやん、正直、
2: はいはいはい、
0: もう決めてる時が一番楽しいのはもうこれ共通やん、はい、
1: そうですね。
2: 吉田さんもその感覚は、
0: もちろん決めてって、なんやったら前の日とかに、すっごい結構ハードめな仕事とかある時が一番楽しみ、
2: はいはい、
0: もうこれ終わったら明日これがあるからっていう感じ、で終わって家帰って、あ、明日あれかみたいな、ちょっとしんどいなってなってくるやん。
1: 一回寝ちゃったりしたらもう、
0: そうそうそうそう、そんなあるあるぐらいのことで送ってこないでください。みんなありますこんなことは。
2: これぐらいじゃまだ、
0: でも確かにこれは良くないですね。もうシンプルに素直に言ってほしい、めんどくさくなっちゃったって、
2: その方が怒らない。
0: それで離れていく人は離れていった方が絶対いいやん。
2: 確かに、
0: その人にとってな、相手にとって、それでもいいよ、もうお前また行ってんじゃねえかよって言って、残ってくれた人とだけ今後も遊び続けたらいいんじゃないかなと思って。
2: なるほど、
0: めんどくさいんやったら、ね、そうそう、愛されてるんやったらね、
2: そのなんか自分を律する部分みたいなのって、昔からやっぱありました。その例えば早起き、決めたことは絶対やるとか、あの学校の宿題絶対期限に間に合わせるとか。
1: 誰も見てないとこでもできるんですか、それ。
0: それで言うと、でも宿題とかむっちゃサボってたよ。マジで全然やらんと夏休み遊んでたタイプやで。
1: 意外かもし
0: れない。なんかだからほんまに好きじゃないことは、まあ、とことん頑張れない人間やったから、全然勉強とかもほんまにせんかったし、でもやっぱだから大人になっていろんな経験をしてきて、ここだけはサボったあかんなみたいなことが結構分かってくるやん。
2: なるほど、
0: そこだけは守ってるっていう感じかな。
2: なんかだってもう、そのさっきあの CM 中に NSC 入られたのいつですかって聞いた、18って言って、だから勝手

0: な高学歴、
1: いやいやいや全く
2: 確かに理論的だから、
0: そうそうイメージめっちゃあったから、ね、それもびっくりしたんだよ、ね、確かに意外で。
1: だから18で NSC 入りたいっても思ってたから、高校も全く勉強せんかった、大学行くつもりなかったから3年間しっかりサボったよ。
0: そうなんですね、うん、いやでもなんかこう連絡はまめにとかレスポンスは早めにみたいなことは、
1: うんうん、やっぱ大人になってからするようになってね、なんかだからいろんな人と出会って、はい、自分がこの人すごいなとか尊敬できるっていう人に出会っていくやん、はい、その人を全部真似してるって感じ、あこの人すごい連絡早くて助かるな、私も絶対そうしていこうとか、あこの人すごい言葉遣い丁寧やな、そうしていこうとか、なんかそういうのの集めていって今の私ができてるって感じかな、
2: うん、いやでも18まで全部サボって始めるってなってできんの、
0: う
2: ん、
0: すご
2: い俺ずっと18までずっと散らかしまくって部屋を、うん、でもう仕事始めてもずっともうゴミ屋敷みたいな、うんうんね、ずっとつながってますもん人間が。
1: でもどっかで変わる瞬間来るんじゃない、この先
2: 来るんですかね、
1: とてつもない、まあ、大好きな人に出会うとか、わからんけどなんかとんでもない趣味ができるとかで、部屋がその状況ではできないことが起きて変わるとか、
2: きっかけが
1: きっかけがなんか起きるんじゃない、この先。
2: そっか、う
1: ん、
0: 出会いがあるかな、
2: それ待ちっすね。だから
1: 待たないで自分で言ってください
2: すいません
1: これやめて
0: 本当に怒られてるすいませんなるほどな、
1: うん、そうかね、確かにね、10歳ぐらい違うから2人とも、
0: そうです
1: ね、うん、世代が違いすぎてね、なかなかあれやけど、
0: なんか私も結構だらしなくて、うん、それこそ、うん、あのまだ大学行ってて、
1: いやすごいよね、でもいや
2: 今日も行ってきた、
1: いやすごいと思うよ、
0: いやでもそうやっぱ留年と休学を繰り返しての今があるんですけど、
1: うんうん、
0: で吉田さんがもしこう大学とか行ってたらもうほんとストレートだったんだろうなっていう、
2: 確かに、
1: いやどうなんやろう、
2: 勉強自体はできたんですか？
1: 全くできない、
2: あでき
1: た、全然成績とかほんまに悪かった、勉強だけが一番苦手かな今でも。
0: あそうなんですね、
1: なんかの試験受けなあかんってなってもう当日まで逃げ続ける、
0: はい、
1: でやってちゃんと落ちる、
0: は
1: うん、で受験費用だけ無駄になって終わりみたいなそういうあれはやってるよ全然
0: あるんです、ね、
1: サボりはやってるやってる、
0: めちゃくちゃ意外、
2: 意外ですねもうびっちりやってしっかり受かってみたいな、
1: うん、全然全然
0: なんかもうもっとがんじがらめ勝手にね、うん、勝手に思ってたからなんか意外とそこは、
1: うん
2: ね、なんか知んないけど簿記とか持ってんだろうな
0: そうそうそう、ね、資格を50ぐらい持って
2: 持ってる、
0: そうそうい
1: つでも戦えるようにしてそう全然ノー資格、ノー資格、
0: なんかまあ芸人でもちろん売れてるけど、
1: やっていけたらいいけど、
0: でも、うん、その別の職業でも無双してそうなイメージだったから、
1: いや全然全然、ないよこれ、もうお笑いなくなったらもう結構ほんと大変って感じ、バイトするしかないかみたいな。
0: そのバイト大阪時代とかされて
1: もちろんもちろん、
0: その時はこう、うん、あんまり
1: 言ったりとか、でも、一つだけ言えることは、はい、どのバイトしても絶対正社員になれへんかって言われる、は
0: い、すごい、
2: やっぱちゃんとしてるのが、
0: うん、やっぱめちゃくちゃ仕事できる、
1: あのね、何やろ、仕事ができるというか、はい、効率好きなんよ、めっちゃ効率が大好きで、効率いいことが、
0: はいはい、
1: もう品出しでもレジでも何でもいいけど、袋詰めでも何でもいいけど、はい、とにかく効率よくするのが大好きで、気持ちいいね自分が、
0: はいはい、
1: 自分のスケジュールとかもそうやって組むねんけど、そうだからそれってまあパッと見て仕事できるって見えるやん、
0: うん、
1: だからそういうなんかまあ一発目の評価は高かったと思う。
0: へえ、だってりょうやくんなんてね、うん、怒られるまでもなくクビだもん
2: ねバイト最後にやってたバイトもなんか、うん、掃除してる時にタバコ吸ってるのがバレてクビになりました、カラオケで、
1: あそうなんや、
2: 深夜カラオケで喫煙ルームだったんですけど、
1: ね、だから効率いい人ってバレへんやり方を多分すんねん、タバコ吸ってたとしても
2: ね、
1: でバレちゃうってことはそこはやっぱり素直やから、まあ、だからクビになったやと思うねんけど、はい、でそこはやっぱり賢くはないよね、
2: バッチリカメラに映って
0: そこでバレたんだ、
2: 別に店長が見てました、
1: ね、それ上手さがないって感じやね、はい、そこのね、
2: そうですね、
0: うん、効率いいことが好きや、
1: そう大好き、
0: 気持ちいい、
1: ショートカットとか大好き、
0: あ
2: じゃあそのバレないように悪いこととかもするんですか？
1: そういうのは別にないねん、あの悪いことにはまた興味ないからし、
2: あ
1: 自分が死ぬ時にどうなるかっていうのが一番今の楽しみやから、
0: はその天国行くか地獄行くかみたいな、
1: そう、
2: 死後の世界、
1: 私は今のとこ死んだら絶対神に院入るっていうの決まってるからそれを覆さないようにまっとうに生きていくっていうのはまあモットーやねんけど、
0: あなるほど、
2: 修行僧みたいな感じ

0: 考え方
1: なんかでもそうかも。こんなほんまに昨日も、はいはい、まあ自分で反省したことがあんねんけど、パッてもう歩いてて仕事向かってて、はい、そしたらパッて下見たらなんか定期みたいなの押しててん、
2: はい、
1: でうわっって思ってんけど、知らん土地やし仕事向かってるし、うんうんうん、この辺で交番探す時間もないし、はい、どうしようと思って通り過ぎてん、
2: はい、
1: でもめっちゃ後味悪くて絶対誰か困ってるやんっていう、うん、定期ってと思って、うんうんうん、10メートルぐらい歩いて、はい、引き返して
2: ん。お
1: でもうもうもうもうこれが私やわっていう、この生き方しかできないやな悔しいなと思いながら戻っていって私の前を歩いてた女性が拾ってくれたからよかったと思って、私が仕事に遅れることもなく定期も拾われて全てうまくいってよかったんけど、
2: すごい、
1: でもこれが私の生き方やなってめっちゃ思ったね。
2: なんか大豆のとわ子のオープニングみ
1: たいな。いいですか、坂本雄二さん、
2: こういう生き方しかできないんだけど
1: 書いてもらって
2: えやってほしい
3: です、主演のドラマ。
2: はい、ということで、はい、まだまだメッセージ受け付けています、うん、怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメの部分、さらに吉田優衣の引き締めボイスリクエストもまだまだ募集中。メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから送ってください。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。
4: JWEB ぐるぐる

0: ステーション J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ私のこと好きなんちゃうのグランプリ
0: ありがとうございます。
1: とんでもないです、
0: いつもと変わって吉田さん
2: 関西弁のバージョン
0: 吉田さんバージョンで、
1: ね、
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。そしてこのコーナーにも吉田さんお付き合いいただきます。
1: はい、お願いします。
0: だいぶ恋愛トークのコーナーなんですけど、
1: いやいやいや、こういうの聞いてるのが一番楽しいやん、こんな夜中の11時17分なんていいよ、私怒りたくないよ、寝る前に一生懸命さ明日も朝早いんだからさ、いいよ、これぐらいが最高ですよ。
0: キュンキュン、
1: うん、大好き大好き、
0: うん、胸キュンとか普段します？
1: わあ、でも今だから、はい、趣味がプロレスなんやけど、はいはい、プロレス見てる時もずっとワクワクキュンキュンしてるよ、もう楽しくてかっこいい
0: って感じ、
1: ときめいてるときめいてる、
0: そうなんですね、うん、プロレスの時間が今
1: 一番癒し
0: だ
1: クレイジーな癒しです
0: 本当ですか、
1: はい、
0: あんなパイペースとか、
1: ね、そう、私デスマッチとか全然見に行くから、血バーって流してて、はい、そのまま物販とかしてくれんねん、そのじゃあポストカード1枚くださいとか言ったら手渡しでくれんねんけど、はい、そのポストカードに血がついてんねん血がついてくれててありがとうって思って
2: る。いや、それもう全然わかんない。
0: それな、うん、どんなところがいいんですか、プロレス。
2: 確かに。
1: あのね、まあ、これはちょっとお笑いの人に分かりやすく一番いつも言ってんねんけど、はい、プレゼンするときに、はい、とにかくすかさない。
0: ああ、
1: もうこれで伝わるでしょ、良さが。
2: 相手の攻撃をちゃんと
1: 受け止める、相手のよ、まずはもう良さも全部見せた上で自分も 100% 出す、もうこのぶつかり合いがめちゃくちゃかっこいい、
0: すかさない、
2: うん、そのために鍛えて、
1: 降りない、そうそうそうそうそうそう、
2: かっこいいっすよ、
0: ね、分かりやすいなんか引き締まったもん、プロレスのいいところ聞いただけなのに
1: お笑いのことも、
0: お笑いでそう叩いてもらったから、
2: 確かに、
0: ああって思って引き締まっちゃったもんということで、ちょっと届いてメールご紹介していきたいと思います、はい、ラジオネーム KSK の俺のこと好きじゃね体験談。結構前の話なのですが、当時働いてた会社で後輩女子が独立して少ししてから飲みに行くことになりました。しばらく居酒屋で近況報告を聞いて、その子の事務所に行ったりして、おーいい椅子買ったなみたいな話から仕事の話をしていたのですが、ふとしたタイミングで最近どうなんですかって聞かれて、ちょうど彼女ができたばっかりだったので、いや最近彼女できたんだよとさらっと言ったところ、その子が、あーそうなんすね、おめでとうございますと言ってくれたのですが、うん、後々思い返すとその時のあーって間が気になってモヤモヤしています、うん、どうだったんでしょうねということで、
1: あーどっちでしょうこれは楽しいですね、お酒もらっていいですか
0: さっきの時間とだいぶ、
2: ね、
0: だいぶ表情違う
1: どっちなんやろう。でもこの子がとは限らないよね、例えば、はい、共通の知り合いがいて、はい、何々さん、
0: あ
1: じゃあいいと思っててさ、ちょっと今度探ってよみたいなパターンもあるから、ちょっとこれは早とちの可能性も
0: ありますね、
1: ある、
2: 確かに、
1: うん、その子か、そう、その子とは限らないけど、はいはいはい、でも確かにがっかりしてる誰かがこの世にいるかもしれないという意味ではいいんじゃない、期待
0: しちゃいますね、
1: うん、
2: このあーの感じを生で聞きたいですよ ね、 やっぱね、
1: そうね、
2: そこがな、
0: そうだよね、
1: あーのテンションで全然違うよね、
0: こう自分でさ、こうフィルターかけて聞こえちゃってる可能性ある
2: そうだよね、
1: 確かにな、
0: 普通にあー
2: 今結構吉原がそっちの演技でやっちゃったから、
0: 今ちょっとね、うん、
2: 結構好きな好き寄りに感じちゃったけど、
1: 確かに、しかもこれ前後の会話がさ分からへんや、はい、急に最近どうなんですか、
0: はいはい、
1: 恋愛とかしてるんですか、うん、があって、うんうん、彼女できたんだよで、あーやったらそれが聞きたかって、
0: はいはいはい、
1: 聞きたくなかったら答え返ってきてる可能性あるけど、最近どうなんですかって、もしかしたら仕事とか、
0: はいはい、
1: なんか、うん、なんかそう近況やったかもしれんのに、いきなり彼女の話されて、はぁ
0: 聞いてないけどなみたいな、
1: そう可能性もあるよ、うん、これちょっと文脈で全然違うけど、
2: 女の人が恋愛話をしたかったかどうかっていうのが分かんないってことですもんね、それこれだと、うん、
1: でもそうか、まあ、でもいい思い出として収めといてもらえるのがいいかな。結構前の話なのですが気になるな、どれくらいなんやろ
0: 具体的に、ね、
1: 具体的で、でも2人で飲みに行くぐらいかも、仲良しではあるもんね、絶対にね、うん、 いやーこれはちょっと分かれへんな。
0: そうですね、うん、こっちは意識しちゃう、後々意識しちゃうみたいな。
1: そうね、いや、うん、思い出すよね、あれ何やったやろってなるよね。
2: どっちなんだろう、
0: まさに好きだったんちゃうのみたいな。
1: そう ね、確か疑問よね。ね
0: 2つ目いきます。ラジオネームストロングペロ。あれは小学5年

0: その子がキャップを僕にかぶせ、これあげると言って爽やかな笑顔で帰っていったのです。え、何、好きなんかとドギマギしながら、夏休み明けにどんな顔をしたらいいのか悩んでいました。そして2学期初日、その子は転校してしまいました。それ以来会うことはなく、あのキャップの意味もわからずじまいです。ちなみにそのキャップはちょっと汗臭かったと記憶しています。そんな淡い思い出でした。長文乱文失礼しました、ということでございます。え、何この、
1: いやほんまか、これ01やったら怒るよこんなんある、
0: 創作だって普段こんなに なんかポエミーというか、うん、ストーリーチックな、こ
2: んなないよね、あんまり、
0: うん、こんな文体で送られてくることあんまりないから、
1: そっかそっか、
0: ちょっと読みながら、えとかも
2: ね、張り切っちゃったの、
0: 張り切っちゃったしかも小5の頃の思い出、
1: まあまあ、まあでもそのぐらいの時が一番ピュアやもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: だから確かに、まあでもキャップをかぶしてきたって嫌いな人にやらへんもんな、
0: やんないですね、
2: 確かに
0: 出さないかも
1: ね、うん、そうやな、
0: で転校しちゃったっていうのね、
1: それほんまかな
0: できすぎてます、
1: できすぎてる
2: 怪しい、
1: しかも夏休み明けそんな時期に転勤あったっけ
0: リアリティだな、
2: 理論的に詰めてる
1: いやこれほんまやったら、これも好きだったんじゃないかな、確定の思い出でいいんじゃない、小学生でそんなさ、うん、駆け引きしないやん、
0: う
1: ん、
0: 確かに、
1: うん、
0: そうですね、しかもね、気持ち伝えたところでもう会えなくなっちゃうし、
1: そうやな、確かにね、うん、変なこと言わずに、
0: うんうんうん、
1: まあ一生懸命表したのがそのキャップをかぶしてあげるっていう姿やったかも、
0: うん、
1: 知れないですね、すごい素敵な話、
2: 可愛らしい思い出ですよ ね、
1: めっちゃいいよね、
0: 本当だったらね、
2: 本当だったら
1: キッズ王とかで見たかったな
0: 夏やってるドラマ
1: そうそう、ね、昼1時半から、
0: ね、やってるドラマ、もう一ついきます、
1: はい、
0: ラジオネーム釣り目猫、先日コンタクトがなくなってしまったので眼科に処方箋をもらいに行った時の話です。本来はコンタクトで検診を受けるのですが、家のストックが完全になくなっていたためメガネで行きました。メガネでの検診会計が終わった後、眼科のおばちゃん看護師さんに呼び止められ、今日メガネってことは今コンタクト手元にないんでしょ、新しく届くまで時間もかかるかもしれないからこれ持って行きな、内緒ね、と言われ、何個か予備のコンタクトレンズをもらいました。さすがにこれは俺のこと好きですよね、
1: そんなわけないやろ眼科や言うてんの眼科の処置や、ただの
0: おまけのコンタクトレンズってあんのでも
2: 聞いたことない
0: 処方していいんだっけそんな、
1: 確かに ねだからまあもう常連さんなんやろ、常連って言い方か知らんけどかかりつけなんやろ、
0: そうです、ね、
1: もう何回も同じことしてるんじゃないきっと、またあんた忘れたんでしょみたいなことで届くまでの何個かくれて、
0: 釣り目猫はこうよく送ってくれるんですけど、あのなんかそのよくかかってるその歯医者とかのお姉さんにちょっとこう惚れやすかったりするんですよ、
2: ちょっと恋愛経験があんまり多くはない感じ、
1: そうかそうか、ちょっとでも優しくされてしまうと
0: すぐこうなっちゃうんですよ、
1: へー、いやまあその方が毎日楽しいやろうけどこれは完全なる勘違いですよ、はい、
0: でもなんかよく今インターネット上で、うん、そのコンビニの女の店員さんがお釣り渡すときに手触ってきたから電話番号渡したみたいな、いや結構見るんですけど、そういうなんかこう行き過ぎた勘違いみたいなのってどう思います、吉田さん的に、
1: いやそれやっぱされた方が怖いやん、どう考えても、
0: そうですよね、うん、
1: まずはちょっとゆっくり様子を見てほしいけどね、いきなりそんなガッといかないで、
0: はいはいはい、
1: やっぱりこっちが知らない人からの行為って結構怖かったりするやん、
0: 確かに、
1: うん、向こうは意外とねもう両思いぐらいで思ってるかもしれんけど、うんうん、びっくりされたりするから、うん、そういうのはちょっと何回踏んでほしいかなと思うけど、でもまあそういうとこから奇跡的な話が生まれたりもするやん、
0: そうですね、
1: うん、人のそういうのは聞きたいけど、
0: はいはいはい、
1: なかなか難しいチャレンジングなことしてるなとは思うよ、
0: 確かに、
1: うん、
2: 僕この間初めて店員さんに逆ナンされたん
1: ですよ、
2: でもなんか怖くて
1: びっくりするよね、
2: びっくりしました、うん、
0: 逆な？
2: そう、断っちゃった普通に、
0: なんて言われたの、
2: え、なんかお兄さんかっこよすぎませんって言われて、なんか舞台の期間だったんでメイクとかも全部してる状態でお店とかに行って、お兄さんかっこよすぎません連絡先って言われたんですけど、いやそんなことないです、すいませんみたいな感じで、だいぶ引き気味の返答しちゃいました、
1: 体勢もないしねこっちにね、
2: うん、
0: そうなんだ、
1: すごいね、
2: 店員さんがそんな、
1: いや、すごい、
2: 僕も人生で初めてだったんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかお客さんとかやったらまだしもさ、
2: はい、
1: 店員 ってもうそこにいるの分かってるやん。
2: そうですよね。
1: 結構

0: 勇気じゃない、
1: 働いてる場所でっていう、うん、
2: だ結構偉い立場の人なのかな。
0: そうやんな、クレームとかを心配してないってことやんな、ね、クレームぐらい揉み消せるってこと。その人は
2: 店長だったのかな。
1: 店長から逆用された。
2: ちょっと上の人だった。
1: あ、ほんと、
2: うん、30代半ばぐらいの人。
0: しかもその言い方もすごいね。
1: 確かに
0: すごいタイプで、うんうん、連絡先とか伺ってもいいですかとかやったらまだしも、うん、ちょっとあんたかっこよすぎるね。すごいね、
1: ガツガツしてますね。
2: 確かにズケズケと。
0: いやでも意外と行ってみてもよかったんじゃない。
2: なんかありましたかね。
0: なんかあったと思う。ご飯ぐらい行ってもよかったかもよ。
2: そっか、
0: うん、
1: こういう時飛び込む勇気
0: が。いやまあね、うん、まあちょっとこの仕事が特殊すぎるから。
2: そっか、なんか話になって
1: るかもしれないっていう
0: 思っちゃうけど、うん、まあまあまあでも
2: 店員がって思っちゃった。
0: 言ってもよかった。店員が。
2: そっか、もう言えばいいのか。
0: 言ってもよかったじゃん。向こうもすごいことしてんねんから。
2: うん、確かに、うん、
1: すごいね。
0: でもまあドキドキするよね、うん、シンプルに。
2: そうですね、心臓が跳ねるというか。
0: すごいね、面白
1: あったんだそんなこと。
0: いやいいね、
2: びっくりした。
1: ということで、うん、今日は3通の、エントリーがございましたけれども、はい、キラステッカーをどなたかに差し上げたいと思うんですけど、
0: はい、
1: どうですか吉田さん、一番ちょっといいなみたいな、この子にあげようかなみたいな。
0: そうね、まあじゃあ本当に凡戦ですけれども、KSK さんでいきましょうか。
1: はい、ということで、KSK さんにキラステッカーをお送りします。
0: おめでとうございます。
1: はい、ということでまだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃに体験談お待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。
3: JWAVE

0: J-WAY ぐるぐる逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原と
0: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
2: お願いします。
0: お願いします。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということでお送りしておりますが、うん、ちょっとそのリスナーが怒られたいと言いつつやっぱその弱めのエピソードで、うん、ちょっとなんか
1: お茶を濁そう
0: そうお茶を濁して、
1: ね、
0: でちきってる、うん、吉田さんに、ね、なんかこう その様子がちょっと見受けられる。
2: そうね、う
0: ん、なんかいつももっとなんかこんなんしてたんお前みたいな、
1: ね、すごいの送ってきてくれたりするんですけど、
0: そう結構爆弾みたいな投下してくるのに、
2: みたいよそっちを、
0: なんか今日は
1: こう、ね、3万円使っちゃいましたみたいなね、
2: 軽めのジャブできてる
0: お利口さんがちょっとみんなしてすごいパワーですよですがやっぱり吉田さん女性支持、
1: ね、みたいです
0: ごく高くて、
2: そんなことないですよ。
0: 怒られたい吉田さんが怒られたいという女性から女の子からもメッセージいっぱい来てるので、うん、ちょっといろいろ紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームリリちゃん、こんばんは。吉田さん聞いてください、はい、私はとても口が軽いです。
2: おっ
0: と影でスピーカーと呼ばれています。例えば誰かと仲良くなるための一つの話題作りとして共通の友達のライトな秘密を話しちゃいます。秘密を話した時のそうなのという声と表情がとてもたまらなくて何度も繰り返してしまいます。噂はすぐ広まる

0: なので、うん、誰が言ったかわからないまま一周して自分に入ってくることもあり、それに初耳の感情を出すのも面白いです笑、うん、悪気は本当にありません、うん、ということなんですけど、
1: 悪い生き方してますねあなた、
0: これすごい、これ結構すごいですよ ね、 ね、
1: そうやね、うん、まあ確かに女性のコミュニケーションの取り方としてあるっちゃあるけど、でもすごい
0: 口軽すぎてスピーカーって言われて
2: 相当だよ
1: っていう時点でバレてはいんねんけどな、なんかバレてますねみたいな言ってるけどバレてはいるからね、うんうん、バレているというのは分かった上でこっからどこまでいけるかっていうのやってみてほしいけどね、
0: あ
1: 口が軽いのはもうバレてるっていうのは分かった上で、はいはい、でもまあこれって結構塩梅難しいやん、
0: そうですね、
1: まあ、芸人とかもゴシップで人の輪をつなげていくってあるけど、うんうん、本当にこれすごい塩梅難しいから、ね、でもこのラインをもし極めることできたらなんかすごい才能が発揮すると思うね、
0: 確かに、
1: まあ、今後社会に出た時に営業なのか、
0: はいはい、
1: 戦略なのか企画なのか分からんけど、多分すごい才能が何か開花すると思うから、うん、なんかそのいかに広めるかとか、はい、バレないようにするかっていう方向じゃなくて、うん、私は口が軽いっていうのがみんなにバレた上でどこを線引きしていけるかっていうところを極めていってほしいなって思うけどね、うん、こういうのに優越感をこのまだ10代やから感じてしまうと結構良くない方向に行きがちやから、
0: うんうん、
1: 自分の才能を無駄遣いしないように、はい、そこ引き締めていってください
0: キュッと最後に、
1: はい、
0: すごい、確かに、でもこれでもだって続けてたら、うん、そのあもうこの子には何も言わないどこ、うん、みたいにな
2: ってっちゃう、ね、はぶられちゃって
1: そうなっちゃうよね、
0: この子に何も言わない方がいいよみたいに、う
2: ん、これで愛されることってできるんですかね、
1: だからそれってすごいやんか、めっちゃ
2: 確かに、ね、
1: そう面白いっていうところで一気止まれてんのやったらすごいから、うん、そこを極めてほしいな、
2: なるほど、やめなくていいってことだ、
0: うんうん、そうやね、いい方に生かしていって、
1: そうそうそうそう、
0: なるほど、
1: はい、
0: もう一つ来てます、ラジオネームチロルチョコ、うん、夜にお風呂に入るという行為がとても苦手で、うん、いつも朝ギリギリに起きて、うん、びしょ濡れの頭で仕事へ向かってしまいます、うんうん、夜お風呂入れとカツを入れていただきたいです、
1: わかりました、夜お風呂に入れ
0: そのまま
2: リクエスト通り、
1: はい、リクエスト通り
0: でもこのなんか今風呂キャンとかあるじゃないですか、
1: いや私やっぱりな、さっきも合間ちょっと喋ったけど、はい、私はとにかく人に迷惑かけるのが嫌やから、
0: はいはいはい、
1: こういう自由な人種がめっちゃ苦手やねん、だらしなくて朝びしゃびしゃできてみんながどうしたのって言っても、はいはい、なんかすいませんちょっと朝こんだらしなくってとか言っても、人に愛されている人たちが私がほんまに敵やから
0: なるほど、
1: 一生懸命真面目に生きてる人間がどんだけ偉いかっていうのをこういう人たちがかき消すねん、愛嬌で乗り切ってきた人たちにやっぱり負けてしまうから、
0: はいはいはいはい、
1: 私がやっぱそこ対局の人間やから、
0: はい、
1: 私はこういう人とやっぱ愛入れないので、もし私のこと好きならば今夜からお風呂に入って朝きっちりセットしてから行ってください
0: そこは愛入れないと、
1: うん、愛入れないね、
2: そっか、
0: じゃあなんかそのよく俗に言うこうヤンキーが猫拾ってみたいな話あるじゃないですか
1: ずるいよな、
0: やっぱああいうのが、うん、あんまりこう愛入れない、
1: いややっぱその、まあそれはちょっとなんとも、まあ、
0: 極端な例ですけど、
1: 極端やけど、うん、やっぱりその私だって猫可愛がってますけどって思いながらでも私が猫可愛がってってとって株上がんや、別に、
2: うん、
1: あ猫が好きなんだなって終わるけど、やっぱりちょっと悪そうな人がいいことしてるとよりよく見えるっていうのはずるいなっていうのは思うよね、
0: なるほど、
2: 最初からちゃんとしてらっしゃる
1: 人の偉さをみんなもっと分かってほしい、
2: うん、
0: 確かにね、こういうね得しちゃうもんね、
1: そうそうそう、
0: 見られ方として、
1: そうそうそう、うん、これまさにあのカエル手の岩倉とかそのタイプやねんけど、
0: あ
1: でも岩倉ちゃんは私のこと好きで、
0: はい、
1: 私が岩倉ちゃんみたいなタイプのことを好きじゃないっていうのは分かってるから、はい、嫌われたくないから一定の距離保ってくんねん、
0: は
1: い
0: は
1: い、それはすごい可愛いなって思うから、できないならできないなりのなんかその可愛げは見せてほしいなって思う、
0: ほ
1: それでも無条件にバーンってぶつかってこられると、いや私そういう人 無理やねんってなるけど、はい、私はできません、でも吉田さんのこと尊敬してます、だから一定の距離保ってますって言われると可愛いなって思う、
0: あなるほど、うん、吉田さんの前ではできるようにするとかじゃなくて、
1: う
0: ん、その自分の限界を分かった上でこうできる、
1: そうでもこれ以上言っちゃうと嫌われるの分かってるんで、嫌われたくはないですっていうのをはっきり言ってくれるっていうのはめっちゃ可愛いなって思うけどね、う
0: ん、でもその姿勢はやっぱ伝わるもんなんです、うん、
1: はっきり言ってくるから、
0: あ、
1: そう
0: です、
1: うん、
0: すごい、でも言えるのもすごくない、
2: 確かにね
0: いやそれこそいい子ちゃんの顔しちゃうというか、
2: 好かれたかったらそうしちゃうよね、
0: もうドライヤーでパッサパサしてから行くもん
1: 乾かしてきましたって
0: 追いついてます、はい、ラジオネーム下投げコールスロー、うん、吉田さんに怒られ

0: されたい私のダメな部分は、うん、皿洗いをつい後回しにしてしまうところです。わかる。溜まったら溜まっただけ時間がかかりますし、うん、衛生的にも良くないことは分かっているのに、うん、眠気とだるさに負けて明日まとめて洗えばいいかとついついお皿を溜め込んでしまいます、うん、吉田さん、うん、明日からその日のお皿はその日のうちに洗う真人間になれるよ、うん、怠惰の私を叱ってくださいということで、
1: はい、初期乾燥機買ってください。
0: 家事どうですか。
1: 私はほんまにちゃんとしてる。
0: いやすごい
2: すごい。
1: マジで洗い物とかをシンクに置きっぱなしで出かけたこともないんちゃうかな。1回ぐらいあるかもしれんけど、もう走るから洗うって決める。もう遅刻しそうでも、
0: はいはい、
1: まずまあその遅刻しそうになるっていう段階がまずあんまないけど、あ、このコップは1個洗ってなかった、どうしよう、これを洗ってうと遅刻するかもしれんって思うけど、うんうん、じゃその分走るから洗わしてって感じ、ま
0: あ、
1: シンプルに私は潔癖症っていうのもあるね。
0: あーそうなんです
2: か。
1: そう、家帰ってきて洗ってない食器があるっていうことに耐えられへんから、毎日絶対に洗濯と、
2: カビとか出たことないですか。じゃあもう、
1: あ、まあでもやっぱさすがにそのシューズボックスとかさ、普段開けてないとことかで生えたりはしちゃうけど、その時は全捨て。全部捨てるね。
2: 僕一昨日ぐらいに部屋、うん、こんな大きいネズミが、
0: もう猫ぐらい、子猫ぐらい、
2: めっちゃびっくりした。
1: 可愛がってみたら、うん、
2: いやもう怖すぎて本当に、うわーとか言って、本当にびっくりして。
0: しかもなんか家の壁をさ、どっか開けたんでしょ、なんか
1: 壁、
2: なんか壁に穴が開いちゃってて、でなんかその穴から風が吹くようになってるから、多分ネズミが家に穴を開けちゃって、
1: 玄関作ったんや、
2: 風を通るようにしちゃったんすよ。
1: いや風を通るって他に言い方絶対あるけど、よくないよマジで。
2: ちょ怖かったっす。
1: 寝ていく時とかむっちゃお金取られんちゃう。
2: いやでもあの6年住んだら部屋の修繕の義務なくなるって春と飛行機のグンピーさんが教えてくれて、
1: それを信じてんねや、
2: はい、6年住もうって。今5年なんで、
1: あと1年、
2: あと1年、
1: あと1年ネズミと同居、
2: はい、
0: ネズミは衛生的にさ、
1: いやそうよ、
0: 危ないですよね。
2: 汚いですし、
1: いやそう汚いよ、
2: 壁を登れるんすよ、
1: うん、なんでそんな一言みたいに喋ってるの。
0: 言ってるよ、汚いよ
2: って。すごすぎませんネズミ。
1: ネズミの生態はどうでもよくて、
2: あんな壁登れんだと思って。
1: いや私考えられへんわ。
0: いやそうですよ、お皿もだって洗って走っていくぐらい、ね、私もお皿洗いめっちゃ嫌いだよし、うん、でもあの普通に家で1週間ぐらい溜め込んで、
1: う
0: ん、
1: 紙皿にしたら、
0: はあ、
1: 捨てれるようにしたら、
0: うん、だからそのめんどくさいから溜め込むんですけど、うん、1週間経ってパッて見たら、うん、カビふよふよみたいな。
1: やだ絶対無理、
2: ね、
1: おいなんで君たち売れてんの。運気とか下がってるはずやけど。
0: ちょっと確かに風水的にも良くない。い
1: そうよ、
0: だからでもやばいと思って、うん、その泡ハイターみたいので全部やるんですけど、その分やっぱ倍時間かかるんですよ。
1: そうやな、う
0: ん、だからもう食べ込まないようにしようって思うんですけど、うん、繰り返すんですよ。もう
1: 一回それこそ吉原ちゃんこそ食器洗浄機買ったらお金あるやろ。
0: いやいやそんなこと、食洗機ですか。
1: 食洗機、
0: うわ
1: めっちゃいいってみんな言うよ。私はもう自分で洗うから買わへんけど、はい、その苦手な人はもう人生変わるって言うよ。
0: そういうところにちゃんとお金を使った方が、
1: 投資投資、ね、自分のためにね。
0: マラタンにしかお金使ってない、うん、
2: ね、結構するもんね。
1: 限界あるやん、うん、極める限界あるやん。
0: 確かに、うん、いやということでまだまだメッセージを受け付けております。ーメールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから送ってください。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WAVE ぐるぐる。
3: 超面倒なヘルシー、財布の中身もヘルシー、オーバーダーズ君エナジーで毎日なんとか生

0: の腰痛は病原菌。
1: あ、終わった。 J-WAVE ぐるぐるお届けしたのはあさみじゃんけんぽん。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 井原と
1: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
3: お願いします。
1: 今夜のテーマはもっともっと怒られたいということ で、こう吉田さんがめちゃくちゃこう家事とか几帳面にされてるということでしたけど、お風呂掃除とトイレ掃除も毎日されてる、
3: 毎日もちろんです。
2: すごいな。
3: 自分が使ったものは自分で洗う当たり前のことですが
2: でもその汚い被害を被るのは自分じゃないですか、
1: 人に迷惑はね
2: かけてない
3: よね。
2: それでもやるんですか、
3: そういう人なんやって思われた時点で一緒に仕事できないと思われることもあると思うねん。だらしないなとか、シンプルに、まあ、清潔感がないなとか。
2: じゃあ喋んない方がいいですか。
3: そうね、空手だけやっとける
2: 空手だけやっときます
3: まあまあこれが私の性分でもあるけど、人には別に求めないけど、
2: 自分がやりたいってことですね。そうそうそうそ
1: う。でもじゃあ結婚相手とかには
3: そうやな、だからまあや私がやるから別にやってほしいとは思わんけど、はいはい、私はそういう生活をしますが大丈夫ですかっていうのを確認しとかないといけないね。いや、そういう毎日そんな掃除されたら息苦しいって言われたらちょっと難しいかもしれない。
1: 確かに、
3: 別居婚で
1: これまた一個また条件が
2: 確かに別居婚でも、
3: OK なプロレスラー
1: ということで、はい、今まで お送りしてまいりましたが、ここでこちらの特別企画を行いたいと思います。吉田優衣の引き締めボイスリクエスト。
3: よいしょ、
1: この現場のここを引き締めたいけど自分では勇気が出ない、そんな方々に朗報です。その現場、吉田さんが引き締めます、ということで、引き締めたいことと引き締めるためのセリフを書いて送ってもらいました。そのセリフの方を吉田さんに読み上げていただきたいと思います、ぜひこの音声を各現場でご活用くださいということで、目覚ましにしてもいいかもしれない、これはね。
2: 確かに、朝からドキッとしちゃう
3: 明日だけは絶対起きないといけないという時があればね、ぜひ使ってください、
1: はい、ということで早速いきましょう、ラジオネームエルボーカーディガンからのリクエストです、引き締めてほしいことなんですけれども、職場の先輩方に対して思うところがあります。職場の先輩たちはパソコンなどに導入されてきている比較的新しいソフトが苦手で、だいたいそういった処理が自分に回ってきます。俺こういうの苦手なんだよねの一言で全てこちらに回ってきますが、正直言うと自分もそんなに得意な分野ではなく必死に勉強して対応しています。しかも苦手という割にはスマホアプリなどはガンガン使いこなしているのを見ると、ただ面倒くさがっているだけだとイライラしてしまいます。ですが先輩方なので直接は言えません。吉田さんどうかお願いします、ということです。
3: 変化に対応するために努力するのが人間ですよ
1: こちらが、
3: はい、言ってほしかったセリフ。
1: 変化に
3: 対応するために努力するのが人間ですよ。
1: ああ、なるほど。
2: なるほど。
1: 確かに。かまけてるっていうことですね。
3: そうね。成長してくださいっていうことよね。
1: これどうですか、吉田さん、このメッセージ聞いて。
3: 確かに、まあ仕事の現場とかってありえるとかよくあることなんやろなって思うけど、まあでもこれをやってるっていうのがこの人の得の部分というか、むっちゃめんどくさいと思うけど、その分この人が成長しちゃってるから。同性上の人がまあいなくなっていた時に、自分が上がっていた時にできることが多いっていうのはまあいいんかなとは、そうやって淘汰されていくんかなと思うけどね。
1: なるほど。
3: まあムカつくっていうとこなよな、今はシンプルに、
1: 自分で調べてできんじゃん、
3: 調べろよっていうことよね、結局はね。
2: これ上司に聞かせるってことなんですかね、これ自分を奮い立たせるとかじゃないですもんね、これ。
3: 私のこと巻き込まないでくださいそんなことに使うってこと
1: でも、自分ではなかなか言えない、
3: 先輩たちに思うことがあるってことやもんな。
2: 言う言葉っすもんね、これは。
1: でもこうなんかこのやっといてみたいなやつとかはやっぱ、自分でやってくださいみたいのは言えるタイプですか。
3: やるやるやる、私全然細かい作業とかも好きやから。なんか頼まれてやるの方が好き、なんか達成感があるから、自分でこれやらないとと思ってやるよりは、
1: なんか
3: ゴールがあるやん。
1: 得をこう積むのも結構好きですか。
3: 大好き大好き、やってあげるとか。
2: さっきも売れたいから風呂掃除とかもちゃんとして、
3: そう、運気を上げたくて、まあもちろん潔癖症っていうのもあんねんけど、サボったらダメって思っちゃってるから、
1: 自分の中で。
3: そうそうそうそう、
1: それすご ごいな、うん、でも律せてるな、さすがに。
3: マジでなんかしないけど毎日忙しい
1: 本当ですよ、ね、
3: やること多い、
1: 仕事も忙しいし掃除もするし、どんどん行きたいと思います、
3: はい、
1: 続いてラジオネームエキゾチック茶番からのリクエストです。推しの沼に浸かりすぎて現実の恋愛から逃避している私に対してということでございます、はい、では吉田さんお願いします。
3: あんたは推しを見てるかもしれないけど推しはあんたを見てないからなこれどうしたいこれ
1: 本当にそんなこと、これを録音して言ってほしかった本当にそんなこと現実を突きつけるようなこと
3: こんな言われすぎじゃないもうちょっとなんかマイルドでよかったと思うけど
1: だいぶシビアな、
3: そうか、うん、自分であまりにもお金を使いすぎてるとか思ってんのかな、
2: そっか、
3: 推しはあんたを見てないから
1: まあだから自分で止めたくてももう止められない
2: だから吉田さんにね、うん、言ってもらいたい、
1: 荒領事というか
3: だいぶそうねすごいこれ修行よね、自分で自分にこうのセリフを書いてるってことやもん、ね、
1: 確かに、
3: うん、この時点ですごいんじゃないもう、
1: まあ自分の中である程度。吉田さんはこう、うん、推しとかってやっぱ今プロレス、
3: 今プロレスやな、
1: おっしゃってましたけど、うんうん、昔推してたみたいな、
3: ないね、今人生初の推し活してるから、だから余計私も歯止め効いてないというか、
1: あそうですか、
2: あ使いすぎちゃったりとか
3: ってある、とかそう、とにかくプロレス界がにぎわってほしいって思って、私の1円がどこかに行くのであればみたいな、全プロレスが金持ちになってほしいって思ってるから、
1: あじゃあ推し活
3: 全然使ってるね。初めて気持ちがわかる推し活の。
1: わあ、ときめいてますねかなり、
3: うん。楽しいな。
1: ちょっとどんどん行っていきたいと思います。はい、ラジオネームミモレットチーズからのリクエストです。僕がバイトに出勤するとき入れ替わりで退勤するバイトの先輩がいるのですが、最近その人が仕事を僕に任せて帰ることが多く、僕の仕事が増えて困ってます。初めのうちはいつもお世話になってるしそのくらいやろうという思いでやっていましたが、だんだんと毎回仕事が残るようになってきています。さらに一言お礼を言ってくれればまだいいのですが、最近はそれもないです。ということで吉田さん読み上げをお願いいたします。
3: 自分の仕事はちゃんと終わらせてから帰ってください。これぐらいは言えるでしょこれ私使わなくても言えるでしょ。
1: いや言えない、
3: これ言えない、
1: これが言えないんですよ。
3: 相当優しいんやな、
1: うん、今までね受けてきちゃったっていうのは
3: そう ね、さっきのとなんか被ってるよね、あのパソコンのやつと。
1: そうですね、
3: やっぱなんかみんな通ってる道なんや、
1: うん、確かに、うん、
3: 全員やってると思う、どっかの、うんうん、今日もこの世界でどこかが、うん、どこかで俺みたいなやつがいるって思う、みんな、
1: うんうん、一人じゃない、
3: 一人じゃない、
2: それで徳を積んで、
3: うんうん、ね、俺だけが成長してるって思う。
1: 確かに自分のプラスになってるという、
3: そうそうそうそう、うん、
1: はい、続いていきたいと思います。ラジオネーム湯飲み星人からのリクエストです。引き締めたい相手がここ数日の気温ということでございます。吉田さん読み上げの方お願いいたします。
3: ちょっと本気出しすぎちゃうか、まだ5月やで、そんな頑張らんでええよ、こっちも夏に向けた心の準備があるからな、ゆっくり行こうか
1: 誰に何言わせてんの
3: ちょっとすごいね、気温に怒ってるんか、
1: 気温にまで、まあ、言えないっちゃ言えないけど、
2: うん、確かに
1: 直接
2: 吉田さんも言えないからな気温
3: そうね、気温に、うん、まあ心の中では腹立ってても言いましないもん
2: ね、伝えれないですもんね、
3: うんうん、
1: イライラしたりします、なんか普段そう自然現象とか。
3: いや私雨との相性がとにかく悪くて、私が洗濯干したら雨降る、
1: はい、
3: 私が今日雨予報やわと思って傘を持ったら降らない、はい、私が天気予報見ずに出かけたら雨予報でもなかったのに雨が降る、だから雨とは常に戦ってる、確かに
1: 戦ってる
3: 戦ってる、だからこういう気持ちはめっちゃわかる、
1: 気温はもうどうしようもない
3: から、どうしようもない、ほんまにね、
1: 怒りたくもなりますね、だいぶ30度とか超えてましたもん
3: ね、なんか超えてるみたいやね、
1: うん、だいぶ真夏で、
2: 落差がすごいからね、
1: そうね、冷えるとき冷えるしね、またね
3: 普通のこと言ってるな
1: 天気の話とかしちゃいました、
3: そうなってくるよね、
2: はい、うん、次のメッセージがラストです、
1: はい、
2: ラジオネーム釣り目猫、
1: うん、
2: 引き締めてほしいことが、火曜日は大学の講義があるはずなのに、お昼の生放送番組に出演していた吉原さんを引き締めてほしい。
3: あら、
1: はい、
2: ではお願いします。
3: 吉原さん、今日のお昼ポカポカに出たみたいだけど大学はどうしたの、ちゃんと行ったの、最近座王になったみたいだけどちゃんと大学の教室の椅子にも座りなさいよ
1: ねえ
3: ねえ
1: 吉田さんにさ、
3: 何の話なんですか
1: 勝手に。だからでも吉田さんが読んでる手前、うん、そのうるせえよとも言えないしやめてよちょっと、
3: ね、恥ずかしいね。
1: 嘘嘘嘘ザオになったみたいだけど大学の人にも座んなさいよやめてよ。
2: なんかうまいこと言われて
3: すごいね。
1: 悔しいわ。
3: でもその本当は見たかったけど見えなかったってこと。あ違うか。
1: なんか今日、その大学の
2: 僕らが、ね、
1: はい、授業を休んで番組の
3: 行ってたから
1: 放送に、
3: だからちょっと気を引き締めなさいよって
1: こと。大学行ってないんじゃないのみたいな
3: ことを。あ、そういうことか。
1: 勝手に言われておりますよ。だから終わってから言ったっつんだよ、
3: ね、オープニングで言ったもんね。
2: 言ってたから。
3: オープニングは聞いてなかったんですかっていう話を
2: ね逆に
1: 引き締め返されましたよ、うん、はい、ということで、はい、以上でございます、はい、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。 J-WAVE

0: ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 伊原でお届けしてきました、
0: カーネーション吉田さん、はい、毎日吉田2日目ということでありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。
2: 昨日がね、はい、私が10時半ぐらいからしか参加できなくて、はいはい、あっという間やったんで、今日たっぷりご一緒できて楽しかったですよ、
0: はい、こちらこそ本当にありがとうございます。
2: 変わりましたか印象は私の。
0: いやそうですね、でも緊張感は変わらずです、ね、いやでもそう意外と、うん、その、うん、なんだろう、こう学校は別にサボってたよとか、ね、うんうん、その親近感湧くところはありつつ、うんうん、でもなんかやっぱそれでも大人になってから、うんうんうん、やっぱ今の吉田さん形成されてきているんだなという、うんうん、
1: 厳しさ以上にその自分に厳しすぎるっていうところで
0: 確かに、ね、
1: そっちの怖さが
2: 何をそんなに縛ってるんだろう、
0: ね、確かにね。でも人には迷惑はかけない、
2: それがモットーかな、
1: ね、素晴らしいことだけど、
0: うん、なんかやっぱ芯がやっぱり自分の中にあるっていうのがすごい大事だなと思いました、うんうんうん、本当に、ね、もう涼也君も最後まで
2: よかったね、やっと帰れるね
1: そう帰りたいとか思ってないです
2: けど、ネズミの家に帰れるね、
1: ネズミの家に帰りたくない、ネズミ怖い、
0: ネズミの家で、ね、そりゃそうだよちょっとステッカーを、はいはい、お送りするリスナーを読み上げます。まずはラジオネームバスコダガマの飼い猫バスコダタマ、16歳にして、
2: ね、すごかったね、
0: 達観していたという、
2: ありがとうございました。
0: そしてラジオネーム仮面議長、もっと怒られるべきことがあるだろうと、
2: はいはい、
0: みんな猫かぶっちゃった、そしてラジオネームリリちゃん、口が軽くてスピーカーであ そこいい方に尖らして極めていってください、
2: そうね、うん、
0: ということでございました、ぐるぐる明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井煙さんがナビゲート、適度な緊張感をくださいをテーマにお届けします、これも吉田さん明日もということで、
2: はい、お願いします。
0: 明日もその緊張感みたいなテーマで毎日
1: 全部そう
2: っ
1: すよ、
2: 今週すっごいしんどいんですけど安らぎたいんですけど、私も
0: ずっとやっぱ最近はこういうそのなんていうんですか、
2: ね、確かにね、
0: そうね、求められること多いじゃないですか、
2: せめてそのケータリングをなんかルイボスティーとかにしていただけないでしょうか
0: リラックスできるけど、
2: はいはい、すいませんけども
1: 明日にはあるかもしれないです
2: ね、うん、ミルティーとかにしていただけないでしょうか、
0: は
2: い、
0: なんかアロマとかも大体行きましょう、ね、
2: もうちょっとこう照明とか暗くしてもいいですか、あ
0: のホットアイマスクとかも、ね、はい、できれば
1: あったらいいですよ、
0: うん、すいません明日の皆さんよろしくお願いします。ということで、火曜日の曜日コーナー AD 小村の懺悔室、そしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ引き続き受付中です。そして第70回岸田國士戯曲賞を受賞したロマンスが本になりました。全国の書店オンラインショップで購入できます。ぜひ皆さんお求めください。
1: お願いします。
0: ということで今夜はダウ9万吉原と JODG2AVFM
3: お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井和樹でございます。火曜日のジェイブスパー今夜もスタートいたしましたということですが、先週はですねツアークルー特集というね、現在約170名でツアーをねスタッフ回っておりますが、そのスタッフの方たちから、メールを募りまして、こんなことやってるよっていうのをこう紹介した回だったんですけれども、すごいいい回でしたね。すごいいい回、なんか充実感のある回だったんですけれども、おかげさまでね、ツアークルーのおかげさまでですけれども、まあお便り来てます。ちょっと見ましょうか。ラジオネームイアム、アレさんこんばんは。先日のツアークルー特集会、裏話大好き人間の私にぶっ刺さりました。こんなにも前から動いていたプロジェクトなんだと、こんなにも設営に時間がかかっていたんだなど、観客の私たちには知り得ない裏話がたくさん聞けて終始感動しておりました。そうですよね、そして何よりもスタッフの方たちの、キングヌーへの愛がとても温かいなと感じました。この規模のバンドがこんなにも素敵な環境で、ライブを作り上げているのを知って、より好きの、解像度が高まりました。今後のツアーでも定番にしていってほしいです。あわよくば配信がある公演の直前で。おー、なるほどね。いろんな話を聞いた後のまた違ったライブの楽しみ方ができればなと思います。新井さんのラジオずっと聞いておりますが、正直メンバー回も含めて今までで一番聞き応えのある回でした。わら松尾さん素敵な企画提案ありがとうございました。残りのツアーも無事に終えられますようにということで、すごい無事刺さりまくってるね。無事刺さりまくって、もうメンバー会よりも何よりも一番良かったとまあすごい明るく言われて、あのね書いてあるんで、なんかまあまあまあやってるけどね俺あのラジオもう今日で214回目ですからね、まあ他にも聞き応えあった回はあったようにも思えるんですけれども、まああの

裏話的な話はね、まあそういうのはこういうところでしか聞けないからね、うん、まあそれは確かにそうだなと思いますけれども、はい、ありがとうございます。いや確かに前ツアーやってもいいかもしれないですね。ツアーごとこう今回はこうだよっていうのもまあ面白いかもしれないですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、今夜のスパークはですね、ゲストですね、ブレーメン高木翔太久々に来てくれますということで、そうもう1年半ぶりぐらいなんですよね、実はね。そう、全然そんな感じしなかったんですけれども、はい、まあ久々ということで、今日翔太からですね、一昨日ぐらいですかね、セッション久々だからちょっとセッションでもやろうよっていう風な連絡をもらいまして、いいよっていうことで2人で今回はちょっとセッションしてみたいななんて思っております。はい、それでは始めてまいりましょう。荒井和樹がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーでドローン。

0: 六本木ヒルズ33階の J-WAVE からお届けしております新井和樹がナビゲート J-WAVE スパークチューズデーということで、この後翔太来てくれるんですけれども、先日ね、国内公演、追加公演を残して無事に完走できたということなので、ちょっとそっちの方もね、触れていこうかななんて思ってるんですけれども、まずお便りいきましょう。ラジオネーム低音フルスイング、新井先生こんばんは。そしてセントラルツアー国内公演本当にお疲れ様でした。先日の新潟2日目、小学1年生からの幼馴染と最前列で参戦させていただきました。ステージから放たれる圧倒的な音圧と新井さんの血を這うような重厚なベースラインを全身で浴びて、興奮でしばらく震えが止まりませんでした。4人で鳴らす音の塊があんなにも美しく、暴力的なまでにかっこいいものだとは、キングヌーと同じ時代を生きている幸せをかみしめた、最高の夜でした。すごい褒めてくれますね。恥ずかしくなっちゃうな。今年の4月から社会人2年目、正直現実に戻るのが怖いくらい最高な時間でしたが、あの轟音を糧に幼馴染と二人三脚で明日からまた泥臭く働こうと思います。キングヌー一生ついていきますということで、うわーすごいいいコメントありがとうございます。そうだよね、2年目ってねちょっときつかったりするよね。まあ頑張ってください、応援してます。もう一ついきましょう。ラジオネーム牧草牛ちゃん。キングヌーセントラルツアー新潟2日目に参戦してきました。キングヌーのライブは今回で5回目参戦ですが、CD では決して聴くことのできないアレンジ曲間の音楽、が、ライブでしか聴けないし、次は何の曲が始まるかなというワクワク感、キングヌーの凄さが伝わってきました。改めて歌詞の意味などを考えたり、新たな発見があったり、また次の横浜にもしっかり、声が出せるようにしていきたいと思います。お、横浜もいらっしゃるんですね、すごいですね。キングヌーの皆様また楽しみにしております。私の生きる糧となっております。お体にお気をつけて、アジアツアーの後の横浜で会えることをお楽しみにしておりますということで、すごいですね。まあそうですね、まあライブはね、その時その時のアレンジもありますからね。それこそ今日この後来てくれるブレーメンの翔太とかも、まあライブバンドだからね、ブレーメンとかもね、まあそういう良さっていうのはあるよね。ライブでしかねこうできないことって絶対にありますからね。まあ各アーティストそうですけど、まあキングヌーとか、まあ、それこそブレーメンとかそういう色が特に強いバンドだったりもしてね。そうそう、このスパークといえばですね、すごい前に新潟の音楽とヒゲたち出た時に、俺の唯一いる新潟の友達の話をしたんですよ。そうで、ちょっと俺の奥さんが和樹と友達っていうのを信じてくれないんだよみたいな手下りがあったの覚えてますか？すごい前だけどね、多分2年半前くらいの話だと思うんだよ。もう音ヒゲ出たのがそのタイミングだったから。そうっていうのもあって、で新潟でのワンマンライブっていうのはキングヌー今回初めてだったんですね、トキメッセが。そうそれこそフェスとかではちょこちょこ行ってたんですけど、ワンマンライブ今回初めてだったっていうことで招待したんですよ、そのタクマってやつを。
1: 奥さん、
0: そう奥さんも2人で来いよと、今度こそ証明してやるぜっつって、でスパークでも言ったじゃん、もともと音楽のヒゲたちに奥さんとお母さんが2人で来てて、そいつ友達自身は行ってなくて、で今からキングヌー見るみたいな、で俺の友達やでって LINE したら、いやお前がそんな友達なわけないだろみたいなふざけんじゃねえみたいなって言われて、なかなか認めてくれないんだよみたいなくだりがあって、でこのスパークで友達だからねみたいな、届いてみたいな、奥さん届いてって言ったら、新潟が放送圏じゃなくて届かず電波が電波がシンプルに届かず、物理的にね、ちょっとそれも届かずだったんで、まあ、今回こそみたいな。そうでまあなんとか行けそうだよってことで、ご招待をさせてもらって、で PDF を送るんですよ、国内関係者受付こちらですよみたいな、こう関係者に送ってくださいっていう、こうマネージャーが来るからそう送るんだけど、それもタクマに送ったので、まあだからそこまでいったらもうそうね、もうさね、もう信じるじゃん。なんだけど奥さん、なんかタクマが連絡来て、いや PDF1 枚じゃなみたいな、ちょっとまだ怪しいかもなって、まだ疑われてるわとか言って結構ちゃんとした書類っていうか、そのあれよみたいな、公式っぽい画像ですよみたいな でまああの来て、でまあ無事に証明してね、いいお友達を持ったねと言ってましたってたくまから終わった後に連絡来てね、あよかったよかった、めでたしめでたしと、なんかあのゆうがさ、この新潟はあの終電間に合うからって言って、ゆう以外の3人のメンバーは帰ったのね。それでゆうは宿泊して次の日に帰ったんですけど、終わってね、そう、その時なんか松尾さんとサウナに行ったみたいなのを、あのファンクラブ限定のゆうのライブ、あれ何、ライブ機、ライブ機みたいな、そうそう、今文章を書いてるんだけど、コラムみたいなの書いてるんだけど、それで久々に更新があったからそれ読んでたら、なんかサウナ教のマネージャー M がもうサウナで大暴走してたから、今度どっかで話したいなと思ってるみたいなこと書いてあって、大暴走した自負あるんですか、詳しくは聞きませんが自負あるんだ、はいって言ってる自覚あるんだ、それは何なの、なんか混浴のサウナだったんでしょライブ2日目終わって国内公演走り切った後の夜に混浴のサウナって結構気合入ってるよえ、その日だけ混浴だった、まあそうだね、混浴サウナに行ったわけではないと、イベントデーだったんだよね、混浴サウナっていうのがあるのか知らんけどもっていうのはそれも書いてあった、手記にね、あのコラムに書いてあった、うん、まあ言うから聞こうかな、まあ大暴走した自負はあるということでね、まあどっかで聞けたらいいですけどね、ちょっとラジオで聞けるかどうか分かんないですけどね、まあそんな感じの楽しいね新潟公演でございまして、まあ残るは国内は追加公演横浜アリーナということで頑張りましょうね、まずアジア、今週だ、もう今週アジアだ、すごいじゃん、いやーまずバンコク行ったことない、最初にして最大のこう壁ですよ、アジアツアー今回僕らのね、行ったことないで言うと、去年前回行ったところで言うシンガポール行ったんですけど、まあそういう感覚に近いかななんて勝手に思っておりますが、まあ一旦ね、健康第一で体調第一で行っていきたいと思います、はい、ありがとうございます。それではここで私新井和樹の選曲で一曲お届けしましょう、この後ブレーメン高木翔太来てくれますということで、こちらの曲をチョイスしました、ブレーメンでファンキースパイスフィーチャリングトモー

0: 六本木ヒルズ33階のジェーブからお届けしております新井和樹がナビゲートジェーブスパークチューズデーということでゲストお迎えしましょう。ブレーメン高木翔太、よろしくお願いします。
1: ブレーメンベースボーカル高木翔太です。よろしくお願いします。
0: どう
1: 俺でもあれだよね、これ、うん、このスパークチューズデーが、はいはい、純レギュだと思ってたんだけどさ。
0: まあそう、俺も思ってるよ。
1: 俺勝手に思ってたけど、うん、思ってちょっと空いたよね。
0: 空いたんだよ。
1: 前回が
0: 2024年10月だって
1: 空いたよね。だから丸1年、
0: ね、空いたよね。
1: なんか俺 やらかした。
0: いやいやいやいや、やらかしてないはずなんですけど ね。
1: まあまあいろいろ
0: なんかね、
1: まあでもタイミングがね、
0: 確かになんか、うん、準レギュラーの時期がある。そもそも来だしたのもさ、
1: うんうんうん、
0: なんか俺今思い出したけどさ、うん、ドーグスのソータ森光ソータの方を先に呼んで、
1: はい、あ、そうだね、
0: その後翔太呼んで、
1: はいはいはいはい、
0: 来てくれた時に、はいはい、いやソータより俺が最初だろって言ってた記憶があるんだ
1: よ。そんなこと言ったの？
0: 言ってた。ソータ呼ぶ前にまず俺じゃないって言ってた記憶があって、まあ、確かにそれもそうかもって俺も思って、まあ、ごめんごめんって言って
1: 長さ的にね、
0: そうそうそう、血管系、そうそうそうそうそう、
1: そ
0: うで、そっから多分準レギュラーの時期
1: あったよね。
0: あった
1: で、準レギュラー降板して2025年は、お互いの活動をそれぞれやって、
0: ね、確かに、
1: まあ、久しぶりということで、まあね、だからまあ初めましてのねリスナーの人も多分いるような気がする。
0: そうかもしれない、はい、1年半経ってるからね、
1: はい、ブレーメンというバンドをやっています、
0: はい、ね、もうだからそれで言うとだからもう十何年ですか俺らは。もう
1: 十何年じゃない、
0: 15年ぐらいじゃない。
1: それは行き過ぎじゃないか。
0: だから翔太17ぐらいでしょ。
1: うん、
0: だって今32ぐらいでしょ。
1: あ、うん、合ってるか。
0: そうじゃん、15年ぐらいだった。
1: あ、そう、
0: 合ってからはね。
1: そうか、
0: 合ってからは、うん、
1: やばいね。
0: もう15年の中です
1: よ。へえ、
0: なんだかんだ。
1: そうですか。
0: そうです、そうです。
1: いやーね、ね、いや本当に長いし、
0: うん、
1: 長いし、まあ俺なんかいいよね。
0: 仲いい。
1: 仲いいよねって。
0: 仲いい仲いい仲いい。
1: なんていうの、その近い近いじゃん。
0: あ、そうだね。
1: ベーシストとしてもなんかいろいろ。
0: そうだね。
1: だからね、あのこの番組は本当に俺はいつでも、うん、オファー待ってるんですけどね。
0: ちょっとね、うん、なんか準レギュラー降板しちゃったし
1: ね。準レギュラーに降板っていう概念あるんだけど、ね、登ってたんだ俺っていう、
0: ね、そうだね、登料理があるんだっていう
1: そうだね。
0: 確かに、はい、なんかセッションしてるね。
1: そうなんですよ、俺最近っていうか多分去年ぐらいからそのセッション系のライブをめちゃくちゃ増やして、うん、その
0: やってるよね、
1: ちょっと初心に帰ったというか、
0: あ、
1: なんかまあだから俺とか和樹くんとかのまあこう、うん、
0: なんてい
1: うか
0: 羊
1: というかね、
0: うん、そうだね、
1: そう、まあなんかちょっとこう30あれ今30何歳だっけ、33、
0: 今年4だよ、
1: 4か、
0: うん、
1: なんか30ぐらいからちょっといろいろこう見つめ直すというかさ。
0: そうだね、あるね、
1: そうそうそう、
0: あるある、
1: 自分とはみたいなのを改めてみたいな感じの一環で結構やってるね。
0: あ、
1: そうそうそう、
0: 結構やってた。それこそこの間もコットンクラブ
1: やったよね。あ、そうそうそう、やった。
0: タイリー君と、
1: そう、井上
0: メイ君とカッチシロみたいなね。
1: ブレームのギターカッチシロと、あと涌井サラちゃんって
0: 結
1: 構面白かったよ。
0: あれ良さそうだったね。
1: 面白かった、本当にほぼ何も決めないでやるみたいな。
0: マジか。
1: そうそうそう、なんかなんだろう、だからバンドってさ、
0: うん、
1: その俺らブレーメンのライブも最近はなんかそういう、うん、こうなんていうの、フェス中に普通にセトリ変えたりとか、
0: はいはいはい、
1: そういう結構体質ではあるけど、
0: うん、
1: でもやっぱバンドって基本的には詰めてく作業じゃん。なんか
0: 基本的にはね、そうそう、
1: まあ、曲作るだったり何でもなんか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあ、A メロがあって B があってサビがあるとか、そういうのはまあ A からいきなりサビに行こうみたいなことを音楽中にはさすがに、
1: うん、そうしないし、うん、まあなんか、うん、そもそものそのバンドというものの成り立ちってなんかこう、じゃあこの先どうしてこうかみたいなムードというかさ、
0: うんうんうん、あるね。
1: でもセッションって本当にその日暮らしじゃん。なん
0: そうだね、その時いたメンツでやるとかもあるしね。
1: まあなんか本来は俺その人間だから多分なんかそことこう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そこをなんか多分自分で立ち返りたいみたいな、そのモードが未だに続いているってことは多分別にこれは普通に俺のデフォのなんか動きなのかもとも、
0: 最近
1: は期間限定というかは、
0: まあ、それでも音楽、ブレーメンの音楽自体はかなりセッション要素それでも入ってるじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうだね、ライブとか特に、ね、
0: キングヌーも入ってるとはいえ、
1: うんうんうん、
0: いやブレーメンの方がやっぱりその比率で考えると
1: セッション感のね、
0: そうそう、やっぱり 音楽自体にも入ってるし、うんうんうん、まあ、ライブだとなおさらそっちの方に行くじゃん、ね、
1: でもなんかブレーメンの曲ってじゃあセッションでやろうかみたいになった時に難しすぎて全然できない、
0: まあ、展開多すぎるもんな俺もそれ思ったよ。
1: そうなんですよ、うん、全然セッションバンド的ではないっていう、そこの、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: それを頑張ってセッション化してるだけで、
0: 各セクションにセッション感、各セクションにセッション感はあるんだけど、
1: そうそうそう、
0: 曲全開でのセッション感はそんなないもんね。
1: そうそうそう、
0: 構成でいうね、
1: そうそうそうそう、っていうね、まあ、そんな変なバンドやってますよ、
0: ね、
1: はい、もう気づいたら10年ぐらいやってる。
0: そうだよね。
1: でヌーもそうだよね。
0: ヌーもだって来年10周年です。
1: そうだよね。で俺そのブレーメンって俺が歌う前の体制があって、うん、それから含めると多分同じなんだよ。
0: あ、同じなんだっけ。
1: 多分そう。
0: ちょっと翔太の方がなんなら早いんじゃ
1: ない。早い、早いわ。ヌーはあれか、サーバー密着カウントしないか。
0: サーバー、まあ一応カウントどうなんだろうね。
1: そう、10周年のそのあれとしては、
0: あ、どっからの、いや、キングヌーになってから、そう、キングヌーなって
1: から、だから俺の記憶だと、うん、それこそ俺があのあなたのとこのバンドのあの石油と、うん、昔同棲してた時に、うん、あの、うん、突っ込めてもらわないとね。
0: え、あ、まあ、あ、
1: 別に合ってるか言葉として。
0: まあ俺もそうだ。俺も悟ると同棲ってすげえよく言っちゃったから、ね。言葉として馴染みすぎじゃん。
1: 別に合ってるんだけど。
0: ルームシェアね。
1: うん、ルームシェアしてる時に、だからゆうくんがそのサーバービンチっていう全然大輝ってやつが

0: て誘われててみたいな話をした時に俺もブレーメン始めてたぐらい
1: だから、そうだよね、
0: そうそう、ヌーっていうか多分その時期からで言うと本当同じぐらい
1: の感
0: じだったね。
1: ていうかユウと翔太で誘えばよかったね、あのゲスト番組の。
0: ああ、2人で

0: 違う
1: 触りだけ
0: 違うか。そうだからそうだね、何の話したっけ、まあ、あ長いね、
1: うん、そう長いな、うん、長いだ長い話だねだから全部要約してるじゃん、
0: ちょっとごめん
1: 最終長い
0: 抽象的すぎた抽象的すぎた
1: 最終時間の話だ
0: ごめんごめんごめん、
1: まあ、でも逆にどうなんですか、いやカトパコを見ましたよ、
0: あ見た見てくれた、
1: ちょっとさすがにちょっとこう
0: どうだった、
1: 嫉妬したよね、
0: マジで、
1: うん、いやかっこよかった、
0: ありがとう、
1: うん、私なんかいやなんかめちゃくちゃいいなと思って、
0: お
1: その、うん、なんつーの、いやカトパコってもうほんいやなんて言えばいいんだろうな、だから本当にそれはなんかそのゆうくんと、うん、まあこう和樹くんのそれも、うん、プレーが素晴らしいからっていうのが前提にありつつ、そもそもなんか日本のこうそういうミュージシャンと本当に海外そのグローバルが本当にちょっとこう、うんうん、まああれはファーストテイクだったけど、うん、なんか本当にこうそことこうちゃんとやれるっていうある意味文脈をさ、うん、作れたっていうなんか事実がすげえでかい気がするというか、なんて言えばいいんだろうね、
0: いや分かる、言ってること分かる、
1: そうそうそう、
0: なんかそのこういう形のコラボってあんまりまあなかったっちゃなかったもんね、
1: ないし、であれは逆にやっぱゆうくん和樹くんだからこそできたプレーの面もそうだし、
0: うんうんうん、
1: その
0: なんていう
1: の、そう立ち位置だったり、その出自だったり、いろいろ全て込みで、そう2人がやるべきだったと思うし、ちょっと悔しさまであった、
0: ね、マジで、いやそれはまあ最高の褒め言葉ですけど、
1: いや本当に
0: ね、
1: ね、
0: はい、ということで、まあ、さっきこのねブロック割とセッションのことをちょっとメインに話しましたが、今手元に俺らもベースが、まあ、ありまして、まあそれこそゲスト翔太来てくれるって決まって、うん、一昨日とか3日前くらいに、うん、せっかくだしセッションしないって翔太が言ってくれて、まあじゃあやるかっていうことで、
1: はい、
0: 曲はでも昨日決まったみたいな感じだったね、
1: そうだね、うん、まあだからあれだよね、ブレーメンでこの、うん、まさに J-WAVE のこの、
0: うん、
1: 東京マップスに出た時、
0: うん、
1: それこそ本当に収録でたまたま来てた、
0: ね、そうそういたんだよ、そうここにいたので
1: 、いるのって電話して、
0: う
1: ん、じゃあ出てよっつってそのまま出てもらったんだよ、
0: そうそうそうそう、
1: もう急遽本当に
0: 大丈夫大丈夫来てくれれば分かるからって言われて俺はいつ出る何曲目に出るのかも教えられてなくて、うん、ちょっとそわそわしながらステージ裏に、ね、なんかすいませんってこう
1: 怪しい勧誘以外で使うんだよね来てくれたら分かるから
0: とりあえず来てくれたら分かるから、
1: ね、いやそうそうそう、でその時に、
0: うん、
1: まあ、さっきブレーメンの曲はねこうセッション難しいっていう話はしたんだけど、うん、そんないろんな曲の中では唯一こうちょっとコードがループだったりして、
0: うん、そうね、
1: できる曲があって、でその時もその曲を和樹くんに弾いてもらったんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: っていう曲をねやろうかと思うんですけども、うん、まあそろそろ梅雨ですもんねっていうとこもあって、ちょっと雨の曲をね、うん、はい、
0: はい、
1: やると思うんですけども、
0: はい、
1: なんか音出しとく、どっちがどっちみたいな、
0: ね、ベース2本とね翔太の歌詞と
1: パソコンでね、まあ、トラックちょっと、うん、ちょっと作ってた、
0: うんうん、
1: じゃあまず俺のベースの音が、あ高木翔太のベースの音が、まあこの和をかけた、まあ、
0: メインは和の音に
1: ね、こうやってここ丁寧にやると一気に教育番組感出てこちらが僕の音です、
0: 教則ビデオ感
1: で、
0: はい、俺の新井の方のベースは、まあ、ドライでやってみようかということで、
1: はい、
0: まあ
1: なんだろうね、これと違いってこう分かる、
0: なんだろう、どうやって言えばいいんだろうね、
1: うわーみたいなあ、まあだからそう口で
0: パウパウしてるのが、まあ
1: そうだね、口で言うならこうなんかこうおうおうおうみたいな感じが俺
0: で、割と直球、まあマジでドライ、
1: そうだね、
0: ベースつないだだけ、
1: 割とパリパリしてる、
0: うん、こっちの音がまあ、まあ俺
1: ですね、
0: うん、っていうのでちょっと聞いてみてもらってね、
1: まあ加えて言うと今僕のベースの音が右耳側、ちょっとだけ ね、
0: ちょっと右耳、ね、
1: ちょっとだけ右耳で、和樹さんがちょっとだけ左っていう、はい、
0: じゃあやってみましょう、
1: それやってみましょう、ブレーメンで、はい、ファーストアルバムティティからライオンザナイトという曲です、はい、

0: ありがとう。
1: おう、まあこれもファーストテイクだからね。
0: 完全にね。でも俺気づいたんだけどさ、
1: うん、
0: この曲こう、
1: うん、
0: あのもう俺あの1サビの歌詞ちょっと間違えたんですけども、
1: あらら、
0: 別に問題ないんですけど、
1: うん、
0: 洗いざらいって言ってんだけど、
1: あ、
0: ぴったりじゃなか
1: った。洗いざらいでお前にぴったりだなって言われたことないけど。
0: いや、歌いながらなんか、あ、ぴったりだなって思って、
1: ね、まあ確かに、
0: ね、洗いざらい、
1: まあセッションもしやすいしな。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 やっぱりいいね。俺翔太としかベースとデュオしてないから、
0: いや、お、まあ、
1: あ、あんまり、
0: あ、そう、
1: 俺はね、
0: うん、
1: うん、だやっぱりこう、
0: まあ、あんまないよね、ベースデュオみたいな。
1: ベースデュオはないね。でもなんかちょっとちょこちょこやってる人たちいるじゃない。
0: あ、まあそうそうだね、
1: うん、そう、なんかでも俺あんまり得意じゃなくてさ、
0: はいはいはい、まあなんか分かる、俺もだよ別に、うん、
1: ちょっとベースの日っぽいこととか、
0: あ、まあやってますけど俺。
1: それまた
0: やってるけど、別にあれベース同士で一緒にやるわけじゃないから。
1: そうそうそうそうでしょ、うん、そうでしょ、
0: そうね、う
1: ん、そのっていうベースデュオみたいなのが、はいはいはい、ちょっとまあ得意じゃないっていうのもあって、
0: はいはい、
1: もうすごい俺得意じゃないことばっか言ってんだよ。フリーっぽいセッションが得意じゃないとかさ、ベースデュオが得意じゃないとかすげえ言ってるけど、
0: でもなんか、うん、なんつうの、相性もあるじゃん。
1: そうだね、それもあると思う、う
0: ん、いや楽しかったし、やっぱ結構久しぶりじゃん、
1: う
0: ん、
1: 久しぶり、
0: なんかちょっとこうやっぱこのね、こっぱずかしいこと言うと、
1: うん、
0: もう結構音で会話してたよね。調子どうみたいな感じはちょっとあった。
1: ああ、まあそうだね。
0: なるほどねみたいな。
1: あったかも。
0: なるほどねみたいな。
1: あったね。
0: 歩くね。特にソロとかさ。
1: うん、ちょっとそうだね。
0: そういう、最近そういう感じだね、
1: うん、
0: みたいな。
1: うんうんうん、うん、まあそうだね。このラジオで言うことは二度とないかもしれないけど、音で会話はしてた。
0: ね、久しぶりみたいな。
1: そうだね、久しぶりっていう感じの会話した気がする。
0: ありましたね、
1: あ、あったあった。いや楽しかったね。
0: 楽しかったっす。
1: またやりましょう。ありがとう。新井和樹がナビゲートジェイブスパークチューズで、もうここからは結構もう喋ってるけど、
0: ね、
1: ここからさらに企画に
0: あれ
1: ということで、
0: すごいね、
1: はい、ここからはこちらのコーナーお付き合いいただきましょう。高木偏見選手権。
0: そんなこう浸透してる言葉なのかね、それ。
1: まあこのラジオで言うと、
0: はい、
1: まあもうずっとやってる企画ですから。
0: 俺が来た時に毎回やってるんだっけ？
1: じゃなくて、ね、リトルカズキってあとなんか、
0: そうだよね。
1: そうそうそう。
0: あ、それってまた違うんだ。
1: そう、最初に来たゲストにはまあまあそうリトルカズキを聞いて、はいはい、2回目ぐらいからのゲストには、
0: なるほど。
1: 偏見を送ってもらおうっていうのをやってたんだけど、はいはい、翔太にやってなかったってことに、
0: あれ。
1: スタッフチーム誰も
0: 気づかなくて、
1: 気づかなくてやってねえじゃんっていうので、
0: あ、じゃあ俺初めてなんだこれ。
1: そうだからリスナーからの高木に対する偏見を送ってもらってます。
0: あ、いいですね。
1: それを受けて翔太も受けてると、まあ、どっちもその、
0: はい、
1: そんなことないよでもいいし、
0: はいはいはい、
1: 乗っかってもらってもいいし、まあ、受け方はもう全然任せる。
0: わかりました。
1: で一個グッとくる偏見があったら、
0: グッとくる偏見って何？
1: それが対象になります。
0: あ、あるんですか？
1: 違いすぎててやばいもグッとくるじゃん。
0: はいはい、
1: だしマジで合ってる、
0: はい、
1: もうグッとくるじゃん。
0: 確かに。
1: っていうどっちでもいいんだけど。
0: なんで珍しいね、こうその世の偏見に対して、
1: そうそうそうそう、
0: 正当を出していくっていうことだよね。
1: そうそうそうそう、はい、
0: なるほど。
1: っていうのはまあやってるんで。
0: 行きましょう。
1: はい、行きましょう。ラジオネーム積もる積もるブラザー
0: の。
1: 高木偏見選手権、
0: はい、
1: インターホン押したことなさそう。ちなみに高木偏見選手権は2023年12月5日にすでにやっています。
0: ちょっと待って。
1: 新井先生、記憶力に自信があるんじゃなかったんですか、また上げ足取られてしまいますよってことで。やべえ、
0: なんかやっぱこう、ね、俺が準レギュラーを下ろされた理由が分かるっていうか、こうやっぱちょっとこう存在に扱われてるっていうことだよね、俺のそのね。
1: あのね、言い訳させて。
0: 言い訳いいよ。
1: あのね、
0: 聞こう。
1: まあ今日ね214回目なのよ。
0: そんなやってんの？
1: そう、あので、前回もこういう企画に対して俺一人の回の時に、なんかあれなんだっけ、卵を片手で割るみたい、俺なんかそういう、まあ、企画があって、それに対して俺マジで同じリアクションで同じことを同じことを言っちゃってた、リアクションしちゃった回があって、
0: 昔にもやってたってこと？
1: そう。でそれを次の週に、いやこの回で言ってますよみたいな、同じお便りをこの作家が、
0: なるほどね、
1: 処理し忘れてて、
0: あ、もう今あれだね、責任転嫁した、ね、
1: あ、そうそう、それを2週にあたって俺は責任転嫁してたんだけど、
0: その後ね、 すごいね。
1: ほら、すいません、スタッフ誰も覚えてなかった。
0: ざけんなよ。いや、ざけんなよっていうか、そう、何
1: そうだよ、結構いるよスタッフ。
0: そうだよね。したわ、俺がなんか食事を手で食べるって話したわ。いや、その日常ではないんですけど、エピソードとして。
1: そう、俺も今それ見てしたかも。
0: いや、だから俺、だからさっきその1回目なんですよって話聞いてる時に、
1: そっか、だから腑に落ちないかもしれない。
0: なんか記憶にあるけどなとは思ってたんだけどね。まあでもいいよ、2回目やりましょう。
1: そうだ、2回目なんです。2回目でした。俺も散々、
0: はい、
1: うん、確かに。
0: 俺のリトルカズキ何だったんだっけ。
1: ショートのリトルカズキは、うん、靴じゃなかったっけ。靴を履かないで、
0: ああ小学校の時に、そうそう、靴を履かないで1年間くらい登校してた。
1: そうそうそうそう、いやいやそう、それそのイメージが俺もあったの、うん、翔太が来る時の企画といえばみたいな、はいはいはい
0: は
1: い、
0: なるほどね。
1: そう、これか、
0: エピソードが強かったと。いや、じゃあまあさっきも答えましょうか。
1: ああそうだね、インターホンしたことなさそう。
0: そのインターホンは、うん、その俺の都合じゃないじゃないですか。その受ける側の家の都合じゃないですか。
1: あ、要はその設置してるかどうかってこと。
0: いや、というかはさ、鍵が閉まってたらさ、押さないと入れないっていう物理的な無理があるじゃん。
1: あ、あるね。
0: だからさすがに押しますけど、押しますけど、その自分家の玄関とかは結構特に昔はずっと開いてたんで、た、ね、インターホンを押す必要がなかった家には住んでました。
1: あ、そうだね、
0: 鍵ずっと開いてるみたいな、
1: うん、そうだね。だってもう、うん、それこそ優とシェアしてた店、店じゃねえもう何にも待ってないよ。優とシェアしてたルーム、
0: あー、ルームね、
1: マジで開いてたもんな。
0: 開いてた。
1: しかもあの家さ、うん、マジで面道路に対してドアがもう面であったじゃん。
0: そう、すぐドアって、
1: すぐドアだったじゃん。道路、ね、ドアだったよ、ね、
0: どこでもドアみたいな。その
1: ちょっと3段階段があって、
0: ね、イントロがあんまない感じで、そうそう、すぐサビみたいな、
1: すぐそう、マジどこでもドアみたいな形だったじゃん。
0: うん、そうだね。
1: あれで鍵をかけなかったっていうのも相当やばいよ。
0: やっぱ逆張りっていうか、その予想としては逆に開いてないだろうと、逆に開いてるはずねえだろって思うじゃないっていう。
1: そうだよね。
0: そうそうそう。まあでもあとやっぱ取られるものがないっていう。特にその時はもう本当に何もなかった。
1: そうだね。何もなかった、
0: ね。失うものもなかったしねっていう。
1: 確かに。
0: そうそうそうそうそう。
1: はい、次行きましょう。お。あ、2個いっぺんに読もうか。
0: いい、
1: はい、いきます。ラジオネーム100点アメリカ、はい、高木翔太、変形選手権。何に関してもでかけりゃでかいほどいいと思ってそう、うん、っていうのと、はいはいはいはい、もう1個ラジオネーム七基礎な基礎、高木翔太、変形選手権。めちゃくちゃでかいアリがいるとはしゃぐ
0: ちょっと待ってそこ一緒に読む意味もよく、でかいつながりというかね。
1: そうだね。
0: まずそう、めちゃくちゃでかいアリがいたら誰でもはしゃぐっていうか、まあ、その反応はするくねえが、その
1: まあどのでかさにかにもよるけど、ね、まあ、アリの範疇
0: アリの範疇か、まあ、アリの範疇のでかいアリははしゃぐな。
1: たまにこれぐらいのアリとか、うん、ちょっとクソでかい、
0: ね、でかい、なんかその超えてるよね、その、うん、アリの限界を超えちゃってる感じのアリとか、うん、たまにいるよね、うんうん、
1: たまにいるね。
0: まあでもちょっと俺言われて思ったけど、うん、そのやっぱ大人になっててあんま使いたくないんだけど、さすがに31で子供とは言えないからさ、
1: う
0: ん、
1: あ、そうだね。
0: まあそのまあね、年取ってこう今アリの話されて俺ちょっとこうハッとしたというか、うん、
1: 今
0: なんか最近ちゃんと地面とかその景色とか見て歩けてるかなっていやなんか俺アリの話されてたけど今全然その
1: そもそもピンとこないかもみたいな。
0: アリ見てねえなと思って、いるはずなのに。
1: あ、
0: いるじゃん、
1: ね、
0: 絶対どこに
1: いるよ。
0: でもそれをさ、なんかこうないものとは知らないけどさ、いつの間にか見なくなっちゃってんなみたいな。
1: あ、
0: うん、だからそのでかいアリとか以前にちょっとアリを見ようと思った俺。
1: ああ、まずね、
0: もっとちゃんとアリのことを見ていこうかなっていうふうに思ったし、まあそのでかければでかいほどいいと思ってるに関して言えば、
1: うん、
0: まあ一概には言えないけど、うん、ベースを始めた理由は、うん、俺の家に赤いベースと黒いギターがあって、うん、で俺赤い色が好き で楽器始めようと思った時にベースもギターでもよかったんだけど、ベースが赤かったってこ

0: ベースの方がギターよりでかくてかっこいいなって思って始めたから、まあ合ってるね、
1: 合ってるね、うん、めちゃめてか、なんならめちゃめちゃ合ってる、
0: まあ結構合ってる、ね、それで言うと、うん、
1: めちゃめちゃ合ってる、
0: 結構合ってました、はい、
1: すごいね、
0: 面白いじゃんこの企画、
1: 面白いでしょ、
0: 面白い、
1: 面白いよね、ラジオネームヤムチャ高木偏見選手権、はい、人から借りパクしたものを実はちゃんと覚えている
0: あーおもろい、面白い、
1: まあカリパク系だよね、
0: 非常に、まあ俺カリパク系だね、
1: カリパク系だよね、
0: そうカリパク系で、でそれって本当に悪いやつじゃん、だからよ
1: そうだね忘れてるからカリパクが成立するからね、
0: そうそうそう、成立して可愛げ、うん、そこの可愛げでカバーされる部分が、うんうん、 だね、だからその作為的なカリパクでしょ、
1: 確かにそうだね、
0: それは、うん、そのどうだろうね、その俺がここでそれでイエスって答えることは、
1: そうだね、言えちゃう、そうだね、
0: 窃盗の罪で捕まる可能性があるから、
1: そうだね、そう窃盗になっちゃうね、
0: 窃盗だよね、
1: 借りパクじゃなくてね、ま
0: あ、でもやっぱなんかそうだね、いやあの借り物の人生だなとは思う、非常にそもそもで借りたものの中に覚えてるものは確かにあるね、あるある、ちょっとある、
1: まあでもちょっとあるってことは、うん、やっぱり借りこう天然のカリパク屋さんって
0: ことですね、まあ、カリパクそんなヤバい T シャツ屋さんみたいな知らない天然のカリパク屋さん、
1: 天然のカリパク屋さん、
0: う
1: ん、
0: まあそうね、てかみんな結構貸してくれるっていう、なんか 星に生まれてしかも返さなくていいよみたいに言われることが、まあ、
1: そうだよね、
0: まあ多々あるっていう、
1: まあ、翔太に貸して帰ってくることを期待して貸す人がそんなにいないかもね、俺も翔太に、ね、うん、あのこの足元をさっき話したエフェクター、さっきこの今準備してる段階でさ、ああこのエフェクター知ってるって話してたじゃん、ああ 裏っていうかその、うん、このセッティングの話で、で俺これちょっと使い方微妙に俺しっくりきてないから、はい、翔太に貸そうかなって思ったの、実は
0: いいじゃん、
1: 翔太使ってるって言ってたから、うん、だけど多分帰ってこねえなと思って言わなかったんだよ
0: いやあの金は返しますよ。
1: ああお金はね。う
0: ん
1: う
0: ん、で物はなんかその、うん、俺も人に結構物をあげたりするんだけど、なんか物って回っていくのかなみたいな。
1: そ, の そ, のそうだね。周り物みたいな、ね。
0: そうそうそうそう。その運命だったなみたいな。
1: そ, の、ね、そうかも。だから多分貸してくれ、だから俺が帰ってくると思ったら貸してるから、
0: うんうんうん、
1: 使ってみるって言って、うんうん、でちょっとこれ。カリパクされるには高いなってちょっと思っちゃったから、
0: ね、ね、
1: やっぱもう天然のやっぱりカリパク屋さんなんだと、
0: まあ忘れてることが多いですよ、でも、
1: うん、は
0: い、
1: そうだね、はい、ということで
0: 1位
1: ちょっと決めてもらっていいよ、決まったら教えてね、
0: うん、決まりました、
1: あ決まった、
0: はい、
1: OK、 じゃあ、対象決まったということで、今回読ませてもらった中から翔太に対象の投稿を決めてもらいたいと思います、はい、決まったということで、高木偏見選手権対象のリスナーさんは
0: ヤムチャさんで、人から借りパクしたものを実はちゃんと覚えている
1: 、
0: はい、あこれは
1: いいですね、まあそうだよね、
0: 俺の話としてもいいし、あの、うん、そもそも面白い視点だな、
1: あそうだよね、そうだね、そうそうそうそう、
0: 非常に面白い視点だ、
1: 角度がやっぱこう、非常についてるとグッとくるでしょ、
0: う
1: ん、だから俺が最初言ったグッとくるって
0: グッときたね、これは
1: そうでしょ、うん、そうそうそうそう、
0: ちょっとなんかゾワッとまでしたね、
1: そうでしょ、そうでしょ、う
0: ん、なんか一番こうその見せたくない自分のミニなんかそのミニマムの醜いところみたいな、自分も自覚してなかったみたいな確かにみたいな
1: 言われてね、確かに自覚するみたいな、
0: ちょっとあるなみたいな、
1: あそうだ
0: ね、あですね、はい、
1: いいね、いいね、いいね、
0: おめでとうございます、
1: ありがとうございます、はい、いい回でした、ありがとうございます、じゃあヤムチャさん、ヤムチャさんでね、
0: ヤムチャさん、
1: ヤムチャさんには、ペルメトロンステッカープレゼントさせていただきますので受け取ってください、はい、以上高木偏見選手権でした、
0: 楽しかった、
1: いいでしょ、
0: 楽しいじゃんこれ、
1: そうでしょ、
0: 面白い、
1: 綾竹もすごい食らって帰って
0: る、食らって帰ってた
1: 食らって帰ってたし、
0: ね、だから俺ってこういう風に見られてんだみたいなことだよね、
1: ちょっと仲もね深まるという
0: か、
1: ちょっとこういじれるし、
0: ね、確かに確かに、
1: ちょうどいいんです、
0: いいですね、
1: はい、ということで新曲リリースしたん、
0: そうです、
1: 5月13日リリースということで、
0: はい、
1: どうですか、
0: どうだ、
1: どうですか
0: ざっくりときた、まあ、こちらそうどうですかね、いや新曲で、うん、でも、うん、なんだろう、こうブレーメンって本当にいろんな要素があるバンドで、曲によって全然カラーも違かったりいろんな空気があるんだけど、まあでもブレーメンの一つこう中心点な曲って、
1: うん、
0: ではあるなっていうか、
1: あそうだね、そうかも、
0: なんか、
1: う
0: ん、ブレーメンのいろんなやってきた系譜の中でも、うん、まあ一つこういう位置はなんかブレーメンの中心にはあるかなみたいな風にも思ってるし、あとはなんか本当に俺この歌詞で書いてることがすごい、もう本当に自分の いつも自分のことっていうかさ、なんて言うんだろうね、

0: その、なんていうの、フィクションであんま書かないですけど、うんうんうん、非常にこう僕の名刺になるような歌詞というか、
1: そうだろうね、聞いてて、まあ、誰しもがこう、
0: さあ誰も、ね、共感もね、
1: できる、
0: あ、意外とあるしね、そうそうそう、うんうん、意外と共感されるっていうところもあったし、うん、まあだから結構なんだろう、ブレメ聞いたことないよって人の入り口にもなるかなみたいな気は、
1: 確かにね、
0: しました。
1: はい、やっぱあと、まああれだよね、中間にある、
0: うん、あ、ベースソロね、
1: ベースソロあれ、うん、かっこいいね。
0: あ、嬉しい。これで撮った。
1: あ、それで撮った。そのベースを撮った。
0: あんまベースソロってね、やらない曲
1: で。いや、やっぱこういう楽曲、いわゆるこうポップスの中だと入れにくいからね。う
0: ん、
1: そう
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 音域的に低いからあんま目立たない。
1: そうだね。
0: でも珍しく本当にちゃんとベースの、そのエフェクターとかじゃなくてさ、
1: うんうんうん、
0: 素のベースの音でさ、
1: うんうん、
0: ソロっていうのもね、なんか良かった。
1: あれは入れてみようって思ったの、このタイプ。
0: あれはなんか、もともとデモのファーストの時はギターソロかなんか入れてて、
1: うん、あ、そうだったんだ。
0: でもなんかあまりにこの曲が俺のその歌詞とかで、うん、俺のキャラすぎるなって思って、うん、そのまま俺が行った方がなんか、
1: う
0: ん、
1: あ、なるほどね、
0: 曲のストーリーとしてなんか合うかなみたいなのを思った気がさ、はいはい、
1: 全然面倒くなさそうなベースソロだったんだけどね。
0: 非常にそうなんです、うん、
1: す
0: やる気満々の、
1: やるもうパッツンパッツンのベースソロだったけど、
0: だからあれはもうメタ構造で、その後俺があのテンションのベースソロライブでやるの絶対面倒くさくなるっていう、
1: あー、なるほどね。
0: そこまで考えてないけど、
1: そうそう、いや思った、これこのベースソロ、これ まあこのレベルのベースソロ毎回ライブで弾くのかなみたいな、
0: クソめんどくさいよね、
1: これは。そうだね、むずいなっていうか、
0: いや本当にそうです。
1: あとあれ表紙どうなってんの、俺あれ復帰毎回反拍ずれてるんだけど、
0: 多分食ってるんだよね、毎回
1: 毎回食ってんだ。でもあれは4分の4って、
0: でもでも4分の4の、うん、あのなんていうの、高速ブギウギってビートらしくて、そうちゃん曰く、なんかあのジェフ・ベックとかで仮歌とかそのがいわゆるあのビートをもっと遅いやつとかを速くしたみたいな。でこあのね、去年のサンダーキャットとレミウルフの新譜も同じビートやってて、
1: あ、そうなんだ、そう、そうちゃんのビートもこれ なんだろう、どう捉えてんのかが俺もあんまり判別つかなくて、
0: そしてすごい速いシャッフルだね、トゥントゥタンツトゥントゥタンツトゥントゥタンツトゥントゥタンツ、もう普通に4、
1: あ、そうなんだ、そうそう、
0: でもベースが多分目まぐるしいから、
1: その
0: テンなんていうか、でかつ食ってる決めシンコペーションとかもあるから、はいはいはい、そうそうそう、パッと取れないっていう。
1: いやこれ俺昨日さ、
0: うん、
1: 聞いて、はいはい、ベースソロうわってなって、うん、あれってなって、うん、表紙わかんなってなって、うん、そこの部分だけを7回ぐらいリピートして聞いたんだけど、
0: いやそんな
1: でも戻れなかった、反拍、ま、戻反拍ずれちゃうなってなってるから、まあちょっと俺が言うのもなんだけど、うん、俺が聞き取れないんじゃ多分、
0: いやそりゃそうだね、
1: 多分普通のリスナー多分聞き取れ、
0: あ、それはそう
1: か、聞きできないかな、ちょっと裏返って、ね、聞こえちゃうんじゃないかなと思ったね、
0: ちょくちょくね、そのリアルな苦言を出て前ランチ来出した時もあの確か、ね、頭のなんか声のエフェクスがあれ怖すぎる
1: って、そうそうそう、あのあれあれだよね、
0: そう、声がね、
1: バイノーラルかなんかで撮ってるから後ろから聞こえんだよ、
0: ね、だから家で和樹くんがあの曲聴いた時に
1: そう
0: 後ろに人、俺ってか人がいるんじゃないかと思って、
1: ね、うわーってなってびっくりし
0: て、ね、
1: 今でも覚えてるわあれ、
0: ね、いやちょっとじゃあその苦言をあの真摯に受け止めてあれしていきますけど、
1: はい、ちょっと聴いてみようか、
0: そうだね、
1: はい、ということで、ブレーメンの新曲聴かせてください。翔太から曲紹介お願いします。
0: はい、ブレーメンでメンドイナ

0: キングならいかずきゃナビゲートスパークチューズでそろそろお別れのお時間でございますということでエンディングも翔太にお付き合いいただいてます。
1: わす
0: ちょっとねあのブレーメンの曲のとかさ、はい、なんか作り方とかさ、うん、なんかデモどこまでやってんだろうとか、はい、結構気になったところがあったんだけど、うん、
2: いやいいよ、
0: あのでもうスタジオとかも終わりなんだって時間が
2: ね、
0: うん、
2: もう全然
0: 終わり
2: だからまあやっぱだからそう準レギュラーとして
0: そうだね
2: また呼んでもらって、
0: うん、とかマジで言うとおいでよ
2: それはね確かにどっかでやりたい
0: な普通に2人喋ってんの
2: をなんかさ
0: 見たいし俺
2: あれだけどなんかこ こうそういう機会でも作るんだとなかなか最近会うってなかなかならないというか、うん、
0: まあそうだね、まあ、
2: 俺も友達だけど
0: そうそうそうだね、う
2: ん、だからそれぜひ
0: ね、
2: はい、
0: 呼びます
2: お願いします、
0: はい、なんかお知らせある？
2: ブレメンからお知らせです、
0: はい
2: 先ほどもお聴きいただいた新曲「めんどいな」YouTube にミュージックビデオも公開されているのでぜひ見てください各種サブスクで聴けます、はい

0: ライブが、直近だと、5月23日に、はい、森道市場という、はい、愛知県で行われるフェスに出演します。チェックお願いします。
1: いいですね。はい。そしてキングヌーからもお知らせさせてください。カトリエル&パコアモロスフィーチャリング有石和樹アレフロムキングヌー、ベイビーギャングスターザ・ファーストテイク公開中でございます。キングヌーセントラルツアー2026、サントリーオールフリーキャンペーン開催中です。追加公演のチケットやオリジナルキーチェーンが当たるキャンペーンでございます。ぜひご応募ください。応募受付期間は日付変わって本日5月20日水曜日23時59分までとなっております。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。ワウワウレミの、クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございます。ということで詳しくはホームページをご覧ください。さてこの後はマンウィザミッションジャンケンジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズで、ここまでのお相手はキングの新井和樹と、
0: ブレーメンベースボーカル高木翔太でした。
1: ありがとうございました。
2: AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

の皆様こんばんは。マンウェザミッションのジャンケンジョニーです。キンプレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いております。ジャンケンさん、ジャンケンさん、オラ、メキシコの挨拶ですね。どうも沈黙です。現在ワールドツアー中のマンウェザの皆様、本日はメキシコでライブ。そこにちなんで、メキシコの有名人で思い浮かぶのは誰ですか？私沈黙は映画監督のアルフォンソ・キュアロンとサンタナでございますと。はい、メキシコの有名人、カンポス。カンポス、ご存知ないですか？ゴールキーパーです。メキシコの、はい、フリーキックとか PK がめっちゃうまいゴールキーパーです。背もめちゃめちゃ小さいのにすごい活躍されてたね、あの昔のメキシコの、はい、正ゴール、あの国代表のね、あの正ゴールキーパーでございます。というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは、今夜はこちらの曲でスタート。ラジオネーム完熟トマトのなおちゃんさんからのリクエストです。マンウィザミッション1997。

完熟トマトのなおちゃんさんから、じゃんけんさん、沈黙さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先日 K アリーナで行われたハイスタンダードのワンマンライブ、ありがたいことに私は参戦させていただきましたと。30年来の夢が叶って初めての参戦。 MC 中、南波さんがみんなハイスタちゃんだよとおどけてみせ、それに対しニコニコの笑顔でハイスタですって名乗れることが本当に嬉しいよねと返す横山さん、この2人が並んで演奏する姿を生で見れる日が来るなんて本当に生きててよかったですと。会場のお客さん全員で大合唱、ダイバーさんもえぐい量、最高に盛り上がって涙あり笑いあり脳汁ブシャーありの本当に素晴らしいライブでした。最高のライブ見せてくれてありがとう。ハイスタの皆さんに感謝です。今年はエアジャム開催されるようなので、マンウィズとハイスタとの共演が見られることを期待しておりますと。リクエスト曲はマンウィズ氏の1997。ハイスタね、うん、嬉しいよな本当に、うん、やっぱなんかエアジャムも今年開催するし、まあ、我々もね、このチェロの楽曲の通りバンドメンバーのほとんどがめちゃめちゃ影響を受けておりますので、まあ、凄まじいバンドですよ本当に。ただね、続けてくれてるってことが本当に感謝でございますよね。 J-WAVE の深夜のロックプログラム、キングスプレス。それではここで皆様からいただいたお便りご紹介していきます。まずはラジオネーム、皆様から先日の舞鶴プレイバックフェスのお便りたくさん来ております。大阪中田さん、最高でした。イントロから流れたら、最もテンションが上がる1曲目、レジオフラグ。久しぶりに生で聴けた、セブンデッドリーシンズ。ジャンケンさんの言葉を解釈するならば、海と狼という真逆の存在が、会場のロケーションと熱気が作用して一体となり、これまで参戦してきたホールやライブハウスでのライブとはまた違った曲の受け取り方が、できた気がします。舞鶴特有の海上保安庁の船が停泊している、リアス式海岸、穏やかな海を正面にしたステージからの見た景色はいかがでしたでしょうか。綺麗でしたね本当に。なんかちょっとあのごついね、その保安庁の船とかもいっぱい停泊しておりましたけれども、 X などのポストを見ておりますと、会場近くや市内、お店の人の対応がとても温かいといったポストを多く見ることができ、舞鶴市に、実家がある身としてとても誇りに思います。あれかな、あの奥様かのご両親の実家があるのかな。さて、舞鶴は、カニ、カキ、海産物はもちろん、かまぼこなど水産加工品、海軍カレー、小説ありますが、肉じゃが発祥の地など、美味しい食べ物が溢れる街です。すごいね。肉じゃが発祥なんだ。すげえじゃん。じゃんけんさん、もしくはメンバーの皆さんは何かお召し上がりになりましたでしょうか。何か一押しのものはありましたでしょうか。舞鶴の現地の食べ物そんなに食べれなかったな。裏の、その、ケータリングのところではね。何だったっけね、カレーみたいなの食べさせてもらった気がしますけれども。他にも、ラジオネームトヒさんからも、先日高校の同級生、舞鶴プレイバック行きましたと。舞鶴初めてのところでしたが、いつも一人でマンウィズのライブを見ることが多いですけれども、同級生と、見させてもらって、マンウィズのライブは楽しくて帰りの車の中でも楽しく見えました。また舞鶴に来てください。他にも、暴飲暴食、カルボナーラさん、アゴゾウさん、会心の一撃さん、ユカさん、青色ペンギンさん、さまざまな方が、お便りくれましたけれども、皆様、ご指摘しているのですがね、私が、MC で舞鶴フェスのですね、ステージ、ここカニステージと連呼していたこと、連呼っていうか、まあ、一回しか言ってないんですけれども、していたことについてツッコミが来ております。そうなんですよね。舞鶴がカニの名産だって、こう、あのことで、思いっきり勘違いして、カニステージは多分、富山のワンフェスのステージの名前でしたね。はい。舞鶴プレイバックフェスで僕らが立ってたステージのことを、ここカニステージらしいけど、みたいなことを MC 中で言って、はい。会場中の皆様が多分でかいハテナがついてたと思うんですけど、間違えました。本当に申し訳ありません。皆様突っ込まれておりますね。富山のワンフェスのステージが、その、カニステージというステージらしくて、舞鶴もカニが非常に有名なので、ちょっと混同してしまって、思い切り間違えてしまいました。大変失礼いたしました。ゆかさんから、舞鶴プレイバックフェス、音響トラブルも最高なパフォーマンスも短い時間でのつかみは OK、 MC も全部まるっとこれぞライブの醍醐味って感じのステージでしたが、カニステージ、これワンフェスとの時空の歪みを感じました。ツッコミ待ちでしたでしょうか、勘違いでしたでしょうか。はい、答えを聞かせてくださいということで、申し訳ありませんでした皆さん。マジでプレイバックフェス、本当に素晴らしいフェスでしたね。我々は、バンドとしては初めて、足を運ばせていただきまして、フェスに参加するのも初めてだったんですけれども、
とにかくロケーションも良くて、で大阪中田さんもおっしゃっておりましたけども、結構長いことやってんのかな、うん、やっぱ地元の方がめちゃめちゃ多かったイメージがありますね。あんなにいるんだっていう、すごい、まあ、初めて訪れた地だったから知らなかったのに1万4000人ぐらいいたのかな、はい、前情報だともっとなんか少ないかもしれないみたいな話を聞いてたんですけれども、すさまじくにぎわっておりまして、途中自分たちのその宿泊先からその舞鶴に向かうね、途中でその街中でね、間違いなくそのフェスに向かってる人たちを見ることができましたので、うん、盛り上がっていてね、素晴らしいことですね。本当に日本ってありえないぐらい、その主要都市じゃなくてもう様々なところで音楽フェスみたいなの開催されておりますけれども、地元を盛り上げるという意味で至るところでね、いろんなところでこういったフェスが開催されて、まあ、我々バンドですけれども音楽にね触れていただく機会があるというのが非常に嬉しいことでございます。出させていただいて心より感謝しております。こんな感じで私ジャンケンジョニーのご質問ご相談語ってほしいテーマなど何でも OK でございますので、お便りはキングスプレスのホームページから送っていただければと思います。それでは楽曲に参りたいと思います。ラジオネームキヨさんから、はい、楽曲は澤野弘樹ミュージック、フィーチャリング、私と、たくまさんプロバンド

ラジオネームキヨさんから、じゃんけんジョニー様こんばんは。いつも何かしらのパワーありがとうございます。個人的な話で恐縮ですが、4月29日に15回目の結婚記念日を迎えます。おめでとうございます。肉好きの夫婦なので羊肉の日に入籍いたしました。マウイズがデビューした翌年2011年から結婚生活が始まり、ありがたいことに子宝にも恵まれ、あっという間の15年、この十数年の間で、スマホや SNS などデジタル社会の時代の移り変わりは早く、気がつけば取り残されておりました。そこでどうしてもあの曲をいつでもどこでも聴きたいと思い立ち、すぐに20代のメイに連絡し、音楽を買う方法を教えてもらい、初めてポチッと iTunes ストアで買ったのがこちらの曲。私は今時のチケット購入も時間がかかってしまうし、スマチケを当日まで表示できるかドキドキしているタイプのアナログ人間。ジャンケンさんはそうしたことはさらっと使えそうになっているんでしょうか。そこでジャンケンさんに相談ですと。いまだに YouTube などデジタル配信でしか聞いていない Against the Kings and Gods をいつでもどこでも聞けるようにしたいのですが、シングル1曲だけポチッと購入するか、アルバム CD が発売されるまで待つか迷っております。どちらがいいと思いますかと。はい。どちらがいいのかな。聞きたいなら、まあ、いつでも聞けるようにしたいんでしょ。今の時代単曲で買うのが主流なんじゃないですかね。はい。うん。アルバムごと買っていただきたいですけどね。ただ、まあ、今現在ではこの楽曲がじゃあ次のアルバムに収録されるかどうかっていうのはまだわからないからね。はい。そういうこともあったりすると思いますので、まあ、単曲はいつでも買えるから、うん、待つっていうのもいいし、もうすぐにでも聞きたいんであれば、思い立ったが吉日ですよ。ぜひ、単曲でも、アルバムでも、もうどちらも結構なんですけど、収録されるかどうかわかんないんでね、すぐにでも聞きたいんであれば、買っていただきたいと思います。リクエストいただいたのは、サウノヒロユキミュージック、フューチャリング、タクマ&ジャンケンジョニーでプロヴァントでした。ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント。はい、こちらのコーナーではあなたが納得いかない数字への不満、これをですね、告発していただきたいと思います。私 JKJ 裁判長がですね、ロジックという名の刃で、執行猶予、有罪、もしくは実刑、こちらの3つでジャッジメントを下していきます。早速たくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきたいと思います。改定いたします。まずは、被告ネームピョンさんより、デパ地下のお惣菜コーナー、いつもある、美味しそうに盛り付けてあるサラダ屋さんの量り売り 200g ください。はい、ちょっと出ますけどいいですかと。これいいって言うしかない状況ですよねと。皆様嫌です、きっかり 200g でって言ったことはございますかということで、はい、サラダのあの量か、はい、デパ地下ちょっと高めなね、お惣菜屋さんとか、そうだね、グラム売りだもんね。はい、ちょっと出ますけどいいです。まあ絶対そうだよね、考えてみれば。まあそれは多分気をつけてるんだろうね、少なめだと文句言われるから多めにして。でも結果的に200、そのグラム数分の金額になりますもんね。うん、やっぱ 200g きっかりで買いたいんだ、行ったことないな。ちょっと出ますけどいいですかと、 ありがとうございますって毎回言っちゃいますね。はい、いずれにしろその対価は払ってるはずなんですけどね。うん、どうだろう、これはしょうがないですよ。200g ちょうどはむずいんじゃない。うん、これはその盛り付けてる方よりももうそういう機械を買うしかないね。もう確実に 200g しか測らない機械というか、オーバーしても同じ値段だったらいいのかっていう。まあ 200g オーバーしたら、それをねサービスで、まあ、ちょっと出ますけどいいですか、まあでもそれ聞くってことは値段も上がりますよってことですからね。そういうことだからね、それはしょうがない、向こうだって商売なんだから。うん、ダメですよ、そのちっちゃな積み重ねがね、店の経営を傾かせることになりますんでね。はい、これは執行猶予ですね。執行猶予しかないのがかわいそうだけど、はい、執行猶予でございます。はい、アチトラ商売でございますので。続きましてラジオネーム、じゃんけんポニーさんより、
ネットショッピングの際、送料を無料にするために、結局送料以上の買い物を追加してしまう私です。わかりますね、これはね。8ドルの送料無料にするために30ドルくらい余計なものを追加してしまいます。分かっているのに引っかかってしまう出口ですよね。これも引っかかるっていうのは語弊があるけどね、はい、そう、商売ですからね。しょうがない、しょうがない。でもまあそうか、うん、送料無料っていうとやっぱ追加しちゃうよね。だから結局もしかしたら後日なんか送るかもしんないからとか、もしかしたらそのうち買うかもしれないからってことで、うん、そうだよな。でその場で購入してしまうと。なんかめちゃめちゃちゃんと考えたことないけど、実際どうなんですかね。だから、うん、だから必要な時に買って送料毎回持ってかれるのと、ちゃんと計画的に考えて、うん、大量に買って、その分の送料を浮かせるのと、じゃあ最終的にどっちが経済的に我々は節約というか出費をしないようにしてるのか、ちゃんと考えたことないけど、どうなんだろうね、うん、単純に考えると全部ねその場で買っちゃった方がいいんだけど、結局ありえないじゃないですか、物ってそのうちに買わなきゃいけなくなるから。だから俺も毎回考えないようにしてんだよな。なるべく追加しない、なるべく追加しないようにしちゃうっていうかさ、うん、これもどうでしょうね。やり口としては、うん、確かに買わせやがってって思いますけれども、もう飽きないですから、商売ですから、仕方がありません。執行猶予でお願いいたします。続きまして、ラジオネームモナさんより、お値段そのままにして容量を減らす。これに、カチンと来ておりますと。しかも分かるか分からないかくらいの量を減らして何度もそれを繰り返し、気がついたらえらい量が減っております。最近はそれよりもっとひどくなり、お値段そのままで内容量を減らしたものを減らした状態で値上げしたりしております。コンビニのお弁当なんて久しぶりに行くと小さくなりすぎて、さらに値段もバカ上がりしていてびっくりします。ぜひ裁判にかけていただきたいです。皆さん似たようなあれですけれども、商売ですからね。飽きないですからね、うん、向こうも必死なんですよ、うん、物価が高くなって、これはあれだね、経済、国の経済への文句ですよね。物価が高くなってしまって原材料とか高くなってるから、向こうももうそのまんまのお値段で、前の値段で売ることができなくなってるっていうね、いかんともしがたい。でもどうにかしなければならないという話ですね。これは執行猶予ですけど、うん、文句を言うのであればやはり日本経済に、日本の政治に文句を言ってください。いや、裁判長は国の味方なんですねって言われましたけど、そんなことない、そんなことない。訴えるなら店側ではありませんっていう、そうそう、国に賠償命令を出してくださいっていう。はい、続きまして、ラジオネーム3人目犯人説さんから、視力検査の数値に物申したいです。なぜもっと大きな数字に設定しなかったのか、なぜ 1.5、1.07 と小さい数字を使うのか。私の視力などで言えば 0.1 ありません。 0.1 以下を表すには 0.08 とかになるかもしれませんが、もう 0.1 ないですよねと言われて終わりです。下が詰まりすぎです。上をもっと広く使って大きな数字10とか100とかにしておけば使い勝手は良くなるのにと常々思っております。はい、なるほどね。これはなんかその通りだなって思うよな。うん、確かにな。下が詰まりすぎです。そうだよね、本当に。異常に下が詰まってるよね、そう言われてみれば。うん、あと疑問なのは 1.0、1.2、1.5 とあの飛び方もちょっとね気になりますよね。はい、1.1、1.3 ないんかいみたいな、ちょっと気になるところでございます。うん、あれは多分だ医学界で決まってんだろうね、あの数値が。でもうそのイニシエより決まってるから、あれでいこう。あ、俺前から気になってたけど、視力のあの数値って海外でも一緒なのかな、 1.5 なのかな、わかんないですよね。そう、コンタクトの度数のあのマイナス3とかマイナス 2.5 とかあるじゃないですか、あれが異常にわかんないですよね。もう全然わかんないというか、コンタクトレンズに書いてあるんですよ、マイナス3とかマイナス4とかいろいろ書いてあるんですけど、それとその 1.5 と、あ、視力も数字も一緒じゃないんだ。これは統一して

欲しいですよね。そこをバラバラにするのにさ、うん、なんだろうな、まあ分かりにくいっちゃ分かりにくいよな、これは。出た、アメリカ違うんだ、またほんとすごいよな、うん、帝国ってやっぱなんか すごいな、うん。ちょっと話脱線しますけれど、俺このコーナーで一番言いたいのはあのインチなんですよ。あのインチ、ポンド、確かあの単位使ってるのって世界で3カ国ぐらいなのかな、アメリカ、インドネシア、どこだったけど、折れろよって思いません、なんか思うんですよね。文化、その歴史を重んじるの分かりますがみたいなね、うん。かといって合理的なことをめちゃめちゃ押し付けてくるくせにそこは譲らないんだみたいなね、うん、ってのを思います。あ、で、ごめんなさい、脱線しましたけれども、視力検査のこれ、うん、そうね。まあ、じゃあ、この人はどこに、どこを訴えたの？医学界かな？

1グラムの有効成分などを1000ミリグラムと書くことについて告発がございました、じゃんけん裁判長執行猶予判決を下しましたが、本件は無罪判決が相当と思われるため不服申し立てのお便りを送りますと言いますのも、製薬企業にて医薬品の、研究開発経験がある一人として、ああ素晴らしいですね、あの1000ミリグラムにはちゃんと意味があることを伝えたいのです。数字を大きく見せたいだけではなく、前例のある数字じゃないと国の承認がもらえないリスクがあるのです。なるほど。例えば今まで 1000mg だったものを 1g にした場合、国の審査にてなんで変えたのと聞かれます。ほうほうほう。そこで、ジャンケンジョニーっていう変な狼から文句を言われてと言っても国は許してくれません。その結果、薬は不承認となり、発売できず、研究開発費も水の泡となるのです。はは。そんなわけで製薬企業は今まで 1000mg で合格をもらえている以上、わざわざ 1g に変える危険な、橋を渡るメリットがないので、未来永劫 1000mg は 1000mg として続いていくわけです、という感じで金谷さんから届いた数字の欺瞞に対するじゃんけん判決に対して、他の有識者、金谷さんから数字の裏事情とかが、じゃんけん判決への不服申し立てとして、届いたりしても新コーナーが盛り上がり社会勉強にもなりそうなのですが、いかがでしょうか。あ、なるほど、素晴らしい訴えでございますね、はい、ただ、長くて面倒くさいのでこの人は有罪です嘘です。素晴らしい知識を分けていただいてありがとうございます。そうなんだね。はい、1000ミリ。国のね、承認を得たのに変え、なんで変えたのって。うん。でも1000ミリと1グラム一緒じゃん。一緒じゃないですかって言って。うん。って言ったところでダメだって言われますね。国だ。国だ、結局は国だ。うん。国に賠償金を求めたけどダメですね。はい。すいません。素晴らしい知識を。はい。ありがとうございます。以上をもちまして、本日はですね、数字にまつわる文句いただきましたけれども、まあ要は数字にまつわる文句もさることながら、京都古典さんみたいにこの間の判決ダメです、はい、あの裁判員を変えてくださいという訴えでも結構でございます、何だったら文句そのものをですね、強引に数字に関連付けていいかがりにしても結構でございます、キンプレの番組ホームページから送ってください、これにて第4回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。では楽曲に参りましょう。数字にまつわるリクエストございましたね。ラジオネームチグさんからマンウェザミッション2045。

0: ラジオネーム、チグさんからのリクエストでした。先日やっと今年のコナン映画かな見に行ってまいりました。映画の中で小五郎とコナンが神奈川県警に呼ばれるシーンがあるのですが、その時の小五郎のおじさんの入館証番号が、2045なのに気がついてしまい、脳内でこの曲が流れてしまったのでリクエストさせていただきました。ぜひ今後今度映画を見に行く機会があったら探してみてください。コナンの映画でまさかこんなつながりが、ありがとうございます。マンウィザミッション2045かけさせていただきました。キングスプレス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指すイントロマスター。
1: J-WAVE The King's Place

0: The King's Place on 81.3 FM. The King's Place.
1: マウイザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレス。ここからはこちらのコーナー、イントロマスター。コーナーの説明まず最初にいたします。丸1、お題となる曲を番組が指定。丸2、その曲のイントロ、曲の頭から歌い出しまでの秒数に入る曲紹介を交えた文章を皆様が作成。丸3、私がそれを読んで素敵なイントロの曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただきます。で、丸4というか注意ですけれども、じゃんけんさん、私が噛んでしまった場合はその方の曲紹介はボツとなりますというコーナーになります。皆様で素敵なイントロ書いていただきまして、私もナビゲーターとしてね、はい、さらに1段階も2段階も3段階も上にナビゲーターを目指して、練習させていただくというコーナーでございます。イントロどう使うか、僕に何を言わせるかはもう皆様の自由でございます。勝手気ままにクリエイティブ全開放で参加してください。そして今週の指定楽曲は、バンプオブチキンの天体観測でございます。イントロは、30秒だそうです。先日の宇多田さんよりも10秒も長い、結構長いんですね。ではラジオネーム、チグさんから、ジャンケンさん、沈黙さん、こんばんは。バンプの天体観測のイントロ紹介考えましたと。最初のメロディーが始まる5秒地点から4時半読み始めるとちょうどいいと思います。へえ、珍しいな。本当に5秒って結構長いよ。マジで。とても大好きな曲の一つなので読んでいただけたら嬉しいです。5秒絶対無理だよ。絶対無理だよってこと。そうだよね。いや、5秒経ってからこれ読むので、25秒で、本当に、わかりました。じゃあ言われた通り5秒ぐらい待ちますよ。いきますよ。はい、じゃあお願いいたします。どっこいっしょ、これがこの曲の仮タイトルでした。原型はインディーズ時代にほぼ完成しており、当時21歳の藤原元男が自分の全ての哲学を詰め込んで作り上げた一曲です。印象的なイントロは8本のギターを重ねて流れ星を表現。見えないものを見ようとする、答えのない問いに向き合う思いが星空のように広がっていきます。さあ始めようか、天体観測。
2: おお、本当だ。
1: 逆にちょっと余っちゃったぐらいだね。この方は練習されてます。はい、そっか、フィードバック音もあるもんね。あ、でもあれも入れて30秒なんですか。素晴らしいです。練習の跡がちゃんと見えますね、チグさんね。はい、実際もうちょっとゆっくりでもよかったぐらいだもんね。もっとちゃんと溜め込んで読むべきでしたね。ありがとうございます。ラジオネームチグさん、しかも非常に素敵な、最初仮タイトルどっこいしょだったんだね。よかったね、天体観測だって。ここの曲のタイトル、素晴らしいタイトルで素晴らしい楽曲ですよ。と続きまして、ラジオネーム晴れおりさんから、大好きなコーナーである週刊漫画ジョニーが終わったようなので、いつかまた再開する期待を込めてこちらを送りますと。なるほど、漫画にかけたイントロになるんですかね。見た感じこれはかなりいいんじゃないですか。ゆっくりめに読める感じですね。じゃあやってみましょう。晴れおりさんのイントロです。どうぞ。小山中也先生が描く宇宙兄弟が6月11日発売のモーニングで最終回を迎えます。アニメ化、実写映画化もされてきた大人気名作漫画です。すでに夢を叶えた弟のヒビトと幼い頃に交わした約束を果たすため、主人公のムッタは宇宙飛行士への道を苦節邁進していきます。物語の始まりは全て2人で行って、あの日の天体観測から。あ、噛みました噛みました。二人で行ってって言いました。行ったでございます。あ、噛みました。わあ、ごめんなさい。わあ、ごめんなさい。全然入りますね。はい、晴れおりさんの素敵なね、漫画にかけたイントロ、僕のせいで台無しにしてしまいました。失礼いたした。二人で行って、あの日の天体観測。はい、曲タイトルはあえて言わず、文章の中で最後に天体観測から。はい、素敵ですね。ただボツになってしまいました。ごめんなさい。はい、あれ、一度黙読していいんでしたっけ。ダメなんですか。 あ、いいんですか。一度目読はいいんですか。うん、そうですね。はい、いけんじゃないかな。どうだろう。やってみましょう。ラジオネームゼロさんからの、紹介でございます。万法寺拳天体観測のイントロどうぞ。2001年リリース、言わずと知れたバンプオフチキンの名曲。ほうき星を調べた人、実際に探しに行った人も多いのではないでしょうか。ちなみにこちらのシングル CD 収録曲はシングル CD にもかかわらず全21トラック。配信が主流の昨今、若い方には馴染みがないかもしれませんが、18曲の無音トラックの後にシークレットトラックが収録されています。何かの間違いで入ってしまったのかと思うほど、とってもふざけた楽曲を収録されているので、興味がある人はぜひ聴いてみてね。無理だな、長かったな、遅すぎたか。うん、うん、フィードバック音からいけばよかったかもしれませんね。はい、ちょっとだけ長かったかもしれません。あとぜひ聞いてみてね。みんなあれなんですね、バンプオフチキンで天体観測で最初にタイトルを言わないパターンってあるんですか。ありますけど。なるほど、なるほどね。そっちの方がおしゃれなんだ。曲を振らない方がおしゃれみたいなね。なあ、そういうのもあるんだ。知りませんでした。勉強になります、勉強になります。はまんなかったな。続いてまいりましょう。ラジオネームみかんさん、結構ギリギリなので頑張ってください。ハマると気持ちいいです。わ、これはちょっと長いんじゃねえか。うわ、どうしよう。あ、これどうしようかな。どのぐらいの、どのぐらいのスピード感だろう。これは癖強いな。じゃあやってみましょう。ラジオネームみかんさんの天体観測のイントロどうぞ。うん、電光石火、起死回生、以心伝心、空前絶後、神出鬼没、威風堂々、噛まずにいけるか JKJ、 百発百中、一刀両断、因果応報、奇想天外、一石二鳥、温故知新、あと半分だぞ JKJ、 勇敢四字熟語がめちゃめちゃ並んでおりまして、はい、勇猛果敢って読もうとしたんですけれども、勇敢って言っちゃいましたね。はい、勇猛果敢、百花繚乱、焼肉定食、トータルテンボス、金玉大好き、じゃんけんジョニー、声に出したい四字熟語、それがこの曲、チキンのバンプで天体観測だそうです。はい、ありがとうございます。はい、悲しいね。うん、噛んでしまうと悲しいよね、本当に。よし、もっといきましょう。ラジオネームタフタフさんから、これは量的に大丈夫なんじゃないか。はい、ではいきます。ラジオネームタフタフさんのイントロです、どうぞ。平成の夜更かしといえばこの曲、気づけば口ずさんでいて、気づけばみんなで歌っていて、気づけば午前2時、布団に入るタイミングを見失わせる一曲です。もし今星が見えなくても大丈夫、心の望遠鏡はいつでもピントが合います。多分説明書もいりません。バンプオフチキンで天体観測。食べちゃいけないところで食べました。短かったな。全然フィードバック後でよかったですね。これそのナビゲートが読むその文章っていうのは、でも原稿で書いて良き秒数で、あ、良き時間で入るように、あの原稿も書いてるじゃないですか、多分おそらく。あとはその人のその喋り方とかもありますけれども、あのやべえ長かったって思うこともあるんですか。だからこぼすのを書くのは素人のディレクターでした。なるほどね。はい、あともじゃあどれだけ貯めてもいいかみたいな感じなんですね。うん、今の噛み方は絶対やっちゃいけないです。天体観測。そうですね、バンプオフチキン天体観測、そうですね、食べるんだね。はいはい、ちょっと今回失敗が多かったですね、めちゃくちゃね。はい、すごい多かったです。ただこれはでも一番最初の指定までしていただいてね、メロディーが始まる5秒地点から読み始めるとちょうどいいと思いますと。はい、最初のメロディーが始まる5秒です。まあ要するにフィードバック終わってから読み始めた方がいいんじゃないと、ちゃんと指定もしていただきましたし、楽曲のね その裏話も込めながら、楽曲の制作者の裏話も込めながら、ちゃんとタイトルの振りもしていただいております。ラジオネームチグさんのイントロ、こちらが、本日の、イントロマスターとして、番組ステッカー差し上げたいと思います。おめでとうございます。はい、面白いですねこのコーナー。大丈夫ですかね、皆さん面白いですけど、僕はめちゃめちゃ訓練になるし勉強にもなるんで楽しいですけれども、いかがだったでしょうか。イントロマスター、次回の指定楽曲もでは発表させていただきたいと思います。こちらです。あー、名曲、あいみょん、マリーゴールド。イントロ20秒でございます。はい、風の強さがちょっとという歌詞で始まるこの曲、この歌い出しにつながるような文章を考えるという手もございます。なるほど、あなたならどんな言葉で埋めますでしょうか。ぜひ送ってください。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームパッチさんから、舞鶴プレイバックフェス参戦してまいりました。行きの車の中で今日何の曲聞きたいって話していた中の3曲がドンピシャでセトリに入っておりました。ダイブ、セブンデッドリジンズ、ヘイナーでございます。そのうちの1曲リクエストさせていただきます。海と山と船、漁港の素敵な景色の中でとても気持ちの良い楽しいフェスでした。ラジオネームパッチさんからリクエスト曲はこちらです。セブンデッドリジンズ。

お送りしたのはマンウィズミッションセブンデッドリーシンズでした。それではここで再び金民の皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。まずはラジオネームからし明太子さんから。先日、月刊コロコロコミックに掲載されていたドラえもんが最終回を迎えたそうです。そうなんだよね、うん、すげえことだよな。 最終回を迎えてしまいましたが、聞いた時はとてもとても寂しい気持ちになりましたが、藤子 F 不二雄先生が他界された後も続いていたことにありがとうがいっぱいです。私がお小遣いで買っていたドラえもんの単行本をいつしか息子が読んで、これからもずっとずっと、読み継がれてほしい作品だと改めて思いました。ジャンケンさん、ドラえもん聞いて思い出に残るストーリーなどございますか？はい、いやもう思い出だらけでしょ。なんだろう、完璧なプロットじゃないですか。少年が、めちゃめちゃダメな少年がね、勉強もできない、スポーツもできない、育児なし、で周りの友達からもちょっとやんや言われている、そんな子が、何でも願いを叶えてくれる、ロボットと一緒にね、なんかいろんな自分の欲望の、あらゆる欲望を満たそうとするんですけども、失敗してまた勉強していくみたいな。でもその中にも優しさだとか、なんか教訓なんとかもあり、なんだろうな。それがギャグ漫画でもあり、少年成長譚でもあり、なんだろうな。すごいジャンルだよなって思いながら読むんですよね。すごいよな。もうマジで神のような作品だなって思いながらいつも読んでますよ、ドラえもん。一番思い出に残ってんの、最近確か祈願城の最新映画出てますよね。確かのび太の祈願城でしたっけ、あります。うん。で、新しい方僕まだ見れてないんですけれども、昔の祈願城ね、すごい思い出に残っておりますね。何が思い出に残ってるかっていうと、祈願城っていうタイトルなのに、祈願城が多分登場するのが、映画1時間半ぐらいあると、ラスト20分ぐらいからやっと出てくるみたいな。なんか、その話は、には出てくるんだけども、その姿が見えるのは本当最後で、展開がめちゃめちゃ急なんですよ。最後だけもう駆け足でめちゃ、祈願城で、バギーちゃんがね、爆発するみたいなのもあるんですけれども、そう。あれに衝撃を受けて覚えありますね。祈願城いつ出てくんだみたいな。うん。あと何でしょうね。名言だらけですよね、ドラえもん。うん。何でしょう。世の中には何か欲しいと思ったら、そのためにそれなりの努力をしないといけないとか。一番いけないのは自分なんかダメだと思い込むことだよとか。もう本当に、少年漫画っていうか、子供向け、コロコロにね、連載されてるので、確実に子供向けじゃないですか。なのに、大人にも刺さってしまう、なんだろうな、無邪気な、でも、恐ろしいぐらいのトゲと、なんか、マシンを食ったような、その哲学みたいのを、作中に放り込んでくるんですよね。あれがもうたまらないですよね。それが、やっぱり、プロットが子供漫画というのもあるのかもしれませんけれども、何の嫌味もなしにその心にスッと入るみたいなね。逆になんか何周も回ってちょっと面白くもあるみたいな。ドラえもんがそんなきついこと言うんだみたいなところね。うん、それは本当に思い出に残るストーリーばかりでございます。寂しいですけれども、作品はね残りますので、様々な人に、もう世界中の人に、子供たちに、大人にもね、読んでいただきたい作品ですね。続きまして、ラジオネームののさんより。六本木ヒルズ展望台で地球の運動について、東京シティビュー世界の見方が変わる体験を展望台でが6月8日まで開催されておりますと。東京シティビューで、海抜250メートルから望む星空夜景と物語の世界観を重ね合わせた没入型体験イベント。来場者は、漫画地の登場人物になったかのような気分で、中世の天文学者たちが魅了された宇宙の美しさを体感できますと。はあ、これは面白そうですね。これもまた素晴らしい漫画ですからね。近年一番衝撃を受けた漫画の一つでもありますのでね、行ってみたいと思います。ちなみに偶然にも関わりのある、
お便りもいただいております。ラジオネームのんさんから、ラジコ課金してフル活用の、私ですが、キンプレ以外も全国いろんなラジオ番組も聞きまくっているのです。先日サカナクションの山口一郎さんのオールナイトニッポンで、同じ時間帯、要するに火曜日、25時から27時の番組の裏側、真裏のラジオ番組とラジオ局の垣根を越えて電話とかをして交流していくなんていう発言をされておりました。へえ、ラジオ局の名前で真っ先に J-WAVE が出ておりましたので、あ、もしかしたらとこれはと思いお便りしました。どこが最強か、どこが霊長類最強パーソナリティかっていうのをやっていくとおっしゃっておりましたけれども、狼の場合は対象になるのかといささか疑問が、上りましたけれども、有名人のお友達を募集しているなんてことも、おっしゃっておりました。もしかするとジョニーさんにコンタクトを取ってくる可能性もあるかもしれませんねと。私としてはどちらも大好きなバンド、どちらの番組もリスナーなので、そんな人が来たらいいなと密かに願っております。へえ、なんか面白い企画を。山口さん、僕ラジオだけじゃなくて YouTube とかもたまに見させてもらってますけど、頭いいよね。頭いいし、何か相談を受けて お答えするみたいなね、コーナーよくやってらっしゃるんですけれども、回答がすげえって毎回なんかめちゃめちゃ真摯だし、本当になんかその向き合ってるというか、あとご自身の言葉を語ってるみたいなのがあって、もう知性と理性と、なんだろう、もうマシンの強さと当然優しさなんかも感じるね。その喋り方、喋り口調、まあ、あとはもうその言葉の綴り方ですね。すげえなといつも思っております。電話来ますかね。私はいつでも空いておりますので、もしよろしければ。楽しみですね。せっかくなので、今夜のラストソング、地の話も出てサカナクションの話も出たのでね、ラストソングこちらで締めくくりましょう。聞いていただきましょう。サカナクション、怪獣。

送りしたのはサカナクション怪獣でございました。キングスプレイス、この後お知らせ挟んでエンディングです。JWAVE The King's Place

0: マンウィザミッションのジャンケンジョニーがお送りしてまいりましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。我々は現在海外ツアー中でございましたけれども、まあございますけれども、はい、日本でこちらの放送を聞いていただいて楽しんでいただけたなら幸いでございます。ではここで番組からのお知らせです。まず金旅の皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。すべてのお便りはキングスプレスのホームページからマンウィザミッションを選んで送ってください。では最後にマンウィザミッションからのお知らせ。現在北南米およびヨーロッパを回るワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンドを開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。サマーソニック2026に出演が決定いたしました。我々のマンウィザミッションの出演日は、8月14日でございます。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。
1: KODG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

コピー。

JWAVE Common Ground on 81.3 FM

crazy planet. Geopolitics.

Other kids are crying. Other kids are dying.

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

Yeah.

ーブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はコモングラウンドスタッフによるプレイリストをお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストを

0: お届けしていきます。お楽しみに。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。はい、J-WAVE THE UNIVERSE。 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私大橋トリオがナビゲートしています。さて今日は2026年5月19日です、ということで今が一番過ごしやすい季節なんではないでしょうか。ゴールデンウィークどうだったでしょうかね。ゴールデンウィークはほぼほぼ天気がいいっていう記憶しかないんですけども、それもあってなんかここに、まとまった休みが集中してるのかなと、僕は勝手に思っていますけど、ゴールデンウィーク明け皆様5月病は大丈夫でしょうか。5月病ってなんだっけって毎回思っちゃうんですけど、ここにね書いてくれてますね。5月病は4月の環境変化やストレスが5月の連休明けに蓄積し心身の不調、無気力、不眠、食欲不振、体の痛みなどが現れる状態のことですだそうです。正式な病名ではなく多くは一時的なものですが、重症化すると適応障害やうつ病につながる可能性もあるため、早めの休息や趣味などで気分転換を図ることが重要です。対策方法まで、書いてますね。ということですね。もう何ですかこれ。もう僕なんかはね、あんま、なんだろう、ネガティブな話ちょっと多くなっちゃうんですけど、ね、やっぱこう立場上って言ったらそうなのかもしれないですけど、なんかこう自分で考えて動いて、制作してみたいなことがやっぱで多いし、こうお客さんの反応とかね、やっぱそういうのを逐一こう気にしながら、いろいろ考えながら、 そしていろいろ受け止めながらやっていかなきゃいけない、そういう、仕事というかね、立場なので、まあね、やっぱこう溜まるものはどうなんでしょうか。人よりは多いような気がしちゃうんですけども、そうか、どうなんですかね。人よりはというか、一般のサラリーマンの方よりは休みみたいないう意味で言うと、マイペースに仕事はできている、とは言えるかなとは思うんで、そうだな、でもあれですよ、先々の不安からはもう一生解放されることはないですからね、我々は。それはそれでいろいろ抱えておるわけなんでございますけどもね。

0: まあ、だからこの五月病っていうのは全く関係なくても一年中これっていう感じで思ってもらえるといいかなと思うんですけども、ね、さっきちらっと話してて新入社員の人がもうこのタイミングで辞めるっていうのもあるっていう話を聞きまして、まあね、そういう時代か、うん、まあ僕は、まあ、あの会社勤めをしたことはないですけども、あのあれですよね、就職はめちゃくちゃ難しいあの世代のなので、うん、考えられない、うん、状況でしょうね、うん、この時期に辞めるなんてね、まあ、今はあの少子化というかそういう時代ですから、まあ、あとあれかな、若い人のちょっとこのマインドがちょっとだいぶ昔とは違うのかなんですかね、うん、まあ言いたいことはいっぱいありますけど言いませんが、はい、やめておきます。はい、ということで、お話し取り情報でございます。17枚目のオリジナルアルバムアバンドが絶賛発売中です。今回ロックをテーマとしていますが、またいろんなタイプの曲が、集まってまして、そうだな、ラテンがロックって言ってるのにラテンがちょっと多めかな、まあ、マインドはロックで、やっております。ぜひ聴いてください。はい、そして大橋トリオホールツアー2026が来月6月11日木曜宮城若林区文化センターを皮切りにスタートします。東京はツアーファイナルの7月31日金曜 NHK ホールにてでございます。現在チケット先行発売もしています。詳しくは大橋トリオのホームページをご覧ください。そしてさらにスローライブ26、in 池上本門寺、今年もその季節がやってまいりますね。大橋トリオ出演が決定しております。9月5日、これは3日間の中の2日目かな、土曜日でございます。今年はメンツも決まっていますけども、あのメンバーですね、これは言っていいのかな、今年はですね、まあ、私、そしてドラム神谷純平、ギター高木大丈夫、そして、ピアノ菊池剛、あのビアリストックスの菊池くんです。去年もあの参加してくれましたね。まあ、ビアリーはビアリーでの出演もありますから、うん、あの掛け持ちでやってくれるみたいですね。いや、ありがたい。あの同じ日ですからね、はい、ぜひぜひ、お楽しみに。そして5月の、31日に足利フェス、に出演が決まっております。そして少し先6月6日と6月8日ですね、あの富士&サンというフェスに、出演させていただくんですけど、これはあの石若俊君のあのドラムのね、バンドにゲストボーカルとして参加する形になっておりますね。それが6月6日です。そしてその同じく石若俊バンドのゲストボーカルとしての参加が6月の8日、これはビルボードライブ東京、うん、であります。ぜひぜひ全部来てくださいね。はい、さて今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今週のテーマはメロでいきます。では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

前伸びてシナリオ破り震える足すらロックンローベルベットスター輝かして脇

listening to 81.3 J-Wave.The soundscape of Tokyo.

はい、メロで言っておりますが、まあちょっとおしゃメロな感じですかね。うん、まあ本当そうだな、あのね、

0: メロのおすすめ度合いがね、すごい高いんですよね、僕の Apple Music ちゃんは。で、まあ僕も大好きな、感じなんで、もうどんどんどんどんストックしていってるんですけども、どんどん本当このメロのストックはどんどん一番多くて、まあちょっとね、頻度も高いんですけども、このメロのリストを作る、まあちょっと吐き出していこうかな。まあ本当ね、なんだろう、センス良くておしゃれで耳心地のいい音楽がね、もう本当に溢れかえってますんでね、それをしっかりとお届けしていければいいなと、思っているところでございます。はい、それでは続きをどうぞ。
1: Okay,

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしています。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2020

0: 2025年7月以降に6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすとザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。
1: J-WAVE The Universe

はい、メッセージをご紹介させていただきたいと思います。ごまごまさん、トリオさん、こんばんは。こんばんは。先日東京で行われたファンクラブ限定ライブに参加しました。ライブの2日前にとても憂鬱な仕事があったのですが、これを頑張ったらトリオさんのライブだと思いながら何とか乗り切りました。そして当日大好きな曲たちを演奏して歌っているトリオさんを目の前で見ることができて、ご褒美のような幸せな時間でした。どの歌も本当に素晴らしかったです。そして足でリズムを取りながら歌っている姿が素敵でした。ずっと聴いていたかったな。楽しいことって一瞬ですよね。次のトリオさんのライブも楽しみにしています。はい、ありがとうございます。そうですね、ファンクラブのライブを今まさに回ってる最中でして、そうですね、今現在だと九州の熊本、福岡をあと行けばそれで終わりって感じですかね。結構期間が長くて、はい、何箇所ぐらいだろう、十何箇所かな。お邪魔してますけど、そう、今回は僕と、ギター高木大丈夫と、ドラムというかパーカッションセットみたいな感じで、やってもらってるんですけど、に、若手のドラマ、ジャズドラマ高橋直樹、この3人で回ってまして、で僕はギター弾いたりピアノ弾いたり、ピアノはもうほぼほぼ2曲ぐらいしかやんないんですけど、ほぼほぼギターですね。だからギター2本と、リズムっていう感じで、で今回ニューアルバムアバンドっていうのが、リリースされてますから、その曲を割とねやりたいなっていうのがあって、でロックの曲たちなんで、そのアコースティックセットでどこまでできるかっていうのがめちゃくちゃポイント課題だったんですけど、なんかそれはそれで非常に楽しくできてていいかなって我々は思ってるんですけどね。どうなんでしょうか。なんか楽しんでいただけてるようで、素晴らしいということでね、ありがたいんですけど、足でねリズムを取りながら歌ってるって、めちゃくちゃ足動いちゃうんですよね僕ね。なんだろう、なぜか本当に分かんないですけど、多分歌いながらギターを弾くと、ピアノもか、楽器を弾きながら歌うと、なんかそのリズムを取るその場所がないんでしょうね。多分いろんな筋肉を使うから、本来リズムを取っている場所をなんか歌に使ったり演奏に使ったりするから、どこら辺なんだろうな。なんかお腹のあたりなんか肩なのかちょっと分かんないですけど、肩かな。それをリズム取るのに使えないから足がもう異常に動いてしまうっていうね、なんかそんなような気がするんですけど、はい、特にこう座りで歌う時がそうなってますかね。ちょっとそんなのも気にしてみてもらえたら面白いかもしれないですね。そう、次のライブね、ぜひホールツアーがあるので、ぜひぜひ、お越しいただければなと思ってます。メッセージありがとうございます。

今日はメロということで、あれですね、昨日というか、まあ具体的な日にちを言うのも何なんですけど、虹すごかったですね。日付でいうと27日か、うん、初めてかもしんないような虹の根っこ生えてるところ、を見えましたね。多摩川の辺に車でいたんですけど、二子玉の辺か、あの辺、開けてるんで、もう家の屋根からボーンって出てましたね、普通に。ですごい、多分今までで見た虹の中で一番くっきりしてましたね。まあ SNS とかでも話題になったんでしょうか。あんまねテレビとか見ないんでどうなんでしょうかね。でまあここまで強いと当然二重でしたね。はい、それもくっきり見えたし、まあその写真も撮ったんですけど、家に帰ってから、めちゃくちゃ近所感が出ているので、これはアップできない写真に なるんですけどね。まあぜひ見せたいと思いますけどね。はい、まあちょっとね、そうだ、言いたいこといっぱいあったんだよな。また次回かな。アレルギーの人が、食べ物のアレルギーがめちゃくちゃ多い人が、アレルギー、食べ物のアレルギー、その特定の食べ物を指定してチェックするっていうアレルギー検査あるんですけど、それで10個ダメだったのが8個いけるようになってたっていうね、のがあって、もうちょっとその人に、その子に、そいつに今まで食ったことないものをね食わせるのが楽しみでしょうがないとかね、まあそんな話があるんですけども、そうか、テーマですね。はい、今日はメロということで、今日のテーマこれでいきましょう。はい、5月病ならしょうがないんで無理せずメロっときましょうか。ちょっと皮肉も込めていやいや込めてないですよ。はい、そんな感じでございました。というわけでエンディングです。明日水曜日のザ・ユニバースナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。また来週5月26日のお話し

ビリーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

もっとド演歌三昧。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月23日土曜日です。今日も1時間お付き合いください。三戸のプリウス67-683からのリクエスト、

つぶきみゆ涙紅でした。りんごっぺさんからのリクエスト、山内圭介闇にご用心。

山内圭介、闇にご用心でした。足長おじさんからのリクエスト、吉幾三、心の歌。

吉幾三心の歌でした。次郎さんからのリクエスト、角川博士、泣いて長崎。

角川博士、泣いて長崎でした。たんぽぽちゃんからのリクエスト、小田代直子、道のく大漁記。

島倉千代子鳳仙花でした。たけちゃんからのリクエスト、石川さゆりウイスキーがお好きでしょう。

石川さゆり、ウイスキーがお好きでしょうでした。川又のおばちゃんからのリクエスト、水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人。

水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人でした。ムツゴロウさんからのリクエスト、北島三郎、竹。

びてゆく。人もまた己が道の一途か。

北島三郎竹でした。サミーネさんからのリクエスト、島倉千代子人生いろいろ。

島倉千代子人生いろいろでした。旗箱の坊ちゃんからのリクエスト、福田光平志。

福田康平志でした。ほうき草さんからのリクエスト、小田代直子早池坊城。

小田城直子早知寝坊城でした。さすらいの源ちゃんからのリクエスト、美空ひばり残響子守唄。

教日よらば大樹の影とかいう言葉が幅を利かせているようでございます。楽をしようとする心が人間をダメにするのじゃないでしょうか。

時の流れとでも言うのでしょうか。自分さえ良ければという手合いが多すぎます。まっとうに生きようとすればするほど住みにくい世の中になったもの。

どこもかしこもすっかり狂ってしまったようでございます。と申しましても、夜ごと酒に溺れる私も決してまともな人間じゃございません。

美空ひばり残響子守歌でした。1時間お送りしてまいりましたもっとド円火山舞、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いやー困ったな。どうやったらいいかんべ。
2: それなら安倍農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
1: ほんだのか。ひんらばすぐ電話して直してもらうべ。
2: 農機具のことなら安倍農機さ、安倍農機株式会社が6時をお知らせします。

廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社マッハ総合計画の提供でお送りします。カシオペア FM お聞きの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のおずさまでがんす。小さなみぞめはどんでがんすみ。今日も一日すっきりと過ごすんびんす。ずさまと一緒に体こんごすんびゃ。なんば元気よく乱造体操を始めるんびす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、うん、さん、す、キャナとすねがらの運動。おし、うん、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、

0: 川、宇都川、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら開いて胸の運動、結構横さ斜め上、5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、体を前にささ曲げんびゃ、柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります、1、2、3、4、次は体をひねる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがらを戻してキャナとすねがらの運動、曲げで伸ばして曲げで下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体を回すんびゃ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足戻して両足飛び、これ1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、キャダとすねがらの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐いてきろ、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: いやー、ヒンダンバー、第二体操を始めますか。男女体操、第二。両足飛び、軽く前進を有する運動から。はい。1、2、3、4、5、6。手足を曲げて伸ばす。伸び上がって、弾みつけて、深く曲げて落とす。7、8、1、2、3、4、5、6。手なお前から横さ大きく開いて、ぐるっと前回す。6、7、8、1、2、3、4。すねがらを横に出して、胸の運動だ。ほれ、大きく胸反らして、前に小さく。7、8、1、2、3、4、5、6、弾みこつけて、横さ曲げて、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、けなを前から振り下ろして、前さ曲げて、深く大きく反って、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじるよ、大きく大きく小さく小さく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、すねがらを戻して高く飛び跳ねて、3、4、軽こく吐き足す、1、2、3、4、もう一回足横さ出してぐるっとにずるで反らせて、斜め下さ深く曲げて、反対の方から

スルスラセディマギディマギディ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、スルスラセディマギディマギディ、1、2、3、4、5、6、体を前に倒し背中の運動、腕振り前振り大きく振って、一度起こしますすぐに倒して、タンスチー、足を戻して両足はねっこ、はい、開いて閉じて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、深く息を吸って繰り返してやりましょう。

廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社マッハ総合計画の提供でお送りしました。いつの時代になってもなくならねえのは相続のトラブルでがんさな。資産のごさね飲む一つの優しさでがんすなす。元気な時にしかできない整理する大切さずのもあらんさなす。きれいに片付けて視界良好。廃棄物の収集運搬のことなら何でもお任せ。電話0195-25-5252株式会社マッハ総合計画です。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1982年昭和57年のヒット曲をお送りします。

0: 町出身お菓子配りアイドル甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: おはようございます。村松文雄です。5月20日水曜日の朝です。今朝のお目覚めはいかがですか。盛岡、雲が広がる朝です。朝日をすっかり遮るぐらいの厚みのある雲でしてね、今朝は夜明け、あたりが明るくなるのが遅く感じられました。でもいいんです。昨日は暑かったですよね。県内12カ所で30度を超える真夏日になりました。今日も日中の予想最高気温、一ノ関30度、盛岡でも28度と暑くなる予報ですから、こう日差しを遮ってくれる時間ができるだけ長い方が体力的には助かる、そんな感じがします。しかし沿岸は昨日と比べると気温が上がりません。大船渡22度、平年よりは少し高いんですが、暑かった昨日と比べると9度も低いです。また宮古は今日日中の予想最高気温が17度、20度に届きません。昨日に比べると宮古も5度ほど低いということで、この乱高下っていうのはもう本当体がついていかない、答えます

全般的に曇りの県内、この後ですね昼過ぎから夕方は晴れてくるということで、気温がぐぐぐぐぐっと内陸で上がるのは、まあ、晴れ間が広がり出す午後になってから一気にぐわんと上がる感じでしょうかね。沿岸は昨日ほどは上がりませんのでね、着るものでしっかりと調節をしてください。内陸はもうね、冬服の制服のね、子どもたちはもう衣替えしたいよっていう、そんな暑さになるかもしれません。昨日の日中気温が上がった割には今朝はそんなにこうムシムシする感じはなく、寝ていてもなんかまあちょうどいいかなというか、この間まであんなに寒くて布団何枚も掛け布団かけていたのに、なんだか一気に季節が進んでいるなっていう感じはします。さあ、朝からラジオ、今日も11時まで元気をお届けしていきます。今日最初の岩手日報 IBC ニュースです。盛岡山製商店の提供でお伝えします。韓国を訪れている高市総理大臣は昨日イ・ジェミョン大統領と会談し、エネルギー分野での連携強化などを確認しました。会談ではホルムズ海峡をめぐる事態の沈静化に向けて互いに協力していくことで一致しました。日韓共通の課題であるエネルギーの安定的な確保については、石油製品や LNG 液化天然ガスを融通することなど具体的な協力を検討していくことも確認しました。東京関東エリアでもクマの出没被害が出ています。昨日の昼過ぎ、東京奥多摩町と埼玉県秩父市にまたがる浅間峠付近で上半身のない遺体が見つかりました。遺体の周辺には大型動物のものとみられる足跡があり、遺体は動物によって損壊された跡があり、熊に襲われた可能性があるということです。また遺体の近くで見つかった登山用のリュックの中にあった身分証明書の名前と捜索願いが出されている人物の名前が一致しているということです。福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故を受け、文部科学省は昨日全国の教育委員会などに対し、部活動の遠征など移動時に児童生徒の安全確保を求める通知を出しました。松本洋平文部科学大臣は昨日午前の記者会見で、通知を重く見ていただき、それに沿った対応をぜひお願いしたいと話しました。盛岡市教育委員会はこれに先駆けておととい、部活動の移動手段などについて市内の学校に聞き取り調査を始めています。聞き取りの内容は、部活動の練習試合や遠征の際の移動手段のほか、教員の同乗や保護者の送迎の有無などとなっています。市教委は今月27日ごろまでに各学校からの回答を取りまとめ、問題があった場合は指導や助言を行う方針です。 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、今後民主共和国などでエボラ出血熱への感染疑いで130人が死亡し、他にも500人以上に感染の疑いがあると明らかにしました。感染が広がる地域では紛争がエスカレートし、多くの避難民が出て、さらなる感染拡大が懸念されています。テドロス事務局長は、医療従事者の間でも死亡例が報告されているとしています。昨日午後、中国上海の日本料理店に果物ナイフを持った男が押し入り、3人が負傷する事件がありました。負傷したうち2人は日本人で、いずれも命に別状はないということです。警察は現場で59歳の男を取り押さえましたが、言動に混乱が見られ、精神疾患の治療歴があると発表しています。現場は日本の森ビルが建設した上海を代表する超高層ビルで、

0: 系企業も多く入居しています。教員の不祥事が後を絶ちません。岩手県教育委員会は昨日、16歳未満の少女にわいせつな行為をしたとして逮捕され、その後不起訴となった27歳の男性教諭を懲戒免職処分としました。この男性教諭、県教委の処分が決まるまでの自宅待機期間中に酒気帯び運転でも摘発されています。また昨日は自転車で酒気帯び運転をして摘発された県教委事務局の52歳の男性が停職5ヶ月、今年3月まで県立高校の校長だった60歳の男性が停職3ヶ月の懲戒処分をそれぞれ受けています。今年度の教職員の懲戒処分はこれで5件となりました。昨日のメジャーリーグ、ドジャースの山本由伸投手、パドレス戦に先発し7回を3安打1失点と好投しましたが、4敗目を喫しました。大谷翔平は1番指名打者で出場し、3打数2安打をマークしました。試合は0対1で敗れています。大相撲夏場所10日目、大関霧島、正代のはたき込みに屈し8勝2敗に後退。10日目を終えて2敗で霧島、そして小結の若隆景、平幕の豪ノ山、琴恵光、翔猿、富士龍河が並んでいます。昨日の郷土力士、盛岡出身西十両11枚目の錦木、大花龍に押し出しで勝って3勝7敗と踏みとどまりました。幕下のさざ波、勝って3勝2敗、三段目の風見月と継の花はともに敗れて2勝3敗、序二段の闘争海は勝って4勝1敗と勝ち越しを決めています。
1: 畑にオキソ、根っこにオキソ、異常気象もこれで怖くない。オキソパワー5を土にすき込むだけで酸素をおよそ5ヶ月間供給します。水はけの悪い畑や浸水被害が心配される畑にぜひご利用ください。お求めご相談は仙北町山末商店へ。
0: この時間の岩手日報 IBC ニュースは盛岡山末商店の提供でお伝えしました。
2: プロ野球ファームリーグ公式戦、北銀ボールパークで開催。楽天イーグルス対横浜 DeNA は6月14日日曜日午後1時プレイボール。試合当日は選手ふれあいイベントなどファンサービスも充実。チケットなどの詳細は楽天イーグルス公式ホームページまで。
3: じゃじゃじゃ、羽根あるが歩いてらじゃ。かっちゃん、ジーエーサ電話しろじゃ。
4: 羽根アリやシロアリを見つけたらすぐにお電話ください。点検は無料です。ご相談はお近くの JA まで。
3: 迷ったらプロに聞くべい。 JA なら安全安心だな。
5: 小木由知紀です。小木由知紀セッションでは最新ニュースの解説から特定のテーマを専門家とともにじっくり掘り下げる特集まで、より良い社会を作るための情報を生放送でお届けしています。ぜひ聞いてください。
6: 毎週火曜日夜7時から。
7: 朝からラジオ、
0: 時刻は6時40分になりました。
4: 今日の天気です。
8: 新速通販風と雪。
4: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
0: 地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。高気圧の中心よりも後ろ側ということでね、今朝の県内雲が多くなっていますね。今日は高気圧に緩やかに覆われるんですが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れの天気でしょう。内陸には乾燥注意報継続中です。火の取り扱い気をつけてください。また沿岸には濃霧注意報が出ています。今朝5時までの最低気温、一番下がった宮古市区境で 5.4 度でした。二戸 11.7 度、盛岡13度、宮古 13.1 度、大船渡14度、一ノ関 14.4 度、一番高い釜石で 14.6 度でした。まあ、この時期平年並みの最低気温は10度前後で、それに比べると高いんですが、日中かなり暑くてね、その気温の高さに体が慣れているので、このぐらいの最低気温

0: もあなんかちょうどいいかな心地いいかなっていうね、感じがするんじゃないでしょうか。今日は風向きが違うだけで内陸西の風、沿岸北部西の風、日中東の風、沿岸南部は南の風で全域曇り、昼過ぎから夕方晴れるでしょう。沿岸は所により昼前まで霧がかかりそうです。雨の確率全域1日を通して 0% です。日中の最高気温、内陸は暑く沿岸は平年を下回るところもありそうです。まず内陸一関30度、盛岡28度、二戸26度、平年を5度から8度も上回り、だいたい昨日と同じぐらいの暑い一日。一方沿岸大船渡22度、昨日に比べると9度も低いです。ただ平年に比べれば2度ほど高いんですけれどもね。宮古が17度、宮古は海風の影響で平年を2度ほど下回りそうです。内陸の熱気を分けてあげたい、少しね、負担してほしいぐらいですけれども、宮古の17度、昨日に比べると5度ほど低い予想です。三陸沖には海上濃霧警報が出ています。沿岸の波北部南部とも1メートルでしょう。明日は前線や湿った空気の影響で曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。ちょっとお湿り欲しいよというところには嬉しい雨になるかもしれませんね。金土全域曇り時々晴れ、日曜日お天気ちょっと崩れて曇り一時雨、月火と曇り時々晴れの週間予報。気温はですね、金曜日土曜日盛岡で7度から8度ちょっと涼しくなりますが、それ以外は13度から14度、日中の最高気温は明日から日曜日までは20度前後ですが、来週月曜日以降25度から27度また暑くなりそうです。沿岸宮古も金曜土曜の朝は8度とちょっと涼しめ、それ以外は10度から12度、日中の最高気温は明日13度、金曜日14度と今日よりも涼しく、土曜日以降は20度から22度と平年をちょっと上回る暑さになりそうです。1週間の中でも気温の乱高下かなり大きいです。体調管理気をつけてください。全国の今日の天気です。北から札幌雨のち曇り、最高気温17度、青森曇り時々晴れ21度、秋田曇り時々晴れ25度、仙台晴れ時々曇り27度、山形曇り時々晴れ31度、福島晴れのち雨32度、東京晴れのち雨30度、名古屋も晴れのち雨30度、大阪晴れのち雨29度、福岡曇りのち雨30度、沖縄那覇晴れて最高気温28度の予想です。
1: 日本のいい品よりすぐり、新速通販風と雪無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
3: 朝からラジオ、
0: 時刻は6時46分になりました。
4: ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット、高田
5: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間です。この時間はジャパネット高田の関さんと電話がつながっています。関さん、おはようございます。
6: おはようございます。川島さん、岩手の皆さん、今朝もよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
6: さあ、まだ5月ですけれども、全国的にも夏のような暑さが出てきておりますね。いや、これからこういった暑さ、より一層暑くなって続いていくって考えたら、ぜひ皆さんに手にしていただきたい、お使いいただきたいのがダイソンの羽のない扇風機、ダイソンクール、今朝はご紹介したいと思います。はい、

0: もう届いてすぐにこのタイミングからもお使いいただけますし、うん、あとこれからもっと暑くなったら川島さん、エアコンの出番も出てきますよね。
1: そうですよね、
0: はい、ただエアコンってね、なんだかうまく冷えなかったりですとか、うんうん、設定温度を下げすぎちゃうと逆に寒くなって電気代もかかってって結構ね悩んじゃうのがエアコンだと思うんですが、うん、そんなエアコンとも一緒に使っていただきたいのが今回のダイソンの羽のない扇風機でございまして、はい、こちらを上手に使っていただいて省エネ節電にもつなげていただけるのがダイソンの扇風機でございます。それをぜひ夏の間お使いいただきたいという思いを込めまして、8月の2日までの期間限定でジャパネットダイソンさんとタッグを組んでの特別な価格をお出しすることができておりますので、はい、ぜひ皆さん手にしていただきたいと思います、
1: はい、
0: ではダイソンの羽のない扇風機といえば、まずは川島さん、この形ですよね。
1: すごく特徴的で可愛らしいんですよね。
0: そうなんですよね、あの羽がなくって輪っかの形になってるものになります。ちょっとこうね、おしゃれに可愛らしいと言いますか、かっこよくも置いていただける、はい、インテリアとしても素敵なデザインですよね。その羽のない扇風機の中でも今回はタワー型という背の高いタイプになっておりますから、はい、高さがおよそ1メートルあるんですね。
1: 結構ありますね、
0: はい、そうなんです。ということは川島さん、暑いなって思った時も全身で風を浴びられるっていう心地よさがありますし、
1: 最高じゃないですか。で
0: そう、これが心地いいんですよ、
1: うん、
0: で高さはあるんですけれども、幅はたった23センチの重さも 2.85 キロぐらいで軽いですから、うん、スリムに置いていただけますので、まあ、キッチンで使ってちょっと狭い脱衣所に持ってって寝室で使ってっていう風に家中どこでも使っていただけるんです、うん、しかもその輪っかから風が出てくるんですが、その風がとにかくパワフルなのがダイソンになっております。それも風がしっかりと遠くまで飛ばすということができまして、はい、なんと皆さん7メートル先まで風が届くと言われております。
1: そんなに先までですか。
0: ってなったら部屋の隅から隅まで風がしっかりと届くんですね。
1: そうですね、
0: そうですから部屋の中をね、窓を開けて風が吹き抜けていくかのような心地よい風を浴びることができますし、さらにここまで遠くまで風を飛ばすということは、川島さん冒頭で申し上げたエアコンとの併用のサーキュレーターとしてもおすすめなんです。
1: あ、なるほど。
0: エアコンの冷たい風を部屋の隅々まで送り届けていってくれますので、あの実はエアコンを26度に設定した時と、はい、エアコンの温度を28度にしてこのダイソンを一緒に回した時って体感温度がほぼ変わらないと言われております。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、ですからエアコンの設定温度を下げすぎなくってってなったら節電にもつながっていきます。ただこれ自体がダイソン自体がですよ、電気代が結構かかるんだったらね、ちょっと使うの躊躇しちゃうと思うんですが、実は皆さんここまでパワフルなのに電気代1時間あたりわずかおよそ 0.2 円から最大でも 1.7 円程度と言われております。ですからダイソン自体も意外と省エネに使っていただけて、エアコンの風をしっかりと遠くまで飛ばすサーキュレーターとしても真夏は大活躍いたします。しかもその心地いい風を細かく風量調節は10段階で調整ができますので、お風呂上がりの脱衣所マックスの10の強風であれば1メートルの高さで全身で風を浴びられますので、
1: 気持ちいい、
0: はい、これがホテリオンでスッと冷ましていかれるような心地よさがございます。でも逆に眠るときとは1とか2とかの超微風が出せるってところもダイソンのポイントでございます。だからこそ高くっても売れてはいるんですけれども、はい、それがジャパネット税込み4万980円でもというところなんですけれども、はい、ぜひ使ってください。ここから1万3000円引きの今回なんと3万を切ります税込み2万7980円に送料でダイソンの扇風機です。ぜひお届けも早いですからお電話お待ちしております。0120-441-555 441-555 で今日もお電話お待ちしております。
1: はい、お手入れもしやすそうなのがとってもいいですね。
0: ありがとうございます。
1: ジャパネット高田ラジオショッピング、この時間は関さんでした。関さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間でした。
2: IBC 岩手放送主催、林部聡10周年アニバーサリーコンサート、6月21日日曜日、盛岡市民部

0: 文化ホール大ホールで午後4時開演。チケットはただいま発売中。お問い合わせは共同東北まで。
1: 宮古市出身歌手の小田代直子です。 77.9MHz カシオペア FM、 キーデケでね。
2: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばに、カシオペア FM。
3: カシオペア FM、 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社三光堂ビジネス、堀野調剤薬局、株式会社南部美人、ナニャート物産センター、株式会社十文字チキンカンパニー、有限会社カーランド、株式会社二戸総裁センター、ほっかほっか亭二戸バイパス店はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。

0: 美味しい旅の田中優子です。春になりました。一番バッターは朝月、ぬたも美味しいですね。そして2番バッター、ふきのとう、まずは天ぷらで食べますね。春の発見をお届けします。本放送は毎週水曜日午後の1時から、再放送は土曜日の朝7時からです。
1: 探偵の朝は早い。今日も二戸氏が行うイベントや事業の謎を探るために駆け回っている。二戸氏の秘密を解き明かす番組、こちらへのへの探偵団。放送は月曜から金曜朝7時45分から、土曜日は9時15分から。ぜひあなたも探偵たちといろいろな発見をしてほしい。
2: カシオペア41クラブ新ジャガ太郎ラジオは毎週水曜午後1時30分から、
3: 再放送は日曜日午前7時30分から放送中。
4: ジャガ太郎ってなんだろう。
3: それはラジオの中にある。
2: 聞いてね。
5: SDGs 大作戦。
6: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。
7: 九戸村の松浦睦子です。私は子供に関わる仕事をしています。私は質の高い教育をみんなにの項目の個人達成のため、子供と大人の関わりを作るお手伝いをしています。いろいろな考えを持つ大人と出会うことで、子どもたちの生きるヒントにつながると考えています。感情表現の幅を広げたり、他者との協調性、責任感を育むなどの教育上のメリットもあるのではないでしょうか。皆さんもできることからやってみましょう。
6: 株式会社小野寺サインは、SDGs 大作戦と SDGs に取り組むすべての皆さんを応援しています。
8: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

おはようございます。5月20日水曜日、時刻は7時を回りました。カシオペ FM 朝の生放送、目覚まし戦隊オギロジャー。本日水曜担当はオギロジャーブルーこと高下貴博がお送りいたします。私高下ね、ここ4月からずっとですけども、生放送が多くありまして、代々よくやってるので、昨日も火曜にととからのこの水曜ギロジャーということで、生放送3日目ですね、はい、すいません、毎度高下の声が流れております。今日もここから2時間高下喋っていきます。おギロジャーです。ちゃんと起きてますか？大丈夫ですか？なんかいろんな疲れがじわじわっとくるタイミングなんですかね。すごい昨日眠くて、スタジオ出て家帰るぞっていう時めっちゃ眠くて早めに寝ました、はい、それでもやっぱり明後日、起きてじゃあスタジオ向かうぞっていう時って多少眠さって残ってるもんですね。人間って難しいなーってね、はい、でもシャキッとしていきましょうね、はい、もう朝始まってますから、目覚ましセンターおぎろじゃスタートですよ。

日水曜日、カシオペ FM 朝の生放送目覚まし戦隊オギロジャー。本日水曜担当はオギロジャーブルーこと高下貴博だぜ。岩手県二戸市一色井所二戸駅西口カシオペ FM 第一スタジオから周波数 77.9 メガヘルツで今日も2時間生放送をお届けいたします。目覚まし戦隊オギロジャーです。どうぞよろしくお願いします。そうなんです、生放送が続いている中で、はい、高下が出てるイコール水曜の朝だな。まあ朝こそね、僕水曜しか出てないので、はい、高下が出てる、じゃあ水曜日か、もう水曜日なのか、まだ水曜日なのか、どう思ってますか、はい、しっかりとシャキッとしていきましょうね。カシオペ FM 今週のメッセージテーマはこんなイベントがあったらという、そんなメッセージテーマです。もう自分が好きなイベント、自分がこういうの必要だな、やった方がいいなって思うものもあれば、自分の趣味だとか得意分野を生かすイベントっていうのがあってもいいんじゃないかなとかね、はい、それぞれやっぱり人それ違うじゃないですか、はい、人によってはスポーツ系が得意な人もいれば、人によっては何でしょうね、歌が得意でとかダンスが得意でって、それをじゃあイベントにしようよっていうね、いうところ。ダンスってあんまりあれですね、聞かないな。やってんのかもなんだけど、こう例えばこの二戸のどこか場所、ダンスだとどこがいいんですかね、でいろんなダンスやってらっしゃる方々多いですから、そういう人たちのこう、大会、大会だと一番こう盛り上がるのかな。単純に皆さん出てわーっと、集うってだけでも面白いでしょうけど、っていうのがあったりねしても面白いんじゃないかな。まあ実際もあるかもしれないけど、こういうのどうでしょうっていうのね、言っていく、はい、そんな週です。もしかしたらいいのが、いい案があったら、私高下が責任を持って、どこか実現可能そうな団体に話持ってきますよっていう、そんなことも言っております。全然いいですよ、本当の企画書ベースで喋らなくて全然いいですよ。なんか、私例えばなんでしょうね、なんだろうな、私ゴルフ好きだから、カルマイなんかでもゴルフやってますけども、なんかカシオペ FM 杯なんかやってもういいんじゃないかなみたいな、それぐらいの感じとか、はい、私アニソンが好きだからアニソンのイベントやってほしいな、全然そのノウハウは分かんないからね、誰かやってくれそうな人に託したいとかね、そんなんでもいいです、はい、皆さんのメッセージお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスの方もお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。もちろんメッセージテーマ以外のお話も大歓迎です。リクエスト曲だけでもお待ちしております。さあ、この後の番組内容です。この後は列車情報、天気情報をお送りしまして、7時15分からはジュニアスターズ、7時30分からは二戸市ゴミ収集情報、そして朝刊ピックアップをお送りします。7時45分からはこちらへのへの探偵団、先週と同じ回ですね、田中探偵が担当しております金田一温泉、開湯400年の部分ですねについてのお話お伝えします。先日は土曜日、デビッド・マシューズさんのね、ジャズライブもありましたけども、その直前に開湯400年記念集、まあ、南部美人さんとのコラボの、ものと記念切手の発表がありまして、私も取材に行きました。はい、その切手の方は、まあ、郵便局さんとのコラボになるんですけども、いやー、やっぱり何より気になるのはお酒ですよね、南部美人さんのね、その400年前の製法っていうのが、まあ、レシピが残っていたと、それを忠実にこう再現、まあ、今現代のもの、技術として再現して、どうしてもこうお米だけは当時のものっていうのが見つけられないので、まあ、今のね二戸の銀乙女を使ってっていうことではあったんですけど、なんか前にコウスケさんね、ナム美人コウスケ社長が言ってましたけども、その400年前のものを再現するっていうのが、やっぱり今回の大事なところなんだろうけど、ただやっぱり
美味しく

ナイトっていうところは言ってたんですよね。でその時も発表の時にも、試飲会もやってて、まあ、飲める方はどうぞと、私も車だったり次にも予定があったので飲めなかったんですけど、それが残念だったんですが、はい、でそのすごい美味しいって話をされてたので、まあ、なんか数量限定らしいです。あの飲めるタイミングで飲まなければなと、はい、そんなことを考えながら、僕は金田一を去りました、はい、飲みたかったです。さあ、それでは1曲をお届けします。ウェンズデーパワープッシュ、私高下セレクトの最近の音楽楽曲をお届けします。流そう流そうと思って1ヶ月ぐらい流してなかったです。イコールラブ、劇薬中毒。

JR 二戸駅から午前7時現在の新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通りに運行しております。次に満席情報です。満席はですね、この後2本確認されてますね。9時17分発はやぶさ12号の普通車が満席です。そして午後3時19分発はやぶさ28号グランクラス車が満席となっております。その他もですね、空席残りわずかとなっている箇所がありますので、詳しくは JR 東日本お問い合わせセンターお願いします。電話番号は050-2016-1600 です。続いて在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道青森鉄道は平常通りに運行しております。在来線のお問い合わせは最寄りの駅お願いします。以上、列車情報をお伝えしました。

この時間はウェザーニューズの気象情報を iPhone の修理なら二戸市マイサワエネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店の提供でお送りします。まずは地方警報です。現在二戸地域には関

0: 層注意報が発表されています。青森県三八上北地域には濃霧注意報が発表されている状況です。外況です。今日の岩手県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。朝から曇るところが多くなりそうです。ただ天気の大きな崩れはない見込みです。午前は多少晴れ間が出るでしょう。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年より大幅に高い予想です。7月下旬並みの見込みです。この後のお天気の流れです。岩手県内陸、青森県三八上北ともにお天気としては曇り時々晴れですね。曇り時々晴れ、降水確率は動きが違います。岩手県内陸はこの後深夜0時まで1日を通して 0% です。青森県三八上北地域はこの後正午まで 0%、 正午から深夜0時までは 10% です。さあ、二戸は今日は曇り時々晴れ、最高気温は28度まで上がる予想です。これ週間予報を見るとですね、こんなに高く気温が出るっていうのがとりあえず今日までですかね。明日以降ぐっと最高気温下がるんですよ。明日17度までしか上がらない、明後日14度までしか上がらないと、土曜日以降も20度を超えても前半ぐらいですね、はい、28度まで上がるっていうのが一旦今日で落ち着くようです。二の辺の話ですね、はい、それでは午前7時現在各地の気温お伝えします。二戸市 14.4 度、一戸町奥中山 16.8 度、軽米町 13.7 度、八幡平市荒谷 14.4 度、青森県三戸町 13.3 度です。この時間はウェザーニューズの気象情報を iPhone の修理なら二戸市マイサワ、エネオス二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店の提供でお送りしました。まあ、気温が20度後半台だったっていうのが異常な暑さだったと思うんですけども、はい、まず二戸は今日28度まで上がります。今日も熱中症対策ですね、はい、よろしくお願いします。
1: 目覚まし戦隊起きろじゃん。だから今
2: カシオペア FM 唯一のアニメゲーム語り番組アニメスは毎週金曜夕方6時から、再放送は土曜夕方6時30分から放送中。黙々とレベル上げができたあの頃の自分に戻りたい。
3: オギロジャーリバース。説明しよう。オギロジャーリバースとは、時刻を告げた後のセリフが逆回転になるのだ。時刻は7時15分。
4: 教えたくたね、やったことない。初めてちょっと待って。

0: ジュニアスターズのコーナーです。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気をアベハングループの提供でお送りします。今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきます。さあ今日からお届けするのは福岡中学校のステージですね。福岡中学校のステージです。まずは福岡中学校の校歌歌っていただきましたのでそちらをお届けします。なおですね、南部事変屋外イベントでの収録でした。ということであと風の音であったり聞いてるお客さんたちの声なども入っておりますがご了承ください。福岡中学校の皆さんが歌います校歌です。お聞きください。
1: 南部事変2026事変ステージラストとなりました。ここからのお時間は福岡中学校の合唱&応援ということで、はい、皆さん楽しんでいただきましょう。それではよろしくお願いします。

ジュニアスターズ、今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきました。お届けしたのは福岡中学校オープニングですね、校歌、はい、歌っていただきました。まさかあの振って直後フジポンと大久保さんのダブル司会のところだったとは、そこから始まるんですね。で明日以降合唱の曲が続きます。どうぞお楽しみに。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を阿部ハングループの提供でお送りしました。ジュニアスターズのコーナーでした。

ナムジ編が懐かしく感じますね。もう1ヶ月経ったってことですか。4月18日だったんだもんね。そうなんだ。当日はね、そう、あのフジポンさんとカジョペ FM 大久保さんがダブル司会の形でやっておりました。はい、私もあのね、土曜日だったので、あの午後から南部事変の会場に行って、あ、なるほど、ダブル司会なんだって、あのなんかね、事前までこう大久保さんたちが司会の割り振りどうするのかなみたいな話をしてて、例えばなんかこうね、フジポンさんがここ喋ったら次のブロックを大久保さんが喋るとか、そういう形かなと思ったら、まさかの2人とも出てきてっていうね、それはそれで掛け合いがあって面白かったなと思って、楽しいイベントでしたね。そうですよ、今週のテーマイベント、はい、ああいうイベントっていうのは本当にいいですね。なんかこう人が集まる、そういうのを作り出してるって感じがね、すごくいいですよね。さて、一つじゃあお知らせいきます。岩手県二戸地区山火事防止対策協議会からのお知らせです。岩手県では2月26日から5月31日までを山火事防止運動期間と定め、山火事に対する注意を呼びかけています。さらに今年の林野火災発生状況を踏まえ、4月24日から5月31日までの期間、山火事警戒宣言を発令し、特に山火事防止への協力をお願いしています。いずれも期間中ですね、現在ね、5月20日、はい、春は野山が乾燥し風の強い日も多いため、山火事の起こりやすい季節です。山火事の多くがちょっとした火の取り扱いの不注意から発生しています。山火事防止は皆さん一人一人の小さな心がけから始まります。注意していただきたいポイントがいくつかあります。紹介します。林野火災警報、林野火災注意報の発令時は、山林、原野などの火入れ、野焼きなどをしないこと。燃え広がりやすい枯れ草などのある場所では焚き火、野焼きをしないこと。火入れを行う際は市町村長の許可を必ず得ること。焚き火、野焼き、火入れをするときは消防署に届け出をすること。焚き火や野焼きの場所を離れるときは完全に消火すること。タバコは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消して投げ捨てないこと。火遊びはしないこと。これらを守って山の緑を火災から守りましょう。皆様のご協力をお願いします。岩手県二戸地区山火事防止対策協議会からのお知らせでした。まあ、今はもう本当にね、皆さんも気をつけていただいていると思います。引き続きです、引き続きです、はい、どうぞよろしくお願いします。なんかこの後ちょうかピックアップでも見ますけど、カルマイと南部で火事やったようですね、はい、ぜひ、はい、一人一

人の心がけですので、どうぞよろしくお願いします。さて、じゃあメールいきましょうか。あんみつさん、おはようございます。おはようございます。テーマのイベント、はい、イベント企画、ネギマでギネス世界記録チャレンジはどうでしょうか。焼き鳥の話、はい、焼き鳥の世界記録はありますが、これおそらくね、長さってこと、焼き鳥のね、串、あれどこまでなんでしたっけ、串打って焼いてまででしたっけ、串打つまででしたっけ、なんか聞いたことありますね。焼き鳥の世界記録はありますが、ネギまでの記録は多分まだありません。岩手で新たな世界記録、夢があるなと思います。なるほど、確かに焼き鳥のそのね、長さだ、長さのことですよね、うん、長さのことだと思うんですけど、は聞いたことがあるんですよ。確かにネギは入れてないもんね、あれ純粋な鶏肉ですもんね。ですよね。この岩手でやるは意味がちゃんとありますね。この特に県北のプロイラー産業を思うと、やっていいんじゃないかなって。お、そういうこと、その元はこれは何、福島なんですか。世界一長い焼き鳥 24.24メートル、 24.24 メートルの焼き鳥ってどうやって作ったのって向こうのその川又シャモかな、なるほど。鹿児島から竹も取り寄せて、長さ24メートルを超える竹を準備して挑戦したよと。へえ、なるほどね。で、北海道でも 24.83 メートルの挑戦が行われた、だと。なんかそんな挑戦が出てると。ただ、いずれもやっぱりネギは入れてないもんね。じゃあそうか、協力体制をって思うんだったら、なんか埼玉かどっかとね、ネギはネギで、なんか、あ、そっか、南部があるか、うん、そういう協力体制で取るの面白いかもしれないな。いいっすね、はい、ではあんみつさんからのリクエストです。挑むってことですね。サンボマスターできっこないをやらなくちゃ。

0: あんみつさんからリクエストはサーモマスターできっこないをやらなくちゃでした。ネギマギネス世界チャレンジやりたいよって人がいたら頑張ってください。
1: 二戸薬剤師会に加盟する調剤薬局は二戸市、一戸町、軽米町、九戸村に27店舗あります。身近な健康相談の窓口としてかかりつけ薬局やかかりつけ薬剤師を持ちましょう。一戸町のアイン薬局一戸店、一戸調剤薬局、亀ちゃん調剤薬局、つくし薬局一戸店、めぐみ薬局はカシオペア地域の皆さんの健康を応援します。
2: 安倍飯ショップでは安全安心で美味しい安倍鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は安倍飯ショップで検索。安倍飯工商店本社1階安倍飯ショップです。
3: 二戸ガスの即答サービスです。
4: え？即答サービス？
3: 二戸ガスの即答サービスはエコキュートや電気温水器、灯油ボイラーの故障の際、ガス設備や給湯器を一時的に設置して即お湯を使えるようにするサービスです。
4: 即お湯が使えるから即答サービスなんだね。
3: 設置したその日からお湯が使えます。取り替えや修理の判断をゆっくり考えられるので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。
5: もちろん普段二戸ガスを使ってないご家庭でも対応しますよ。
3: 明日へ続けあったか時間、二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。
0: 二戸市ゴミ収集情報です。この時間はマッハ総合計画の提供でお送りします。まずは二戸地域の収集についてお伝えします。5月20日、今日は二戸は透明瓶雑誌の収集と茶瓶新聞ペットボトルの収集があります。まず透明瓶雑誌の収集、こちらは福岡地区1区の市から10区陣場西の神の地域です。茶瓶新聞ペットボトル、これはですね、都前地区の外山、篠倉、元神殿、作学母、夏間木、江戸森、月の期待、高葉、大萩野、小祝、白鳥つなぎ、松倉、石倉、小峠、沼の隊の地域で捨てられます。続きまして浄法寺です。浄法寺地域、今日は缶の収集があります。缶の収集です。収集地域は馬場、滝見住宅、ぬか塚住宅、寺の下、下林、中町、田屋、松森、河原、八千屋敷、小又、吉田、大大久保、高山の地域です。ゴミ出しがまだお済みでない方はこの後8時までに収集場所に出してください。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

停職5ヶ月の懲戒処分としたと、はい、岩手県内教職員の不祥事が後を絶たず再発防止策の検討が進む中でまたも新たな事案が発覚したということです。多いですね。うん、まあ、県の教育委員会はこの事案のほか4件の懲戒処分を発表していると、16歳未満の少女へのわいせつ誘拐、不同意性交などの疑いで逮捕されその後不起訴となった矢幅の学校の教諭であるとか、この人もすごかったですね。なんかあの自宅待機中に道交法違反の疑いで摘発されているとかありましたけども、岩手県の教育委員会は不祥事防止対策検討会議を立ち上げ4月に初会合を開催、月内に2回目を予定していると、いうことですね。菊池管理官はコンプライアンス意識が一人一人に十分に浸透していないと言わざるを得ない、不祥事を出せない許せない職場風土の醸成に向け引き続き取り組むとしたということです。さあ、そして地域の話題です。岩手日報さん地域の話題としては1位の辺の話題2つ出てますね。まずは旧ホオノキ岳住宅ですね。一戸町教育委員会は17日保存修理が進む小津屋の国指定重要文化財旧ホオノキ岳家の住宅の工事見学を初めて開きました。住民らは築160年以上の古民家を自治体につなげる過程を学びました。午前と午後でおよそ60人が参加しました、はい、写真にもガツリ写っている知り合いだなと思ったんですけどインタビューも答えてですね、一戸町にお住まいの会社員富田さんはですね、大規模な修理を間近で見る一生に一度の貴重な経験だった、次世代に残る工事になってほしいと願ったということです、はい、住宅を所有するホオノキ岳はですね江戸時代中期に移り住んだ地域の中心的な農家、工事は2025年8月から行い半解体修理と構造補強が進んでいる、完了は2030年6月を見込み修理段階に合わせて見学会を開くということです、はい、そして一戸、藤島の富士の写真も載っております。第21回藤島の富士祭りは17日一戸町の旧小津屋小学校周辺で開かれ、来場者は国指定の天然記念物藤島の富士を鑑賞しカメラを向けて楽しみました。ジェラートなど12の出店が並び地元団体個人による伝統芸能や踊りも会場を盛り上げたということです。富士は住民が手入れし IGR 岩手銀河鉄道小津屋駅構内や国道4号沿いでも咲き誇っております。小津屋地域振興会の後藤会長は、富士は地区のシンボル、住民体となって春の小津屋をアピールしたいと意気込んだということです。少し前に私見に行った時はまだ全然だったんですけど、今じゃちょうど綺麗な時期ですかね、はい、この間の日曜日が富士祭りでしたもんね、はい、といった話題が載っております。さあ、それではデイリー東北さんの記事に移ります。先ほどもちらっとお話した火事なんですけども、八戸消防本部によりますと18日昼に南部町で発生した林野火災は19日早朝から再開した消火活動により、19日の午後3時7分に鎮圧されたと、今後は完全な鎮火に向けて消防署と消防団で警戒活動に当たると、この日は車両42台226人が出動して消火活動に当たったようですね、はい、焼損面積は18日午後1時半時点で確認したおよそ 1.5 ヘクタールからおよそ7ヘクタールに拡大したと。大きいですね。はい、で軽前も火事ありまして、軽前19日の午前10時45分ごろ小軽前の山林から出火した草などおよそ10ヘクタールを焼いたと。怪我人や建物への被害はなかったそうです。近くを通りかかった方が119番通報し、火はおよそ3時間45分後に消し止められたそうです。続きますね。やっぱりこう本当に気をつけなければですね。最後デイリー東北さんに乗っていたのはこちらはセイコーブランドの腕時計の組み立てなどを担う二戸セイコーの石島さん、一戸の26歳の方だそうですが、腕時計の
裏蓋締め地具を考案し、職場の作業効率向上に貢献したとして

続けて朝刊ピックアップをお送りします。今朝も岩手日報とデイリー東北から地域の話題や気になる記事を紹介します。まず岩手日報気になる記事で言いますと、岩手県の教育委員会がですね、19日自宅で飲酒後に自転車運転し道交法違反の疑いで花巻署に摘発され、8ヶ月以上にわたり報告しなかったとして、岩手県の教育委員会事務局の男性事務職員を

本年度の文部科学大臣表彰創意工夫功労者賞を受賞したと。そういうのがあるんだ。へ、二戸聖光さんによりますと、およそ150種類の腕時計を組み立てているが、裏蓋を閉めるための器具は種類ごとに異なっていたと。で、石島さん、技術スタッフとして勤務しております。職場の要望を聞き、全種類の腕時計の裏蓋に対応する器具を考案し制作したということです。作業現場への貢献は大きく、及川工場長は150種類の稚魚を探さなくても済むと。あ、そんだけのことやってるんですね。いうことです。取材に対し石島さんは、名誉ある賞を受けとても嬉しく思う、二戸聖光で素晴らしい賞を取ることができることを後輩たちにつないでいきたいと意気込みを語ったということです。素晴らしいですね、という話題も紹介しました。以上、朝刊ピックアップでした。

0: メール行きましょう。メギツネさん、高下くん、おはよう。おはようございます。寝方が悪かったのか、起きたら腰が痛い。一度寝ると寝返りも打たないで同じ格好で寝てるからかな。
1: あ、そうなんだ。
0: さて、こんなイベントがあったらいいな、テーマの話。メギツネさんは、手作り体験イベントがあったらいいな。そうですね、割とあるんですけどね、二の辺も割とあるんですけども、料理とかお菓子作り、小物作りとか、一つの会場で何個かできちゃう。なるほど、そういうことね、うん、そんな子供たちのお仕事体験じゃないけど、大人も子供の時やってみたかったお店屋さん体験イベントがあったら行ってみたいな。ケーキの飾り付けや洋服作りとか、子供の頃作ってみたかったものが作れる体験イベントが二戸でできたらいいなと思いますね。さて、今週末も手作りマルシェ見に行ってみようかな、うん、今週末の手作りマルシェはどこでやってんのこれ。いいね、なるほど。ちょっとこう子供たちのだと割とイメージつきますけど、それの大人版ね、うん、大人もやりたいっすよね、こういうのね、はい、いいのじゃないですかこれは、うん、いい案じゃないですか、はい、ありがとうございます。続きましては、アニオタコスモスさんです。オギロジャブルー高下さん、おはようございます。おはようございます。今朝顔を洗って化粧してバタバタやって、ふと気がついた、メガネがない。洗面所からメガネはかけてきた、化粧するときに外した、半径1メートルにあるぞ。床に顔を近づけて舐めずるように見たら、脱いだ服の上にあったニュートコスモスです。なんでここに置いてんだよ、自分だけど。こういう人も朝からね、忙しいですね、はい、テーマのこんなイベントがあったら、肉フェスよ、肉フェス、ありとあらゆる肉を食らうフェスよ。でも二戸って広い会場がないんですよね。売るだけじゃなくて食べる場所も必要だし、ステージイベントも見たいし、広いところ広いところ。あ、国道4号線どういうこと？国道4号線、近代地区間なら旧国道と旧国道が通ってるし、堀野から狩る前に抜けられるし、いいんじゃない？歩道に店出して集まらんかを休憩所にすればいいのよ。集まらんかから近代地駅までの区間を歩行者天国にするのよ。許可おりなさそうだけど。なるほどね、集まらんかから近代地歩行者天国です。まあ難しいだろうな、だいぶ難しいだろうな、それはな。まあ本当にそうね、広い会場、そのアニエとコスモさんの想像の会場がどれくらいの規模かだけど、まあ無難なにあとだよな。でもなにあとだとまだなんでしょう、もっと大きい規模でやりたいんでしょ本当は。どうなんだろうな、いっさあの堀の祭りみたいにね、堀野 のグラウンドでもいいのかもしれないですけどね。ね、ありっちゃありかもしれない。リクエスト TM レボリューション、ウェーブオブナイトお願いします。メガネを探す姿がスパイダーマンっぽいなと思ったんで、この曲にしました。いや、貞子か。これさ、何？スパイダーマンの曲なのかなこれ。いきまーす。

0: アニタコサムさんからリクエスト TM レボリューションウェーブオブナイトをお届けしました。この後はこちらヘノヘノ探偵団です。
1: 目覚まし戦隊オギロジャー。

0: 7%。 時刻は7時45分。
1: ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
2: おはようございます。へのへの探偵団、探偵の田中智明です。今日は週の真ん中水曜日。今朝の気分はまだ半分、それとももう半分、もしくはやっと半分なんて方もいらっしゃいますかね。月の初めに大型連休がある5月は生活リズムも変わって心身ともにコンディションを崩しやすくなりますので、無理せずに日常と向き合っていけるといいですね。さて今週のへのへの探偵団は金田一温泉開湯400周年についての謎を探れです。金田一温泉400年祭と題して、今年度1年を通じて行われる金田一温泉にまつわるさまざまな催しなどについての調査報告をお送りしています。昨日はこの5月に予定されている金田一温泉開湯400周年記念切手や記念酒お酒の発売と、5月16日の温泉ジャズについての調査報告をお送りしました。ということで今日は少し時間を進めまして、夏以降のイベントや催し物についての調査を進めていきましょう。お話を伺うのは昨日に引き続き金田一温泉400年祭実行委員会の中核をなす市民団体若洲ユダエリアスの五日市さんです。
3: はい、7月は400年記念花火大会というのを開催いたします。金田一温泉では昔は花火大会があったんですけども、

0: 今はやってなくて、どうしてもこの開湯400年に合わせて花火大会が開催したいという声もありますので、少し大きな打ち上げ花火をくつろぎ広場から河川敷の公園ですね、あげたいなというふうに思っています。で、カダルテラスのところの公園の小高い丘から、うん、一望できる角度にあって、石渕橋をバックに上がる花火をカダル側から見るっていうのは、まあ、初のことだと思うんですけども、うん、結構いい角度で見れるのかなというふうに思っているので、見応えがあるような、近さもギリギリまで確保できると思うので、楽しみにしていただければなというふうに思います。障害物が街中でやるものに比べるとないので、うん、カダルの丘公園の部分が100メートルのところにあるので、ちょうどいいかなというふうに思っています、うん。日中は温泉博覧会ユダ音博も開催するので、はい、様々なイベントだったり、記念花火大会に合わせたフードフェスっていうのも開催して、にぎわいを作ろうかなというふうに思っています。音博はどちらかというと、そのブルーベリーの摘み取りとか、うん、ホタルの鑑賞会とか、さまざまなイベントがこう 何週間かやったのの最終日ということでの、7月の最後の日曜日という土曜日ということなので、楽しみにしていただければなというふうに思ってます。
1: ここ数年、金田一温泉の夏の風物詩にもなっている湯田音博、こちらの最終日となる7月25日土曜日にフィナーレとして打ち上げ花火が盛大に上がるんですね。これは楽しみです。例年通りですと、さまざまな美味しいものの屋台が並ぶフードフェスやステージイベントも楽しみですし、同日開催されてきたドロンコバレーなどなど、今後の追加発表が楽しみです。さらには8月にはカダルで夏祭りと題した何とやらの盆踊り大会が今年も開催されるそうですから、これもまた楽しみです。そして秋になりますと、お、なんと二戸でも何でも鑑定団の収録をやるんですか？
0: 何でも鑑定団は、テレビでもおなじみだと思います。市内外、できれば市内の方にお宝を持ち寄っていただいてですね、昨年も隣町でやってましたけど、なんでこちらも相当盛り上がりたいなというふうに思ってます。ちょっとね、どんなお宝が出てくるかによって番組の面白さっていうのが出てくるけど、市内外とは言わないけど、やっぱり面白いのを持ってきていただければ面白いかなって思うので、この放送を聞いた人はちょっと準備しておいてもらえると大変嬉しいなって思います。浄法寺のお宝でも、九戸城のお宝でも、金田一だとね、翔さんのとこにいっぱいあったと思うんですけど、燃えちゃったんでね、ちょっとお宝がだいぶなくなっちゃったんじゃないかなって思うんですけど、他の旧家の方々お待ちしております。
1: さらに10月には金田一小学校によるユタと不思議な仲間たちの公演というのも予定表に見えますが、
0: そうですね、金田一小中学校は文化祭とかでよくユタと不思議な仲間たちを題材にしたものをやるんですけども、今年は特に金田一小学校が創立150周年だということで、それを記念した行事ということで、どうしてもユタと不思議な仲間たちにこだわりたいという校長先生の思いも組みまして、400年実行委員会としても協力しますよということで、こちら小学校じゃなくて文化会館で開催するということなんですけども、ユタの講演をすると。でこれに合わせて浅利啓太事務所さん、そのユタの不思議な仲間たち現在講演している団体さん、劇団四季から派生した浅利啓太事務所では、近代小学校さんの方に出張で、日本語教室みたいなことも7月に予定されているということで、近代小学校の児童の皆さんと、そういう交流もしたり、文化会館の学習発表会用のそのユタの脚本の 監修も

0: していただけるというようなお話となっています。
1: 金田一を第二の故郷とする小説家三浦哲夫さんの児童小説を劇団四季がミュージカルにしたユタと不思議な仲間たち、これを金田一温泉400周年の今年、金田一小学校の子どもたちが浅利啓太演出事務所の指導のもと学習発表会で演じる、これもまた楽しみですね。そしてその先11月にはといったところで、残念ながらお時間となってしまいました。この続きは明日からの調査報告でお送りいたします。以上、へのへの探偵団、探偵の田中智明でした。
2: 今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

こちらヘノヘノ探偵団再放送をお届けいたしました。近代朝鮮開島400年、これに合わせて年間通していろんなイベント事業取り組みやっていくよということなんですね。もうすでにあの4月5月のところでも行ったものはあるんですが、はい、27だったかな、それぐらいやっていくということなんですね、はい、楽しみですよね。いろんな盛り上がりがありますので、近代地もいっぱいいろんなイベントをやってるからいいですね。特にやっぱりこうここ数年は油断音楽ね、私もたびたび関わらせてもらってますけども、ドロンコバレーとかね、今年もドロンコバレー予定してるらしいですけどね、俺まだ出てないんですよドロンコバレー、今年こそはと思ってるんですけどね、あれも一人じゃ出れないですからね、誰か一緒に出たいよって人いたら、ドロンコバレーいいよ出るよって人いたらね、ぜひぜひっていうのもあれだけど、できれば女子がいいな、はい、さあ一曲お届けします。水曜日のカンパネラ、サマータイムゴースト。

お届けしたのは水曜日のカンパネラサマータイムゴーストでした。それではこの後は8時台ですね、オギロジャー8時台突入です。

0: おぎろじゃ。
1: まぶち川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化、オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るくともします。まぶち川電機。
2: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

時刻は8時です。この時間お聞きの皆さん、おはようございます。カシオペ FM 朝の生放送、目覚まし戦隊オギロジャー。本日5月20日水曜日、お相手はオギロジャーブルーこと高下高博だぜ。今週のメッセージテーマはこんなイベントがあったらです。こんなイベントがあったら、今はもういろんな形、いろんな人がいろんなやり方でイベントを作ってやれている時代なので面白いっす。その大きいお祭りっていう形式のものじゃなくてもね、例えばこうお店の、ね、1回2回こう借りて、そこでこじんまりとしたイベントちょこっとやってみようかなとかいう人もいたりとかね、いろんな形式がありますので、いろんなね、幅広く考えていただけたらなというところです。はい、どんなイベントやりますかね。僕は昨日おとといずっと言ってるのは、婚活イベントをやった方がいいんだと思うと。はい、なくないですか最近婚活イベント。どうしたんですか。絶対に必要とされているのに婚活イベントがないのはなんでなんですか。マッチングアプリがもう出てきたからもういいかなみたいなことなんですか。そういうことなのかな。なんか僕はそのずっと言ってますけど、婚活イベントをやるにしても、これぞ婚活イベントですっていうような入り口にしたくないんですよ。ポスターを見た感じだと、なんかね、20代から40代、50代ぐらいのところですかね、はい、の

いろんな人たちがこう飲める場、あの交流できる場っていう、開かれた場っていうような印象にしたいんですよ。なんか婚活っていうとなんかこうちょっと入りづらいなって人が多いんじゃないかなっていうことで、僕あの主催側なので、あの僕はそのある程度こう想定した上で動くしかないんですけど、はい、あの実際にそういうのに参加したことあるよって人からのお話も聞きつつね、はい、進めていきたいなとは思ってるんですけども、なんか広い感じだと良くないですか。別にその何婚活っていうのが一番の目的かもしれないけど、別に参加してる人たちはあのもう少しライトな考え方で入ってもいいんだよみたいな、そういうものね、あのちゃんとそのどっかね、あれのってどこでやってるんですか、あのちゃんとしたホテルかなんかか分かんないけど、この辺だとどこでやってるんだろう、県の方で去年なんか企画やってたのは見ましたけど、それはそれであった方がいいと思いますよ。ちゃんとした婚活っていうのはあった方がいいと思うんですけど、そうじゃないこうもうちょっと開いた場としての、僕の中でそれが一番イメージ近いのは二戸市商工会青年部が去年からやってるよいよいナイトなんですよ。そのイメージが一番近いですね。よいよいナイトは南部美人さんの、まあ、蔵開きっていうのをね、月末にやってるわけで、その蔵開きって夕方になるぐらいで終わるんですよ、本来であれば。でもそこからこう夜の時間帯も蔵でね、本蔵で企画やりましょうっていうのがよいよいナイト、二戸市商工会青年部現在の部長が薄い食品の薄井さんなんですけども、薄井さんは DJ やる方なので、蔵で DJ の音楽わーっと流してそれに乗りながらみんなでワイワイ飲むと、これ別にその誰でも来ていいわけですね。別に商工会青年部関係じゃなくても、全然いいんですよ。あのフラッと一人で来ましたっていう人でもいい。ただまあその場でお酒飲んで、まあ本蔵も何ですか、僕はいい意味であればこじんまりとした空間だと思っているので、なのでこう初めてだけどその場に行って初めましての会話をしているうちにだんだん仲良くなってとか、あそういうのができる場だと思うので、またやるらしいです。一応今部長としては6月にやりたいって言ってたんで、6月27かな、にやりたいっていうことは聞いてます。まあ、実現するかどうかはちょっとあれですけど、やるとしたら6月27かな。でもそうなんですよね、あれ月末だなんだの話をすると7、8、9、10って厳しいのかなっていう話してたので、まあまあ去年はあの二戸祭りの前夜祭的なところでもやったから、まあもしかしたらその月末じゃないところでもやる可能性はあるかもしれないですけども、はい、一番濃厚なのは6月27ですね、やるって言ってましたので、そうそうそう、そういうものができればいいなってね、考えております。皆さんはいかがでしょうか。肉フェスっていうのもねさっき出ました、全然そういうのでありですよ、引き続きメッセージ待ってます。ではこの後の番組内容です。この後は列車情報、天気情報をお送りしまして、8時15分からは二戸市からのお知らせ、8時30分からは交通情報、その後は X 連動企画5050ですねお届けします。5050、今日のお題は遊びに行くなら盛岡か八戸か、この二戸地域の方々に向けてやってますよってね、そこはちょっと前置きでしてごめんなさいねと、はい、挟まれてるから、その聞いております。では一曲をお届けしましょう。青春の季節です。ノアで千日間。

JR 二戸駅から午前8時現在の新幹線情報をお伝えします。まず運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通りに運行しております。次に満席情報です。この後ですね、9時17分発はやぶさ12号は普通車が満席となっております。そして午後3時19分発はやぶさ28号グランクラ車が満席です。その他も空席残りわずかとなっている箇所があります。詳しくは JR 東日本お問い合わせセンターお願いします。電話番号は 050-2016-1600 です。続いて在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道青い森鉄道は平常通りに運行しております。在来線のお問い合わせは最寄りの駅お願いします。以上列車情報をお伝えしました。

0: この時間はウェザーニューズの気象情報を酪農家の思いと夢を美味しさに大野ミルク工房の提供でお送りします。まずは地方警報です。現在二戸地域には乾燥注意報が発表されております。青森県三八上北地域には濃霧注意報も発表されている状況です。海峡です。今日の岩手県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。朝から曇るところが多くなりそうです。ただ天気の大きな崩れはない見込みです。今後は多少晴れ間が出るでしょう。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年より大幅に高い予想です。7月下旬並みの見込みです。さあこの後の天気の流れです。岩手県内陸、青森県三八上北地域ともに、天気は曇り時々晴れです。曇り時々晴れ。降水確率の動きは少し変わりますね。岩手県内陸は1日を通して 0%、 青森県三八上北地域はこの後正午まで 0%、 正午から深夜0時までは 10% です。さあ二戸は今日は曇り時々晴れの予想です。曇り時々晴れ、この後気温は27度まで上がる予想です。7時台もお伝えしましたが、ここ最近は最高気温がですね非常に高い、ところで推移しておりました。一応それが区切り今日までのようですね。はい、明日以降は最高気温もですねそこまで上がらず、明日は最高気温17度、明後日は15度と、ぐんとちょっと下がりますね。はい、予想が出ております。ではおしまいに午前8時現在各地の気温お伝えします。二戸市 14.9 度、一戸町奥中山 17.9 度、軽米町 14.4 度、八幡平市荒谷 16.7 度、青森県三戸町 13.7 度となっております。この時間はウェザーニューズの気象情報を酪農家の思いと夢を美味しさに大野ミルク工房の提供でお送りしました。さあ今日気温がねぐんぐん上がりますので、皆さんそこら辺も気をつけていただきたいです。それではこの時間お出かけの皆さん、いってらっしゃい。
1: 目覚まし戦隊オギロジャードローン。廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナー、マッハ総合計画で一緒に働きませんか？詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
2: 問題。 iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題。 iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
3: あースペースター、
4: どうしたっけ。
3: スペーシアにしとけばよかった。
4: ナスティよ。
3: 車内広々、高さたっぷりの大空間、スズキセーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
4: なんだマヌアウビ
3: だな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
5: よし、いよいよ出発。車に乗って会社へゴー。え、ちょっと待って、誰の車、誰の時刻は8時15分。え、誰の車。

マキアちゃんと十分の車で下でいてほしいですね。この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。まずは二戸市職員の募集についてお知らせします。令和9年度に採用する職員の採用試験を行います。職種は一般事務、文化財調査事務、土木技師、保健師、管理栄養士です。募集人員は一般事務6名程度、文化財調査事務若干名、土木技師2名程度、保健師1名程度、管理栄養士2名程度です。受付期間は5月1日金曜日から6月16日火曜日まで。試験日時は6月28日日曜日です。土木技師以外の一次試験については、市役所での受験のほか、全国のテストセンターで任意の日に受験できる受験方法を設けました。詳細は二戸市のホームページまたは市民生活課、上坊寺総合支所地域支援課及び各出張所で配布する募集案内でご確認ください。多くのご応募お待ちしております。お問い合わせ先は総務課、電話番号 0195-23-3116、 0195-23-3116 までお願いします。続いて、二戸市暮らし応援商品券についてお知らせします。食料品などの物価高騰による家計負担を軽減し、市内での消費を喚起するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、すべての市民に二戸市暮らし応援商品券を配布します。対象は、4月30日時点で二戸市に住民票がある方です。一人当たり5000円分の商品券を配布します。使用できる店舗一覧を同封します。U パックで世帯主宛に世帯員分まとめて発送します。対面での受け取りが必須となります。6月上旬から順次発送予定で、使用期限は11月30日月曜日です。お問い合わせ先は、二戸市商品券コールセンター。電話番号 0120-241-503。0120-241-503 です。続いて、生活安定資金と教育資金についてお伝えします。生活安定資金や教育資金を借りる制度があります。対象は二戸市内に住所があること。同一勤務先に1ヶ月以上勤務し、かつ継続的収入があること。市税を滞納していないこと。安定した年収があることです。返済方法は、元利金等月付返済または元利金等月付返済と元利金等半年付返済の併用です。繰上返済も可能です。連帯保証人は金融機関の定める要件とします。貸付限度額や貸付期間など制度の内容について詳しくは広報2の辺5月号をご覧ください。お問い合わせ先は東北労働金庫二戸支店、電話番号 0195-25-4911、 0195-25-4911 までお願いします。おしまいに防災ラジオについてお知らせします。二戸市はカシオペ FM と連携して防災ラジオの放送を行っています。この防災ラジオの特徴は大きく分けて4つあります。1つ目は電源オフの状態や他局のラジオを聞いている状態でも緊急情報を受信すると自動的にカシオペ FM に切り替わり、最大音量で緊急割り込み放送を聞くことができます。2つ目は天候が悪い状態や建物の反響などの影響を受けないため、室内でも緊急情報をはっきりと確認することができます。3つ目は乾電池で動かすことができるので持ち運びができます。4つ目はカシオペ FM 以外のラジオを聞くことができるので、災害時には他局からの情報も入手することができます。お問い合わせ先は防災安全課、電話番号 0195-23-3117、 0195-23-3117 までお願いします。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

お、さなえさんメール来ましたね。はい、高弘さんおはようございます。おはようございます。婚活イベントいいですね。八戸では100人合コンとかって40歳から59歳までのイベントやってたみたいですし、絶対需要ありますよね。婚活と言わなくても合コン運動会とか合コンカラオケ大会とかみんなで楽しむイベントがあるといいですね。高弘さん、婚活イベントやるならスタッフでお手伝いしたいです。ありがとうございます。まずスタッフ一人確保ですね。100人合コンってやってたの。年代区切ってですね、40から59までのってこと、40代50代ってことですね、うん、それはそれでありだな、うん、そうなんですよ。あの校舎に書いていただいてますけど、なんか合コン運動会、合コンカラオケ大会みたいな、こう、うん、なんかね、あのもうその婚活っていう子に向かわない、でもなんかみんなで楽しんでて、そのうちにこう芽生えてほしいんですよ私は。そうやってこう運動会とかさ、なんかこう運動会いいですね、なんか協力して何かやるとかっていう時にこう喋ったりねするじゃないですか。そこでこう芽生えてほしいんですよ私は。はい、これは完全な僕のイメージですよ。僕全然婚活とか婚活イベントとか行ったことない人間ですけど、あのもうこれぞ婚活だっていう風になると、もう私も結婚したいですけど、あなたたちも結婚前提にこうね、出会いたいんですもんね、のこのなんかガチガチっとしたのがこうぶつかり合ってる感じなんと思ってて、それはそれでいいのかもしれないですけど、そうじゃないね、こう自然発生的な何かをね作りたくて、うん、なればこう合コン運動会、合コンカラオケ大会いいっすね。ね、ありがとうございます。賛同者が現れました、助かります。さあではお手紙いきましょうか。ジョーボジのパン屋さんですね。水曜日朝の生放送、目覚ましセンターおぎろじゃブルーの高下高弘さんへおはようございます。おはようございます。ラジオネーム情報寺のパン屋さんです。この間のリクエスト流していただきありがとうと、あれでいえいえ、パン作りがあって午後からです。天台寺の紫陽花の受け入れが入ってました。よく頑張ってくれています。いつもで水曜日楽しく聞いています。ありがとうございます。はい、ちょっと今日はあの接続詞が迷子になってましたけども、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。パンさん、ありがとうございます。はい、ちょっとね、今日ね、いただいているリクエストの曲がですね、ごめんなさい、ちょっと、私探せずですね、申し訳ない、なんか、北島三郎先生の曲なんで、絶対あるはずなんですけど、私がちょっと今日は探せなかったので、申し訳ないです。すいません。はい、また、ぜひ、はい。で、この時間をお届けするのは、ミコアのメンズクラブさんのところにリクエストいただいております、ラジオネーム、レディオフィッシュさんですね。騎士団暴走魂。

0: ホームセンター漢文からキャンペーンについてご案内します。ただいまホームセンター漢文ではお客様感謝企画としまして、5月31日日曜日までいい旅プレゼントキャンペーンを実施しています。特賞は抽選で四季を感じる日帰りバス旅行にペアで無料ご招待。ツアー内容といたしまして、秋田内陸縦貫鉄道を当社専用の貸切列車で駆け抜ける自然豊かなマタギの里の乗車体験と、かわいい秋田犬に出会える秋田犬の里でのご見学や道の駅でのお買い物を昼食付きでご用意しております。また漢文賞としては抽選で20名様に漢文お買い物券3000円分が当たります。期間中お買い上げ税込み1000円ごとにレジにて応募用紙を1枚差し上げます。必要事項をご記入の上、店内備え付けの専用応募箱へご投函ください。ただし応募用紙はお買い物1回につき5枚までのお渡しとさせていただきます。応募期間は5月31日日曜日までです。詳しくは店頭ポスターまたは最寄りのホームセンター漢文までお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。以上ホームセンター漢文からキャンペーンのご案内でした。
1: おぎろじゃーピンクだよ、おはぴよ。
2: 金田一温泉400年湧いてるとかマジ誇り。
1: 8時30分。おめおめ。

ひねち関係者の皆さん、おめでとうの気持ちを伝えたいだけなので、決してバカにしてるとかではないので、すいません、そこだけご了承ください。交通情報です。この時間はカネキバンダホームの提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。まずは二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。錦帯地の一般県道錦帯地温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めを行います。一戸町です。一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で、終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で、朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月22日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。続いて高速道路、午前8時15分現在の情報をお伝えします。東北道盛岡インターチェンジから東大インターチェンジ間と八戸道桃石道路、いずれの上下線も通行止めはありません。交通安全スポットニュースです。昨年岩手県内では二輪車が関係する交通事故で2人の方が亡くなっています。二輪車は自動車と違ってバランスを崩しやすく、転倒する危険が常にあります。速度を控え、周囲の安全をしっかりと確認し、思いやりを持った運転を心がけましょう。またエアバッグジャケットやプロテクターを着用して、万が一の事故から命を守りましょう。次回、二戸地域で交通指導を取り締まりを強化する日時と路線です。5月24日日曜日の午後、九戸村の国道340号で予定されています。今度の日曜日ですね、5月24日日曜日の午後、九戸村の国道340号で交通指導取り締まりが行われる予定です。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転をお願いします。この時間の交通情報はカネキパンダホームの提供でお送りしました。

全然あれなんですけど、今パーッと SNS 見てたら、仙台ミュージックフューズ、仙台ミュージックフューズ2026っていうフェス形式のイベント、これ5月30日土曜日にあるってことで、仙台市内6会場でやるよ。そうなんだ、なんかこういうのあるんだなって、まあ、何よりあの出演アーティストの多さで、いや個人的にですよ、私はすっごい惹かれるなのラインが多くてですね、なんかすごいこんな言い方したいですけど、超有名超メジャーどころのっていうのではないんでしょうけど、僕個人的には見に行きたいなが、すっごいいっぱいあります。ゆとり世代がいたり、あとは前髪パッツン少年とか、チャクラ、クレイジーウォーウォー、クジラ夜の街、あーいいね、骨棒も出るんだ、そうなんだ、っていうのがあるんですね。オルカランド、あオルカランドいいな、見に行きたいな。やっぱこう今週のテーマにもありますけど、こうイベント、このフェス形式のイベントってやっぱり憧れますね、一度は憧れますね。なんか高下ソニックみたいなことやりたいっすもん。高下の独断と偏見で出演者決めるっていうのね、なんか こういうのなんか憧れませんか、なんかやってみたいなって思いますよね。自分が好きなアーティストばっか集めるとかね、出番はね、誰がトップバッターで、じゃあ誰が中頃で、誰が鳥なんだっていうとかね、やってみたいなって思いますよね。なんか そんなのでもいいですよ。自分がもしフェスをやるんだったら誰に出てほしいって、その誰ってのも面白いじゃないですか。あの超メジャーな一流の、なんだろう、今だったらミセス呼ぶとかね、ヒゲダン呼ぶ、キングヌー呼ぶとか、あいみょん呼ぶとか、なんかっていうのもありだし、はい、近場の、この二戸地域でやるんだったら、これでも南部事変みたいにね、そのジュニアスターズ今やってるようにこうね、福岡中学校の皆さんとか、北欧高校吹奏楽部とか、九戸島とか、なんかそんなね、ところも絡めたいなとか、なんか自由にその辺考えてみてはいかがでしょうか。一曲お届けして50/50入ります。じゃあ50/50は遊びに行くならの話ですね。八戸か盛岡っていうところなんですけども、はい、まあ、一曲お届けします。ポルノグラフィティ、ホール。

この曲やったかどうかは知れませんけども、日曜日盛岡ポルノ兄さんライブだったんですよね、そうだったと思ってねあれなんですよ、なんかだいぶ前にライブチケット販売の話出るわけですよね。その時点で5月の17日曜日なんかありそうだななんて思っちゃうから、こう取らないでいるとね、結局いけないまま終わったっていうね、すっごい悔しいですね。お届けしましたポルノグラフィティホールでした。

はい、時刻は8時40分 X 連動企画5050のコーナーをお届けします。毎回私カシオペ FM 高下隆弘の X のアカウントで2択で答えられるアンケートを行っております。2択なので、まあ、A か B かっていう投票ですよ、はい、じゃあ A に投票しましたと人が1人、 B 投票しましたが1人だとしたらパーセンテージ 50%50%50%50% になるっていうの、それを目指すよと。なかなかねならないもんです、はい。今日のお題は遊びに行くなら八戸盛岡、これはもうすいませんねと、私は先週の放送でも言いました、二戸地域かなと、まあ、このカシオペ FM 聞いてるあたりの人たちかなと、二戸一戸カルマイクの辺、サノヘタコ、まあ、南部はもうほぼ8年ですからね、あれですけど、はい、まあ、メインとしてやってるここのエリアの人たちに聞いてみましたっていうことで出したわけですね。ないとね、うん、いや盛岡に住んでるんですけどっていう人がいてもね、遊びに行くらん、すいませんってなるだけなんで、はい、結果7票ですね、はい、八戸が多くて 57.1%、 盛岡が 42.9%、 やや八戸が多いということですね。あ、そんなに差つかないんだ。まあ、はい、じゃあ皆さんの意見読んでみましょう。では、あ、いますね、早速いますね、89号さんですね、遊び云々以前に盛岡市民ですし、だから俺言ってんだよ、俺言ったんだよ先週二戸に住んでる人とかの対象にしますって言って、盛岡市民ですしじゃないんだ。アリシさん、八戸はだいたいラピアのアニメイトに行ってピューンってすぐ帰るけど、盛岡はアニメイトの他にイオン盛岡南、ラウンド1、小島と行く場所が多いのと、時間があれば街ぶらできる。なるほど、アリスさんそういう過ごし方なのね。いや、ラピアのアニメイト以外もあるよラピアのアニメイト以外もあるんだよ、うん、アニメイトコスモスさん、単純に近いから、あと盛岡駐車料金高いもん。ってことはこの人、アニオとコスモさんは八戸に入れたってことですかね、はい。でも最近盛岡に買いに行くことが多くてちょっと楽しくなってる。あ、ちゃんと仕事終わってからアニメイト行ってるから、盛岡のアニメイトで迷ったらいいのかな。なんでこのアニメイトが2パターン続くんですか。好きだね、アニメイトね。あとはマサルンさん、八戸が多いかな、近いしね。ただ去年の今頃から

年の2月頃まで通院で月1または2ヶ月に1回ぐらい盛岡に行ってたから、たまに行かないとなんか落ち着かない体になっちゃいました。そういうことってあるんですか。この通院っていうところから入ってますけど、そうなんですか、はい、まあ、遊びに行くならって聞いてますからね、あれですけど、こう、はい、そしてジョンカネさん、遊び、そう、それは大人の日遊び。はい、遊び、そう、それは大人の日遊び。結局どっちに入れたかが分かんないんだよな。その、まあ、ジョンさんが大人の日遊び好きなのか知んないですけど、八戸なのか盛岡なのかっていう、うん、詳しい話もしてくれてないですしね、うん、まあいいんじゃないですかね、はい、とりあえずジョンさんが大人の日遊び好きなんだなっていうのをですね、ちょっと朝の午前8時44分に喋られても困るなと思って、個人の自由なんでそれは、はい、ね、ちょっと具体的なことも書いてないぐらいがちょうどいいですけども、はい、次回のお題いきます。次回のお題は自分の誕生日についてですけども、自分の誕生日、A はお祝いしてほしい、 B は別にいらないかな、はい、あの言いますけどこれ誰が投票したって見えてないので、あの自由に回答してください。お願いします。

今週のテーマはこんなイベントがあったらです。さっきのフェス形式の話なんてのはやりたいですよね。なんかお笑いと音楽等が融合するライブなんてのもやりたいななんて思いますね。いろんな自分が好きで聴いてるようなこうバンドの皆さんとかね、とにかくこうね出ていただけないかななんて思いますね。呼びたいんだったら誰呼びますかね。バンドだったりこうアーティストさんね。いやだってもう俺がもしやるんだったら超大物枠ポルノ兄さんですからね。最後それで締めていただく形。まあ、今日流してなかったらそうですね、ノアは呼びたいですもんね。ぜひちょっと、すごい、僕あれなんです、全方向美少女に前から好きでって、ちゃんとこう、ちゃんと言って、とかね、いっぱいありますね、サバシスターとかも来てほしいなとかね、ありますね、とかね、まあ、イベントっていう形式とは少し違うんですけど、僕は近いうちにやりたいショーがありまして、ショーなんですよ。まあ、僕がメインになるお笑いショーなんですよ。やりたくて。僕と誰かが5分だったり、4分だったり、持ち時間ちょっとそれぞれあるでしょうけど、高下と誰かで、漫才やる。で、その漫才終わりました、ありがとうございましたってはけてったら、次また違う誰かと高下がコントやる、はい、でありがとうございました、そしたらじゃあまた高下と違うまた誰かが漫才やるみたいな、こう高下が主軸にいる中のこうお笑いステージっていうのをやりたいなと思っていて、まあ、そのこう相方候補っていうのがいっぱいいるわけですよ。まあ、もちろん今はねお休みしてますけど、火曜ニトトの西村さんが第一候補ですよね。高下と西村さんの、はい、漫才っていうのがあるよと。で高下と西村さんの漫才終わりました、じゃあはけてって次じゃあ高下と乗馬場猫のコントがありますとかね、っていうのがこう第一部ですよ。第一部そういうのがあって、第二部になったら新喜劇とかね、そういうこう昔のドリフみたいな劇場型のお笑い、のステージ、あれを僕と、まあ、もう一人ね、多分今劇団地底人かな、がメインになってやるっていう、もう結構お笑い色が強いステージやりたいなって思っています。何人かこんなことこうね、ご飯食べながらとかで、例えばさ漫才一緒にやろうって言ったらどう思うっていう会話とかしてるんですよ。漫才一緒にやろうって言ったらどう思う、え漫才だったらいいよって言ってくれる人がまたいるもんですね。いるもんなんですよ。やりたいなって、こういろんな人とのこう漫才っていうね、やりたいなって、僕で考えてるのはその高下と誰々で漫才やります、高下と誰々でコントやりますとか、まあ、3人ぐらいですか、3組ぐらいですかね、やって、一旦こうブレイクで、寸劇が入るんですけど、そこの寸劇は僕いないんですよ。僕いなくて、その当日相方になる、相方やってくれてるその人が3人ぐらいこう楽屋で待ってるみたいな、この楽屋に誘導する係はアニメスのセガ君なんですけども、AD みたいにこう、あ、じゃあすいません、西村さんこちらでお待ちくださいとかって、ね、この集まった面々で、いや、高下さ、こういうとこあるじゃんっていう、こう、集まった3人が僕の悪口言ってるっていう。で、僕、ここに一切出ないんですよ。僕、ここに一切出ないで、ねえ、あ、そういうとこあるよねって。だってさ、この練習の時もさ、こんな風に言ってきてさ、うわそうなんだとか、なんか そんなのこうバーッと言ってるっていう。でそこの寸劇が終わったら、僕また違う誰かと、はい、何食わぬ顔で出てくるわけですね。全然そんななんか言われてるの、ステージ上で言われてたの知らないぞの感じで出てくるっていう、なんかそんなのやりたいなってちょこっと前から思ってるんです。定期的にやっぱりお笑いやりたいんです。

で出てくるもんですね。まあ全然ね、こうなんか期間が空いて空いてなんでね、やっぱりこういざやるって言って 100% が出せるかどうかって言ったらまず全然なんですけどね、はい、全然なんですけど、そんなことも考えております。もちろんそれ以外のこう地域のあれこれのイベントの話もね、やってますけども、他のパーセリと宮さんはどんなこと考えてるんですかね。僕あれもやりたいなと思って、これ、数年前に言ってたことあったんですけど、あの神楽、まあ、伝統芸能の皆さん、この二戸にもありますし、まあ、二戸近隣ももちろんね、あるじゃないですか。まあ、各町にそれぞれこう伝統芸能っていうのがあって、なんかこう伝統芸能が一堂に会するイベントって、まあ、あるっちゃあるんですよ。あの二戸だと文化会館でね、あの2月3月ぐらいにやってるんですけど、その文化会館でのステージもまあいいんですけど、なんか背景ロケーションがあの例えば天台寺だとかそういうものだともっとこう映えるんじゃないかなって、なんか持ち回りでね、そういうのがこうできたら面白いのかななんてこう思うんですよ。もちろんそのそれぞれの地域の神楽それぞれのその神社だったりでやるのが一番なんでしょうけど、なんか この地であっていう、まあ、ちょごめんなさい、そこのなんか明確なルールがあるんだったらね、そういうのダメなんですよとかって言われたらごめんなさいなんですけど、なんか神楽が外なんだよな、外でのなんか、そういうこう和の雰囲気がある中で、やるっていう、なんか浄法寺尊御師匠の前でとかじゃなくね、何アートでとかじゃなく、なんかこうやっぱ神社とかそういう和の雰囲気がある中でみんな一度に会してやってみるっていうのはものすごいこう厳かな何かを感じるイベントになるんじゃないかなって思っていて、そういうのもやりたいですね、できるんだったら。なんか単純なここの一番の理由はかっこいいだろうなっていうとこですよ。そこのこう意味合いとかよりもかっこいいだろうなってね、なんかいい候補ってあるかな、そんな感じで、はい、引き続き今日もこの後もですね生放送やっていきますので、はい、ぜひぜひ。あ、じっちゃんから今メールが届きました。あ、さっきのあれですね、僕のこういろんな人と漫才とかコントとかやりたいの話に対してじっちゃんから、はい、おはよう、ジョンさんと漫才いいと思うよ。じっちゃんから出たのがこうジョンさんっていうのはジョンカネさんのことですかね。さっきもあの5050のコーナー、なんかあの俺は火遊びが好きだって言ってたあのジョンカネさんですか、と漫才。いや、じっちゃんね、あのジョンさんはね向いてないんだよな、とっちらかってるからね、話がとっちらかってるからね、一回そこをすごい教育していいんだったらだな、やるか、いつもじっちゃんとジョンさんとトリオってどうですか、じっちゃんジョンさん俺っていうね、どうでしょう。

ラストナンバーはパフュームでねえです。コールドスリープ中のパフュームだからこそ、なんかあのパフューム一切出ないパフュームのライブとかなんかやった方がいいと思います、あれパフュームイベントね。本人たちコールドスリープ中だから一切出ないんですよ。一切出ないのができるっていう、これパフュームぐらいしかできないんじゃないですか、コールドスリープだからね。といったあたりで、さあじゃ あのこの後午後生放送ニトと今日は丸本さんかな、あ MJ と川口さんのコンビですね、でやっていきます。はい、じっちゃんから向けよって来てますけど、向けよ向けよってなんだとりあえずトリオね、じっちゃんジョンさんと高下のトリオねやっていきましょう。はい、さすがにあの明日明後日私も放送はない予定なので、はい、今度は土曜日お会いしましょう。ここまでのお相手はカシオペ FM 高下貴博でした。それでは。

0: 堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。
1: Don't forget your smile!
2: J-Wave Step 1
3: Find new perspectives to broaden your horizon.
2: Step 1.
3: Step 1.
4: Good morning. 5月20日水曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
5: お疲れ様でした。
4: ここからは J-Wave Step 1、サシャです。
5: ノイハウス、モナです。
4: 今日のスタートはシェリー・クロー、All I Wanna Do。